lootusõpetuse lugu. Kõlama hakkab preester Rein Aunapuu vaimulik mõtisklus.

Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele, Teie süda ärgu kartku, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Filippus ütles talle, Issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus kostis, nii kaua aega olen ma teie juures ja ikka pole sa mind ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa võid öelda, näita meile isa? Kas sa siis ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mis ma teile räägin, ei kõnele ma iseenesest, vaid isa, kes on minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Aga kui te mind ei usu, siis uskuge kas või üksnes mu tegude pärast. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile. Kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen, ja teeb neist suuremaidki, sest mina lähen isa juurde. Armas kuulaja, aeg-ajalt juhtub ikka, et mõni kirikus käiv koguduse liige tunnistab mulle omavahelises vestluses, et tal on vahel raske Jumalasse uskuda, kui ta teda ei näe. Noh, eks muidugi, ütlevad nad. Nii on mind vanemad kasvatanud, et tuleb kirikus käia ja oma hingeõndsuse eest hoolt kanda. Ja eks ma olen ka harjunud kirikusse tulema. Siin on toredad usaldusväärsed sõbrad ja targad preestrid ja... Aga tegelikult, ütlevad nad, ega see kõik mind argielus väga palju ei puuduta. Kusagil teadvuse sügavuses võivad niisugused mõtted peast läbi lipsata igal inimesel. Ühest küljest tekitavad need süütunnet, sest teab ju igaüks, kuidas Jeesus ütles. Õndsad on need, kes ei näe, kuid siiski usuvad. Teiselt aga ei öelnud Jeesus kunagi, et neetud on need, kes ei näe ja kel on seetõttu raske uskuda. Teatud iseloomutüübi ja mõtlemisviisiga inimeste puhul on pimesi uskumise raskus üpris põhjendatud, sest tõsi on, et täit teadmist ei ole meile Jumala kohta ilmutatud. Kahtlemata käib igapäevases elus otsuste tegemine selle alusel, mida me oleme kogenud ja mida me teame, kuid konkreetse otsuse vastuvõtmine käib enamasti just usu pinnal. See tähendab, inimene seab endale eesmärgid, mille saavutamine tundub talle tõenäoline, isegi kui ta ei saa päris kindel olla. Kuid selle kõrval, mida inimene teab, ei tohi unustada kõike seda, mida inimene ei tea. Nimelt inimene teab, et ta ei tea oma saatust. Mõnigi aus ateist kuulutab, mina usun ise endasse. Kuid ka tema puhul võib saatus igal hetkel kogu tema senise elureaalsuse ümber mängida ja kõik plaanid läbi lõigata, nagu näiteks sõdade puhkemise või looduskatastroofide puhul sageli juhtub. Ise endasse uskumisest pole siis enam palju abi. Tänases evangeeliumis tahab apostel Filippus lausa kangiga taevaust lahti murdes edasi tungida, ja nõuab Jeesuselt päris otse, näita meile isa ja me jääme rahule.

märkide ees oleks tasakaalus sellega, mis on võrdusmärkide taga. Üks tee sellise tasakaalu saavutamiseks on tundmatute läbikatsetamine. Võtame korraks ette ühe kõige suurema tundmatu. Teeme mõtteeksperimendi ja püüame maailma näha nii, nagu ateist seda teeb. Niisiis, võtame eelduseks, et me ei näe Jumalat just sellepärast, et teda ei olegi olemas, ning et pärast surma ootab inimest lihtsalt olematus. Kui see vastaks tõele, siis mida inimene sellest teadmisest võidaks? Kas 100%-lises ateistide maailmas oleks parem elada? Radikaalselt võttes ei oleks siis moraalil üldse mingit põhjendust. Ning täieliku rumaluse ja nõrkuse märgiks muutuksid siis nii headus, vastutulelikkus kui suuremeelsus. See omakorda õigustaks kõikide sõda kõikide vastu. Isegi tugevama õigus nagu loomariigis ei pruugiks kehtida, sest tugevat saab lõksu meelitada, ära mürgitada, rünnata selja tagant või uneajal. Kindla teadmise puhul, et Jumalat pole olemas, hävitaks mõistusega olendend üsna kiiresti. Samuti on inimesel hulluks minemata raske ette kujutada, et surmajärgset tulevikku lihtsalt ei ole. Lõpuks tundub ateistiku maailmavaate ainus hüve seisnevad selles, et oma kurjade tegude eest pole vaja pärast surma vastutada. Kuid mida seegi siis annaks? Kas ateist saab pärast surma seeläbi kuidagi magusamalt olematu olla kui kõik teised? Armas kuulaja, õnneks on nii radikaalsed ateiste inimeste seas vähe, ning seetõttu on nemadki sunnitud elama maailmas, kus vastutus jõuab enamasti kohale juba enne surma, kus politsei viib kurjategija kohtu ette. Või vähemalt praegu on see suures osas veel nii. Tuleme nüüd lõpuks tagasi Apostel Filippuse tungiva palve juurde. Issand, näita meile isa. Muidugi. Kui me näeksime isa, siis tema valsa pilgu all ei saaks me ilmselt enam teha kurja. Kuid kas me saaksime siis teha midagi head? Kui palju oleks meil vabadust? Kas me saaksime olla loomingulised? Kas võiksime enam siiralt proovida ja eksida? Kas ei muutuks inimese maine elu niisugusel tingimusel jäätunult ettemääratuks, hirmunult kramplikuks ja surmavalt igavaks? Võimalus näha juba siin maa peal Jumalat viiks inimese elu pöördumatult teise äärmusse ning see ei vastaks meie loomusele niisugusena, nagu looja selle meile andnud on.

0: Järgnevalt väike mõtisklus Timo Ligelt.
1: Tuntud arvamusliider Karupoeg Puhh on ütelnud nii. Kui peaks kunagi tulema homne, kus me ei ole koos, siis on midagi, mida ma tahan, et sa meeles peaksid. Sa oled vapram, kui sa usud, sa oled tugevam, kui sulle tundub, ja targem, kui arvad. Aga kõige olulisem, isegi kui me oleme lahutatud, ma olen alati sinuga. Maailmas on tohutult palju lõhutud turvalisusega inimesi. Kõige kaugem on meist ehk selline maailma poliitika, kus me näeme hirmutavaid tendentse. Kuid see pole midagi uut. See kõik on juba läbi ajaloo ikka jälle kordunud. Ja kõige selle juures on võibolla kõige jõuetuks tegevam see, et sõnal ei ole mingit kaalu. Mees annab sõna, mees võtab sõna. Mõtleme kas või teise maailmasõja peale, milliseid lubadusi andsid oma vahel Nõukogude Liit ja Saksamaa, ja sealt edasi, milliseid lubadus andis Nõukogude Liit Baltimaadele või Soomele, millise lubadus andis Hitler Tšehhile, järgmisel hetkel ei tähendanud need lubadused midagi. Midagi sarnast näeme ju ka tänases maailmapoliitikas. Või tuleme veidi lähemale. Sõna või siis poliitiku sõna kohalikus poliitikas on ammu kaotanud igasuguse usaldusväärsuse. Kuna poliitikas on lihtsalt nii palju valetatud, on isegi kõige ausamal poliitikul väga keeruline võita ja hoida usaldust. Sest see on kuidagi nii loomulik, et lubadus ei tähenda ju ometi selle täitmist. Enamasti tähendab see järgmisel hetkel võibolla lubaduse ringi tõlgendamist. Kuid kõige valusam ja südant murdvam on see, kui usaldust murtakse sinu lähiringis. Sinu vanemad, sinu lapsed, sinu abikaasa. Ja kõik kokku muudab meil väga keeruliseks võtta vastu Jumala sõna, Jumala lubadusi, Jumala tõotusi. Olgu see siis, et ma ei jäta sind või ma armastan sind või minus oled sa varjatud. Corrie ten Boom on kirjeldanud oma raamatus Varjupaik ühte seika lapsepõlvest. Ta kirjutab nii. Isa pani ette oma raamideta prillid ja hakkas lugema. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Sina oled mu varjupaik ja kilp. Mis sorti varjupaik? Mõtlesin hajameelselt, kui vaatasin, kuidas isa pruun habe koos sõnadega tõusis ja langes. Mille eest on vaja varjuda? Lapse eas Corrie ei olnud veel teadlik, kui kuri see maailm on, kus ta elab. Need sõnad said aga tema eluteljeks ja vundamendiks. Sina oled mu varjupaik ja kilp. Teadupärast kogu nende pere arreteeriti Gestapo poolt, kuna nad varjasid oma kodus juute ja nende kodu oli juutidele turvapaik. Kuid igasse füüsilisse turvapaika on võimalik sisse tungida. Vangilaagris, olles kõige armetumas, hirmuäratavamas ja õudust tekitavamas olukorras, mida me võime ette kujutada, sai isa loetud salm kogemuslikuks. See oli otse kui Iobi kogemus. Ma olin varem kuulnud, aga nüüd. Gestapo arreteeris 1944. aasta veebruaris 30 inimest Ten Boomide kodus. Enamus vabastati hiljem, kuid Corrie, ta õde Betsy ja isa Kasper vangistati. Isa suri 10 päeva pärast vangistamist. Õed saadeti Ravensbrücki koonduslaagrisse, kus nad olid koos kuni Betsy surmani 1944. aasta detsembris. Sama kuu lõpus Corrie vabastati. See, mis hoidis teda elus, oli sisemine kogemus, et Jeesus on tema varjupaik. See oli ka ainuke võimalus, kuidas ilma vihata ja kibeduseta edasi elada, kui sa oled kogenud sellist ülekohut ja kannatust. No mõni võib siin küsida, et miks minu elus juhtus see või teine asi, miks Jumal ei hoidnud ära? Vastus on, ma ei tea. Kas Jumal oli rohkem varjupaik korrile, kes ei elama, kui Betsile, kes suri? Kindlasti mitte. Meie maistesse varjupaikadesse, nagu mainisin, mis on ju ka meie keha, meie maine elu, nendesse saab sisse murda, seda saab lõhkuda, seda saab hävitada. Loomulikult palume me ju ja ka usume Jumala kaitset ja varju ja me oleme, ma usun ka seda ikka jälle kogenud. Paljud me ei teagi, kuidas Jumal meid hoidnud on. Aga näiteks sõda puudutab nii kristlast kui paganat. Pommid võivad tabada kirikuid ja kõrtse. Haigused tabavad pühasid ja pätte. Keset kõike seda, mis siin maailmas sünnib, võime küsida, mis on elu mõte. Mõne jaoks on see ellu jääda, võimalikult kaua elada. Me kõik ju tahame, aga me kõik sureme. Ja me ei tea seda, mis järjekorras. Elama jäämine on väga tühine või selline õnnetu eesmärk, sellepärast, et selles me ebaõnnestume kõik. Keegi on ütelnud, et oluline pole, kui palju päevi me elame, vaid kui palju elu on meie päevades. Ja kõige selle sees ei pea me olema üksi. See on see sõnum, mida kirik ja pastorid püüavad rääkida, no kui hästi või halvasti see neil välja tuleb, aga see on peamine sõnum. Jumal armastab meid ja me ei pea olema oma võitlustes üksi. Meie elu võib olla elu millegi või kellegi suurema nimel, kui oleme meie ise või meie edu või kordaminek. Ma tulen tagasi karupoeg Puhhi juurde, kes ütles, kui peaks kunagi tulema homme, kus me ei ole koos, siis on midagi, mida ma tahan, et sa meeles peaksid. Sa oled vapram, kui sa usud, sa oled tugevam, kui tundub ja targem, kui arvad, aga kõige olulisem, isegi kui me oleme lahutatud, olen ma alati sinuga. Karupoeg Puhhi kohta ma ei oska öelda, aga ma tean, et Jumal ütleb seda sama ja tema sõna on igavene ja ustav.

0: nüüd ootame raadiote juurde ennekõike neid kuulajaid, kes soovivad oma teadmisi piibli vallas enam süvendada. Algavad avatud piibliühingu piiblivõtmeminutid, kus pühakirja loeb ja selgitab Raido Oras.
1: Piiblivõti. Päevatekst ja kommentaar.
2: Õnnistatud pühapäeva, hea raadio kuulaja. Tänases päevas vaatleme koos psalm 45 ja ma loeksin sulle selle ette. See on kuninga pulmalaul. Lauljatele viisil liiljad, Koorahi laste õpetuslaul, laul armastusest. Häid sõnu voolab muu südamest, kuninga auks on mu laul. Mu keel on nagu usina kirjutaja sulg. Sa oled kõige kaunim, inimlastest. Surm on valatud su huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti. Pane mõõk vööle, sa kangelane, oma au ja oma hiilgus. Oma hiilgusest tungi edasi. Astu sõjavankrisse tõe eest ja õiguse ning alandlikkuse eest. Küll su parem käsi sulle õpetab kardetavaid tegusid. Su nooled on teravad. Rahvad langevad su alla. Nooled tungivad kuninga vaenlaste südamesse. Su aujärg, Jumal, on ikka ja igavesti su valitsuskepp, on õigluse kepp. Sa armastad õigust ja vihkad ülekohut. Seepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmõliga enam kui su kaaslasi. Selgest mürrist ja aaloest ja kassiast lõhnavad kõik su riided. Elevandi luust hoonetest rõõmustab sind keelpilli mäng. Kuningate tütreid leidub su kaaslaste seas. Kuninganna seisab su paremal käel Ohfiri kullas. Kuule, tütar, ja vaata ning pööra oma kõrv ja unusta oma rahvas ja oma isamaja. Siis kuningas himustab su ilu, sest ta on su isand, seepärast kummarda teda. Tüürose tütred tulevad annetustega. Kõige rikkamad rahva hulgast panevad särama su palge. Kuninga tütar on täies au hiilguses, oma toas, kuldlõngast on kootud ta rüü. Kirjudes rõivastes viiakse ta kuninga juurde. Neitsid ta sõbrannat tuuakse tema järel su juurde. Nad tuuakse rõõmu ja ilutsemisega. Nad lähevad kuninga hoonesse. Su isade asemel astuvad su pojad. Sa sead nad vürstideks kogu maal. Ma teen su nime kuulsaks põlvest põlve. Selle tõttu austavad sind rahvad ikka

0: ta pidas silmas, et see psalm tähendas ühte asja enne Kristust vanatestamentlikul ajal ja hoopis teist asja peale Kristuse elu, tegevust, surma ja ülestõusmist. Vaatlekski koos neid kahte tähendust. Esimene tähendus on see, et tegemist on ühe kuningaga. Ja tõenäoliselt on tegemist Saalomoniga, kes abiellub. Ja kuna tema oli templi ehitaja, siis on see pulmalaul ka jäädustatud ja eriti värvikas. See võis olla ka mõni teine juuda ja Iisraeli kuningas. Salmis 10-15 mainitud kuninganna, kellega kuningas abiellub, on üks printsessidest, üks tema naistest. Arvatakse, et Korahi lapsed, kes siin on ära toodud, on templilaulikud või siis tänapäeva mõistes koguduse koorilauljad. Ja nemad esitavad seda laulu kuninga kõige säravamal päeval tema pulmapäeval ja kirjeldavad ülivõrdes nii kuningat kui ka tema tulevast abikaasat. Arvatakse ka seda, et see ei olnud mitte ainult kuningas Saalomoni pulmalaul, vaid see oli üks traditsionaalsetest pulmalauludest, mida ikka ja jälle lauldi kuninga pulmas. Läbi aegade nii kaua, kui kuningaid oli. Pärast Jeesuse elu, pärast Jeesuse tööd ja Jeesuse surma on sellel psalmil aga hoopis teine tähendus. Algsed psalmid, esimesed psalmid 2-9 kirjeldavad Kristust kui kuningate kuningat või tänapäeva mõistes valitsejate ülemat. Tema vägevust, tema võimu ja tema taevast kirkust. Ning pruut, kes ootab kuningat, kes on tema tulevane naine, kes ootab teda läbematult, on kristlik kirik, kelle kuningas on ehtinud. Ja kui see pruut täielikult ainult Jumala peale vaatab, kui see pruut täielikult oma peigmest ihaldab, siis kuningas Kristus õnnistab oma kogudust, teeb ta kauniks ja teeb ta suureks. Nagu me näeme, ei ole see psalm lihtne. Jumala sõna ei ole kunagi lihtne. Kui me arvame, et me oleme sellest aru saanud lõpuni, oleme me eksiteel. Jumal avaldab alati oma sõnas meile uusi tahke, andes mõtlemisainet, ja see kehtib kogu piibli, kogu pühakirja kohta ja kogu meie elu kohta. Aamen.
1: Piibli võti. Päevatekst ja kommentaar.

Kuulsite avatud piibliühingu ja Pereraadio koostöös valminud piiblihõtmeminuteid, kus pühakirja luges ja andis omapoolse kommentaari loetule Raido Oras.

0: raadio. Kristlik muusika ja sõnum.
1: Tere hommikust! Kell on 7. On pühapäev, 3. mai. Vaimulike loosungite raamatust tänase päeva kohalt loeme. Gideon vastas issandale. Kui ma olen nüüd sinu silmis armu leidnud, siis tee mulle üks tunnustäht, et sina oled see, kes minuga räägib. Nii on kirjas kohtumõistjate raamatu 6. peatüki 17. salmis. Johannese evangeeliumi 3. peatüki 2. salm kõlab nii. Nikodeemus ütles Jeesusele, Rabi, me teame, et sa Jumalalt oled tulnud õpetajaks, sest keegi ei või teha neid imetähti, mida sina teed, kui Jumal ei ole temaga. Ja tänane palve. Jumal, sina oled aegade algusest saadik olnud varjul inimeste silmade eest. Sa ilmutad ennast vaid oma armastuse, tegude ja tunnustähtede kaudu. Kingi meilegi tunnustähti, mille järgi mõistaksime, et sina meid kõnetad.

Räägime nüüd tänastest saadetest. Kell 7.15 on hommikupalvus. Hommikupalvuse peab sellise baptistikoguduse pastor Koit Kask. 7.30 teated, 7.45 vaimuvara. Kuuleme emeriit pastor Joosep Tamma mõtisklust teie südaärgu ehmugu. Kell 8.15 on hommikupalvuse kordus. 8.30 loeb Tiina Kirs Vanari vaimuliku mõtteoral Robertsi kogumikust neljas mees. 8.45 õnnesoovid. Kell 9 saatekava tutvustus, veerand 10 piiblivõti. Pühakirja selgitab Raido Oras. 9.30 teated, 9.30 lootusõpetuse lugu. Kuuleme preester Rein Õunapuu vaimuliku mõtisklust. Alates kella 10 on Pereraadio eetris jumalateenistuste otse ülekanded Tallinnas Oleviste kirikust ja Pereraadio Tartu saatja kuuldealal Tartu Pauluse kirikust. 3.12 saab kuulata veel ka saatekava tutvustust. Sellised saated on siis Pereraadio eetrisse jõudmas päeva esimesel poolel. Soovin teile ilusat päeva algust ja head kuulamist!

0: Hommikupalvus.
1: Tere head kuulajad, on maikuu esimene pühapäev ning pereraadios kätte jõudnud see aeg, kus tahame ühes koos hommikupalves selle alanud pühapäeva kõiges Jumala hoolt usaldada. Algab nii siis selle nädala esimene hommikupalvus, mille autoriks on sellise baptisti koguduse pastor Koit Kask. Ja tema tänaseid palvemõtteid saadab muusikas Tartu Elusõna koguduse ülistusgrupp.

Ole väga õnnistatud, armas raadiokuulaja, tänase pühapäeva hommikul. Tahasid vaimulikult julgustada ja kinnitada ning loen piiblist 2. Korintuse kirja 3. peatükist 18. salmi. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Aamen. Millist imelist Jumalat me teenime? Ta ütleb, kui sa tuled pühapäeva mu kotto, et saada täidetud minu kirkusega, siis see au ei kao ka järgnevatel päevadel, vaid minu kirkus elab pidevalt su sees ja see mitte ei kahane, vaid kasvab. See sõnum ei ole mingile välja valituile, vaid see tõde kehtib iga uskilku kohta, kes Jeesust järgib. Alates kõige nõrgemast, kõige tugevamani, kõige nooremast, kõige varemani. Jumala tõotus on jah ja aamen, nii kehtib iga uskliku kohta. Issand ilmutada laudab vabanemise patuahelaist, meeleites, ahastuses, leiguses ja ükskõiksuses olijatele. Just see ongi see kirkud, mis paneb inimesed janustena ja igatsusega minema issand ette, see juures tundmata mingit häbi või kartust. On aeg maha panna kõik see, mis varjutab Jumala au meie elus. Kas on midagi su südames, mis takistab Jumala kirkuse tulemas esile sinu elus? Oled sa vaevatud harjumuspärase patu tõttu või kas laim, kibestumine ja andestamatu meel valitseb su südant? Armas raadiokuulaja, see ei pea enam nii jätkuma, vaid mine julguse kissand auhir ette, sest kui tema ilmutab sinu elluma au, siis ta muudab kaotuse võiduks ja lihalikud nõtrused tahavelikuks jõuks. Sa ei pea enam elama südamtunnistus piinedega, vaid mine alandliku meelega issand ette ning palu pühavaimu jõudu vabaneda kõik sellest, mis takistab sinu elus Jumala aul esile tulemast. Me palvetame. Armuline Jumal, tuleme sinu ette sel pühapäeva hommikul. Ja palun, et sinu kirkus võiks iga uskliku inimese elus esile tulla. Ole puhastamas ja pühitsemas ning ka näitamas kõike, mis takistab sinu au kellegi elus esile tulemast. Õnnista Jumala teenistus igas Eestima kirikus ja palvelas ning palume, et ükski inimene jääks täna sinu pühavõimu poolt puudutamata. Õnnista ka neid, kes vanaduse või tervese tõttu enam teenistusele ei saa minna. Ole nüüd oma kirkusega täitmas seal, kus keegi viibib. Sa kõike paludes me õnnistige Jeesuse, Kristuse nimel. Aamen.

0: hommikupalvus.
1: Meil oli võimalus osa saada tänasest pühapäevasest hommikupalvusest, mille pidas sellise baptisti koguduse pastor Koit Kask. Ja muusikaga teenis siin kaasa Tartu Elusõna koguduse ülistusgrupp.

0: Pereraadio, kristlik muusika ja sõnum.
1: Teated ja kuulutused.
2: Ja nüüd tänased teated. Kõigepealt Jumala teenistustest Tallinnas ja selle ümbruses. Kaarli ja Jaani kirikus algavad Jumala teenistused 10:00. Nõmme Rahu kirikus 10:30. Piiskoplikus Toomkirikus ja Peeteli kirikus algavad teenistused 11:00. Ning Mustamäe Maarja Magdaleena kirikus 15:00. Püha Siimeone ja naisprohvet Hanna kirikus on liturgia algusega 10:00. Peeter Pauli katedralis on missa 11:30. Oleviste kirikus algavad Jumala teenistused 10:00 ja 12:00. Tallinna Metodisti kirikus on Jumala teenistus algusega 10:00. Kalju, Nõmme, Allika ja Mähe baptisti kogudustes algavad teenistused 11:00. Viimsi Püha Jakobi kirikus 11:00. Viimsi vabakoguduses 12:00. Eelimi Nelipüha koguduses, Missio ja Elava Vee koguduses ning Valgusede vabakoguduses algavad teenistused 11:00. Mustamäe kristlikus vabakoguduses ning evangeelsed kristlased apostlite vaimuskoguduses 11:00. Tallinna täieliku evangeeliumi koguduses on venekeelne teenistus 12:00, eesti keeles 16:00. Vennaste koguduse Harku tänava palvelas on Jumala teenistus 15:00, Endla tänava palvemajas 17:00. Lasnamäe hea sõnumi koguduses on Jumala teenistus 15:00, Tallinna Elavkivi vabakoguduses 17:00, Tallinna Püha Esimärter Stefanuse koguduses 17:00. Saku Toomase kirikus algab perejumala teenistus 11:00. Laagri kristlikus koguduses on Jumala teenistus 12:00, Saue Pauluse koguduses ja Saue kristlikus vabakoguduses 13:00. Rapla vabakoguduses algab teenistus 11:00, Rapla Maarja Magdaleena kirikus 12:00 ja Järvakandi uue alguse koguduses 11:00. Ja nüüd Jumala teenistustest Tartus ja teistes Eestimaa paikades. Tartu Pauluse ja Peetri kirikutes algavad teenistused 10:00. Tartu Jaani kirikus on Jumala teenistus 11:00. Tartu Maarja kirikus ja katoliku kirikus algab teenistus 12:00. Tartu Pühade Aleksandrite kirikus 10:00. Tartu Annelinna koguduses algab Jumala teenistus 10:00. Tartu Saalemi, Kolgata ja Ruut kogudustes algavad teenistused 11:00. Eesti Metodisti kiriku Tartu Püha Luuka kirikus ja Päästärme Tartu korpuses 11:00. Kambja kirikus ja Põltsama kirikutes algavad teenistused 11:00. Mustvee Luteri kirikus 10:00 ja Tartumaa Maarja Magdaleena kirikus 12:00. Pärna Elisabeti kirikus algab missa 10:00. Haapsalu Toomkirikus on Jumala teenistus 11:00. Rakvere Metodisti kirikus 10:00. Rakvere Kolmainu kirikus, Karmeli kirikus ja Kadrina Katarina kirikus algavad teenistused 11:00. Võru baptisti koguduses ning Põltsama pühavaimu koguduses algavad teenistused 10:00. Võru Elupu koguduses, Türi missioni koguduses ja Antsla baptisti koguduses algab Jumala teenistus 11:00.

0: kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särtsu oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielus toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhte koolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alal hoida ja paremaks muuta. Tegemist üle teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusel!
1: Kaitseväe Akadeemia praktilised juhtimiskogemused on midagi sellist, mida mujalt ei saa. Ning see õll kõla kõrval tunne on terveks eluks. Meil õpid juhtima ennast ja oma meeskonda teel võitudeni. Juhi oma väge. Tule õppima ofitser.ee.
2: 29. kuni 31. mail toimuvad ELK Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda ELK Jõgeva koguduse Facebookis ja Missioonikeskuse kodulehel.

Voimavara. Algab mõtisklus, mille autoriks on kooliõpetaja ja teoloog emeriitpastor

Head kuulajad, olete oma elus kindlasti kogenud mitmesuguseid lahkumisi. Keegi läheb pikemale reisile, kedagi ootab ees eluohtlik operatsioon, mõni asub elama teisel poole ookeani. Viimastel sõnadel on selliste sündmuste eel alati aga eriline kaal. Viimasel sööma ajal enne kannatusi ja risti surma ütleb Jeesus oma õpilastele, et ta peab neist lahkuma ja ennustab, et isegi Peetrus algab ta peagi kolmel korral. Jüngrid on kurvad ja segaduses. Kõik, mis tundus kindlan, hakkab kuidagi koost lagunema. Kindlasti meenub sullegi mõni selline olukord, kus välised sündmused hakkasid usku kuidagi kõigutama. Kuid just sellises olukorras kõlab Jeesuse sõnum, tee südaärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Kuid võtkem nüüd aega ja kuulakem seda episoodi Jeesuse elus nii, nagu sellest kõneleb meile evangelist Johannes 14. peatükis esimesed 12 salmi. Teie südaärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid, kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistunud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, issand, meie ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed. Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tunnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus aga ütles talle, issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma tee juures ja sa ei ole mind veel ära tunnud, Filippus.

siis uskuge mu tegude tõttu. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen. Ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Me näeme, et Jeesus ei jäta oma õpilasi lihtsalt kuidagi tühjusesse, vaid ta kinnitab neid ja räägib julgustavast eesmärgist. Ta ütleb, minu majas on palju eluasemeid. Ta ei räägi siin enam Jerusalema templist, millest inimesed olid teinud kaubamaja, vaid ta räägib taevasest kodust, isamajast ja lunastatud kogudusest, elavatest kividest tehitud templist. Selles uues kojas ei pea kõik olema ühesugused. Seal on ruumi eluküllusele ja seal on palju eluasemeid. Kuid selleks, et me isa maja saaksime, pidi ta meile avama ukse. See tähendab risti ja ülestõusmise teed. Enne seda ei olnud kellelgi isakotta asja ja seejärel ta tõotab, ma tulen jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ta ei jäta meid orbudeks, vaid Jeesus, kes meis pühavaimu läbi elab, juhib ja viib meid ka turvaliselt isakotta. Kuid hoolimata nendest lohutavatest sõnadest, on õpilased ikka veel segaduses. Toomas küsib kõigi teiste nimel, issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed. Ja just see järel kõlab Jeesuse vastus, mis on tänini ka meie usu nurgakivi. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Pane tähele, ta ei ütle, et tal on tõde või ta näitab teed. Ta ütleb, et ta ise ongi tõde, tee ja elu. Tõde ei ole siin lihtsalt faktide või usutunnistuslike lausete kogum, mille üle vaielda. Ei, tõde on elav isik Jeesus Kristus. Ta on ainuke tee isa juurde. Kui sa võtad Jeesus oma ellu, siis ta viib sind teele, mille eesmärgiks on tõeline eluküllus. Kuid Filippus ei jää ikka veel rahule. Ta ütleb, issand näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus vastab, kes on näinud mind, see on näinud isa. Inimestel on alati olnud Jumalast mingi hirmutav nägemus. Tundub, et ta on kaugel taevas eraldatud ja kättesaamatu ja kardetav. Seda hirmutavat pilti Jumalast on ajalos võimendanud ka usu nimel peetud sõjad ja vägivald. Aga Jeesus ütleb kõige selle taustal, kes on näinud mind, see on näinud isa. Tõepoolest, Jumalat pole võimalik tunda teisiti kui üksnes poja kaudu. On tõsi, et inimesed ootasid sageli messiat kui sellist militaristlikku sõdalast, kuid Jumal saatis neile hoopis alandliku jalgade pesija. Ja sõber, kui miski meie arusaamistes Jumalast ei lähe kokku Jeesuse armastuse ja elustava tegevusega, siis ei ole see pilt Jumalast ilmselt õige. See vajab korrigeerimist. Kuid see korrigeerimine ei liigu ainult alanduse suunas, sest lõpuks ütleb Jeesus meile ikkagi ootamatu tõotuse. Kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Paratamatult paneb see küsima, kuidas suudaksime meie Jeesuses suuremaid tegusid teha. Kas me peaksime hakkama tuhandeid liitreid vett veiniks muutma või suur

aedade kaupa lahkunud üles äratama. Ei, Jeesuse suurimad teod polnud vaatemängulised imed, vaid tema ennast ohverdav armastus ja alandlik teenimine. Kui Jeesus läks isa juurde, siis ta saatis pühavaimu. Täna tegutseb Jeesus pühavaimu läbi meis ja meie läbi. Suuremad teod esinevad seal, kus Jumal armu ja halastuse sõnumit jagab. Ja ta teeb seda meie kaudu selles maailmas. Pühavaimu läbi toimib Jumal meie argipäevas, nii et külluslik elu täidab meie perekondi, kogudust, kogukonda ja maailma. Aga see elu võtab alati konkreetseid jooni. Suurim tegu võib olla ka see, kui sa suudad andestada pereliikmele, kes on sind aastaid, ütleme, manipuleerinud. Ja sõber, keset üksindusti maha jäetuse tunnet, usalda Jeesuse sõna. Hoia temast kinni. Ta on sinu ja minu tee, tõde ja elu. Ja kui maine osa teekonnast lõpeb, siis tea, et ta on sulle eluaseme valmistanud igavikus. Soovin sulle õnnistatud ja rahuliku päeva jätku. Palvetagem. Issand, sa näed ja tunned meie kartusi ja hirme. Me täname sind, et sa pole meid maha jätnud. Me täname, et sa oled pühavaimu läbi siin ja praegu meie eludes tegev. Isa, poja ja pühavaimu nimel. Aamen.

Tere hommikust! Kell on 8. On pühapäev, 3. mai. Vaimulike loosungite raamatust tänase päeva kohalt loeme. Gideon vastas issandale. Kui ma olen nüüd sinu silmis armu leidnud, siis tee mulle üks tunnustäht, et sina oled see, kes minuga räägib. Nii on kirjas kohtumõistjate raamatu 6. peatüki 17. salmis. Johannes evangeeliumi 3. peatüki 2. salm kõlab nii. Nikodeemus ütles Jeesusele, Rabi, me teame, et sa Jumalalt oled tulnud õpetajaks, sest keegi ei või teha neid imetähti, mida sina teed, kui Jumal ei ole temaga. Ja tänane palve. Jumal, sina oled aegade algusest saadik olnud varjul inimeste silmade eest. Sa ilmutad ennast vaid oma armastuse, tegude ja tunnustähtede kaudu. Kingi meilegi tunnustähti, mille järgi mõistaksime, et sina meid kõnetad.

Räägime nüüd tänastest saadetest. Kell 8.15 on hommikupalvuse kordus. Hommikupalvuse peab sellise baptistikoguduse pastor Koit Kask. 8.30 loeb Tiina Kirss Vanari vaimuliku mõtteoral Robertsi kogumikust neljas mees. 8.45 õnnesoovid. Kell 9 saatekava tutvustus, veerand 10 piiblivõti. Pühakirja selgitab Raido Oras. 9.30 teated, 9.30 lootusõpetuse lugu. Kuuleme preester Rein Õunapuu vaimuliku mõtisklust. Alates kella 10 on pereraadio eetris jumalateenistuste otseülekanded Tallinnas Oleviste kirikust ja pereraadio Tartu saatja kuuldealal Tartu Pauluse kirikust. 9.12 saab kuulata veel ka saatekava tutvustust. Sellised saated on siis pereraadio eetrisse jõudmas päeva esimesel poolel. Soovin teile ilusat päeva algust ja head kuulamist!

0: Hommikupalvus.
1: Tere head kuulajad, on maikuu esimene pühapäev ning pereraadios kätte jõudnud see aeg, kus tahame ühes koos hommikupalves selle alanud pühapäeva kõiges Jumala hoolt usaldada. Algab nii siis selle nädala esimene hommikupalvus, mille autoriks on sellise baptistikoguduse pastor Koit Kask. Ja tema tänaseid palvemõtteid saadab muusikas Tartu Elusõna koguduse ülistusgrupp.

Ole väga õnnistatud, armas raadiokuulaja, tänase pühapäeva hommikul. Tahasid vaimulikult julgustada ja kinnitada ning loen piiblist 2. Korintuse kirja 3. peatükist 18. salmi. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Aamen. Millist imelist Jumalat me teenime? Ta ütleb, kui sa tuled pühapäeval mu kotto, et saada täidetud minu kirkusega, siis see au ei kao ka järgnevatel päevadel, vaid minu kirkus elab pidevalt su sees ja see mitte ei kahane, vaid kasvab. See sõnum ei ole mingile välja valituile, vaid see tõde kehtib iga uskilku kohta, kes Jeesust järgib. Alates kõige nõrgemast, kõige tugevamani, kõige nooremast, kõige varemani. Jumala tõotus on jah ja aamen, nii kehtib iga uskliku kohta. Issand ilmutada laudab vabanemise patuahelaist, meeleites, ahastuses, leiguses ja ükskõiksuses olijatele. Just see ongi see kirkud, mis paneb inimesed janustena ja igatsusega minema Issand ette, seejuures tundmata mingit häbi või kartust. On aeg maha panna kõik see, mis varjutab Jumala au meie elus. Kas on midagi su südames, mis takistab Jumala kirkuse tulemas esile sinu elus? Oled sa vaevatud harjumuspärase patu tõttu või kas laim, kibestumine ja andestamatu meel valitseb su südant? Armas raadiokuulaja, see ei pea enam nii jätkuma, vaid mine julguse kissand au ja rette, sest kui tema ilmutab sinu elluma au, siis ta muudab kaotuse võiduks ja lihalikud nõtrused taevelikuks jõuks. Sa ei pea enam elama südametunnistuse piinadega, vaid mine alandliku meelega issand ette ning palu pühavaimu jõudu vabaneda kõigest sellest, mis takistab sinu elus Jumala aul esile tulemast. Me palvetame. Armuline Jumal, tuleme sinu ette sel pühapäeva hommikul ja palume, et sinu kirkus võiks iga uskliku inimese elus esile tulla. Ole puhastamas ja pühitsemas ning ka näitamas kõike, mis takistab sinu au kellegi elus esile tulemast. Õnnista Jumala teenistus igas Eestima kirikus ja palveles ning palume, et ükski inimene jääks täna sinu pühavõimu poolt puudutamata. Õnnista ka neid, kes vanaduse või tervisetõttu enam teenistusele ei saa minna. Ole nüüd oma kirkusega täitmas seal, kus keegi viibib. Sa kõike paludes me õnnistagi Jeesuse, Kristuse nimel. Aamen.

0: hommikupalvus.
1: Meil oli võimalus osa saada tänasest pühapäevasest hommikupalvusest, mille pidas sellise baptisti koguduse pastor Koit Kask. Ja muusikaga teenis siin kaasa Tartu Elusõna koguduse ülistusgrupp.

nüüd kutsume teid osa saama vaimulikust mõtisklusest, mille autor on Oral Roberts. Järgnevad mõtted on pärit tema kogumikust nimega Neljas mees. Loeb Tiina Kirss-Vanari.

Jeesus ütles oma jüngritele, need märgid peavad järgima neid, kes usuvad. Minu nimel peavad nad käed haigete peale panema ja need peavad terveks saama. Ja minu nimel peavad nad kurja vaime välja ajama. Piibel ütleb, ja Issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna märkidega, mis seal juures sündisid. Apostlite tegude raamat räägib meile paljudest märkidest ja imedest, mis apostlite käe läbi sündisid. Me ei saanud kuigi palju Jumalale teha enne, kui tema märk tuli mu paremasse kätte. Kui see märk tuli, kui kontaktiks, et aidata mind lahti lasta minu usku, et mina võin aidata rahva hulkadel nende usku lahti lasta, tegutsema, siis hakkasin ma vabastama rahvast. Jumala vaimu ja väe võidmise all saavad inimesed vabastatud kümnete tuhandete viisi. Ma ütlen teile, sõbrad, meie peame tulema Jumala märkide ja imede juurde. Me laulame kui inglid ning kudrutame kui tuvid, kuid meil on puudu Jumala väest. Me kõneleme kui oraatorid, me deklareerime kui näitlejad, aga märgid puuduvad, et parandada haigeid, äratada üles surnuid, puhastada pidalitõbiseid, ajada välja kurje vaime meie päevil. Sõbrad, meie ei saa kunagi vabastada inimesi enne, kui Jumala imetegev vägi ei voola läbi meie kuulutustöö, läbi me laulude, läbi me jutluste, meie palvete, meie igapäevase elu. Jumala võimas imetegevate märkide tund on käes. Üks uus asi on maa peal. Jumal kinnitab oma sõna märkidega, mis seal juures sünnivad. Märk Simpsoni elus oli tema pikkades juustes, seitsmes lokis. Arv seitse piiblis osutab täiuslikkusele ning Simpsonile tähendas see täielikku andumust Jumalale. Nii kaua, kui tal oli need seitse lokki ja need seisid lõikamatuna, oli see märgiks, et Jumala meele hea levas tema elu üle. Ta omistas suurt jõudu, jõudu, mis suuresti ületas tavalise mehe jõu. Aga kui need seitse lokki lõigataks ära ja see märk murtaks, siis pidi ta jääma nõrgaks kui iga teine mees. Simpson kasvatati üles sellepärast, et rahvas oli rõhutud. Nad olid haiged ja vigastatud. Sellesamal põhjusel äratab Jumal üles vabastajad tänapäevalgi. Rahvas on rõhutud. Kogu inimkonna pikka ajaloo jooksul pole kunagi olnud sellist hädahüüdu, kui on inimeste hädahüüd tänapäeval. Me pole kunagi näinud nii suuri hulki otsimas Jumalat või nii mitmeid, kes mõtlevad Jumalast. Inimesed kõrgetel ja madalatel kohtadel igatsevad Jumalat ja nende kisendamine tõuseb üles kõigist maailma äärdest. Oh Jumal, saada kedagi meid aitama! Ma saan tuhandeid kirju igal nädalal inimestelt pea igast rahvusest. Meie magasin läheb umbes 50 maasse ja igasse osariiki Ameerikasse. Üks grupp Inglismaal on just kirjutanud minule, paludes mind tungivalt, rääkides minuga, kui oleksin nende poeg. Vend Roberts, sa pead tulema Inglismaale. Sa pead tulema ja tooma siia vabastamise sõnumi. Üks värviline mees Lõuna-Aafrikast, üks evangeeliumi kuulutaja kirjutas ja ütles, Vend Roberts, sa pead tulema Aafrikasse ja kuulutama seda sõnumit meie rahvale. Ta lisas, me oleme saanud õnnistatud rätikesi sinu peakorterist. Oleme pannud neid epileptikutele ja kurjadest vaimudest vaevatute peale, hullude ja vigaste peale ja nemad on saanud terveks, Jumala väe läbi. Kui üks õnnistatud rätik sinu ihult võib seda teha, mida küll võid, sa teha isiklikult.
kõikjal üle maailma inimesed vaatavad, otsivad, igatsevad. Sõbrad, Jumal paneb oma käe inimeste peale. Inimesed tunnevad, et midagi imelist on liikvel, neil päevil. Nad tunnevad Jumala kätt. Pastorid, kes ei tunnetanud Jumala kätt 3 aastat tagasi, tunnevad Jumalat nüüd. Kirikud, mis olid surnud ja kuivad 1 aasta tagasi, täna õhtul põlevad. Miks? Jumal on hakanud tegutsema. Äratamine on tulnud seda teed. Märgid ja imed on välja valatud. Sõbrad, kunagi pole olnud nii kerge vabastatud saada, kui see on täna õhtul. Kunagi pole see olnud nii kerge. Ei ole seda ka mitte lastud osaks saada varasemalt nii paljudele. Kunagi varem ajalo vältel pole nii mitmed inimesed saanud kuulda Jumala väe sõnumit. Kunagi varem pole Ameerika ajaloos niisugused hulgad tulnud kuulama sõnumit Jeesuse Kristuse vabastavast väest. Inimesed tulevad seepärast, et nad on näljas. On ülimae kirikul end raputada, üles ärgata oma pikast tukastusest, lasta end üles äratada oma vormilikkusest ja hakata hüüduma Jumala poole, et ta saadaks märke ja imesid, et rahvast vabastada.

Kuulsite vaimulikku mõtisklust Oral Robertsi kogumikust pealkirjaga Neljas mees. Luges Tiina Kirss-Vanari.

0: Pereraadio. Palju õnne.
1: Rahu.
0: Tervist.
1: Kingitusi.
2: Kallistusi.
1: Jumala õnnistusi.
3: Õnne soovid.

Taas on õnnesoovide aeg. Tänased sünnipäevalapsed on Aino Meesak, Hillar Koni, Tiina Erbah, Karoliine Harjak, Aaron Joshua Kaerma, Urmas Saupõld, Erko Viljat, Luule Lumiste Truusa, Auli Mäesalu, Terje Keldoja, Gustav Toover ja Rebekka Kurg. Aino Meesakule ja Hillar Konile soovivad Jumala armu, juhtimist ning kaitset igasse päeva Tartu Peetri kogudus ja õpetaja. Tiina Erbah, Karoliine Harjak ja Aaron Joshua Kaerma. Jumal õnnistagu teie uut aastaringi ja kinkigu palju rõõmu ning südamerahu igal päeval. Olgu kinnituseks järgnev piiblisalm. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud. Ehk küll ühte ainustki neist ei olnud olemas. Õnnitleb Saku Toomase koguduse pere. Urmas Saupõld ja Erko Viljat. Tervitame teid tähtpäeval piiblisalmiga. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline. See on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Palju õnne ja Jumala õnnistust uueks eluaastaks soovivad Tartu Pauluse kogudus ja õpetaja. Luule Lumiste Truusa. Saatku sinu uut eluaastat psalmisti sõnad. Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Hällipäeval õnnitleb Rakvere Karmeli kogudus. Auli Mäesalule, Terje Keldojale ja Gustav Tooverile soovib õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist Kambja kogudus. Rebekka Kurg. Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on Issanda peale, oma Jumala peale. Õnnistuste rohke uut eluaastat soovivad Nõmme Baptisti kogudus ja pastor Veiko. Tervituseks kõikidele tänastele sünnipäevalastele kõlab nüüd laul, mis kannab pealkirja Eluallikas. Laulu esitab Annika Mai.

Tänased sünnipäevalapsed on Aino Meesak, Hillar Koni, Tiina Erbach, Karoliine Harjak, Aaron Joshua Kaerma, Urmas Saupõld, Erko Viljat, Luulelumiste Truusa, Auli Mäesalu, Terje Keldoja, Gustav Toover ja Rebekka Kurg. Palju-palju õnne ja õnnistusi teile kõikidele!

0: Kell on 9, räägime saadetest Pereraadios. Pärast saatekava tutvustust kell 9.15 Piibli võti. Pühakirja selgitab Raido Oras. 9:30 teated, 9:30 lootusõpetuse lugu. Kuuleme preester Rein Õunapuu vaimuliku mõtisklust. Alates kella 10 on Pereraadio eetris jumalateenistuste otseülekanded Tallinnas Oleviste kirikust ja Pereraadio Tartu saatja kuuldealal Tartu Pauluse kirikust. 9:30 on veel ka saatekava tutvustus. Kell 12 arhiivitund. Kordame saatesarja Selle maa keel. Eesti keele õpetamine mujal maailmas. Saame osa selle teemalisest pressikonverentsist, kus teiste kõnelejate kõrval saab pikemalt sõnaga keeleteadlane Malle Rüütli. Saate autor on Veronika Peekman.
1: Keele ja kultuuriõppe kaudu Eestiga seotud rahvuskaaslased suudavad paremini kui keegi teine esindada meie riigi huve oma asukohamaal. Samuti sujub Eestisse õppima tulek või võimalik tagasi pöördumisegi kergemalt ja Eesti riigile odavamalt. Teistest rahvustest huvilistele eesti keelt ja kultuuri õpetades pakume neile ühtlasi objektiivsed, eelarvamusi vähendavad ja positiivse suhtumise kujunemist soodustavad infot oma maakohta.
0: Arhiivitundi saab kuulata kell 12. Kell 1 nädala kaja. Valiku möödunud nädala hommiku intervjuudest on kokku seadnud Margit Prantsus. Kell 2 kompass. Viimne õhtu söömaaeg. Piibliõpetaja Mervi Sederström jätkab Markuse evangeeliumi seletamist.
2: Lähis-Ida kultuuris on koos söömine sõpruse ja lojaalsuse märgiks. Näiteks lepingud kinnitati ühise söömaajaga. Nii et kellegi reetmine, kellegi ära andmine pärast ühist söömaaega oli kõige hullemaks alatuseks selles kultuuri kontekstis, mida inimesed suutsid ette kujutada.
0: Kompassioneetris kell 2 päeval. 2:30 tunnistus ja sõna. Oma usuelu kogemust jagab Joosep Kink. Saate autor on Ülo Niinemägi. Kell 3 Eesti evangeelse luterliku kiriku Tartu Pauluse koguduse jumalateenistus. Kell 5 kõlab Tallinna kuulajatele Nõmme rahu koguduse jumalateenistus. Pereraadio ülejäänud kuuldealal saab osa Tartu Kolgata baptisti koguduse tänasest jumalateenistusest salvestisena. Kell 7 Tallinna metodisti koguduse jumalateenistus salvestisena. 9:30 mõttelõngakera. Mõtiskleb saata autor Timo Lige. Kell 9 kordame Oleviste koguduse täna hommikust jumalateenistust. Kell 11 on võimalik veel kord kuulata Tartu Kolgata baptisti koguduse teenistuse salvestist. Saatepäeva lõpetab kell 1 öösel algav muusika ja ülistus, taevane saladus. Selle nimeline CD nägi ilmavalgust aastal 2020. Oma mõtisklevaid laule esitab Siiri Talv. Saate autor on Margit Prantsus. Head kuulamist!
3: Pereraadio.

一生只能决定努达努马贝カリスタタサイタハミン。

0: nüüd ootame raadiote juurde ennekõike neid kuulajaid, kes soovivad oma teadmisi piibli vallas enam süvendada. Algavad avatud piibliühingu piiblivõtme minutid, kus pühakirja loeb ja selgitab Raido Oras.
1: Piiblivõti. Päevatekst ja kommentaar.
2: Õnnistatud pühapäeva, hea raadio kuulaja. Tänases päevas vaatleme koos psalm 45. Ja ma loeksin sulle selle ette. See on kuninga pulmalaul. Lauljatele viisil liiljad, Koorahi laste õpetuslaul, laul armastusest. Häid sõnu voolab mu südamest, kuninga auks on mu laul. Mu keel on nagu usina kirjutaja sulg. Sa oled kõige kaunim, inimlastest. Surm on valatud su huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti. Pane mõõk vööle, sa kangelane, oma au ja oma hiilgus. Oma hiilgusest tungi edasi. Astu sõjavankrisse tõe eest ja õiguse ning alandlikkuse eest. Küll su parem käsi sulle õpetab kardetavaid tegusid. Su nooled on teravad. Rahvad langevad su alla. Nooled tungivad kuninga vaenlaste südamesse. Su au järg, Jumal, on ikka ja igavesti su valitsuskepp, on õigluse kepp. Sa armastad õigust ja vihkad ülekohut. Seepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi. Selgest mürrist ja aaloest ja kassiast lõhnavad kõik su riided. Elevandi luust hoonetest rõõmustab sind keelpilli mäng. Kuningate tütreid leidub su kaaslaste seas. Kuninganna seisab su paremal käel ohviri kullas. Kuule, tütar, ja vaata ning pööra oma kõrv ja unusta oma rahvas ja oma isamaja. Siis kuningas himustab su ilu, sest ta on su isand, seepärast kummarda teda. Tüürose tütred tulevad annetustega. Kõige rikkamad rahva hulgast panevad särama su palge. Kuninga tütar on täies auhiilguses, oma toas, kuldlõngast on kootud ta rüü. Kirjudes rõivastes viiakse ta kuninga juurde. Neitsid ta sõbrannat tuuakse tema järel su juurde. Nad tuuakse rõõmu ja ilutsemisega. Nad lähevad kuninga hoonesse. Su isade asemel astuvad su pojad. Sa sead nad vürstideks kogu maal. Ma teen su nime kuulsaks põlvest põlve. Selle tõttu austavad sind rahvad ikka ja igavesti. Aamen. Tuntud inglise kirjanik, kelle raamatuid on ilmunud ka eesti keeles, C.S. Lewis, kirjutas kunagi, et mitmetel psalmidel on paraleelseid tähendusi või siis mitmeid tähendusi. Ning ta arvas, et see psalm, psalm 45, on sellest üks paremaid näiteid. Ta pidas silmas, et see psalm tähendas ühte asja enne Kristust vanatestamentlikul ajal ja hoopis teist asja peale Kristuse elu, tegevust, surma ja ülestõusmist. Vaatlekski koos neid kahte tähendust. Esimene tähendus on see, et tegemist on ühe kuningaga. Ja tõenäoliselt on tegemist Saalomoniga, kes abiellub. Ja kuna tema oli templi ehitaja, siis on see pulmalaul ka jäädvustatud ja eriti värvikas. See võis olla ka mõni teine, Juuda ja Iisraeli kuningas. Salmis 10-15 mainitud kuninganna, kellega kuningas abiellub, on üks printsessidest, üks tema naistest. Arvatakse, et Korahi lapsed, kes siin on ära toodud, on templilaulikud või siis tänapäeva mõistes koguduse koorilauljad. Ja nemad esitavad seda laulu kuninga kõige säravamal päeval, tema pulmapäeval. Ja kirjeldavad ülivõrdes nii kuningat kui ka tema tulevast abikaasat. Arvatakse ka seda, et see ei olnud mitte ainult kuningas Saalomoni pulmalaul, vaid see oli üks traditsionaalsetest pulmalauludest, mida ikka ja jälle lauldi kuninga pulmas läbi aegade nii kaua kui kuningaid oli. Pärast Jeesuse elu, pärast Jeesuse tööd ja Jeesuse surma on sellel psalmil aga hoopis teine tähendus. Algsed psalmid, esimesed psalmid 2-9 kirjeldavad Kristust kui kuningate kuningat või tänapäeva mõistes valitsejate ülemat, tema vägevust, tema võimu ja tema taevast kirkust. Ning pruut, kes ootab kuningat, kes on tema tulevane naine, kes ootab teda läbematult, on kristlik kirik, kelle kuningas on ehtinud. Ja kui see pruut täielikult ainult Jumala peale vaatab, kui see pruut täielikult oma peigmest ihaldab, siis kuningas Kristus õnnistab oma kogudust, teeb ta kauniks ja teeb ta suureks. Nagu me näeme, ei ole see psalm lihtne. Jumala sõna ei ole kunagi lihtne. Kui me arvame, et me oleme sellest aru saanud lõpuni, oleme me eksiteel. Jumal avaldab alati oma sõnas meile uusi tahke, andes mõtlemisainet. Ja see kehtib kogu piibli, kogu pühakirja kohta ja kogu meie elu kohta. Aamen.
1: Piibli võti. Päevatekst ja kommentaar.
0: Kuulsite avatud piibliühingu ja pereraadio koostöös valminud piiblihõtmeminuteid, kus pühakirja luges ja andis omapoolse kommentaari loetule Raido Oras.

0: teated ja kuulutused.
1: Ja nüüd tänased teated. Kõigepealt Jumala teenistustest Tallinnas ja selle ümbruses. Kaarli ja Jaani kirikus algavad Jumala teenistused 10:00. Nõmme Rahu kirikus 10:30. Piiskoplikus Toomkirikus ja Peeteli kirikus algavad teenistused 11:00 ning Mustamäe Maarja Magdaleena kirikus 15:00. Püha Siimeone ja naisprohvet Hanna kirikus on liturgia algusega 10:00. Peeter Pauli katedraalis on missa 11:30. Oleviste kirikus algavad Jumala teenistused 10:00 ja 12:00. Tallinna Metodisti kirikus on Jumala teenistus algusega 10:00. Kalju, Nõmme, Allika ja Mähe baptisti kogudustes algavad teenistused 11:00, Viimsi Püha Jakobi kirikus 11:00, Viimsi Vabakoguduses 12:00. Eelimi neli püha koguduses, Missio ja Elava Vee koguduses ning Valgused ja Vabakoguduses algavad teenistused 11:00. Mustamäe kristlikus vabakoguduses ning evangeelsed kristlased apostlite vaimuskoguduses 11:00. Tallinna täieliku evangeeliumi koguduses on venekeelne teenistus 12:00, eesti keeles 16:00. Vennaste koguduse Harku tänava palvelas on Jumala teenistus 15:00, Endla tänava palvemajas 17:00. Lasnamäe hea sõnumi koguduses on Jumala teenistus 15:00, Tallinna Elavkivi vabakoguduses 17:00, Tallinna Püha Esimärter Stefanuse koguduses 17:00. Saku Toomase kirikus algab perejumala teenistus 11:00. Laagri kristlikus koguduses on Jumala teenistus 12:00, Saue Pauluse koguduses ja Saue kristlikus vabakoguduses 13:00. Rapla vabakoguduses algab teenistus 11:00, Rapla Maarja Magdaleena kirikus 12:00 ja Järvakandi uue alguse koguduses 11:00. Ja nüüd Jumala teenistustest Tartus ja teistes Eestimaa paikades. Tartu Pauluse ja Peetri kirikutes algavad teenistused 10:00. Tartu Jaani kirikus on Jumala teenistus 11:00. Tartu Maarja kirikus ja katoliku kirikus algab teenistus 12:00. Tartu Pühade Aleksandrite kirikus 10:00. Tartu Annelinna koguduses algab Jumala teenistus 10:00. Tartu Saalemi, Kolgata ja Ruut kogudustes algavad teenistused 11:00. Eesti Metodisti kiriku Tartu Püha Luuka kirikus ja Päästärme Tartu korpuses 11:00. Kambja kirikus ja Põltsama kirikutes algavad teenistused 11:00. Mustvee Luteri kirikus 10:00 ja Tartumaa Maarja Magdaleena kirikus 12:00. Pärnu Elisabeti kirikus algab missa 10:00. Haapsalu Toomkirikus on Jumala teenistus 11:00. Rakvere Metodisti kirikus 10:00. Rakvere Kolmainu kirikus, Karmeli kirikus ja Kadrina Katarina kirikus algavad teenistused 11:00. Võru baptisti koguduses ning Põltsama pühavaimu koguduses algavad teenistused 10:00. Võru Elupu koguduses, Türi missioni koguduses ja Antsla baptisti koguduses algab Jumala teenistus 11:00.

0: kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särts oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielus toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhtekoolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alaloida ja paremaks muuta. Tegemist ei ole teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusel!
1: Kaitseväe Akadeemia praktilised juhtimiskogemused on midagi sellist, mida mujalt ei saa. Ning see õll kõla kõrval tunne on terveks eluks. Meil õpid juhtima ennast ja oma meeskonda teel võitudeni. Juhi oma väge. Tule õppima ofitser.ee.
2: 29. kuni 31. mail toimuvad ELK Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda ELK Jõgeva koguduse Facebookis ja Missionikeskuse kodulehel.

lootusõpetuse lugu . Kõlama hakkab preester Rein Aunapuu vaimulik mõtisklus .

Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele, Teie süda ärgu kartku, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Filippus ütles talle, Issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus kostis, nii kaua aega olen ma teie juures ja ikka pole sa mind ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa võid öelda, näita meile isa? Kas sa siis ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mis ma teile räägin, ei kõnele ma iseenesest, vaid isa, kes on minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Aga kui te mind ei usu, siis uskuge kas või üksnes mu tegude pärast. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile. Kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen, ja teeb neist suuremaidki, sest mina lähen isa juurde. Armas kuulaja, aeg-ajalt juhtub ikka, et mõni kirikus käiv koguduse liige tunnistab mulle omavahelises vestluses, et tal on vahel raske Jumalasse uskuda, kui ta teda ei näe. Noh, eks muidugi, ütlevad nad. Nii on mind vanemad kasvatanud, et tuleb kirikus käia ja oma hingeõndsuse eest hoolt kanda. Ja eks ma olen ka harjunud kirikusse tulema. Siin on toredad usaldusväärsed sõbrad ja targad preestrid ja... Aga tegelikult, ütlevad nad, ega see kõik mind argielus väga palju ei puuduta. Kusagil teadvuse sügavuses võivad niisugused mõtted peast läbi lipsata igal inimesel. Ühest küljest tekitavad need süütunnet, sest teab ju igaüks, kuidas Jeesus ütles. Õndsad on need, kes ei näe, kuid siiski usuvad. Teiselt aga ei öelnud Jeesus kunagi, et neetud on need, kes ei näe ja kel on seetõttu raske uskuda. Teatud iseloomutüübi ja mõtlemisviisiga inimeste puhul on pimesi uskumise raskus üpris põhjendatud, sest tõsi on, et täit teadmist ei ole meile Jumala kohta ilmutatud. Kahtlemata käib igapäevases elus otsuste tegemine selle alusel, mida me oleme kogenud ja mida me teame, kuid konkreetse otsuse vastuvõtmine käib enamasti just usu pinnal. See tähendab, inimene seab endale eesmärgid, mille saavutamine tundub talle tõenäoline, isegi kui ta ei saa päris kindel olla. Kuid selle kõrval, mida inimene teab, ei tohi unustada kõike seda, mida inimene ei tea. Nimelt inimene teab, et ta ei tea oma saatust. Mõnigi aus ateist kuulutab, mina usun ise endasse. Kuid ka tema puhul võib saatus igal hetkel kogu tema senise elureaalsuse ümber mängida ja kõik plaanid läbi lõigata, nagu näiteks sõdade puhkemise või looduskatastroofide puhul sageli juhtub. Ise endasse uskumisest pole siis enam palju abi. Tänases evangeeliumis tahab apostel Filippus lausa kangiga taevaust lahti murdes edasi tungida, ja nõuab Jeesuselt päris otse, näita meile isa ja me jääme rahule. Kas me ikka jääksime rahule? Või kas isa saaks jääda siis meiega rahule? Filippus oleks pidanud ometi suutma tähele panna, et maailm, millest ta elas, oli üles ehitatud palju keerulisematele algoritmidele, kui tema välja pakkus. Jeesus tuletab,

ja püüame maailma näha nii, nagu ateist seda teeb. Niisiis, võtame eelduseks, et me ei näe Jumalat just sellepärast, et teda ei olegi olemas, ning et pärast surma ootab inimest lihtsalt olematus. Kui see vastaks tõele, siis mida inimene sellest teadmisest võidaks? Kas 100%-lises ateistide maailmas oleks parem elada? Radikaalselt võttes ei oleks siis moraalil üldse mingit põhjendust. Ning täieliku rumaluse ja nõrkuse märgiks muutuksid siis nii headus, vastutulelikkus kui suuremeelsus. See omakorda õigustaks kõikide sõda kõikide vastu. Isegi tugevama õigus nagu loomariigis ei pruugiks kehtida, sest tugevat saab lõksu meelitada, ära mürgitada, rünnata selja tagant või uneajal. Kindla teadmise puhul, et Jumalat pole olemas, hävitaks mõistusega olendend üsna kiiresti. Samuti on inimesel hulluks minemata raske ette kujutada, et surmajärgset tulevikku lihtsalt ei ole. Lõpuks tundub ateistiku maailmavaate ainus hüve seisnevad selles, et oma kurjade tegude eest pole vaja pärast surma vastutada. Kuid mida seegi siis annaks? Kas ateist saab pärast surma seeläbi kuidagi magusamalt olematu olla kui kõik teised? Armas kuulaja, õnneks on nii radikaalsed ateiste inimeste seas vähe, ning seetõttu on nemadki sunnitud elama maailmas, kus vastutus jõuab enamasti kohale juba enne surma, kus politsei viib kurjategija kohtu ette. Või vähemalt praegu on see suures osas veel nii. Tuleme nüüd lõpuks tagasi Apostel Filippuse tungiva palve juurde. Issand, näita meile isa. Muidugi. Kui me näeksime isa, siis tema valsa pilgu all ei saaks me ilmselt enam teha kurja. Kuid kas me saaksime siis teha midagi head? Kui palju oleks meil vabadust? Kas me saaksime olla loomingulised? Kas võiksime enam siiralt proovida ja eksida? Kas ei muutuks inimese maine elu niisugusel tingimusel jäätunult ettemääratuks, hirmunult kramplikuks ja surmavalt igavaks? Võimalus näha juba siin maa peal Jumalat viiks inimese elu pöördumatult teise äärmusse ning see ei vastaks meie loomusele niisugusena, nagu looja selle meile andnud on.

Algab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse koguduse Jumala teenistus. Jutlustab õpetaja Kristjan Luhamets, orelil mängib Anna Humal. Kaasa teenib koguduse kammerkoor, juhatavad Anna Humal ja Maike Otsing. Saade orelil ja klaveril Eveli Kirsiaed ja Anna Humal. Flöödil Jaanika Kroonberg. Laulud, mida lauldakse kiriku laulu- ja palveraamatust on. Laul number 295, Issand mu Jumal, esimene kuni kolmas salm. Laul number 306, Võta nüüd Issandat, esimene kuni kolmas salm. Kantslisalmiks laul number 306, neljas salm. Mälestuslauluks laul number 410, Oh Issand jää, neljas ja viies salm. Laul number 327, Oh ära jäta mind, esimene kuni viies salm. Ja laul number 160, Kindel me usk, esimene kuni kolmas salm. Laulud, mida lauldakse kiriku laulu- ja palveraamatust on. Laul number 295, esimene kuni kolmas salm. Laul number 306, esimene kuni kolmas salm. Kantslisalmiks laul number 306, neljas salm. Mälestuslauluks laul number 410, neljas ja viies salm. Laul number 327, esimene kuni viies salm. Ja laul number 160, esimene kuni kolmas salm. Head kuulamist ja osasaamist!

Ma tahan sind tänada, mu Jumal, ja sind ülistada. Ma hõiskan hommikul sinu heldusest ja südaööl ma tõusen üles sind tänama, sest sina oled mu Jumal. Sinu hea vaim juhatagu mind tasasele teele. Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. Issand annab teada oma pääste, tema ilmutab oma õigust paganate silme ees. Hõisake Issandale kogu ilma maa, tõstke hõisates häält ja laulge temale. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule.

0: armsad leerilapsed, kallis kogudus, täna on teie ees, nagu näete, suur hulk rahvast, keda Jumal on kutsunud oma riigi kodanikeks ja kes saavad täna meie koguduse täiseiguseks liikmeteks. Leerikõne aluseks ma loen profeti Jesaja raamatu 18. peatükist algusest mõned salmid. Sõna, mis Jeremiale tuli issandalt, kes ütles, tõuse ja mine alla potiseppa kotta ja ma annan seal sulle kuulda oma sõnu. Siis ma läksin alla potiseppa kotta ja vaata, ta tegi tööd potikedra juures. Siis tuli mulle issanda sõna, ta ütles, kas mina ei või teiega teha nagu see potisepp, oh Iisraeli sugu, ütleb issand. Vaata otse kui savi potisepa käes, nõnda olete teie minu käes. Aamen. Kogudus võib istuda, leerilapsed jäävad siia altari ette. Kallid leerilapsed, Jumal on teid toonud oma töökotta ja hakkab teid vormima. Eks see on eriline Jumala arm, kui meid selle maa ilmast või selle maa põues eest välja kaevatakse ja tuuakse Jumala vormida, et me võiksime saada selle kuju ja näo, mida issand meile ta on tahtnud anda. Kuidas see vormimine käib? Profet Jeremiale ütles issand, et see käib nii nagu potisepp nõusid vormib. Mul oli õnn eelmisel nädalal käia ühes potisepa töökojas. Teate, töökoja riiulid olid täis imekaunid, suuremaid ja väiksemaid, igasugus otstarbe jaoks. Väga kaunilt ehitud anumaid. Ma imetlesin neid. Aga need ei olnud alguses sellised. Potisepp rääkis, kuidas see käis. Seal potisepa töökoja all mäe nõlva sees, umbes 20-30 meetri sügaval, ta käib ja kaevab sealt välja savi. Võtab küünla kaasa ja kui küünal ära kustub, siis ta teab, et õhk on otsas, ta peab kiiresti välja tulema. Ja tuleb siis nii palju saviga, nii palju, kui ta on jõudnud võtta. Ja seal nurgas oli suur selline minule tundus nagu kivi, klibu või prahi unnik. Ja see oli see, millest võiks tuua. Ja Jumal on toonud teid praegu sealt maa põue seest sinna kotta. Te olete seal see nurgas see hunnik kive. Potisepp ütles, et muidugi sellest ei saa veel midagi. Kõigepealt tuleb seda pesta. Ja selgub, et selle savi hulgas on väga palju kive ja mulda ja liiva ja muud prahti. Kui te tuuakse Jumala kotta, siis mõne aja pärast hakkate märkama, et elus on liiga palju üleliigset ja võibolla ka isegi halba, mida teike tuleb vaja, on vaja puhtaks pesta ja puhastada. Ja Jumala arm teeb seda hellalt ja temal omasel viisil. Aga muidugi siis ei ole savi veel küllalt hea. Ta on kõva, ta on tükkides, seda ei saa vormida. Seda tuleb tampida pehmeks. Elus tulevad mõnikord ette needki ajad, kus tajume elulööke ja meid vormitakse meie kange kaelsus ja mõnikord ka põhimõttekindlus murtakse, et Jumal võiks hakata meid vormima. Ja kui siis on sobiva valmis tehtud pinnas, siis hakatakse potikedra juures tegema asju. Ja see tuleb üsnagi kiiresti ja kaunilt, imekaunilt nõud, erineva kujuga. Aga neid ei saa kasutada, nad on pehmed. Võid ainult vaadata. Siis pannakse see savinõu ahju, umbes 900 graadi. Ärge katke, tule kuumus, ütleb apostel Paulus, kui seda tuleb. See, mida Jumal on teist teinud, see peab tugevaks saama. Te peate saama seispidise inimese poolest tugevateks. Ja kui seal tahjust välja võetakse, no siis olete tugevad küll, aga kergesti määrduvad, siis hakkab meister teid kaunistama. Ja kui ta on kõige paremat värvid teile peale pannud ja kõik võivad imetleda, ikkagi ei saa kasuta veel. Selleks, kui me veel väga ilusad oleme, me võime ka kergesti ka uhkeks muutuda. Kõik hea, tarkus ja rikkus ja ilu, need võivad meile ka halvasti mõjuda. Pannakse uuesti ahju ja siis juba 1500 graadi. Ja kui teid siis välja võetakse, siis saab Jumal teid kasutada. Te olete tulnud nüüd Jumala töökotta ja Jumal hakkab teid vormima. Leeripäev on Jumala töö algus. See on väga tähtis töö. See on kõige olulisem töö, et te Jumala käes oleksite. Ja nüüd vastutab Jumal ise teie eest. Apostel Paulus ütleb, et see Jumal, kes on alustanud teie juures head tööd, viib selle lõpule issanda päevaks. Ja ta teeb seda omale sobival viisil, mitte sunniviisel. Jumal ei ole orjapidaja. Ta ütleb, et ta teeb nii, et te tahate ja suudate tema tahtmist täita. Ta teeb nii, et Jumala teo teie juures on teie rõõm. Ta valmistab teid rõõmuga. Ja mida rohkem te osavõtate kogud selust, mida rohkem Jumala sõna teid toidab, mida enam te saate osa pühas sakramendist, seda enam saab Jumal teid vormida. Ma olen vaadanud mõnikord ka põllumehi, kes panevad mingisugust väetist sinna taime juure peale. Ma mõtlen, kuidas see võib sinne maitsvatele marjadele mõjuda, aga näed, mõjub. Me mõnikord mõtleme ka, et kuidas see Jumala sõna võib meie elu muuta. Kui Jumala sõna meie hinge puudutab, siis tulevad head viljad. See on Jumala tõotus. Ja me täname Jumalat, et me võime olla siin mitte ainult teie, vaid meie kõik. Jumala töökojas, et Jumal saaks meid, meie elu mõtestada, meie elu kasutada ja oma eesmärgid lõpule viia. Õnnistagu Issand teie kasvamist koguduse keskel, Jumala armus, tarkuses, Jumala kartuses, väes. Ehtigu Jumal teid kõikide vaimuandidega, et te olete oleksite valmis iga hea teo jaoks. Aamen.
1: Nõnda ütleb Issand, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Nüüd ma küsin sinult, kes sa oled tulnud täna leiriõnnistust vastu võtma. Kas sa usud, et kolmainus Jumal, isa, poeg ja püha vaim, nagu ta ennast oma sõnas on meile ilmutanud, on ainus ja tõeline Jumal, siis kinnita seda üteldes jah.
2: Jah.
1: Siis tunnista avalikult ristiusku, mis ka sinu usuks olgu ja jäägu.
2: Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeva üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväeliste isa paremal käel. Seal tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, püha kristliku kirikud, pühade osadust, vaatude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.
1: Kas sa tõotad Jumala armu läbi selles usus püsida kogu oma eluaja, oma osadust temaga aina uuendada ja kinnitada ning ka tagakiusamistes, hädas ja surmas ja ka heaolus temast mitte ära taganeda, siis kinnita seda ja ütle jah.
2: Jah.
1: Kas sa tõotad Jumala pühade käskude järgi elada ja et sa nõnda võiksid, jaksaksid ja suudaksid elada hoolsas palves Jumalas seatud armuandeid tema sõna ja sakramenti ustavalt tarvitada, siis võta seegi siin Jumala ja koguduse ees oma kindlaks otsuseks üteldes jah. Issand on seda kuulnud. Selle tunnistuse ja tõotuse peale võtan mina oma ameti poolest kui Eesti evangeelse luterliku kiriku kutsutud ja seatud sulane teid kiriku täis õiguslikeks liikmeteks vastu. Ette nagu seni Jumala sõnast nõnda edaspidi täielikult osa saate pühast õhtusööma ajast ja kõigist teistest armuandidest ja õnnistustest, mis Issand oma kogudusele siin maa peal on andnud. Ja õigustest ning kohustustest, mis on koguduse liikme kohased, ja ma kinnitan teile. Kui te usus otsani kindlaks jääte, siis saate ükskord osa ka igavese elu kadumatust pärandusest ja sõnul seletamatust rõõmust. Ja nüüd ma palun teil põlvitada, et võtta vastu Issanda õnnistus. Teine rida võib minna istuma seniks.

0: valitava tehnoloogiline tutvustus siin kõige väline rühma, siis on oleja teha valitava. Mina olen teid, ükski
1: Issand ütleb, ole ustav surmani, siis ma annan sulle elu pärja. Sellepärast mu armsad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad issanda töös, sest Jumal on ustav, kes teid on kutsunud. Meie issanda Jeesuse Kristuse rahu, olgu ja jäägu teie kõikidega. Aamen. Esimene rida võib minna oma kohtadele esimeses reas kiriku pingis ja mehed, kes ootasid, tulge siia lähemale, et võtta vastu issanda õnnistust.

0: nüüd, mu armsad, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Võidelge head usuvõitlust, hakake kinni igavesest elust, millele te olete kutsutud ja te olete annud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Meie issanda Jeesuse Kristuse rahu olgu ja jäägu teie kõikidega. Aamen. Ka teie võite nüüd minna oma kohtadele ja meie palvetame. Kõigeväeline Jumal, halastaja isa, me täname sind, et sa oled tänaseid leirilapsi armulikult hoidnud, ihu ja hinge poolest rohkesti õnnistanud. Me palume sind, juhata ja valitse neid alati oma püha vaimu läbi, et nad sinu sõna valgusest oma elus ikka rohkem osa saaksid ja elavas usus kasvaksid. Hoia neid oma vägeva käega, kõige kurja eest, pimeduse võimu eest, anna neile igal ajal Kristuse rahu, rõõmu pühas vaimus ja armastust sinu ning ligimese vastu ning aita neid oma vaimu abiga sind ustavalt sinu koguduses teenida, maailm ja tema himud ära võita, pühitsuses ja õiguses sinu ees käia ning rõõmsa südamega valvates ja paludes sinu armsa poja Jeesuse Kristuse tulemist oodata, kiituseks ja auks sinule, kes sa ainus tõeline Jumal elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja armas kogudus, võta nüüd need uued liikmed vastu, ole neile toeks ja kristlikuks eeskujuks. Ja kõik, kes me oleme täna siia tulnud, Jumala palge ette, oleme kuulnud neid taotusi ja mõtelnud ka ise enda taotuste peale, mis kord sai antud. Kuidas oleme käinud nendel teedel? Jah, me vajame Jumala abi, et tema meid puhastaks, parandaks, uuendaks. Me tunnistame kõik oma patud üles üheskoos nõnda üteldes.
1: Kõigeväeline Jumal, halastaja isa, mina vaene patune inimene tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtuse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse meie issandstade ja kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada.

Kui see on teie tõeline tunnistus ja palve, siis kinnitage seda üteldes jah. Selle teie tunnistuse peale kuulutan mina teile, kes te oma patu kahetsete ja usus meie issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse panete, kes te tahate oma patud maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada, teile kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, Jumala armu ja mõistan teid issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti, Jumala isa, poja, ja püha vaimu nimel.

Lugemine prohvet Jesaja raamatust 32. peatükist, salmid 15-20. Kui meie peale valatakse vaim ülalt, siis saab kõrb viljapuaiaks ja viljapuaeda hakatakse pidama metsaks. Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuaias. Ja õigluse vili on rahu. Õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus. Kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. Õnnelikud olete teie, külvajad, kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta vabalt joosta. See on Jumala sõna. Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 17. peatükist.

Jeesus palvetas ja ütles, ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled annud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled annud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tunnud, et kõik, mis sina oled annud mulle, on sinu juurest, sest need sõnad, mis sa oled annud mulle, olen mina annud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tunnud, et ma olen pärit sinu juurest ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle annud, sest nad on sinu omad ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma ning mina olen kirgastatud nendes. See on püha evangeelium.

armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks loen ma Rooma kirja 8. peatüki salmid 5-11. Apostel ütleb, sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalike mõtteid, aga kes vaimu järgi, need vaimu mõtteid. Sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale, aga teie ei ela oma loomuses vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Aamen. Apostel Paulus räägib siin kahesugusest elust, kahest erinevast elamise viisist. Üks on ilmalik elu ilma Jumalata, teine on vaimulik elu, elu koos Jumala vaimuga. Ja ma pean tegema siin kohe ühe tõlke paranduse ka, nimelt eestikeelses piiblitõlkes on siin kasutatud sõna loomuses, aga ensarki tähendab sõnasõnalt öelduna lihas. Sõna sarks ehk liha tähistab Uues Testamendis ja eriti Pauluse kirjades enamasti inimese langenud patust olemust, vahel ka neutraalselt inimese ihu või kõike elavat. See vastu loomus, mis eesti keeles tähistab eeskätt inimese iseloomu, loomulaadi, kuid viitab otseselt ka loomisele ja loodupärasusele, ei oleks võib-olla kõige täpsem sõna sarks tõlke vasteks. Äärmisel juhul võiks siin kasutada väljendit rikutud loomus. Igatahes vastandab Paulus sellele lihas elamisele vaimus elamise. Need kaks erinevat elamise viisi. Üks käib lihaliku mõtteviisi järgi, mis on patusele inimesele loomulik elu, aga Paulus ütleb, et see on õigupoolest vaen Jumala vastu. Inimene oma loomu poolest põgeneb Jumala eest. Nii nagu Aadam ja Eeva, nad peitsid ennast, nad põgenesid. Kui nad märkasid end alasti olevat, nad ei hakanud Jumalat otsima. Vastu pidi. Nad vaatasid, et minema saaks, et Jumal neid ei märkaks. Nii põgeneb inimene ka tänapäeval Jumala eest. Ja see on see, mida Paulus nimetab lihalikuks mõtteviisiks. Sellist mõtteviisi kirjeldab isekas enesekeskne maailma nägemine ja kõikide asjade hindamine ka ise endast lähtuvalt. Inimesele tundub, et ta on õnnelik siis, kui ta saab seda, mis ta tahab. Ja nii on see juba päris lapses saadik, kui väikene lapsukene võtta mõne riiuli või sahtli juurest ära, siis meel läheb mõruks, ta ei saanud kätte seda, mida ta tahtis sealt võtta. Kuigi ta ei mõtle tagajärgedele, mida sahtlis sobramine endaga kaasa võiks tuua, kas see on kasulik või kahjulik. Ka noor inimene võib soovida elada täiel rinnal ja nimelt ise enda soovide ja huvide kohaselt, tegelikult mõtlemata tagajärgedele, mida tema elatud elu endaga kaasa toob. Ja mõni näebki oma elu ülesandena lausa nende tõkete purustamist, mida eelmised põlvkonnad vaevaga on ehitanud, sest mulle meeldib teisiti. See on selline enesest lähtuv hinnang. Ka täiskasvanud käituvad üsna samamoodi. Elame maailmas, kus kõlbelisi piire peetakse mitte heaolu abimeesteks, vaid pigem takistuseks või koguni inimest ahistavaks, tema elu piiravaks ja sellest lähtuvalt peetakse kogu kristlaskonda ja kristlikke väärtusi,
millekski elu takistavaks või sallimatuks kõigi nende suhtes, kes tahaksid elada oma soovide, oma himude järgi. Ja seetõttu ei arvesta ka eelkäinud põlvkondade elukogemuse põhimõtete arusaamistega. Selline on ilmalik elu. Elu ilma Jumalata. Jumala sõna tundub uskmatu inimese jaoks piirav, ahistav, sellest püütakse siis mööda minna või see kuidagi endale sobivaks ära tõlgendada. Kristlik kõlblus on ilmaliku, ehk lihaliku inimese jaoks kitsendav, mis ei lase tema arvates elu nautida. Sest soovitakse saada seda, mida inimene ise tahab, mida ta ise arvab, et talle võiks meeldida. Aga tulemus on see, et kui me saamegi elada nii, nagu me tahame, siis varsti peame elama nii, nagu me ei taha. Vabaduse eest võitlejad sattuvad kergesti uutesse orjustesse, sest kõik see, mida tahetakse, no ütleme, legaliseerida, ei too vabadust. Siis kasutatakse meeleolu tõstmiseks meelemürke, ikka selleks, et oleks hea tuju, et mured läheksid meelest, aga ühel päeval märkame, et sõbrad ei kutsu enam külla, et töö juures ei ole meid enam tarvis. Üks uks sulgub teise järel. Ka abielu rikkuja arvab, et kristlik kõlblus see on liiga kitsas. Sellepärast nõutakse vabanemis sellistest hoiakutest, aga ühel päeval ei võeta enam koduski vastu. Pilkaja arvab, et ta võib irvitada kõikide asjade üle, kuid ühel päeval ta märkab, et pühadus ongi teda maha jätnud. Ta ei võtnud elus midagi tõsiselt ja ühel päeval selgub, et teised inimesed ei võta ka teda enam tõsiselt. Selline lihalik mõtte viis võib salamisi hiilida ka kristlase ellu. Võibolla tundus, et usk nõuab liiga palju. No on siis vaja pühapäeval kirikusse tulla? Kas on vaja nii tihti palves Jumalaga kõneleda? Võibolla piisab, kui me räägime Jumalaga siis, kui meil on seda tarvis. Hüüame teda appi, kui on mõni erakordne mure. Aga kui see aeg kätte jõuab, siis selgub, et ei oskagi enam palvetada. Me tahame head, aga saame halva. Elame parimal moel. Üks kõik uskmatu inimene on, ta ikka tahab ju ainult head, aga tulemus ei ole hea. Õndsust ei tule. Paulus ütles, et head, mida ma tahan, ma ei tee. Halba, mida ma ei taha, ma teen. Ka Paulus pidi võitlema selle lihaliku, patust rikutud loomusega. Nii siis ta teab, millest ta räägib. Paulus tundis, et keegi just kui orjastab teda seal, kus ta vabadust otsib. Ta saab aru, et niisugusest lihalikust mõtteviisist ei ole pääse teed, ei ole võimalik ise kuidagi välja rabeleda. See haarab meid igal sammul, ei lase lahti. Aga nüüd tuleb see teine pool. Jumalale on kõik võimalik. Lugesime, et see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi. Jumalale on kõik võimalik vabastada, päästa. Tema võib anda elu, mis kannab head vilja. Jumal saatis oma poja Jeesuses selleks, et meid päästa meie enda rikutusest. Eks siin maailmas on muidugi palju probleeme, millega tuleks tegeleda. Aga millise probleemiga Jumal esmajärjekorras tahab tegeleda, see on see haiget saanud inimene, patust rikutud inimene, see on Jumala jaoks kõige tähtsam, mida päästa. Ta tuli päästma sind ja mind. Ta on tulnud, et päästa meid kaduvuse käest ja selle hukatuse käest, kuhu poole me lihaliku mõtteviisiga oleme minemas. Eks mõnikord võtab siiski inimene ise ka kätte ja tahab oma elu ise parandada, aga sellest ei pruugi palju välja tulla midagi. Uskmatu inimese jaoks on ta ise oma maailma keskpunkt. Ise istub seal valitseja trooni peal ja kõik muud asjad on tema ümber, tema rõõmud, tema mured, tema sugulased, pereliikmed, tööd, tegemised, vaevanägemised, enamasti ka Jumal. Tõepoolest, ega neid ei ole kuigi palju, kes Jumalat täielikult eitaks,
Enamasti on ta mingil kujul kusagil olemas, aga kusagil eemal. Nende asjade hulgas, mis minusse otseselt ei puutu. Uskmatu inimese jaoks võib Jumal küll olemas olla, aga ta on nagu võõras hobi. Teine inimene kogub marke. Ma tean, et margi kogumine on olemas, aga see ei puutu minusse. Ma ei pea seda halvaks, aga see pole otseselt minu asi. Ma kohtun sageli inimestega, kes ütlevad, et nad kindlasti ei põlga Jumalat. Ja õigesti ütlevad, tõesti, nad ei põlga, nad suhtuvad lugupidavalt. Aga nende igapäeva elu Jumal ka kuidagi ei puuduta ega mõjuta. Jumal on, aga kusagil väljaspool. Mõnikord siiski püüab ka see niinimetatud lihalik mõtteviis Jumalat oma maailma tuua. Vahel ju oleks tarvis. No abi ikka on vaja. Siis on kõikide muude tööde, lõbude, naudingute, pingutuste kõrval ka Jumal ja Jumalalt püütakse saada seda, mida inimesele vaja on. Sest inimene on jätkuvalt kõige keskpunkt ja kõik peab teenima inimese heaolu. Ka Jumal peab siis hoolitsema inimese eest ja kuni Jumal seda teeb, siis las ta olla. Siis on ta hea. Ja võib-olla on Jumalaid rohkem. Ja siis on inimene see, kes valib, kes otsustab, milline mulle sobib, millise ma võtan. Ja muidugi võtab inimene ainult häid asju. Näiteks armastus, väga ilus, selle võtame. Selle paneme oma maailma. Aga kusagil on veel asju, on jooga ja on kusagil usundis selline stoiline rahu, et olla kõikidest asjadest üle, selle ka korjame oma ellu. Ja selle kõige juures võib tunduda, et me oleme kristlased, sest oleme ju päris mitu asja võtnud Kristusest ka, selle osa, mis meile meeldib. Aga me oleme ikka ise selle maailma keskpunkt ja kõik asjad siin maailmas peaksid teenima meid. Siis küsitakse, et mis sa seal kirikust saad, mis sa seal käid. Ja kui vastus on see, et ma usun sellepärast, et Jumal on minu palveid kuulnud ja aidanud ja terveks teinud ja ta nimesid teinud ja Jumal on hea, sest ta teenindab meid, ta on meile kasulik, siis see on jätkuvalt lihalik mõtteviis. See, millest ka Paulus siin kirjutab.

ei ole tähtis enam minu tahtmine, vaid Jumala tahtmine on siis tähtis. Kui Jeesus rääkis jüngritele sellest, kuidas inimese poeg peab kannatama, selline oli Jumala plaan, siis Peetrus kohe vaidles vastu. Aga Jeesus pidi talle ütlema, et sa ei mõtle mitte Jumala, vaid inimese viisil. Siin maailmas me elame sellise vaimuliku võitluse väljal, kus on vastamisi Jumala tahe ja inimese tahe. Ja kuigi ei ole väga keeruline ära arvata, kumb tahe on parem, kumb teeb meid õnnelikuks, ikka on kiusatus seista ise enda tahte eest. See vastu elu vaimus tähendab Jumala tahte otsimist, taotlemist, oma ellu leidmist. Vaimulik mõtteviis tähendab seda, et Jumala tahe, Jumala plaan ja Jumala töö on kõige tähtsam. Siis ei ole enam mina selle maailma keskkoht, vaid keskkohaks on Jumal ja kõik see, mida tema on teinud oma poja Jeesuse Kristuse kaudu ja mida ta täna ka meie juures siin teeb oma püha vaimu läbi, see on tähtis. Nagu Paulus ütleb, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Kristus on minu elu. Ja Paulus võitles, et see nii oleks, et see nii jääks, et see püsiks sellisena. See muidugi ei tähenda, et me peaksime olema mingid lihasuretajad. Me kuulume jätkuvalt sellesse maailma, kus me elame. Aga Jeesus ütleb, et kes oma elu armastab, see kaotab selle, ehk kes seab ise enda oma elu keskpunkti, jääb kõigest ilma. Aga kes oma elu vihkab evangeeliumi pärast, see tähendab, et kes peab oma elu teise järguliseks Jumala kõrval, kes peab Jumalat kõige tähtsamaks, see alles leiab elu. Siis alles elu algab. Ja veel ütleb Jeesus, otsige esiti Jumala riiki, tema õigust, kõike muud antakse teile peale kauba. Kui Jumal saab meie elu keskpunktiks, siis muutub väga palju. Võibolla see esialgu tundub hirmutav, et kui palju kõik võib muutuda, aga see on hea. Seda Jumalat tasub usaldada. Laulik ütleb, olgu sul rõõm issandas, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Me ei jää millestki ilma, mis on hea. Või kui jääme millestki ilma, siis pärast mõtleme, et parem oligi. Ainult sellest, mis meile kahju võis teha, oleme ilma jäänud. Kui meie rõõmu põhjuseks on Jumal, siis muutub ka meie maailm. Isekas ja enesekeskne elu muutub Jumala keskseks, Kristuse keskseks eluks. Siis me ei vaata enam, mis mulle meeldiks, vaid otsime seda, mis on Jumala silmis hea, mis on tema plaan ja tema mõtted, sest Jumal vaatab kaugemale, ta näeb kaugemale. Meie näeme ainult ühte silmapilku korraga, rohkem ei näe. Aga mis on tänase hetke tagajärg, tulemus, sellest ei ole meil aimugi, Jumal teab rohkem. Lot nägi ilusat viljakat maad, aga ta ei näinud, et koos selle viljaka maaga valis ta oma elupaigaks Soodoma ja Gomorra linnad, kus valitses kõlvatus ja mida selle tõttu tabas ka häving. Me võime oma isekuses otsida küll häid asju, aga sellega endale märkamata võtta kaasa ka väga palju halba. Kui me aga lubame Jumalal oma elu juhtida, siis me leiame head asjad üles, siis me leiame elu. Siis me leiame õndsuse. Nii siis vaimulik inimene on Jumala keskne ja seetõttu muutuvad ka meie suhted teiste inimestega. Me ei ela enam nii, et me kasutame teisi enda jaoks, vaid me oleme võrdsed kõigi teistega. Jeesus ütleb armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja ligimest nagu ise ennast. Kui nüüd Kristus on minu maailma keskpunkt, siis tema ümber on Kristuse ümber. On minu sõbrad, minu abikaasa, minu perekonnaliikmed, mu tööd, mu rõõmud, mina ka nende hulgas. Mina ja kaasinimene, me oleme ühtemoodi nende hulgas. Me oleme võrdsed. Tema mure on ka minu mure, tema rõõm on minu rõõm, tema haigus ja häda on minu haigus ja häda. Me kanname üksteise koormaid. Ja nii hakkab Kristuse vaim mõjutama meie elu ja meie maailm muutub teistsuguseks. Ka Jumala vaimust juhitud elu ei pruugi alati lihtne olla. Kui prohvet Elisa palus, et tal tuleks kahekordne osa Eelia vaimust, see tähendab Jumala vaimust, siis Eelia ütles Elisale, sa ei ole kerget asja palunud. Kui Jumala vaim hakkab meie elu juhtima,

No kuulsime leirikõnest, tuleb ka raskustest läbi minna. Aga selle tulemus on väärtuslik, mõttekas ja hea. Kui me elame Jumala vaimust juhitud elu, siis ma ei saa öelda, et kaas inimene on minu jaoks tülikas, vaid küsimus on, kuidas mina saan olla talle toeks. Siis ma ei vaata enam, kuidas teised mulle mõjuvad, vaid küsimus on, kuidas mina nende eest hoolitsen. Ühes mõistujutus räägitakse sellest, milline on taevas ja milline on põrgu. Ja seal kirjeldatakse põrgut nõnda, et on pidulaud kaetud rikkalikult. Inimesed istuvad laua ümber, aga kõigi küünarnukid on sirged, ei saa painutada. Nii et suhu panna ei saa midagi. Täielik piin. Milline on elu taevas? Selles mõistujutus öeldakse samamoodi. Pidulikult kaetud laud, maitsvad road ahvatlevalt. Ja samamoodi küünarnukid on kõigil sirged. Aga nad ulatavad üksteisele ja kõik saavad sõnuks. Jumala vaim muudab meie elu enesekesksest elust Kristuse keskseks, kus kaas inimesed saavad meie õdedeks ja vendadeks. Ja apostel ütleb, et see sama vägi, mis Kristuse surnust üles äratas, tema muudab elavaks ka meid. Tema muudab meie maailma teissuguseks. See on täpselt see sama vägi, mis muudab kord ka meie surelikud ihud elavateks. Täna on Jumal tõotanud ise olla meie keskel. Ta on siin oma andides, et meid oma vaimuga täita, et me võiksime jätta maha oma lihaliku mõtteviisi ja elada Jumala tahte kohast, Jumalast õnnistatud ja hoitud elu. Aamen.

kogudusele on teatada, et lõppenud nädala jooksul on siin kirikus ristitud 9-aastane René Vool, 7-aastane Henrik Vool, 6-aastane Anita Aleksandra Õnnik, 4-aastane Andre Õnnik ja 7-kuused kaksikud Amanda Ami Õnnik ja Amelie Ami Õnnik. Ja peale nende on ristitud veel 15 tänaste leirilaste hulgast. Nädala jooksul on maetud Aavo Essenson 91 aasta vanuses ja Krista Muinast 52 aasta vanuses. Kuid me mõtleme ka nendele, kes juba varem on meie keskelt kutsutud. Me mälestame kallist ema Salme Sossit. Teda mälestab armastuse ja tänutundega tütar Külvi perega. Ja Salme Sossi mälestuseks on siin altaril ka lille õied. Me mälestame Virve Paklerit, kelle surmast möödus 30. aprillil 40 päeva. Täna mälestab teda tütar perega. Ja samuti mälestame venda Hilja Mitrovskit, teda mälestab õde. Ja kõigile lahkunutele mõeldes me tõuseme ja palvetame. Püha kõige väeline Jumal, me täname sind, kes sa tood meile elu, kes sa juhid meie teed ja tahad meid siit kaduvuse keskelt kadumatusesse viia. Palun lase nendel, keda nimetasime, sellest kõigest osa saada, et nad võiksid näha sind palgest palgesse, kiita ja austada sind koos kõigi pühadega. Aga issand, me palume sinu kättega kõik need, kes siin ajalikus elus peavad veel rändama, oma võitlusi võitlema. Tule meiega kaasa, lohuta meid, kinnita meie usku, rõõmusta meid. Ole alati meie kõrval. Issand, tänu ja kiitus olgu sulle. Aamen. Ja lahkunute mälestuseks laulame laulust 410, 4. ja 5. salmi. Kaks viimast salmi laulust 410.

Ja prohvet ütleb, issand neelab surma ära igaveseks ajaks ja issand Jumal pühib pisarad kõigilt palgeilt. Aamen. Me võime istuda. Täna, kui jumalateenistus päris läbi saab, siis me anname leeritunnistused kõigile tänastele leerilastele ja pärast seda on võimalik oma häid soove neile üle anda. Lõpetuseks teeme ka ühise leeripildi ja täna peaks olema meil ka kirikukohvilaud kaetud. Nii et olete kõik oodatud seda piduliku päeva tähistama korrus alla poole, seal enne imet on laud ja siis ulatage üksteisele. Saame kõik söönuks. Ka kuukiri on täna ilmunud, nii et mis mai kuu jooksul ees seisab, kõik teated on seal olemas. Ma loodan, et seal ukse juures neid on ja kui otsa saab, siis saab kantselist neid juurde. Ja nädala sees kolmapäeval on kella 5 piiblitund Tiibhoone saalis. See on selle kevade eelviimane piiblitund. Ja neljapäeval 5:30 on Tesee palvus all krüptis. See jätkub aastaringi kell 5:30 neljapäeviti. Reedel on kella 6 siin kontsert. Rotary klubi korraldab heategevuskontserti. Siin esinevad Silvia Ilves ja tema pojad. Aga samal ajal ma arvan, et on ka noorte õhtu. Eks ole? On. Noogutavad. Ja see on noorte toas. Tuleval pühapäeval on emadepäev ja pärast peajumalateenistust, ehk siis kell 12 nädala pärast, on laste ja perede jumalateenistus, millega lõpeb meie pühapäevakooli hooaeg. Ja sealt veel kaugemale vaadates, neljapäev 14. mai on taevaminemispüha jumalateenistus hommikul kell 10 ja kui jumal lubab ja elame, siis ikka igal pühapäeval algusega 10, kell 10 on siin kirikus jumalateenistus, kaetud on armulaud, nii ka täna. Palvelaulu ajal on meil võimalik kokku panna oma ohvriand jumalariigi töö heaks. Ja suur tänu kõigile, kes on oma ohvriandi teinud, oma annid ka kuidagi teisel moel annud. Täna on meil kaasa teeninud meie koguduse kammerkoor. Jumal õnnistagu teie kiituslaulu Jumalale ja kõike, kes pilli mängivad. Suur tänu teile kõigile. Ja rahu Jumal ise pühitsagu meid läbi ja läbi, et kõik, mis meil on vaim, hing ja ihu, saaksid hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tagasi tulemiseni. Aamen.

meie palvetame. Issand Jeesus Kristus, sa üles tõusnud au kuningas, sa oled toonud meile elu ja sina muudad meie elu. Sa muudad meie lihaliku mõtteviisi, vaimu mõtteviisiks, meie kaduvasse ihusse tood elu. Issand, kes sinusse usub, see on kaitstud kõige kurja eest. Me täname sind, Issand Jumal, me kiidame sind.

sa ustav issand, sa oled ilmunud pärast oma ülestõusmist, sa oled omaste südamed täitnud vägeva lohutuse ja kalli rõõmuga. Me palume sind, ole meie saatja elu teel, tule iga päev meie kotta meie külaliseks ja murra leiba, nagu sa seda Emmauses tegid. Aga kõigepealt jää alati meie südamesse, valgusta ja tee need tuliseks oma armu ja õndsaks tegeva sõna valguse ja tulega. Luba, et me kasvaksime sinu tundmises ja et meie südamed armastuses sinu vastu põleksid, et sinu tahtmine oleks meile oluline, et sina oleksid meie elus kõige tähtsam. Issand, kuule meid! Me palume sind, vormi meid, meie elu. Lase selleks oma sõna kuulutada selgesti ja puhtasti kõigis kirikutes ja kodudes. Valgusta oma vaimuga kõiki neid, kes on kiriku ülesannetes ja töödes. Anna lahtine süda iga ühele, kes tahab sinu sõna kuulda, õnnista oma sõna kuulutamist, kas nendes paikades, kus sinust veel midagi ei teata. Too ligi, kes need, kes on sinu oma õnnistegi ja unustanud, vaata alute ja armuga meie maa ja rahva peale. Hoia meist eemale kõik õnnetused, hädad, sõjad, kingi meile rahuaega ja õpeta meid seda sinu tahte kohaselt kasutama. Ole abiks meie valitsusele ja kõigile, kes seisavad rahva teenistuses, õnnista igad ausad elukutsed ja tööd. Luba, et põlluvili võiks hästi kasvada. Ole alati nende juures, kes sind appi hüüavad ja me teeme seda nüüd. Issand, me palume sinu kätte Maris Simko, kes on intensiivravis praegu ja raskes olukorras. Issand, kingi talle paranemist, aga kingi rahu tema südamesse ja tema abikaasa südamesse, tema tütre südamesse, kõigi tema lähedastesse. Issand, hoia ja kaitse neid, juhi nende elu, õnnista seda. Ole väga ligi oma tervendava käega Marise juures. Me palume koos ühe pojaga tema isa tervise pärast. Kõik ei ole veel selge, asju uuritakse, aga issand, sina tead ja tunned juba nüüd. Vasta siis sellele pojale ja kingi paranemist tema isale. Ole alati meie ligi, kui me sind appi hüüame ja julgusta kõiki, kes oma lootuse sinu peale panevad. Astu ligi nende juurde, kes on kurvad, käi nendega kaasas ja kinnita neid. Issand, sa vägev ja armuline Jumal, aita meid. Aga viimaks, kui meie eluõhtu jõuab, ole meiega, sa surma ära võitja. Ja kui selle maailma päev on veeremas ja sinu taastulemise tund ilmumas, siis tule oma armuga meie juurde ja saada meid taevasesse Jerusalemma, kus me sind sinu aulises selguses näeme ja kiidame, kes sa isaga ja püha vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Me palume sind, halastaja taevane isa, õnnista seda püha sööma aega kõigile, kes siia sinu lauale kokku tulevad, leivast söövad ja karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Meie issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja andis oma jüngritele ning ütles, võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis neile ja ütles, võtke, jooge kõik sealt seest, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Seda tehke igakord, kui te sellest joote minu mälestuseks. Ja Jeesuse nimel meie palume. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiva anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võla, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast,

Iga kord, kui te sellest leivast sööte ja sellest karikast joote, te kuulutate meie issanda Jeesuse Kristuse surma seni, kuni tema tuleb. Issanda rahu olgu teie kõikidega. Soovige üksteisele Kristuse rahu.

Tutti.

Issand ütleb, kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja. Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need hoidku ja kinnitagu teid õiges usus, igaveseks ja õndsaks eluks. Ja Jumala hea ja armuline vaim, saadku sind su elu tasasele teerajale. Aamen.

0: Kell on saanud 3:12. Teeme ülevaate tänastest saadetest Pereraadios. Pärast saatekava tutvustust 12:00 arhiivitund. Kordame saatesarja Selle maa keel. Eesti keele õpetamine mujal maailmas. Saame osa selle teemalisest pressikonverentsist, kus teiste kõnelejate kõrval saab pikemalt sõnaga keeleteadlane Malle Rüütli. Saate autor on Veronika Peekman.
1: Keele- ja kultuuriõppe kaudu Eestiga seotud rahvuskaaslased suudavad paremini kui keegi teine esindada meie riigi huve oma asukohamaal. Samuti sujub Eestisse õppima tulek või võimalik tagasipöördumisegi kergemalt ja Eesti riigile odavamalt. Teistest rahvustest huvilistele eesti keelt ja kultuuri õpetades pakume neile ühtlasi objektiivset, eelarvamusi vähendavat ja positiivse suhtumise kujunemist soodustavat infot oma maakohta.
0: Arhiivitundi saab kuulata 12:00. 1:00 nädala kaja. Valiku möödunud nädala hommikuintervjuudest on kokku seadnud Margit Prantsus. 2:00 kompass. Viimne õhtu söömaaeg. Piibliõpetaja Mervi Sederström jätkab Markuse evangeeliumi seletamist.
2: Lähis-Ida kultuuris on koos söömine sõpruse ja lojaalsuse märgiks. Näiteks lepingud kinnitati ühise söömaajaga. Nii et kellegi reetmine, kellegi ära andmine pärast ühist söömaaega oli kõige hullemaks alatuseks selles kultuuri kontekstis, mida inimesed suutsid ette kujutada.
0: Kompass on eetris 2:00. 2:30 tunnistus ja sõna. Oma usuelu kogemust jagab Joosep Kink. Saate autor on Ülo Niinemägi. 3:00 Eesti evangeelse luterliku kiriku Tartu Pauluse koguduse jumalateenistus. 5:00 kõlab Tallinna kuulajatele Nõmme rahu koguduse jumalateenistus. Pereraadio ülejäänud kuuldealal saab osa Tartu Kolgata baptisti koguduse tänasest jumalateenistusest salvestisena. 7:00 Tallinna metodisti koguduse jumalateenistus salvestisena. 8:30 mõttelõngakera. Mõtiskleb saate autor Timo Lige. 9:00 kordame Oleviste koguduse täna hommikust jumalateenistust. 11:00 on võimalik veel kord kuulata Tartu Kolgata baptisti koguduse teenistuse salvestist. Saatepäeva lõpetab 1:00 öösel algav muusika ja ülistus, taevane saladus. Selle nimeline CD nägi ilmavalgust aastal 2020. Oma mõtisklevaid laule esitab Siiri Talv. Saate autor on Margit Prantsus. Head kuulamist!

0: Pere Raadio, kristlik muusika ja sõnum.
1: Järgnev on kordussaade meie salvestiste arhiivist pereraadio.ee.
2: Arhiivi tund. Rohkem kui 20 aasta eest oli Pere Raadio eetris emakeele teemadel kõnelev saatesari Selle maa keel. Täna on sarja toonane autor Averoonika Peekman, tunnustatud emakeele ja kirjanduse õpetaja.
3: Selle maa keel.
4: Selle maa keel.
5: Selle maa keel.

Tänases selle maa keeles teeme juttu eesti keele ja kultuuri õpetamisest mujal maailmas. Selle teema alustuseks kuulame Keiti laulu Omad võõrad. Siinpool raadioeetrit on selle maa keele toimetaja Averoonika Peekman. Soovin teile head kuulamist!

0: selle maa keel.
1: Järgmisel aastal toimub Tartus konverents Eesti keel ja kultuur mujal maailmas. Eelmine sarnane konverents toimus 2000. aastal. Selle konverentsi ettekannetest on välja antud ka brosüür, kus on ettekanded lühendatud kujul ära trükitud. Loen teile tänase teema käsitluse alguseks möödunud konverentsil Jüri Valge ettekandest mõned mõtted. Eesti keeleelu viimase aja peateemad tunduvad olevat vilets avalik keelekasutus, keeleseaduse jätkuv remont ning muulaste keeleõpe. Nimetatute kõrval väärivad kindlasti tähelepanu Lõuna-Eesti keel ning eesti keele kultuur välismaal. Eesti keele välisõpet on mitmed entusiastid küll uurinud ning kümned ja sajad inimesed ka välismaal keeleõpetajana töötanud, ent Eesti riigi roll on olnud selle juures suhteliselt väike. See tõttu on kogu tegevus olnud juhuslik ning kohati ka ebaefektiivne. Viimasel ajal on asjad siiski hakanud õiges suunas muutuma. Petseri, Riia ja Stockholmi Eesti koolide tavapärase toetamise kõrval on haridusministeerium leidnud võimaluse keeleõpetaja saatmiseks Krimmi ja Ülemsuet Tukki. Võimalust mööda on osaletud lahendust otsimisel eesti keele õpetamise jätkamiseks Helsingis ja Lundis. Eesti keele välisõppel on vähemalt 3 adressaati. Välismaal elavad eestlased, hõimurahvad ja teistest rahvustest huvilised. Väliseestlasi toetades täidame eelkõige kodumaal olijate moraalset kohust, on aga ka praktilisemaid põhjuseid. Keele- ja kultuuriõppe kaudu Eestiga seotud rahvuskaaslased suudavad paremini kui keegi teine esindada meie riigi huve oma asukohamaal. Samuti sujub Eestisse õppima tulek või võimalik tagasi pöördumisegi kergemalt ja Eesti riigile odavamalt. Teistest rahvustest huvilistele eesti keelt ja kultuuri õpetades pakume neile ühtlasi objektiivset, eelarvamusi vähendavat ja positiivse suhtumise kujunemist soodustavat infot oma maakohta. Enim on seda tööd tehtud Soomes, Saksamaal, Ungaris ja Rootsis. Välismaal töötav keeleõpetaja on oma maa esindaja paremas mõttes ning vajab sellele missioonile vastavat riiklikku toetust. Odav see loomulikult ei ole. Lähinaaber Soome kulutas 2002. aastal vähemalt 9 miljonit marka, finantseerides riigi eelarvest soome keele õpetamist 35 riigis. Koos välissuhtluse arenemise ning avatuse suurenemisega tuleb meilgi paratamatult järgida tavasid, mida Euroopas oma keele ja kultuuri tutvustamisel on silmas peetud ja peetakse. Huvi soome keele vastu on pärast Soome liitumist Euroopa Liiduga märgatavalt suurenenud ning soomlased on suutnud seda ka rahuldada. On vaja võimalikult kiiresti tööle panna eesti keele välisõpet korraldav koordinaator, kes väljendaks riigi huve lektorite valikul ja aitaks välismaale suundujail tööga paremini toime tulla. Koordinaator peaks tundma välismaal eesti keelt õpetavate koolide ja kõrgkoolide kirjandusvajadusi ning suutma otstarbekalt jagada õppematerjalide ostmiseks ning muudeks võimalikeks toetusteks eraldatud Eesti riigi raha. Need olid siis mõned katked Haridus- ja Teadusministeeriumi keelenõukogu esimehe Jüri Valge ettekandest möödunud aasta keelekonverentsil Eesti keel ja kultuur mujal maailmas. Tänases saates keskendume peamiselt Prantsusmaale või selle keskusele Pariisile, kus 2. oktoobrist hakkas tööle uus eesti keele õpetaja. 1. oktoobril toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses pressikonverents, mille eesmärk oli tutvustada ajakirjanikele eesti keele ja kultuuri õpetamise seisukorda mujal maailmas. Alates 2. oktoobrist asus Prantsusmaale Pariisi idakeelte ja kultuuride instituuti tööle Tartu Ülikooli pikaaegne õppejõud Malle Rüütli. Just Malle Rüütli töö ja tegevuse tutvustamine Pariisis oligi pressikonverentsi peaeesmärk. Samas oli võimalus kuulata ka teiste eesti keelega seotud inimeste seisukohti eesti keele õpetamise kohta mujal maailmas. Järgnevalt kuuletegi salvestust sellest pressikonverentsist. Konverentsist osavõtjate nimekiri oli järgmine. Inalco eesti keele ja kultuuri lektor Malle Rüütli, Prantsuse suur saatkonna keele attachee Denis Sorio, Tartu Ülikooli prantsuse keele külalislektor Jean-Pascal Olivry, Tartu Ülikooli saksa keele külalislektor Armin Hetzer, Tartu Ülikooli itaalia keele külalislektor Fulvio Megushar, Eesti Instituudi nõunik ja välisõppe nõukogu liige Andre Help. Külalisi tutvustab ja juhatab sisse Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse juhataja Tõnu Tender. Kõigepealt saavad sõna Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse juhataja ning välisõppe nõukogu liige Tõnu Tender ja Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse välisõppe peaekspert Anneli Roose.
0: Selle maakeel. Miks oleme me palunud siia välislektorit ja milles on selle tänase ürituse mõte? Kindlasti ajakirjanduse veergudelt on teile juba silma jäänud, et Eesti riik arutab või kavandab Eesti keele ja kultuuri akadeemilist välisõpet. Selle programmi ettevalmistamisega on juba mitu aastat tegelenud Eesti keele ja kultuuri välisõppe nõukogu. Sellesse kuuluvad nii Haridus- ja Teadusministeeriumi töötajad, Eesti keele instituudi töötajad ja mitmed teised, ka näiteks ka õppejõud ja kultuuriajakirjade esindajad. On täiesti normaalne, et endast lugupidav riik, arenenud riik, laiendab oma kultuuriruumi ja ajab pehmelt poliitikat. Selleks on meil kutsututki siia välisriikide lektorid, et nad tõestaksid või kinnitaksid, et me Eesti esindajatele ole ainsad, et me ei aja mingit kummalist poliitika, et see on täiesti normaalne ja loomulik nähtus. Ja teine eesmärk on ka, mitmed neist on väga lühikest aega Eestis viibinud. No näiteks kas või professor Bremeni ülikoolist, kes on 1. septembril Tartu Ülikooli saabunud, aga kõneleb elust eesti keeles. Samuti on üllatav võib-olla teie jaoks, et Fulvio Megushar räägib täiesti puhtalt eesti keelt või herra Jean-Pascal Olivry ja nii edasi. See peaks kõike kinnitama, et eesti keel läheb Euroopasse, et eesti keel on siiski tähtis, kuigi see on väikese kõneleskonnaga keel ja et ka välisriikid peavad eesti keelest lugu. Suur tänu!
2: Oleme me täna siia kogunenud selleks, et anda teada Tartu Ülikooli õppejõu Molle Rüütli asumisest uuele ametipostile Pariisis Idakeelte ja Kultuuride Instituudis, mille prantsuskeelne lühend on INALCO. Ja võib-olla ka rääkida natuke sellest taustast, et miks Molle Rüütli läheb just INALCO-sse eesti keele ja kultuurilektoriks, siis tuleb öelda, et INALCO-s on väga pikk eesti keele õpetamise traditsioon. 1931. aastal avati seal soome-ugri keelte õppetool ja 4 aastat hiljem aastal 1935 hakati seal õpetama eesti keelt. Esialgu siiski veel prantslastest estofiilide eestvõttel, aga aastal 1938 läks Prantsusmaale Pariisi väga tuntud frankofiil Alexander Raspel, kes töötas seal õige mitu aastat ja alles siis, kui ta 46. aastal läks USA-sse elama, siis kahjuks katkes eesti keele õpetus INALCO-s 13. aastaks. Edast pidi leiti jällegi initsiatiivi nii eestlaste kui prantsuste poolt, et eesti keele ja kultuuri õpet jätkata ja viimastel aastatel on jõutud nii kaugele, et pidevalt on koha peal 4 õppejõudu, valdavalt siiski prantsused, samas ka Eesti üliõpilased, kes on Prantsusmaal siis ühelt poolt õppimas prantsuse keelt ja kultuuri, aga samas siis ka INALCO-s tutvustamas oma kodumaad ja selle keelt. Ja nüüd siis on asi jõudnud nii kaugele, et INALCO-sse läheb Molle Rüütli, kes on nagu öeldud kauaaegne Tartu Ülikooli õppejõud, aga kogenud ka välisüliõpilastele eesti keele õpetamisel. Nii et soovime talle palju edu. Anton Chalvin, üks kõmselt tuntumaid estofiile, ootab Molle Rüütli tavas üli ja on võidelnud selle eest, et INALCO-sse läheks eesti keele lektor, kuna leitakse, et see aitab tõsta õpetuse kvaliteet ja võimaldab programmi panna juurde väga palju. Või mitte võib-olla väga palju, aga siiski mõningaid uusi aineid.
3: K- Kõigepealt ma kasutan võimalust, et tänada Haridus- ja Teadusministeeriumit ja Eesti Instituuti sellise võimaluse eest minna eesti keelt õpetama Euroopa südamesse. Muidugi ühel poolt on see äärmiselt tõsine väljakutse ja väga suur vastutus. Ja hirmud on päris suured, aga ma loodan endast anda parima ja nii palju kui me oleme Antoine Charvaniga rääkinud, meie omavahelistest vestlustest on selgunud, et need üliõpilased, kes on tulnud eesti keelt õppima, need on tõelised entusiastid. Ja ühel poolt ma loodan, et see minu jaoks suur enesetäiendusvõimalus. Kõrgkooli õppejõududel on üldiselt küllalt vähemalt meie, kui eesti keel võõrkeelena õppetooli õpetajad täiend õppe jaoks. Ja ma usun, et ma saan ühendada oma kaks niisugust suurt huvi prantsuse keele vastu kunagi, mis oli, ja eesti keelt õpetada Prantsusmaal. Nii et ma arvan, sellel aastal ehk on õpilasi veelgi rohkem, kui minu andmetel eelmisel aastal oli 20 ringist, vist täpsemalt 16. Ja kui Priit Pullerit, see oli septembrikuu arteris, esitas küsimuse, et kes viib Eesti sõnumit Euroopasse, siis ta samas ka vastas sellele küsimusele ja ütles, et see ei ole ainult president ega peaminister, ka mitte euroametnikud, aga Eesti sõnumit aitavad ikkagi viia Euroopasse ka need eurooplased, kes tunnavad sügavat huvi Eesti maa, eesti keele vastu. Ja nii palju, kui mul on kokkupuuteid olnud nende eurooplastega, kes on tõelised estofiilid ja käinud meie suveülikoolide kursustel, on nad väga usinad õppima ja see on nüüd see, mis natukene tasandab seda minu hirmu, et nad on ikka õppihimulised ja valmis vastu võtma seda, mida õpetajad annavad. Ja ma usun, et see on väga meeldiv ikkagi õpetada neid, kellel on tõsine huvi ja see sõnum saab Euroopast viidada.
4: Selle maa keel.
0: Eks iga riik ajab erinevate kanalite pidi erinevate institutsioonide abil oma seda pehmet poliitikat. Brittidel on ju Briti nõukogu, saklastel Goethe instituut, prantsastel kultuurikeskus ja ma paluksin et mõne sõnaga kõneleks nüüd härra Denis Soriot.
5: Oui, malheureusement, effectivement, je vais dans cette assemblée plurilingue. Je vais encore parler français parce que mes progrès en estonien sont encore un petit peu lents. Simplement, pour remercier le ministère de l'éducation et toutes les institutions qui ont participé à l'élection, collégialement, à l'élection de Malher Utli, pour occuper le poste de lecteur.
6: Denis Orjova kõigepealt vabandab, et tõepoolest ta pole suutnud veel eesti keelega nii kaugele jõuda, et ta saaks eesti keeles esineda. Aga kõigepealt ta tänab Haridusministeeriumi ja kõiki institutsioone, kes on vaevanenud selleks, et välja valida Malher Utli ametikohale Pariisis.
5: Effectivement, au nom de cette ambassade, je suis aussi très fier que après Vilnius, Saint-Pétersbourg, un lecteur soit envoyé évidemment en France, à Paris, dans une institution prestigieuse que madame a rappelée, à savoir l'INALCO.
6: Ma olen väga uhke, et pärast seda, kui on saadetud lektor Peterburisse ja Vilniusesse, siis järgmine koht on Pariisi ja sellisesse uhkesse prestiigiesse kohta nagu on INALCO.
5: Comme Madame l'a rappelé très justement, l'INALCO, d'envoyer un lecteur à l'INALCO, c'est sans aucun doute remercier et puis en même temps promouvoir une institution qui travaille beaucoup pour l'Estonien en France.
6: See näitab tänu sellele institutsioonile INALCO-le selle eest, et ta tõesti teeb palju Eesti kultuuri edendamiseks välismaal.
5: Et en même temps, j'y vois là aussi une décision de politique linguistique qui, me semble-t-il, est fort importante.
6: Ja samas ma näen selles ka keelepoliitikat, mis on ka väga tähtis.
5: Quelques semaines après le référendum qui a décidé de l'adhésion de l'Estonie à l'Union européenne, cette table-là témoigne de votre volonté d'avoir une politique active de promotion du plurilinguisme.
6: Et paar nädalast pärast euroreferendumit näitab see, et Eesti tahab oma keelt elismaal.
5: Et clairement, l'estonien va connaître un essor incontestable et sans aucun doute durable et profond dans tous les pays européens.
6: Et kindlasti on eesti keelel väga palju populaarsest kogu Euroopa Liidus.
5: À partir du moment où il devient langue officielle de l'Union européenne, vous savez sans doute que l'estonien deviendra une option possible pour tous les élèves français des établissements du collège et du lycée.
6: Pärast seda, kui Eesti on saanud, eesti keel on saanud üheks Euroopa Liiduks, on Prantsusmaal igal inimesel õigus õppida prantsuse eesti keelt.
5: Je voudrais remercier le ministère, mais aussi tous mes collègues italiens, allemands, de travailler finalement à cette politique que vous promouvez, Monsieur Tender, à travers le ministère de l'Éducation, qui vise à favoriser, à développer l'apprentissage des langues étrangères, aussi bien par les Estoniens que par les étrangers. Vous avez mentionné ici beaucoup d'étrangers qui parlaient l'estonien, c'est important.
6: Ma tänan ka ministeriumit ja kõiki välislektorid, kes töötavad selles suunas, et eesti keel leviks. Ja Tõnu Tenderit ka, et töötate keelte mitmekesisuse suunas.
0: Härra Sorio, kõrval istub teine väga väljapaiste tõjud ja minu annetel on tema seotud olnud ka Inarkooga. Sõna palun härra Oliver Eil.
7: Tegelikult ma tean väga hästi seda kohta, kuhu proua Rüütli nüüd läheb ja kus ta tööle hakkab. Tahti selle pärast seal ma õppisingi eesti keelt. Ja no, sain tuttavaks eestiga või hoopis eestlastega umbes 12 aastat tagasi. Mul oli suur üllatus ja kas tunne näha, kuidas need tudengid, kes tulid Prantsusmaale muusikat või kunst õppida, õppisid siis ka prantsuse keelt suure vaevaga ja mulle peaaegu kohe tundus, et ainuke auline vastus oleks, et ma ise hakkaks eesti keelt õppima. Kahe aasta pärast tulin esimest korda Eestis. Pärast seda esimest reisi registreerusin Inalkoos ja see tundus mulle täitsa loomulik, et Pariisis saab eesti keelt õppida. Hiljem ma sain aru, et ei ole nii loomulik, et kui ma oleks elanud näiteks Marseilles või Bordeaux või Lyonis, siis ma ei oleks saanud seda teha nii lihtsalt ja välismaal ka ei ole kogu aeg võimalik. Nii, et noh, see oli üks kingitus, mida ma ei saanud kohe tunnistada. Aga nüüd, nagu Denis Sorio ütles, see saab loomulikuks ja seaduspäraseks. Ma olen natuke kade, et ma ei saa enam Pariisis õppida, aga palju edu teile.

0: tutvustan teile põgusalt ühte professorit, kes on pärit Reimenist, professor Armin Kotser. Ta ei ole lektor, vaid tema keeleteaduse professor. Külalisprofessor ja ta näib teile nüüd. Aga samas olles küll 1. septembril olles Tartusse saabunud, räägib ta juba eesti keel.
1: Aga mina ei ole esimest korda Eestis. Esimest korda olin 1994. aastal. Venekeelsete õppikute hakkasin õppima eesti keelt, sest venekeel on minu eriala. Praegu ma loen eesti raamatut, aga räägin veel väga halvasti. Loodan, et selles aastas, kui töötan Tartu ülikoolis, õppin veel paremini. Eesti keel minu jaoks on väga huvitav, sest sõnavara areng on väga
2: kiire.
1: Näiteks saksa keeles fast food, computer, marketing ja teised jäävad inglise keeles, aga Eestis on tõlke arvuti, kirstöök, turundus ja teised. See protsess on väga huvitav üldkeele teaduse kohta, sest väikesed keeled püüavad looma uued sõnad. Vabal ajal alati loen Eesti ajakirjad ja raamatud.
0: See on ilmekas näide sellest, et keelt saab õppida sõltumata eas. Ja üks põhimõtted on Euroopa mitmekeelise juures see, et inimesed õpivad pidevalt keeli juurde ja professor Hetzer on see suurepärane näide sellest, et igas eas saab õppida keelt. Minu kõrval istub Fulvio Megussar, kes õpetab itaalia keelt Tartu ülikoolis. Kui ta istuks näiteks trollis või bussis ja teiga suhtleks ja ei teaks, et ta on lektor, siis kuulati ise tema keelt.
3: Kõigepealt üks väike taksustus, tähendab, ma ei ole meil seda mingit riigi, ma olen põhimõtteliselt siia nagu peaaegu juhuslikult sattunud, et mina isegi ei ole nagu Itaalia kodanik, vaid olen tegelikult hoopis teise maa kodanik, see on Horvaatia. Sellega tähendab, et ma olen väikeste keeltega üsna palju selliseid kogemusi varem olnud. Aga ma pean ütlema, et see Eesti kogemus on mulle tõepoolest väga viljakandvaks nagu osutunud, sellepärast, et tähendab, on väga palju huvitavaid nagu kogemusi sellega seotud. Ma olin siin elanud juba 9 aastat, siis praktiliselt olin ka osalt vähemalt eestistunud. Ja selles mõttes, kui te lubatun, on siin veteran, eks ole, kõikiliselt. Noh, tähendab see. Ja ma võin lihtsalt seda öelda, eks ole. Ma tulin siia ilma isegi tundmata seda maad. Ma olin küll õppinud soomungri filoloogiat omal ajal Itaalias ja tundsin huvi nende väikeste keelte vastu, eriti just Läänemere piirkond. Ja võin lisada ka seda, et Eesti kogemus, otseselt Eesti keel, vähemalt Eesti kogemus mulle nii kasulikuks nagu osutunud selle pärast, et näiteks olen just Eesti kontekstis, Eesti ülikoolis, Tartu ülikoolis õppinud näiteks, mul oli võimalus nagu õppida keeli nagu prantsuse keel, see on võib-olla absoluutne, aga ongi just nii, selle pärast mul oli väga suurepäraselt sellised kolleegid ja seal, kus ma tõtan, on selline prantsuse keelne keskkond, palju rohkem kui näiteks inglise. Ja veel hullem on see võib-olla, et ma olen isegi nagu, mul oli võimalus õppida ja praktiseerida isegi portugali keelt, nii et tõepoolest ma pean ütlema, et tasub õppida väikesed keeli nagu eesti keelt ja tähendab selle pärast väike mae tähendab, see on lihtsalt välja surev maa või rahvas, eks ole. Ma arvan, et see on väike hea moment eesti keelele ja kõikidele nendele väikestele no, keeltele, mille riigid põhimõtteliselt peab astuvad Euroopa liitu.
0: Andre Help Eesti Instituudist. Praegusel hetkel Mallari ütleb Inakoosse, siis tegelikult on tegemist juba kolmanda Eesti riigi poolt välja saadetava lektoriga. Esimest kaks oli teenimisel õppeaastal juba läksid Peterburi ülikooli ja Vilniuse ülikooli. Ja kogu see ettevõtmine sai alguse 2000. aastal augustis Tartus toimunud konverentsiga, mille nimi oli Eesti keel ja kultuur maailmas. Ja kuhu peaasjalikult tollal haridusministeeriumi, teadusministeeriumi olnud. Ja Eesti Instituudi algatusel sai kutsutud siis kokku nii palju, kui me suutsime kontakte saada kogu maailmas eesti keele ja kultuuri õpetamisega tegelevad inimesed. Tolla ajal me ei eristanud seda akadeemilist mõistet, vaid nad sinna kutsuti kõik, ka need, kes õpetasid pühapäeva koolides või selliste täiesti siis mitte mingisuguse koolisüsteemi raames. Ja pärast seda, kuivõrd see teema tundus oluline ja sai üsna ilmseks ka see, et selline oma keele ja kultuuri õpetamise kaudu enda maa tutustamine on Euroopas üks ikka poolesajandi või kaugemale kuulatav traditsioon ja üks väga hea võimalus suhteliselt väikeste ressurssidega häid tulemusi saavutada. Et siis tekiski teadmine, et peaksime seda tegevust jätkama. Ja tollal sai siis moodustatud haridusministri juurde nõuandva koguna Eesti keele ja kultuuri välisõppe nõukogu, mis on siis käinud koos üle kahe aasta ja põhimõtteliselt valmistamas ette Eesti keele ja kultuuri välisõppe programmi, mis peaks siis põhimõtteliselt haarama kogu lektorite lähetamist, õppematerjali tekitamist, mis tahes muud, ma olen näiteks külalis lektorite peale nendes samas õpetuskohtadesse, kes kataksid ka muid selliseid maatundmisalasid, mitte nii kitsalt ainult keeleõpet. No see on üks asi, mida tahaks hästi rõhutada selle protsessi juures, just et me ei pea sellega silma spetsiifiliselt Eesti filoloogide koolitamist välismaal. Et meie eesmärk on mõistagi, kui selle kaudu tekib juurde Eesti professionaalist Eesti filoloogi, siis on väga hea ainult, et meie eesmärk on ka see, et inimesed, kes õpivad välisülikoolides mingisugused muid erialasid, siis põhimõtteliselt puutuks nagu stuudiumi jooksul kokku Eestiga, Eesti õpetamisega ja saaksid see kaudu. Tegelikult selle kaudu tekiksid Eestis, Eestile välismaal mingis mõttes sellised saadikud ja laiemas mõttes estofiilid üldse. Praegusel hetkel toimub Eestiga õpetus juba üle 30. Ülikoolis välismaal, aga enamik nendest ülikoolidest siis ei ole mitte Eesti riigi lähetatud lektorige töökohad, vaid need on siis kas ülikoolide vahelised kokkulõpped või siis lausa välisülikoolid lihtsalt on konkursi korras endale palganud lektorid. Tähendab, ma ütlen, et ametlikud numbrid on sellised, et mis olid nüüd ka kodulehel väljas elektroonne kaart. Oli 16 riiki tõesti ja 36 plus nüüd on 37 peaks olema.
3: Seda peab küll ütlema, et see on täitsa võimalik, et on ka, on ka ülikoole, mille puhul ei suudeta nagu iga pideva õppetööna nagu asju üleval hoida, vaid on mõnikord teevad semestrid vahele või midagi taolist. No selles mõttes, et see ei ole nüüd 34 või 37 kohta. No,
0: näiteks, kas või selline, jah, see oli väga õige märkus, sellepärast näiteks, et Londoni variant, kus peaks olema kutsutud Eesti teadlane peaks lugema ka tõesti õpetama eesti keelt, aga õpilasi näiteks ei ole Londonis.
4: Selle maa keel.
5: Järgnevalt kuulete vastuseid küsimustele, mis pressikonverentsi järel esinejatele esitati. Esimene küsimus esitati Malle Rüütlile ja see puudutas eesti keele õppijate kontingenti Pariisis. Kes õppivad seal eesti keelt? Vastab Malle Rüütli.
6: Antoine Salvin on natuke valgustanud seda ja annab niisugust informatsiooni, et on inimesi, kellel on näiteks kinnisvara Eestis. siis üks rühm selliseid või mis rühm selliseid meeldivaid inimesi, kes on elukaaslase leidnud. Ja minu kogemus näitab ka seda suvekursustel, vaatan, et ohoo, et nii suve huvi eesti keele vastu, ta väljad juba sellepärast, et elab siin tüdruksõber või vastu või poissõber. Ja siis on suur hulk neid tudengid, kui seda nüüd suureks hulgaks saab küll nimetada, kes on tulnud teise sugulaskeele kaudu. Näiteks põhiõpingud on nendel soome-ugri õppetoolis, näiteks nad õpivad soome keelt ja siis võtavad vaba ainetena eesti keelt juurde. Ja väga huvitavalt oli veel Antoanile märgitud, et mõnel võib ka olla niisugune huvi, lihtsalt otsib üles mõne veidra keele. Ja tema arvates eesti keel on tundub veider. Või ta valib mongoli ja eesti keele vahel ja eesti keel õppeplaan sobib talle rohkem. Et, aga seda ma leid, et need on niisugust juhusliku laadi õppurid. Aga just, et ungarlasi, ungari keel õppeid ja soome keel õppeid, et nende kaudu ka tuleb. Aga eesti juurtega, mida mina püüdsin ikka välja selgitada, et on väliseestlaste järeltulijaid, neid tõttes kahjuks ei ole siia maani nagu olnud.
5: Missugune on õpilaste arvu kõikumine aastate lõikes? Malle Rüütli.
6: Vot selle küsimuse ma esitasin Anton Salvänile ka ja ta ütles, et aastate lõikes on olnud väga erinev. Ta ei oska ette prognoosida, aga 16 ütles, et seda on päris palju. Et on olnud niimoodi ka, see sõltub noorematest kursustest, vahel nad on teinud päris aktiivselt reklaami, aga sellel aastal mitte nii palju, aga ta loodab, et selle Euroopa Liitu astumisega ehk on see levinud ja huvilisi ehk on rohkem.
5: Andre Help.
7: Seal on kindlasti see mõõde ka juures, et kui nagu riikliku kohaga lektor tuleb, siis on see natuke signaal ka selle poole peale, et see on nagu püsiv õppe ja ilmselt see on nagu perspektiivik on oluliselt, kui see oli nüüd seni. Et ilmselt see, no see loodetavasti vähemalt nii Vilniuse kui Peterburi kogemus on küll sellised, et seda võetakse ikkagi suhteliselt kindla sõrumine, et see jääb siis nagu kogu stuudium ajaks, et see on võimalik reaalselt õppida. Leedu variant oli nüüd see, et sisuliselt on Vilniuse ülikoolis tekkimus üks eraldi eriala. Seal on kõik võõrkeelde õpped, on sellised leedu keel ja teine keel. See on nüüd praegusel hetkel tekib see eriala juurde leedu keel ja eesti keel, mida on võimalik siis nagu põhiainena õppida. Et see on ka meie eesmärk põhimõtteliselt saavutada ikkagi, et oleks nagu akadeemilise täisprogrammi ulatuses, oleks nüüd eesti õppe.
5: Jean-Pascal Olivry.
8: Et see õpilaste arv tõuseb, on loomulik ka selle pärast, et no ütleme, et näiteks 10 aastat tagasi oli ainult võimalus õppida 2 aastat ja tuli juurde 3. aasta ja nüüd alates sellest aastat on 4. tase olemas. Nii et need, kes õppisid 10 või 6 aastat tagasi, tulevad jälle, et ennast täiendada.
5: Missuguseid aineid on võimalik õppida eesti keele raames Pariisi Inalco keskuses? Vastab Malle Rüütli.
6: Selle eesti keele raames on nagu mitu kursust. On näiteks kirjalik väljendus, suuline väljendus, eesti nüüdiskirjandus, kaunid kunstid, või see on tegelikult eesti kunst, aga me nimetasime siis koos nagu kaunid kunstid, siis selle raames saab ka vaadelda teatri ja filmikunsti. Ja on ka niisugune kursus, mis hõlmab poliitiliste ja majandustekstide ülevaadet, et nendel on niisugune ja igakülgne eesti huvi.
5: Anneli Roose.
9: No üks prantsuse lektor loeb juba väga pikka aega Baltimaade ajalookursust, nii et selle raames loomulikult puudutatakse ka Eestit.
5: Mis võiks olla võimalik järgmine riik, kuhu saadetakse Eesti riigi poolt eesti keele lektor? Andre Help.
7: Mingis mõttes on nendes asjast veidi vara rääkida, sellepärast, et kõik need õpetuskohad sõltuvad ikkagi väga palju vastuvõtud ülikoolide soovist ja nägemusest. Ja selles mõttes, et need ei ole päris sellised asjad, mida on võimalik nagu raha koostu, et minna kohale ja teatada, et me tuleme juba nagu see lektoride püsti. Et jah, seal programmis isenesest on nagu lahti kirjutatud ka need eelistused ja järjekord, mis kuidas nagu koostajad on näinud, et millises järjekord võiksid laienemist toimuda ja ilmselt üks prioriteet on Saksamaa, aga laiemalt siis nagu saksakeelne kultuuriluum selles mõttes, et sinna ilmselt haagib ühtepidi juurde ka Madalmaad ja teistpidi Austria. Aga see on tõesti natuke vara praegu rääkida, sest sest põhimõtteliselt on nagu sellised eelläbirääkimised ülikoolidega olemas. Ja noh, Saksamaal tegelikult ju praegu sellel hetkel mitmes ülikoolides toimub eesti keele õpe. Ja see küsimus on nagu see, et kus on kõige perspektiivikam siduda nagu eesti lektoraadiga.

0: Järgnevalt mõned mõtted Pariisi idakeelte ja tsivilisatsioonide riikliku instituudi ühe õppeju Antoine Chalvani kirjutisest. Eesti keelt õpetatakse Prantsusmaal ainult Pariisis. Idakeelte ja tsivilisatsioonide riiklikus instituudis ehk INALCOs. Sõna ida on instituudi nimest pärit varasemast ajast ja ei määra juba ammu õpetatavate keelte valikut. Selles Prantsuse revolutsiooni ajal loodud asutuses on alates 1931. aastast tegutsenud soome-ugri keelte õppetool. Eesti keelt hakati õppetooli juhataja Aurelien Sauvageau initsiatiivil õpetama 1935. aastal. Esimene eesti keele õpetaja oli Alexander Aspel, kes töötas alguses ilma palgata. Ajavahemikus 1938-1946 oli Aspel ametlikult eesti keele lektor. Kui ta Ameerikasse siirdus, katkes eesti keele õpetamine 13 aastaks. 1959. aastal hakkas eesti keelt õpetama Vahur Linnuste, kes töötas õppeülesande täitjana. Pensionile minekuni 1989. aastal. Kahel järgmisel aastal tõmbus eesti keele õpetamine kokku üheks iganädalaseks teoreetilise grammatika tunniks, mida andis soome-ugri keelte professor, kes parajasti Jaan Krossi tõlkides süvendas oma keele tundmist. Õppeaasta 1999-2000 tähistab taas sünni uut olulist etappi. Loodi eesti keele diplom. Enne seda kestsid õpingud nominaalselt 2 ja lõpetajad said oma vaeva tasuks vaid suhteliselt väheväärtusliku tunnistuse. 1999. aasta sügisest kestavad õpingud 3. Nädalas on nüüd 4 keele õpet ja 1 kultuurilugu. Kohustuslikuks aineks on ka Baltimaade kultuurilugu, mis sisuliselt on ajalugu. Lisaks peavad üliõpilased valima teistelt erialadelt või teistest ülikoolidest 4 Eesti keele ja kultuurilo aineid võivad valida vabaaineks ka teiste keelte üliõpilased. Suhteliselt uus õppeaine on eesti kirjandus. Kuigi see oli formaalselt olemas ka enne, seisnes see tegelikult ise õppimises, üliõpilaste ettekannetes ja väikeste referaatide kirjutamises. 1999-2000 õppeaastal püüdsin anda üliõpilastele põhjalik ülevaate eesti kirjanduse ajaloost, alates rahvaluulest kuni teise maailmasõjani. Kuna see loeng on mõeldud ka algajatele, ei saanud toetuda originaaltekstidele. Üliõpilasi on loomulikult väga vähe. Olenevalt aastast kõigub nende arv esimesel kursusel 3 ja 8 vahel, teisel kursusel 2 ja 6 vahel. Kolmandal kursusel oli 2000. aastal 5. Motivatsioonid on väga erinevad ja väikeste arvude tõttu on raske teha üldistusi. Eesti päritoluga inimesi ei ole. 10 aastat tagasi tuldi eesti keele juurde tavaliselt soome keele kaudu, huvist sugulas keele vastu. Selliseid õppijaid on veel, aga nad ei moodusta enam enamikku. Nüüd kui Eesti on iseseisev ja suhted Prantsusmaaga on arenenud, tuntakse tavaliselt huvi eesti ja eesti keele vastu, ilma eelneva soome keele tundmiseta. Igaühel on erinev põhjus eesti keele õppimiseks. Mõnel on eestlastes sõbrad või abikaasa. Mõni kirjutab eesti teemalist doktoritööd. Mõnel on Eestis maja. On ka selliseid, kellel ei ole mingit sidet Eestiga, vaid kes tulevad näiteks sellepärast, et tahavad mõnd veidrat keelt õppida ja eesti keele tundide ajad sobivad neile paremini kui mongoli keele omad. Selle aasta esimese kursuse kõige andekam ja töökam üliõpilane tuli eesti keelt õppima lihtsalt seepärast, et tal oli vaja 4 ungari keele diplomi jaoks. Nüüd kui ainepunktid käes katkestab ta ilma igasuguse kõhkluseta oma eesti keele õpingud õppejõudu tahastuseks. Ta ei ole keelesega õppejõududes pettunud, lihtsalt tal ei ole erilist soovi ega vajadust eesti keelt õppida. Enamik inimesi on juba lõpetanud oma põhiõppingud ja käivad tööl või on pensionil. Nooremaid üliõpilasi on vähe ja ka neile on eesti keel lisaharidus, mis ei ole tavaliselt ei nende põhiaine ega tulevas elukutsega otseselt seotud. On siiski 2, kes sooviksid töötada hiljem tõlgi või tõlkijana. Kokkuvõttes võib öelda, et eesti keele õpetamise olukord Prantsusmaal on 10 jooksul pidevalt paranenud, aga arenemisruumi on veel palju. Prantsusmaa vajab lähitulevikus kindlasti rohkem eesti keele oskajaid, loomulikult tõlke ja tõlkijaid, aga ka mitmesuguste erialade inimesi, kes võiksid kaasa aidata Eesti ja Prantsusmaa suhete arendamisele ja Eesti tundmise parandamisele Prantsusmaal. Imelik on näiteks mõelda, et Prantsusmaal saab olla tunnustatud Eesti asjatundja eesti keelt oskamata. Kas leidub Eestis Prantsusmaa asjatundjaid, kes prantsuse keelt sõnagi ei oska?
1: Selle maa keel.
0: Järgmisena kuulete intervjuud Malle Rüütliga, kes 2. oktoobril sõitis Prantsusmaale, et seal hakkate õpetama eesti keelt. Millisena te näete enda missiooni, kui te lähete nüüd Pariisi õpetama prantslasi või teises rahvusest inimesi eesti keelt, et mis on see peamine ülesanne teile õlgadele pandud?
2: No mulle tundub, et minu ülesandeks on anda adekvaatne pilt eesti elust praegu kultuurist, Ja muidugi õpetada nendele keelt, sest keel kui kultuuri osa ja kultuuri kandja annab ehk ise juba edasi seda eestlust ütleme ja eestlaste kohta midagi. Ja kui huvilisi on, siis ma teen seda tõesti siira hea meelega.
0: Kus te tõmbate piiri, et olete nagu eesti keele ja kultuuri õpetaja? Kas te olete enda jaoks mõelnud lahti, et kumb on tähtsam või mida esialgu õpetada?
2: Praegu mulle tundub küll, et ei olegi piiri. Ja kuna õppeplaan on ka niimoodi seatud, et on ühteviisi loengud kultuurialalt ja keeleloengud, ehk keeleloengud on rohkem praktilise keele õpet, kuna seal on kirjalik ja suuline väljendus eraldi ja kirjandus ja kultuur ja nagu kunstiloengud eraldi, aga mulle ikkagi tundub, et see saab olema üks kett, et need on lülid, aga lõpuks see on ikkagi üks kett. Ja moodustab ehk pildi Eestist.
0: Te mainisite erinevaid kursuseid, kas kõigi nende korraldamine õpetamine jääb teie kanda või on seal teisi lektoreid veel?
2: Selles õppetoolis on 4 lektorit, 2 põhiõpetajat. No tegelikult võib öelda, et ja mulle tundubki, et ainult mina olen põhikohaga, sest Antoine Salvainil on poolkohta, kuna ta on

0: kus ei ole põhikeeleks eesti keel. Hirm, ehk, no mitte küll kohanemishirm, aga ehk selle prantsuse bürokraatia suhtes ka väike hirm. Ja kuidas tudengid mind vastu võtavad, sest enne mind on olnud seal ka lektoreid.
1: No, missugused on teie suhted varem Prantsusmaaga või prantsuse keelega?
0: Prantsusmaal ma olen viibinud turistina ja see 3 päeva andis küll nüüd ainult sellise mulje, et oh jah, ja juba jätsin sinna maha niisuguse igatsuse, et ma tahaksin tulla Pariisin. Ehk see. Ja prantsuse keele vastu on mul huvi olnud ülikooli ajast peale. See on nagu väike salaarmastus olnud kogu aeg. Aga selleks ta on ka jäänud, et ei ole aega leidnud, kuna tegemist on palju, et seda hoida ja arendada. Et nüüd siis võtsin kätte, et natukenegi seda hoida, aga mul on olnud 3 prantsuskeele õpetajat, väga meeldivad õpetajad. Esimene oli Tiiu Vilima näiteks.
1: Kas siis võibki nagu arvata, et sealsed tunnid hakkavad olema nagu keelekümblustunnid, et hakkate eesti keeles õpetama eesti keelt või siiski kasutate ka prantsuse keelt?
0: Ma arvan, et esimesel kursusel tuleks vist ikka prantsuskeelele toetuda teatud mõttes, sest traditsioon on selline, nagu me Anton Salvaniga rääkisime, et esimesel kursusel on ikka üsna raske neid ja ehk ei tohiks ka ära hirmutada. Mõningad vihjed, aga ma püüan ikka keelekümblust ka läbi viia.
1: Kas teil on mõni moto, mingi enese turgutamise lause üldse selles töös, keele õpetamise töös, mis edasi aitab viia?
0: Otseselt kohe praegu pähe ei tule, aga no, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, ehk see aitab.
2: Selle maa keel.
3: Jälle saade lõpukorral ja käes on õpetusminuti aeg. Tänase minuti jooksul vaatame 2 eesti keele sõna, alaline ja alatine. Alaline tähendab pidevalt kestvat või püsivat. Alalise vastand on ajutine. Näiteks lauses võib kasutada alaline elukoht, alaline elanik või näiteks, et keegi on alalises rahahädas. Alatine tähendab alati või tihti esinevat, korduvat või sagedat nähtust. Näiteks alatine külaline, alatine tüütu kurtmine. Nii et tänase minuti 2 sõna, alaline, mis tähendab pidevalt kestvat ja püsivat, ja selle vastand on ajutine, ja alatine, mis tähendab alati või tihti esinevat, korduvat või sagedat nähtust.
2: Selle maa keel.
3: Enne päris lõpetamist soovin teieni tuua veel ühe keele ja raamatuga seotud uudise. Nimelt esitleti eelmisel nädalal okupatsioonimuuseumis Uno Ilma ja Tõnu Tenderi raamatut Trellide ja lukutaga, mis oma olemuselt on sissevaade Eesti kinnipeetavate 20. sajandi slängi. Raamatu peamine eesmärk on tutvustada huvilistele kinnipeetavate subkultuuri üht komponenti, slängi, ning heita samas valgust keskkonnale, kus see tekib, kinnipeetavate traditsioonilistele ja omavahelistele suhetele. Raamat koosneb peatükkidest, kus vaadeldakse erinevaid slängi teemalisi küsimusi. Ja ongi tänaseks jälle kõik. Oli meeldiv teiega keeleteemadel mõtiskleda. Soovin teile kõike kaunist. Mina olen saate toimetaja Averoonika Peekman.
2: Selle maa keel.
4: Selle maa keel. Selle maa keel.

0: Nädala kaja. Intervjuud.
1: Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob meieni seekord 5 intervjuud teemadega lõppevast nädalast, ehk 27. aprillist 1. maini aastal 2026. Edastame häid soove ELK Põltsama koguduse õpetajale Markus Haamerile sel puhul, et tal täitus 20 aastat selle koguduse teenima hakkamisest. Järgmiseks on huvitav ja väga oluline jutuajamine Tallinna Toomkooli direktori Egle Viilmaaga ühe tema artikli põhjal, mis äsja Postimehe ajalehes avaldati ja see on mõttevahetus vähemuste teemal meie ühiskonnas ja koolides. Samuti kuuleme nädala eest Soomes Espoos toimunud sõpruskoguduste kohtumisest. Sel pühapäeval tähistatavast piiblipühast ning nädalavahetusel toimuvast pühavaimu õhtust Tallinna Toomkoguduses. Intervjuudes saavad sõna Markus Haamer, Egle Viilmaa, Kerstin Kask, Jaan Päärenson ja Arho Tuhkru. Intervjuusid teevad Kärt Tamm, Sander Savastver, Laura Jõgar ja Rauno Veri. Soovin teile head kuulamist!
0: Nädala kaja.
2: Ja nüüd on liinil Põltsama Niguliste koguduse õpetaja Markus Haamer. Sinule täitus 20 aastat teenimisest Põltsamaal. Palju õnne!
3: Väga suur tänu!
2: Tähistasite koos kogudusega seda sündmust nüüd pühapäeval. Ja kas, kui tagasi vaadata, kas sa mäletad oma esimest päeva Põltsamaal?
3: Mäletan päris hästi. Hommikul ma tulin siiski sealt ja tarvastust, aga siis see oli siis päris selline ilus päev pärast, kui me läksime veel sinna maja juurde, siis oli veel lund natukene aias. Aga ja pildid sellest, et kirikus oli oma aegu rahvast, sõpruskoguduse esindust oli kohal. Lausime oma perega, mitmed vaimulikud. Nii et oli päris pidulik päev.
2: Ma olen kuulnud, et kui sa läksid Põltsamaale, siis alguses öeldi, et mitte küll sinu kohta, aga siis viidates ilmselt siis sinu isale või vanaisale, et Haamer ei oska üldse matta, et ta räägib ainult Jumalast. Kas seda olukorda tuleb see ka sulle tuttav ette?
3: Ja ma arvan seda hästi, et ei see siiski öeldi minu kohta, et siis ma mõtlesin seda asja peale, et noh, kas see on nüüd kiitus või laitus, et vähekene siis korraldasin oma mõtteid ja mõtlesin, et Jumalast rääkimist ma ei jäta, aga peaks siis kuidagi tegema nii, et inimesed võib-olla paremini aru saavad siis sellest, et mida see Jumala kujutamine matusel siis peaks tähendama, et miks matusel rääkida Jumalast ja Jumala armust. Ja ma olen praegu ütlenud ka, et ühegi haua päit siis ma ei saaks olla, kui ma ei usuks üles tõusmist, siis ma seda asja ei teeks, nii et Jumalast rääkimist pole lõpetanud.
2: No Põltsama vald kirjutab nüüd 20 aasta täitumise puhul oma Facebooki lehelt nii soojalt, et tänaseks on sinust saanud Põltsama kihelkonna täitsa oma karjane. Tundub, et 20 aastaga tehtud töö on head vilja kandnud.
3: Et tundub jah, eks igal paigal on omad eripärad ja eks Põltsama on ju sellise suhteliselt väärika ajalooga koht ja ka siia sisse elamine või sisse saamine, ka see nüüd nii väga lihtne ei ole, aga no, just siin nädala tagasi üks inimene tahtis ka, et ma tuleksin Tartusse krematooriumisse matma ja siis, et oleks oma inimene, siis ma küsisin, kas ma olen siis nüüd oma inimene, siis ütles, et no ikka. Nii et nähtavasti siis ikka jah, selline asi on toimunud, et selle 20 aastaga, et olemist saanud omaks. Aga kuigi juhtub vahel nüüdki veel sellist asja, et mõni tuleb ütleb, et aah, te ei oletegi see uus õpetaja.
2: No sa ütlesid, et ei ole olnud kõige lihtsam. Millised on olnud need kõige raskemad hetked selle 20 aasta jooksul, mil sa oled teeninud Põltsama rahvast ja kogudust?
3: Ja no üks asi muidugi on selline majanduslik vastutus, sest on palju hooneid, mitmed töölised, et kui varem tarvastus oli nii, et ise oli üksinda olin palgaline, siis kas ma palka maksan või maksa, see oli siis nagu minu otsustada juba. Ja noh, ei saa endaga nuriseda, kui siis raha ei ole. Aga no, siin on nagu vastutus teiste inimeste eest suurem. Ja raskemad ajad, eks nad jäidki sinna rohkem alguse poole. Ja just see sisse elamine, sisse töötamine, noh, siin muidugi oli väga tublid abilised, kes aitasid ikka selle paikkonna kohaneda siin linnapea Jaana Aia ots näiteks, kes siis hästi toetav oli just nende kohalike asutustega läbi saamisel. Ja et noh, et ütleme, eks see raskus on olnud selline majanduslik raskus rohkem, sest siin ei ole mingit projekte võimalik ju kirjutada, kusagilt raha saada, et kõik tuleb kusagilt ise välja ajada nii-öelda nullist täis summani. Ja, aga no, ega ütleme, et sellises kogudusikus teenimises, nagu ma arvan, et sellises raskust ei tunne, et siin on ikkagi väga palju rõõmu rohkemalt, et ta on näiteks selline asi nagu piibletunnid, mida ikkagi väga võibolla vähestes kogudustes tehakse järjepidevalt, et siin on see olnud ikkagi juba Herbert Kuurme ajast, arvatselt nõukogud ajast, nii täpselt ei teagi seda algust. Ja see on kestnud jätkuvalt ja järjepidevalt ja nüüd tänagi varsti algab meil kell 11 piibletund. Et pigem sellises koguduslikku ja vaimuliku töö osas ütlen, et on ikkagi selliseid rõõmu asju rohkemalt.
2: No tundub nii, et kohalikud elanikud hoiavad kogudust ikkagi oma südames, et Põltsama kiriku välisfassaad ja tornikiiver said ka tänu kohalike elanikele annetusele korda. On selline uudis, et vastab see tõele.
3: Jaa, no eks, no, ütleme, eks siin suur osa oli ka üks projekt, mis siin nüüd linnas tehakse ja sealt sai suurem osa rahast. Ja ka noh, ütleme, et see, mida siis kohalikud inimesed siin kokku panid ja see toetus oli jah, selline väga üllatav, noh, kui siin arvestada üldiselt mastaape, mida kuulda on, et kuidas need toetused üldiselt tulevad, siis selliselt, et noh, umbes 30 000 eurot paari kuuga kokku koguda siit koha pealt, et see on ikkagi väga märkimisväärne ja see annab sellise hea tunde, et tõepoolest kirik on siin ikkagi sellises auses kesksel kohal ja noh, kui me mõtleme ka nüüd näiteks Põltsama kohta üldse, et kui te kusagil vaatate reklaame või näete mingisuguseid Põltsama reklaami, siis et seal kirikutorni ei figureeri või kirikud seal kuidagi selles reklaamis sees ei ole. Ja no seda eriti ei juhtu, et no, kuna on no, ta seal lossi ja lossiga ühes koos, aga no, paratamatult peab kirik peal olema, et kuidagi see kiriku figuur on ikkagi oluline ja siin kunagi tahtsime saada meeneid ja lossis olid need järjehoidjad nahast ja siis tahtsime saada, et kus kiriku pilt ka peal on ja siis öeldi meile, et ei, need lähevad kohe ära, et need lossiga pilte, et kus kirikut ei ole, et neid oli seal piisavalt, aga just kui kus kirik peal on, seda küsitakse. Et selles mõttes võib ütelda, et see kiriku nii-öelda visuaal on väga hästi siin nähtav ja olemas linnapildis.
2: Tänases hommikuprogrammis on olnud juttu noortest ja sellest, et noored leiavad üha enam tee kirikutesse kogudustesse. Kuidas teil noortega Põltsamaal lood on?
3: Ütleme, et siin on olnud väga hästi. Eks siin see vahepealne aeg on korraks olnud väikene mõõnaperiood ja noh, eks see noortega ole selline kõige tänamatum töö, sellepärast, et nende nii-öelda see aeg on suhteliselt lühike ja vahepeal oli siin selline mõõnaperiood. Nüüd oleme taas siis alustanud uuesti noorte töö või noorte grupiga, siin juba kolmas aasta praegu saab läbi. Aga mida me siin oleme hoidnud, 29 aastat tagasi sai siis alguse siin Põltsamaal kirikunud tallepäevad, mida hakkas siis Põltsamaa kogudus korraldama kogu Eesti noorte jaoks. Ja seda me oleme nüüd hoidnud, nii et see on siis järjepidevalt kestnud hoolimata ka korona aastatele. Et ka siis need meil toimusid küll üks aasta väga omapärases formaadis, aga ikkagi ära ei jäänud. Nii et, jah, natuke nüüd võib-olla täheldada, noh, ei saa nüüd ütelda, et see viimane, eelmine aasta oli just selline huvitav, et leeris olid siis, kõik olid noored, üks oli ainult siis seal 40 kanti, nii et 12 noort 18-22 vahel. Et see on jah tore ja nad nüüd käivad kirikus isegi siin osaliselt, et võib-olla on see aeg, noored jõuavad kirikusse.
2: Seda on rõõm kuulda. No viimane kokkuvõtlik küsimus, kui nüüd vaadata 20 aasta peale tagasi, siis kas sa oled rahul tehtud tööga?
3: Jah, väga hull oleks, kui ütleks, et ei ole rahul, sellepärast, et see on üks väga tõhus ja pingeline periood. Tööd on kõvasti, mina siit ei kujutagi ette, et kuidas ma suudaksin mõnda teist kogudust veel hooldada, et siin pigem on niimoodi, et ma võiksin rohkem teha, kui jaksu ja jõudu oleks. Ja et Põltsamaa kogudus on veel püsinud sellise tubli ja suurena ja et me oleme saanud pakkuda siin ka Eesti mastaabis midagi, no näiteks kas 2015. aastast alates on siin piibli kursus käinud, kus ka üle Eesti käivad inimesed koos erinevates konfessioonidest kord, nii et me oleme siin ikkagi selles Eesti keskpunktis rõõmsalt seda maad kinni hoidmas ja püüame seda maa keset nii-öelda tõsta, nii et see Eesti maa võiks olla õnnistuse maa, nii et selles mõttes ma ikkagi leian korda minekut sellele tööle ja rõõmu kõigest tehtust, rõõmunudest inimestest, kes siin ümber on, ja ma olen sellised täitsa lootuslikult vaatamas ikka tuleviku poole.
2: No tundub nii, et kui alguses öeldi, et haamer ei oska üldse matta, et räägib ainult Jumalast, siis see õige fookuse hoidmine nende 20 aasta jooksul on võimsalt läbi kandnud.
3: On jah, ja nüüd isegi on nii, et öeldakse, et me ei taha kedagi teist, et tule sina. et ma arvan jah, et see omaks võtmine on täiesti olnud ja üks kõige tähtsam on, et olla selle rahva keskel ja olla rahvaga normaalne ja hästi läbi saada ja püüda näidata, et see kiriku olemasolu ja kiriku roll on siin on väga tähtis ja no seda tegelikult ikkagi mõistetakse ja kirik on ilus ka iseenesest, me hoiame seda ikka võimalikult korras, nii et inimestel on alati hea tulla ja soe, nii et kõik sellised eeldused on loodud nii peredega tulemisele kui muidu, nii et võtke ette, tulge vaatama, kuidas Põltsamaa elab ja naudime ühes koos Jumala armu, et see on tegelikult võin ütelda ikkagi suur Jumala arm, mis on kandnud ja selles armus ainult edasi, et ega oma jõudu, noh, selles ma olen selgeks saanud, et sellega jõuab mingile maale, aga mitte täie võiduni.
2: Aitäh selle jutuajamise eest, Markus Aamer, ja kas võib soovida õnnistust järgmiseks 20 aastaks?
3: No, jah, kirikuseaduse järgi nüüd ma enam 20 aastat siin olla ei saa peaõpetajana, sellepärast, et viimati 75 ja ma olen praegu siis 59 peatselt saamas, nii et 15 aastat on veel jäänud.
2: No see on peaaegu.
3: Kui nii palju vastu peab.
2: Peaaegu 20. Aga aitäh ja palju õnnistust ja ilusat päeva.
4: Aitäh ja kõigile ka palju õnnistust ja aitäh kaasa elamast.
2: See oli siis Elka Põltsamaa Niguliste koguduse õpetaja Markus Haamer, kellel täitus 20 aastat vaimuliku tööst Põltsamaal. Kuulame muusikat!

0: Teeme juttu sellest, et Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on valminud LGBTIQ ehk siis lesbi, gay, bi, trans ja intersoolise ning queeri inimesi käsitlev inimeste võrdsete võimaluste edendamise aluspõhimõtte ja tegevuskava. Ja seda tegevuskava on plaanis hakata juurutama ka koolides ja sel teemal nüüd Tallinna Toomkooli direktori Egle Viilmaga juttu teemegi. No teie sulest ilmus arvamusartikkel Postimehes eile õhtul, kas riik lubab väärtuspõhisel koolil jääda väärtuspõhiseks ja täpsemalt teema siis selles, et Riigikogus aprilli alguses ütles haridusminister välja, et kristlikele erakoolidele ei jää õigust hälbida Eesti riiklikust õppekava ja küsimusmärgi alla tuleb ka koolitus luba, kui koolid peaksid keelduma teatud teemade kajastamist. No kuidas teie hinnangul mõjutavad haridusministri väljaütlemised siis kristlike koolide tulevikku?
1: Jaa, eks see tekitab teatud muret, segadust, ja ka täpselt neid samu küsimusi, mida ma siis ka nimetatud artiklis välja toon ja tõsi ta on, et täpseid juhiseid nii-öelda ülevalt alla ju koolidele ei ole antud, et kõik huvilised on ju saanud vastava dokumendiga, mida te ka siin siis nimetasid avalikult ka veebis tutvuda ja kui seda tutvuda ja vaadata just nimelt selle juurde pandud ka tegevuskava, siis see tekitab ikkagi mitmeid küsimusi. Et teatavasti kõik erakoolid, mis meil ka Eestis tegutsevad, on ju saanud siis riigi poolt või ministeeriumi poolt ka tegevusloa, kus üle on vaadatud ja kinnitatud heaks ja kiidetud heaks ka siis ju õppekavad, et ühelt poolt siis kõik erakoolid just kui peavad lähtuma või lähtuvadki siis riiklikust õppekavast, aga samas erakoolide üheks siis eripäraks ongi siis see, et erakool saab siis tuua välja oma kas siis maailmavaatelisuse või tugevused ja rääkides siis loomulikult kristlikust koolist siis ühelt poolt, nii nagu ma ka oma artiklis viitan, et kristlik kool ei tohi ju olla koht, kus mõni laps tunneks end tõrjutana. Ükskõik siis on ta siis nahavärvi või soo või nii nagu meie ka põhiseadus ütleb või seal hulgas ka võib-olla siis ka seksuaalse orientatsiooni või muude eripärade tõttu. Aga muret tekitab just see, et kristlik kool ei saa ju loobuda oma kutsumusest või anda siis haridust, kus tekiks siis nagu konflikt oma südametunnistuse või vabaduse või piibelliku inimese käsitlusega. Ja sellesse see mure on ka tulnud, eriti just vaadates seda, et kuidas siis nagu ühele vähemusele just kui pööratakse hetkel väga suurt ja riigipoolt nagu soositud tähelepanu, aga rääkides kristlastest, kes samamoodi on ikkagi täiesti arvestatav siis vähemus, et nende poolt siis või neid nagu kuidagi riigi poolt selles kontekstis tegelikult jäetakse ka tagaplaanile või et sunnitakse lausa oma väärtustest või põhimõtetest loobuma.
0: Teeme selle teema natukene praktilisemaks. Me räägime LGBTIQ tegevuskavast ja selle rakendamisest, mis nüüd tegevuskava on väljatöötamisel ja rakendamine kõiki koolega ootab, aga mida see reaalselt siis tähendab tunnistamist? Siin on kasutatud sellist kriitilist sõna homopropaganda ja mida see siis täpsemalt tähendab, et kas peab siis hakkama õpetama seda, et lesbi, gay, bi, trans ja intersooline on hea ja õige olla või millega siis koolid silmid siis seisavad?
1: Ma hakkan nagu kaugemalt või noh, püüan siis nagu siis natukene nagu laiendada seda teemat, et kui seda dokumenti vaadata, siis tegevuskava nii nagu ükskõik siis mõnel muul asutusel või ka koolidel tegelikult peab olema ju oma tegevuskavaga siis ju pikemalt ja arengukavad pikemalt tehtud, siis dokument hetkel aastaarvuliselt tegelikult on siis aluspõhimõtted ja tegevuskava 2025 kuni 2030, mis just kui nagu annab siis sellise pehme ja leibe võimaluse jupi kaupa ja aasta-aastalt siis kohandada oma kooli siis õppekavasid, tegevuskavasid. Aga vastates nüüd siis sellele küsimusele, siis esimesed suunitlused on seal märksõnadega soovitatav, loob võimaluse, tagab keskkonna, et sellised märksõnad, et kus ma kasutan täna väljendit võib-olla nagu hiiliv suunis on antud, mis teebki omamoodi siis ettevaatlikuks. Ja vastates nüüd siis ka sellele küsimusele, et olgema ausad, kui ka kristlikus koolis vähemalt mina saan praegu rääkida, siis Tallinna Toomkooli kontekstis meil on inimese õpetuse tund või ühiskonna õpetuse tund, eriti näiteks ka ühiskonna õpetuse tund, siis ilmselgelt me peame siis kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ju ka oma õpilastele ju õpetama ja valgustama ja ei saa ju kuidagi arvata, et meie õpilased oleks, noh, ma ei oska öelda, siis pimedusega löödud või ei teaks, mis meie riigis või ühiskonnas või maailmas toimub. Kaugel sellest nad on samasugused pered ja õpilased nagu kõikides muudes siis koolides, ainult et teatud küsimustes siis ka võib-olla või väärtushinnangud ju, see on ju meie õigus ka ju erinevad. Ehk siis, et kui ühiskonna õpetuses vaadatakse Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, siis tuleb nendest rääkida neutraalselt ja ilma alvustamata ja ka hinnangut andmata. Ja ühel poolt ma võiks öelda, et meie õnn näiteks täna on see, et meie koolis on siis religiooniõpetus või meie nimetame seda ka usuõpetuseks ja meil on võimalus siis nendes tundides ikkagi lähtuda oma alusdokumentidest, kui me oleme oma kooliga siis alustanud ja algatanud ja praegu ka tegutseme, siis meie põhikirjas on ka kirjas, et me jagame luterlik õpetust, mis Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ka jagab ja meil jääb see võimalus siis ikkagi rääkida piibellikest väärtustest ja õpetustest. Ja siia kõrvale võiks siis selle murenoodi siis kohe paralleelselt tekitada, et kes nüüd ei ole veel jõudnud lugeda, see saab lugeda seda Postimehe artiklit, aga võib-olla kes oli ka juba jõudnud, et ma toon tegelikult selles artiklis välja ka teise paralleeli või murekoha, et meie religioonialane kirjaoskamatus on ja täna siis ääretult suur Eesti koolides, ehk siis koolid, kus puudub igasugune ettevalmistus, puudub usundiõpetus, usuõpetus, eetika, ükskõik, kuidas me seda ka nimetame, siis see pool ju jääb ju kõik ju kajastamata. Ehk et me näeme tegelikult ju seda, et riik ühelt poolt kui ütleb, et usk on väga isiklik asi ja meil riik ja kirik on lahus ja kõik sellest me oleme teadlikud, siis samas võtab ta nagu siis ühe gruppi kuidagi eri tähelepanu alla ja annab väga kindlaid suuniseid. Ja mul on see tegevuskava siin ees ja noh, lihtsalt mõned näited võib-olla nagu kuulajale, kes üldse siis ei ole seda dokumenti ka vaadanud. Noh, lihtsalt näiteks, et juba 25. aastal siis nad soovitasid või tegevuskavas oli HTM-i ja Haridusteadusministeeriumi siis kodulehele luuakse siis alaosa, kuhu koondatakse siis LGBTIQ õpilaste puudutav toetav informatsioon õpilastele, õpetajatele, tugispetsialistidele, lapsevanematele. Tore, aga küsimus on, et näiteks kas taoline siis võiks liigitus või toetus võiks olla ka näiteks kristlastele või muude religioonide esindajatele. Või siin on väga populaarne teema olnud siis meil see õpetajate kutsestandard ja kõik siis need pädevused, et õpetaja kutsestandardiga seotakse ootus, et õpetaja oskab tagada LGBTIQ õpilastele kaasava toetava turvalise õpikeskkonna siis, et oskab tagada. Nõus, et keegi ei tohi olla kiusatud, kõik peavad olema oodatud kooli, aga milline on meie õpetajate ettevalmistus näiteks siis Eesti kontekstis kristlastele siis sellise õpikeskkonna loomisele. Ja niimoodi me võime siis ka jätkata kuni sinnamaani välja näiteks, et üks soovitus on, et kui näiteks kool või õpetaja siis soovib teada, milline õppekirjandus siis toetab siis seda huvigruppi, siis on võimalik ka näiteks kirjastuste kaupa või ka õpikute kaupa välja võtta, et noh, näiteks kool saab siis ka tellida vastavaid õpikuid. Ja üldse mitte siis kaugelt sellest, mitte siis seda väikest gruppi siin ka kuidagi siis nagu tähelepanu jätmata, siis lihtsalt murekoht ongi siis see, et meil on nii palju asju täna, mis mina haridusjuhina näen, on jäänud tagaplaanile, mis vajaks tunduvalt rohkem ja tunduvalt kiiremat ja põhjalikumat sekkumist, et ma ei ole leidnud näiteks taolist dokumenti isamaalise kasvatuse kohta, et julgeoleku teema, mis on praegu väga siis aktuaalne, et kas koolid on saanud näiteks väga kindlad suunised, ma ei räägi praegu, kuidas siis riskikäitumise või siis ohukorral käituda, vaid pigem see, et kas meie koolid täna kõik räägivad meie riiklikest pühadest, rahvakalendri pühadest, miks meil on sellised lipupäevad ja me võime öelda, et see on isenesest mõistetav, aga ma ei ole kindel küll, et väga, väga selge ja ühesugune plaan on näiteks tehtud siis selles suunas.
0: Nii et te tahate öelda, et ühele vähemusele, ehk siis LGBTIQ toetavatele inimestele pööratakse väga palju tähelepanu ja teised valdkonnad jäävad selle kõrval tähelepanuta?
1: No ilmselgelt, et noh, muret tekitav on noh, kas või see sama, et kui koolijuhtidele on jõudnud info, et peaasi.ee näiteks ei saa nii suurt toetust nagu seni või nagu vaja, no näiteks riiklikult ja kohalikud omavalitsused peavad siis leidma, kuidas näiteks leida lisavahendeid või toetada vaimse tervise teemad või siis tõesti meie koolides on erinevaid tegelikult, noh, nimetame siis neid vähemusi, aga et ei ole pööratud tõesti siis tähelepanu, ma nimetan täna ikkagi siis igapäevastele väga tõsistele teemadele, siis ilmselgelt kui kedagi kuskil kiusatakse, me näeme ka, et on tagasisidet, et ka kristlased võib-olla ei ole kuskil munitsipaal või riigikoolis nii hästi toetatud või tunnevad ka ebamugavust või kiusamist, siis see tekitab küsimust, et riik on täna võtnud seisukoha, nii nagu te ise siis ka ütlesite, siis ühe gruppi väga selgeks toetuseks, mis võib tähendada meie puhul siis seda, et teised gruppid just kui nagu peaksid, noh, nimetame siis kristlasi, oma kuidagi seisukohti hinnanguid ümber muutma, mis läheks väga selgelt vastu olla meie maailma vaatimisele ja põhimõtetega ja tegelikult ka sellega, miks need koolid on ka omal ajal üldse rohujuure tasandil tekkinud, tekitatud ja sündinud.
0: Üks praktiline küsimus veel. No, näiteks see LGBTIQ tegevuskava nüüd rakendub. Ja kas ma saan siis õigesti aru, et kui õpetatakse näiteks inimese õpetuses, et kui sa oled tüdruk ja tahad ennast teha poisiks, siis see on täiesti okei, seda õpetatakse minu lapsele, mina lapsevanemana ei tohi oma last sellest tunnist ära võtta.
1: Hea küsimus, selles mõttes, et ega mina koolijuhina ei ole praegu nii öelda ministeeriumi tasandil näinud küll seda määrust või kaasavad juhendit, mida ma tohin ja mida ma ei tohi. Et see on omamoodi nagu ka õigustatud küsimus. Küll ära võtta, täna oma koolijuhina ütlen, et ei tohi sellepärast tunnist ära võtta. Sest nii on meie seadused täna kokku pandud, et riiklik õppekava on kõikidele õpilastele kuni 18. eluaastani jälgimiseks ja järgimiseks ja täna mina ei näe võimalust, et noh, meil samamoodi ka erakoolis, et kui õpilane või lapsevanem ütleb, et tema ei soovi oma last, ma ei tea, loodusõpetuse või matemaatika tundi, et millega ta seda põhjendab, siis ma täna just kui ütlen, et kui ma oleksin ametnik, siis ma ei näe põhjust, miks peaks olema õigus ära võtta ja seda on see on murettekitav, jah.
0: Aga hetkel veel on meil usuvabadus ja me saame rääkida enda väärtustest lähtuvalt ja täna on ka tavaline koolipäev. Nii et palju õnnistust teile, Egle Vilma, koolipäevaks ja teie tegemistesse. Aga see teema tõesti on muret tekitav ja kindlasti ka palve teema.
1: Absoluutselt, et soovin täna head põrumist üheksandikele, kellel siis tunni aja pärast matemaatika põhikooli lõpueksam on ees ja olen siis ka saatejuhiga nõus, et kui meil ei ole veel seda usku ja lootust, et meie väärtused püsivad ja me püsime kellel kindlal kaljule, kellel siis veel, nii et kui ma murelikult selle artikli kirjutasin ja ka siin intervjuus siis välja tõin, siis tegelikult siiski ma loodan ja usun, et me saame ikkagi oma väärtusi ja õpetust täpselt nii edasi kanda, nagu pühakiri seda õpetab ja me oleme seda seniga teinud.
0: Aitäh, Egle Vilma!
1: Ja palun!
2: Nädala kaja.
3: Nädalavahetusel toimus Soomes Espoos sõpruskirikute kokkutulek ning sest oleme kutsunud rääkima Kerstin Kase, kes on Kose kirikõpetaja ja käis ühe ELK esindajana Espoos. Alustaks rääkin natukene sellest, et mis on see üritus üldiselt ja mida te seal teete?
4: See on tegelikult esimest korda selline suur üritus, et Espoo piirkonnas asuvad kogudused, kellel on sõpruskogudused Eesti evangeelses luterlikus kirikus, kutsusid külla üheaegselt kõik oma sõpruskogudused. Ja need sõpruskogudused Eestis on siis, mina olen Kose koguduse õpetaja ja Pärnu Elisabeti kogudus, Noarootsi kogudus, Lasnamäe Püha Markuse kogudus ja Kuressaare kogudus. Ja need ei ole siis kõik ühe koguduse, sõpruskogudused seal Espoos, vaid erinevate koguduste sõpruskogudused. Ja me jõudsime sinna juba reedel ja Eesti inimesed siis majutati Espoo koguduste laagrikeskusesse Hvitroppi, mis oli väga kaunis koht ja kus meie näiteks olime esimest korda. Ja esimesel õhtul oli siis koguduse vaimulike ja töötegijate ühine kokkusaamine selleks, et saada natuke aimu sellest, missugune on see sõpruskoguduste töö Espoos üldse. Kui ma mälu mindi peta, siis Espoo kogudustel on sõpruskogudusi 22 erineval maal. See on päris suur arv. Ja Eesti suunda siis väga mitmed erinevad kogudused. Tartu Ülikooli õppejõud Kaido Soom pidas ettekande Eesti luterliku kiriku olukorrast ja kõik kogudused said ka vastastikku rääkida sellest, missugune see sõpruskoguduste töö on olnud. Ilmselt erinevates kohtades natuke erinev. Aga meie koguduses näiteks kestnud ikkagi juba üle 30 aasta. Nii et enne mind on Kose koguduses olnud 3 vaimulikku, kes selle tööga on tegelenud ja alanud on see õpetaja Randar Tasmuti ajal. Aga vaieldamatu keskpunkt ikkagi sellel sündmusel oli siis kooride ühine kontsert laupäeval, kus siis nii Eestist tulnud koorid kui Soome koguduste koorid said üheskoos laulda ja iga üks siis ka eraldi see toimus Esponlahti kirikus. Oli veidi üle pooleteist tunni pikkune kontsert ja kõik said seal siis laulda ühte kokku umbes 140 lauljat Eestist ja Soomest. Ja kontsertil oli ilus pealkiri, mis siis eesti keeles kõlab helisev sõprus. Ja kuna muusika on selline asi, mis alati ei vaja ka tõlget, siis selline muusikute ja koorilauljate koostöö on olnud väga pikaaegne. Lisaks koorilauljatele oli siis kaasas ka Kose kiriku pasunakoor. Ja pühapäevasel päeval olid siis kõik oma konkreetsetes sõpruskogudustes jumalateenistustel, kas siis kaasa teenimas või lihtsalt osalemas.
3: Kust tuli üldse selline initsiatiiv, et selline üritus korraldada ja kas te näete ka isiklikult, et seda võiks edaspidiselt teha?
4: See initsiatiiv tuli Soome poolelt ja seda on ettevalmistatud ikkagi tubli pool aastat või isegi veidi rohkem. No ma arvan, et nende omad ettevalmistused ja mõtteseadmised on kindlasti rohkem kestnud kui pool aastat, aga ma arvan, et mina näiteks olen selles kaasas olnud umbes poole aasta jagu. Hetkel ei ole olnud konkreetselt juttu sellest, kas niisugune suursündmus võiks millalgi jälle aset leida, aga ma arvan, et see oleks väga tore. Ja miks mitte, et see võiks juhtuda ka siin Eestis? Võib-olla Eestis on seda korraldada selles mõttes veidi keerulisem, et kui need Espoo kogudused asuvad ikkagi sellise 45 minuti poole tunni sõidukaugusel üksteisest, siis Eestis on need sõpruskogudused mööda Eestimaad laiali, et sellisesse ühte kohta kokku tulla ja siis oma sõpruskogudustesse pärast veel minna on veidi keerukam. Aga mulle küll meeldiks, kui see oleks ühe traditsiooni algus, mis nüüd juhtus.
3: Kuidas te siis üldpildis ütleksite, et kuidas siis üritus möödus ja kas oskate rääkida natukene või kas sa võite rääkida natukene täpsemalt, et mida te seal arvutasite ja mis teemad tulid üles ja siis mis näiteks pakutud ideed või lahendused olid teil?
4: No, nagu ma ütlesin, siis tegelikult see keskne sündmus oli ikkagi see ühine muusikakontsert. Et loomulikult on tore kuulda vastastiku üksteise tegemistest ja ma usun, et kogudused omavahel rääkisid kindlasti ka tulevikuplaanidest, kuidas konkreetselt sõpruskogudused oma tööga edasi lähevad. Meie kogudus näiteks läheb juba kuu aja pärast on meie sõpradel Kauklahti kabeli 20. aastapäev. Meie oleme minemas sinna ja meie oleme praegu kokku leppinud, et sellel sündmusel me räägime siis ka rohkem sellest, kuidas meie sõprus edasi võiks minna. Aga üldiselt oleme me ikkagi igal aastal vastastikku 11 külastanud, pidanud ka koos mõned piiblilaagrid, muusikud on vastastikku käinud külas, et see on ikkagi pikk ajalugu. Ja kõige olulisem, mida vist kõik osalejad seal ka välja tõid, on ikkagi see, et tekiksid kontaktid ka konkreetsete inimeste vahel, et siis läheb see sõprus edasi.
3: Suur aitäh, Kirsten, selle intervju eest ja palju jõudu teile teie töös ning ka pikka sõprus teile ja teie sõpruskogutustele.
4: Suur tänu!
2: Nädala kaja.
0: Sel pühapäeval tähistatakse piiblipüha. Eesti piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson, mida see tähtpäev endast kujutab?
5: No ühelt poolt piiblipüha ei ole tähtpäev, vaid ta on üks vana traditsioon, kui Eesti maal juba piibliseltsi 19. sajandi algul loodi, et siis ta oli selline piibli

0: ühinenud piibliseltsid tähistavad maikuu algul oma loomise aastapäeva. Tähendab, ühinenud piibliseltsid on siis piibliseltside organisatsioon, mis loodi 1946. aastal. Eesti piibliselts on ka selle organisatsiooni liige, nii nagu ka teised, ligemale 150 rahvusliku piibliseltsi. Ja eks Eesti piibliseltsi taastamine oli ka seotud just ühinenud piibliseltside abi ja toega. Nii et selle tõttu, kui me nüüd juba 90. aastate esimesest poolest oleme seda piiblipüha mai algul pidanud, siis ongi ühe poolt me tähistame seda kui ühinenud piibliseltside loomise aastapäeva, aga teisalt ka siis piiblitöö tähtsustamist Eestimaal, sest et me võime olla Jumalale tänulikud, et pühakiri emakeeles on nii mitmed sajandid olnud meie käes ja me võime seda lugeda ja võime seda jätkuvalt teha ja Eesti piibliselt siis koos kogudustega kannab hoolt, et see pühakiri oleks kõigile kättesaadav. Et nii võiks lühidalt selle piiblipüha kohta öelda.
1: Millega ühinenud piibliselts tegeleb?
0: No ühinenud piibliselts on organisatsioon, mis ühendab rahvuslike piibliseltse, nagu ma ütlesin, siis neid on ligemal 150 ja kes siis tegutsevad 240 maal, kuna kõikidel maadel ei ole oma piibliseltse, vaid on nii-öelda abilised väljapoolt. Meie ühine ülesanne on omavahelis koostööd koordineerida, sest et kui ka 46. aastal ta loodi, siis see mõte oligi see, et peale teie maailmasõja seda õudust ja hävingut on vaja jagada lootuse sõnumit ja siis hakati organiseerima ühistööd nii piibli tõlkimise, trükkimise ja levitamise alal ja eks ta täna on ka just selline koostöö instrument, kus me siis oma vahel võime oma jõud ühendada ja üksteist aidata, sest ka Eesti piibliselts on mitmel erineval viisil ka abi ja tuge saanud. Ja täna võib öelda, et kogu maailma piibli tõlkimise tööst vähemalt 70% ongi just ühinenud piibliseltside, siis piibliseltside töö. Ja selle tõttu me võime olla ka Jumalale tänulikud, et eelmise aasta lõpuks olid kogu piibel tõlgitud maailmas juba 704 keelde ja uut testamenti juba 1571 keelti, veel piibli osasi veel üle 1000. Ja kui me mõtleme seda, et maailmas on umbes 7000 rahvust ja kuskil pooltel nendel on oma emakeeles pühakirja, siis on veel suur töö teha, kuigi jah, suurem osa rahvad, kellel ei ole pühakirja, on sellised väikesed, võib-olla mõnetohandesed ja mõnekümnetohandelised rahvad ja mõned on ka suuremad, aga eks seal on ka võib-olla kirjaoskuse küsimus ja nii edasi, nii edasi. Aga see ongi see töö, mida me saame ühiselt teha ja siis sellel piiblipühal või piiblipalvepäeval on põhjust Jumalat paluda selle eest, et Jumal jätkuvalt seda tööd õnnistaks ja tänada selle eest, mis on tehtud. Ja eks me eestlastena peame olema ka Jumalal eriti tänulikud, et ka läbi nõukogude aastat siiski pühakiri meie ühel või teisel viisil jõudis ja nüüd me oleme võinud seda tööd siis siin Eestimaal teha. Ja eks piibliselts ei ole organisatsioon lihtsalt organisatsioon, vaid nagu me ikka jälle ütleme, et kõik kogudused, iga kristlane ongi need käed, kes ulatavad selle pühakirja just neile inimestele, kes seda vajavad. Et see on meie ühine püha ja ühine tänupüha ja ühine palvepüha.
1: Piibli tööle on pühendatud terve palve nädal.
0: Jah, sest et me siin Eestimaal ka, et kuigi me see piiblipüha on nagu pühapäeval, aga osakogudustel on Jumala teenistused laupäeval juba, siis nad tähistad juba laupäeval ja nädala sees ja kuni järgmise pühapäevani ja maailmas on ka siin erinevad olukorrad, et kuna meil on maigu teine pühapäev on emadepäev, siis kõik asju korraga ei saa ja selle tõttu siin piibliseltsid üle maailma on erineval viisil seda tähistamas ja ühiselt nii-öelda jagamas ja palvetamas ja ka meil piibliseltsi inimestena on veebipallusid ja veebikoosolekud ja kokkusaamised üle maailma, sest et ühine osadus ja ühine eesmärk Jumala sõna tõlkimisel ja levitamisel, eks see annab võimalusi väga erinevateks asjadeks.
1: Millised on tähtsamad aspektid, millega piiblitõlkijad peavad arvestama?
0: No ilmselt kaks kõige olulisemat aspekti on see, et peame lähtuma piibli originaal tekstist, algkeelest ja teiseks, et see tekst tuleb ja see sõnum tuleb edasi anda sellises keeles, millest tänapäeva lugejad aru saavad. Et need on kaks põhiprinsiipi.
1: Just, ja kogu see töö on ikka väga suur ja võtab palju aastaid.
0: Jah, sest et ideaalis võiks arvata, et umbes 7-10 aastat, aga

0: see on nagu ideaal on ikka nagu tahtmine nagu taevariik, et kas tuleb või tule ja millal tuleb.
1: Just. Suur tänu teile, Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päranson, selle intervju eest ja õnnistatud päeva ja õnnistatud piiblipüha.
0: Ja kõigile ka raadikuulajatele õnnistatud piiblipüha ja olgem kõik need, kes tahame ühiselt jätkata seda, et meie emakeelne piibel oleks jätkuvalt nii meie tänaste inimeste käes, aga ka järeltulevate põlvede käes.
2: Nädala kaja.
3: On õhtuid, mil süda igatseb enamat. Rahu, lootust, Jumala ligiolu. Just selliseks õhtuks on püha vaimu õhtu, mis toimub esmakordselt 2. mail käesoleval aastal kell 17 Tallinna piiskoplikus Toomkirikus. See on kutse tulla korraks ära igapäeva kiirustamisest ja muredest, tulla pühakotta avatud südamega, et olla Jumala ees ülistuses ja palves, lasta temal puudutada, tervendada ja kinnitada, kuulatada, mida Jumal tahab sulle öelda. Sõna ja palvega teenivad Arho Tuhkru, Rene Paats ja Joel Reinaru. Pühavaim õhtu ootab sind 2. mail kell 17 Tallinna piiskoplikus Toomkirikus. Sa oled südamest oodatud.
4: Õpetaja Arho Tuhkru on nüüd telefoni juures. Võiks kutsusid inimesed Toomkirikusse pühavaim õhtule?
5: Loomulikult on pühavaim see, kes toob kiriku elule ja eks me teame juba nelipühe alguses seda, et kui vaim laskus inimeste peale ja nad hakkasid keeltega rääkima nõnda, et kõik said aru ja loomulikult proovib ka toomkogudus kuulutada sõnumit Kristusest nõnda, et see inimestele ka südamesse läheks ja valgust annaks ning laupäeval 2. mail on siis koos muusika ja sõna ja tunnistusega üks niisugune ilus suur sündmus ka Toomkirikus taas toimumas.
4: Arvo, meie mõttesse, kas see on päris uus algatus või on ka selliseid õhtuid olnud varem?
5: Eks neid sarnaseid õhtuid on olnud varem, aga see on niiviisi nüüd praktiliselt ainult nii-öelda meie enda jõududega plaan hakkama saada, et ei ole otsaseid suuri teleülekandeid ega ökumeenilist abijõudu väga palju juures, vaid et proovime nii-öelda oma majaga hakkama saada ja loodetavasti tuleb suurepärane ilus muusika ja tunnistuse ja laulud õhtu.
4: Kutsute inimesi, kelle süda igatseb rahu, lootus, teispalvet ja Jumala ligiolu. Kas need sõnad tulid mõnest konkreetsest koguduse kogemusest?
5: Jaa, et loomulikult, et see kõne Jumalaga ja see, et kuidas Jumal sind kõneleb ja kõnetab, on igal ühel enda moodi tunda, aga mingid asjad langevad kokku ja minu mõelest kõige olulisem on nii nagu möödunud nädal ka kiriku teemas oli see, et tuleb kõnelda asjadest, mis ei ole nähtavad, vaid nähtamatud, mis ei ole ajalikud, vaid ajatud. Ja kindlasti see pühavaimu puudutus ja kandmine ja kiriku elustumine läbi Jumala vaimu on see, et mis ei ole alati silmaga nähtav, aga südame ja vaimuga ja hingega ära tuntav.
4: See on õhtu koos olemises, ülistuses, palves ja Jumala sõnas. Kuidas need osad õhtu jooksul vahelduvad?
5: Eks on läbi muusika, mis seob ja traageldab need asjad kokku, proovibki niisuguse ilusa kollaasi tuua meie nii, et kus on pühakirja lugemised, sul on tunnistused, sul on pühakirja seletamised, mõtisklused ja loomulikult lauluga ta nii-öelda vaheldudes hoiab oma rütmi ja loomulikult on ühispalved, eespalvete, soovide palvetamine, et võimalik on kirjutada oma eespalved, kes soovivad ja loomulikult ilusa lõpuna võtab see kokku meie isa palve ja õnnistussõnad ja lõpulaul, et see oma rütmis on üsnagi tuttav kõikidele ristiini.

0: vaeval teisel mail kella viieks. Öelge, kas enne kõik olete mõelnud enda koguduse liikmetele või ka neile, kes on väljaspool kogudust?
1: Ei, see on ikkagi avatud, sest et eks tänapäeva risti inimese elu on nõnda, et sa ei saa ütelda, et see on minu ja see on meie ja teie olete võõrad, vaid ikkagi kõigile on see avatud, sest siin ei ole vahet sinul ja minul, vaid on meie isa palve. Isa meil on kõigil olemas, muusika on ju kõige ilusam, see mis inimesi, ükskõik kust kandist oled sa Pelgulinnast või Õismäelt või Lasnaväelt või Mustamäelt või Kesklinnast, seob meid kokku ja see ongi kõige olulisem, et me saame kokku tulla, et ühes koos tunnistada, ühes koos mõtiskleda, ühes koos laulda.
0: Laupäeval teisel mail kell 17 Tallinna piiskoplikus toomkirikus püha vaimu õhtu sõnas ja muusika sorholge, mis Te ootate tulemuseks, et te võiksite rahule jääda.
1: Ma arvan, et rahule jääme siis, kui inimesed rõõmsa näoga ja säravate silmadega on kirikus ja pärast teenistus tunnevad, et tõepoolest nad on midagi annud taevaisale ja nad on kindlasti vastu võtnud seda, mis meid kokku seob ja meid hingestab ja vaimustab, sest et on ju püha vaim õhtu ja vaimulikus mõttes vaimustuda on imeline ja kui see tunne neid kannab ja see äratundmine neid aitab kas või järgmise päeva või järgmise nädalasse sammukesi seada, et see ongi meie ülesanne, et koos käies me mõõdame seda maise matka teekonda õdede ja vendadena.
0: Suur tänu Arho, palju jõudu ja palju õnnistust.
1: Palju õnnistust ja kohtumisene ikka Toomkirikus.
2: Nädala kaja.
3: Head kuulajad, kõlasid viis intervjuud, milles said sõna Markus Haamer, Egle Viilma, Kerstin Kask, Jaan Pärenson ja Arho Tuhkru. Ning intervjuusid tegid Kärt Tamm, Sander Savastver, Laura Jõgar ja Rauno Veri. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile õnnistatud päeva jätku.
2: Nädala kaja. Intervjuud.

0: kompass.
1: Tere head Pereraadio kuulajad, minu nimi on Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa Markus evangeeliumi radadele. Tänaseks osaks on meil Markus evangeeliumi 14. peatüki salmid 12-26 ja läheme kohe ilma pikema sissejuhatuseta selle teksti juurde, aga enne veel ma palun, et me hetkeks võiksime langetada oma pea ja palvetada. Hea taevan isa, me oleme avanud sinu sõna, me soovime seda lugeda, me soovime seda mõista selgemalt ja paremini kui varem ja meie palve on, et sa annaksid meile oma püha vaimu, et mõista sinu sõna ja et see võiks teha ka oma head tööd meie südames ja meie elus. See on meie ühine palve, Jeesuse nimel me palume seda, aamen. Ma loen Markus evangeeliumi 14. peatüki salmid 12-26. Ja hapnemata leibade püha esimesel päeval, kui paasa talle tapetakse, ütlesid Jeesuse jüngrid talle, kuhu sa tahad, et me läheme ja valmistame, et sa võiksid süüa paasat. Ja ta läkitas kaks oma jüngrit ja ütles neile, minge linna ja te kohtate vee kruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa ja kuhu tahest aga sisse astuks, ütelge maja peremehele. Õpetaja ütleb, kus on mu võõraste tuba, kus ma võiksin süüa paasad koos oma jüngritega. Ja tema näitab teile suurt vaipadega kaetud ning valmis seatud ülemist tuba ja seal valmistage meile sööma aeg. Ja jüngrid läksid ära ja tulid linna ning leidsid kõik nii olevat, nagu Jeesus neile oli öelnud. Ja nad valmistasid paasa sööma aja. Ja õhtul tuli Jeesus nende 12-ga. Kui nad lauas istusid ja sõid, ütles Jeesus, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast, kes on minuga koos söömas, annab mu ära. Nad jäid nukraks ja hakkasid üksteise järel talle ütlema, ega ometi mina. Aga Jeesus ütles neile, üks teist 12-st, kes sööb minuga samast kausist. Jah, inimese poeg läheb küll ära, nii nagu temast on kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Sellele inimesel oleks parem, kui ta poleks sündinud. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas, murdis ja andis neile ning ütles, võtke, see on minu ihu. Ja ta võttis karika, tänas ja andis selle neile ja nad kõik jõid sellest. Ja ta ütles neile, see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest. Tõesti, ma ütlen teile, mina ei joo enam viinapuu viljast kuni selle päevani, mil ma joon uut Jumala riigis. Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele. Ega ei olegi enam palju jäänud meil seda evangeeliumit, kas pole. Hakkame sellele lõpule järjest lähemale jõudma. Tegemist on siin meil nüüd neljapäeva õhtuga, enne Jeesuse surma ja Jeesus on siin korraldanud asjad niimoodi, et nad saaksid süüa seda paasa talle rahulikult ja isekeskis olles Jeruusalemmas. Nii nagu paljude uskumustega, mis on levinud geograafiliselt laiemal alal, oli ka tolleaegses judaismis kaks nagu geograafial põhinevat suundumust. Oli Galilea suund ja Juuda suund, ehk Galilea judaism ja Juuda judaism. Kui te vaatate Iisraeli kaarti, siis Galilea jääb üles põhja poole, siis on seal vahepeal nii-öelda see Samaaria puhver ja all lõunapool on Jeruusalemma ümbrus, ehk siis Juuda piirkond. Ja see, kui rangelt religioosseid reegleid järgiti, oli tollel ajal piirkonniti erinev. Ja samuti olid mõned traditsioonid, mis olidki erinevad üleval ja all Galilea ümbruses ja siin all Juudas. Juuda, ehk siis Jeruusalemma ümbrus, oli see koht, mis oli preestrite, saduseride, variseride võimu all tugevamalt ja seal oli ka seaduse järgimine päris tunduvalt karmim. Ja see on see piirkond Jeruusalemma ümbrus, mida Jeesus nii mõnelgi korral oma tegevuse jooksul vältis, jäädes Galilea järve ümbrusesse või minnes üles Galileasse. Tema elu oli Galileas lihtsalt lihtsam, sellepärast, et sealne legalism ja sellest tulenevad süüdistused ja ohud ei olnud Jeesuse jaoks nii suured ja tõsised. Ja üks huvitav erinevus nende kahe piirkonna vahel oli ka see, et Galilea juudid tähistasid paasatalle söömisega neljapäeva õhtul, samas kui Jeruusalemma piirkonnas või Juudamaal tehti seda reede õhtul. Ja huvitav on see, et Jeesus siin järgib Galilea traditsiooni, süües seda paasa sööma aega neljapäeval. Ja loomulikult me teame, et see oli ka tema ainus võimalus seda teha, sellepärast, et 24 tundi hiljem reede õhtul oli Jeesus surnud, mis surnud. Jeesuse juhised jüngritele seoses paasa söömaja ettevalmistamisega, need on annud alust kõikvõimalikele erinevatele ideedele. On üks teooria või üks idee, et Jeesus siin selles olukorras demonstreerib oma prohvetliku andi ja ta juhatab jüngrid sellisel jumalikul moel õigesse kohta, kus need ettevalmistused paasaks olid tehtud. Aga on ka teine arvamus, palju sellisem maisem arvamus, mis lihtsalt tõdeb seda fakti, et Jeesuse jaoks oli see õhtu ja selle õhtu veetmine koos oma jüngritega sellises vaikses ja privaatses keskkonnas niivõrd suure tähtsusega, et ta oli teinud isiklikult selliseid salajasi ja konkreetseid ettevalmistusi selle koha ja paasa söömaja osas, et mitte miski neid sellel õhtul ei häiriks. Sest et mingis mõttes ju Jeesuse kogu õpetuse teravik oli suunatud sellesse õhtusse. See oli see koht, kus ta neile oma jalgade pesemise tähendamissõna kaudu andis edasi kõige olulisema kristliku õpetuse üksteise armastamisest. Ja see oli nii oluline Jeesuse jaoks ja ta pidi seda kaitsma, nii et mitte miski ei tohtinud neid sellel õhtul segada. Ja teiseks võibolla nende teekond sellesse vaiksesse ülemisse tuppa oli saladuslooriga kaetud lihtsalt sellepärast, et neid ei peataks ei variserid ega roomlased, kes nagu me teame, kellel olid silmad suured ja avatud sellel paasa nädala vahetusel, kes tahtsid Jeesust kõrvaldada. Ja loomulikult me ei tohi ära unustada ka seda, et Juudas nüüd on juba hakanud tegema ettevalmistusi Jeesuse ära andmiseks. Ja võibolla Jeesus hoidis saladuses isegi oma jüngrite eest seda, kuhu nad lähevad ja mida nad seal täpselt teevad selleks, et segada jälgi või hoida Juudast teadmatuses, et Juudas ei saaks teda variseride kätte mängida enne, kui nad on koos söönud paasa sööma aega ja Jeesus on saanud anda edasi oma kõige olulisema õpetuse armastusest. Nii et me ei tea päris täpselt, aga võime eeldada, et Jeesuse jaoks oli see õhtu ikkagi erakordselt suure tähendusega. Nii et jüngrid siin saadetakse vaikselt ja märkamatult ettevalmistusi tegema. Ja Luukas on see evangelist, kes ütleb, et need olid Peetrus ja Johannes, ehk siis Jeesuse kõige lähedasemad sõbrad, kellele oli jagatud siis mingisugust informatsiooni, kes pidid minema linna ja pidid seal ootama ja tähele panema mingit kindlat märki. Ja see märk, mida Jeruusalemma minevad jüngrid pidid otsima, oli veekruusi kandev inimene. See märk ei ütle meile mitte midagi, me võiksime teha ka oma keskis mingisuguse salajase kokkuleppe ja ütelda, et kui sa lähed linna, siis otsi seal valgeid tenniseid või valgeid tosse kandvat inimest . No kogu ilm on neid sellel kevadisel ajal ju täis . Aga see tekst kreeka keeles on natukene täpsem ja konkreetsem kui meie eestikeelne tõlge . Ja kreekakeelses tekstis tuleb ilmselgelt välja see , et tegemist oli veekruusi kandva mehega . ja see oli midagi sellist , mis pidi teatavat märki otsivatele inimestele ikkagi lihtsalt silma hakkama . sellepärast , et veekannu kandmise töö tolles kultuuris oli alati ja puhtalt naiste töö . nii et siin me võib-olla näeme sellist nagu väikest spioonimängu ja tõesti , et nad leiavad üles selle inimese , kes siis kannab , selle mehe , kes kannab seda veekannu oma õlal just nimelt märgiks nendele , et nad teda järgiksid . ja kui nad järgnevad sellele mehele , siis nad pidid jõudma maja juurde , mille ülemisel korrusel oli suur vaipadega kaetud võõraste tuba . See fakt , seda ei ole küll palju , aga see kinnitab meile , et tegemist pidi olema vähemalt keskmisest jõukama Jeruusalemma perega , kellel oli suur maja , esiteks , teiseks , kes oli Jeesuse teenistuse toetajad ja kolmandaks , kes siis Jeesuse tollel õhtul vaikselt vastu võttis . ja nüüd loomulikult me läheme siin puhtalt spekulatsiooni maailma , aga ma ei saa kuidagi teisiti , kui ma pean sellest rääkima , minu meelest see on nii äge idee , et see võis olla sama maja Jeruusalemmas , kuhu esimesed kristlased kogunesid suurel hulgal palvetama . ja kui see peaks olema selline tõene või tõenäoline ühenduslüli , siis Apostlite tegude 12:12 põhjal oli see Markuse ema Maarja maja , mis oli üheks Jeruusalemma koguduse peamiseks kokkusaamiskohaks . nii et loomulikult me ei tea , aga see võis olla Markuse enda kodu , kus Jeesus tollel õhtul koos oma jüngritega kogunes . aga loomulikult mingit faktilist kinnitust me sellele kahjuks piiblitekstist ei saa . Salm 18 selles tekstis kirjeldab meile seda , et nad istusid lauas . Jällegi tegemist suhteliselt õnnetu tõlkega , kreekakeelne sõna tähendab pigem lamasklemist või pikutamist . ehk siis tegemist oli sellise Lähis-Ida kultuuri ametliku õhtusöögiga , kus oldi hästi madala laua ümber küljeli maas küünarnukile toetudes . nii et unustame siinjuures ära kõik Da Vinci'd ja tema suurepärased maalid sellest , kuidas Jeesus istub sellise korraliku lääne köögilaua taga . kui iisraelased esimest paasa söömaaega sõid sellel ööl , kui nad Egiptusest lahkusid , siis söödi paasa talle mineku valmis ja püsti seistes . Teise Moosese raamatu 12. peatüki 11. salmis loeme korraldust ja sööge seda nõnda , teil olgu vöö vööl , jalatsid jalas ja kepp käes , ehk täiesti stardivalmis . ja sööge seda rutuga , see on paasa tall issanda auks . nii et selle esimese paasa talle söömine ei olnud mingisugune mõnus õhtu veetmine toredas seltskonnas toidulaua ümber , kõik olid stardivalmis ja kõik olid ärevuses . aga sellest ajast , kui iisraellased olid tõotatud maa vallutanud ja ennast seal sisse seadnud , hakati paasa talle sööma mitte enam püsti seistes , vaid just niimoodi lamaskledes . sest nende jaoks oli tegemist sellise ilusa ja olulise märgiga sellest , et nad ei pidanud enam põgenema , vaid et nad nüüd olidki päriselt seal , kuhu Jumal tahtis neid juhatada . ja nüüd sellel vaiksel ja me võime ette kujutada , et võrdlemisi mõnusal õhtusöögil paneb Jeesus selle uudispommi plahvatama , öeldes , et üks nende seast annab ta ära . ja mitte lihtsalt üks nende seast , vaid see on huvitav , et Jeesus kordab kaks korda , üks teie seast , kes on minuga koos söömas , ja 11:12-st , kes sööb minuga samast kausist . Lähis-Ida kultuuris on koos söömine sõpruse ja lojaalsuse märgiks. Näiteks lepingud kinnitati ühise söömaajaga. Nii et kellegi reetmine, kellegi ära andmine pärast ühist söömaaega oli kõige hullemaks alatuseks selles kultuuri kontekstis, mida inimesed suutsid ette kujutada. Kõik on sellest uudisest muidugi ehmunud, vaatavad üksteisele otsa, vaatavad enda sisse ja hakkavad siis ribu radapidi küsima, kes see on. Ja ma ei saa teisiti iga kord, kui ma seda teksti loen, mul on tunne, et see küsimus ei ole mitte see, et Jeesus, kes see lurjus on, vaid pigem, et kas tõesti, kas see võib olla, et see olen mina, kes Jeesus ära annab. Nad jäid nukraks ja hakkasid üksteise järel talle ütlema, ega ometi mina. See Jeesuse uudis ära andmisest, lahti ütlemisest, sellest suhte katkestamisest puudutab midagi sügaval jüngrite südames. Ja see, mis on nende südames, on ju see, et kui kõik nende ootused Jeesuse kui messia osas peaksid liiva jooksma, mis siis? Mida nad siis teevad? Mida mina siis teeksin, kui Jeesus ei oleks see, keda mina arvasin teda olevat? Me teame, et Juuda sees oli olemas see impuls Jeesuse juurest minema kõndida pettunult. Me teame, et Peetruse sees oli olemas see impuls Jeesus ära anda. Ja Peetrus oli ometi olnud see, kes kõigi ees suure suuga kinnitas, et kui vaja peaks olema, siis tema võib minna Jeesuse eest ka surma. Ja meil ei ole põhjust kahelda, kui me mõtleme ülejäänud kümnele jüngrile, et kusagil sügavas südames oppis nii mõnelgi neist võis olla see sama impuls. Ja siin jällegi hetk peatumiseks ja väikeseks mõtiskluseks. Äkki on minu sees ka olemas see võimalus, see impuls Jeesusest lahti ütelda, kui asjad hakkavad viltu vedama või kui asjad lähevad teisiti, kui ma ootaksin. Kui paljud on selles maailmas kõva häälega ja avalikult ka näiteks ristimise kaudu Jeesusele truudust vandunud ja siis Jeesuse juurest oma hilisemas eluetapis lahkunud. Kui palju läheb vaja selleks, et keegi mingil moel Jeesuse reedaks oma elus? Missugust pettumust on selleks tarvis? See on mõttekoht meile kõigile. Ja nad jäid nukraks ja hakkasid üksteise järel talle ütlema, ega ometi mina. Seejärel Jeesus võttis leiva, mis oli osaks tavalisest paasa söömaja menüüst, murdis ja ka süngritele ütles, et see on tema ihu. Ja siis ta tegi sama karikaga, öeldes, et see on tema veri. Oluline on siin juures teada seda, et paasa söömaaeg ei olnud lihtsalt mingi mõnus õhtusöök, vaid paasa söömaaeg oli väga traditsiooniline ja kindla ülesehitusega õhtusöök, kus kõik õhtusöögi elemendid olid täpselt paigas ja kus kõikidel asjadel oli oma tähendus ja kus kõik tegevused käisid kindlas järjekorras ja kus nende kõikide kaudu mälestati Egiptusest välja tulemise kogemust. Ja see on nüüd see setting või see on nüüd see kontekst, see traditsiooniline paasa söömaaeg, kus Jeesus annab vanale traditsioonile uudse tähenduse. Ja see on nii huvitav, et Jeesus ei mõtelnud välja mitte midagi uut, vaid ta võttis vana vormi ja andis sellele uue sisu. Sest et nüüdsest alates, igakord kui nad paasa söömaajast osa võtsid, ei pidanud nad enam mitte niivõrd mõtlema Egiptuse orjusest vabanemisele, vaid patu orjusest vabanemisele tänu Jeesuse ohvrile. See kergitamata leib, mida tollel õhtul söödi, see sümboliseeris vabadust päästet ja ühtlasi ka seda kiirustamist, millega Egiptusest lahkuti, sellepärast, et inimestel lihtsalt ei olnud enam aega oodata leiva kerkimist. Jeesus ütleb, et see leib on nüüdsest alates tema ihu sümboliks. Ja teiseks oluliseks sümboliks oli karikas. Talmud, kes kirjeldab Baasa söömaaega üksikasjalikult, talmude järgi tõsteti Baasas õhtusöögi ajal 4 korda karikat. Ja nendel 4 oli justkui erinev tähendus. Esimene oli selline sissejuhatav pühitsuse karikas, teine oli nuhtluse karikas, millega meenutati Egiptuse nuhtlusi, kolmas oli pääste või vabastamise karikas ja 4 oli kiituse, õnnistuse või nagu kõige täide saatmise karikas, mille juurde tsiteeriti alati kiituspsalme. 2 esimest karikatõstmist toimusid enne sööki ja 2 karikatõstmist toimusid pärast sööki. Ja huvitav on see, et suuremalt jaolt teoloogid on seda meelt, et siin on tegemist selles tekstis selle 3. karikatõstmisega, millega tähistati päästmist. Ja on huvitav, et kesksed Baasa sümbolid ehk Baasa talle ei mainita mitte kusagil evangeeliumites selle loo kontekstis. Me isegi tegelikult ei tea, kas nad sõid üheskoos Baasa talle või oli see ilma talleta õhtusöök. Aga siin on just leib ja vein need elementid, millele Jeesus uue tähenduse annab. Ja selle tseremoniaalse osa lõpetuseks lausub Jeesus sellised sõnad. Tõesti ma ütlen teile, mina ei joo enam viinapuuviljast, kuni selle päevani, mil ma joon uut Jumala riigis. Ehk Jeesus huvitaval kombel ei järginud seda Baasa söömaaja traditsioonilist järjestust. Ja ta ei tõstnud enam karikat selleks viimaseks 4. korraks ja ta ei kuulutanud sellega Baasa söömaaega lõppenuks. Selle asemel ta jättis selle 4. korra justkui vahele ja ütles viimane õnnistuse ja tõotuse täide saatmise karikas. See on hilisemaks ajaks. See on Jumala riigi ajaks. Sellest viimasest 4. karikast me joome üheskoos siis, kui Jumala riik on tulnud kogu selle hiilguses ja aus. Nii et huvitaval kombel, kui seda teoloogide arutelu võtta tõsiselt, siis on tegemist siin sellise mitte täieliku Baasa söömaaja rituaaliga. Ja nii huvitav on mõtelda selle peale, et meie elame endiselt selle 3. ehk pääste karika ja 4. ehk viimse õnnistuse karika vahel. Ja võib-olla ootab Jeesus selle 2 karika vahel seda viimast karikast joomist veel suurema innuga kui meie, sest alles siis on kogu see rituaal lõpuni viidud, alles siis on kõik lõpetatud. Nii et sellise huvitava mõtisklusega Baasa söömaaja ülesehitusest tahaksin täna lõpetada ja kui teie hulgas on inimesi, kes seda Baasa söömaaja ülesehitust väga tõsiselt ei võta, siis laske minu sõnadel kõrvust mööda minna, aga minu jaoks oli huvitav seda mainida, kuidas Jeesus seda tegi tollel õhtul ja võib-olla tõesti me elame nüüd selle 3. ja 4. karika vahel, oodates suure innuga kõige täitumist ja Jumala riigi saabumist oma aus ja hiilguses. Sellised olid mõtted täna, kui on elu, kui on tervist ja kui Jumal lubab, siis kohtume taas selleks, et minna edasi nüüd nende kurbade ja süngete sündmustega, mis kulmineeruvad Jeesuse risti surmas. Minu nimi on Mervi Sederström, olge väga õnnistatud! Kompass.

0: tere, head raadiokuulajad! Täna annab teile oma tunnistuse vend Joosep Kink Nõmme Baptisti kogudusest. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
1: Tervitus! Olen tavaline ilmalik Eesti mees ennem, et minu pere, ka vanemad ja vanavanemad pole olnud Kristusega seatud, et täitsa tavalised nii-öelda paganad. Aga Jumal on kogu aeg tahtnud mind enda riiki tõmmata juba väikses peale, et isegi kui ma lugeda ei osanud, siis 90. Alguses, kui soomlased, kui piirid, no, piirid läksid vabaks, siis sain üks väikse Uue Testamendi piibli sinise. Aga ma ei osanud lugeda peal ühe sõna sina. See oli ainuke asi, ma tahtsin nii väga õppida piiblit lugema. Ma tahtsin, et see on piibel, et see on püha raamat, aga keegi mind ei õpetanud. Ja teine raamat, mis mul kõrval oli, oli keemia raamat, niisugune füüsikali ja nii. Et seal oli pildid sees, ma sain nagu aru. Ja ma nagu pikalt palusin nagu oma südames, et ma tahaks kunagi seda piiblit nagu rohkem teada, keegi õpetaks mind. Ja see oli esimene kokkupuude. Ma arvan, ma olin mingi 5-aastane äkki või 4-aastane. Ja järgmine kokkupuude oli Jumala sõnaga ja piibliga oli siis Harmi põhikoolis. Vanast oli Kõuevald. Ja seal meil käis pastor Vootele Veljend. Eks siis ta oli Kuimetsa Harmi vabakoguduse pastor. Ja peale koolitunde siis ta tegi nagu usuringe. Ja siis ta rääkis nagu loomislood ja ta oli hästi niisugune näitlemisoskusega, et ta tegi hästi kaasa, mitte lihtsalt nagu sõna luges võtta. Ja ta oli hästi elurõõmus, üleloomulikult elurõõmus. Aga siis tuli jälle see, et koolis oli vastuseis selle usu jagamisele ja oligi nii, et enam kooli territooriumile niimoodi ei tohtin seda jagada. Et isegi plaan oli võtta usutunnid teha, aga need ei tehtud. Ja ma olin üsna kurb. Ja ma ei ikkagi sellest eemale. Ma olin Jumala sõna õppimisest ja Jumala teadmisest eemale. Aga ma arvan, mingid seenmed läksid ikkagi südamesse. Et järgmine, mis ma tegin, oli, ma läksin nagu tehnikat õppima. Läksin tehnika ringi. Tegelisin võistlusspordiga, tehnika võistlusspordiga. Ja olin väga edukas 10 aastat. Ja see võttis mu enamus elu ära, et mul ei olnudki aega ainult kool ja võistlusport. Aga kui ma 18 sain 10 aastat tegelenud, siis mul oli jälle nüüd enese kriis nagu. Et oli nagu keskkooli lõpp juba ja nagu üksed probleemid oli ja elulised probleemid, suhte probleemid. Et ema isaga oli muidu hea suhtlus ja nad aitasid mind ja olin nagu varustatud, aga hinges oli midagi puudu. Ja peale keskkooli üks aasta ma veel läksin tööle ja siis peale seda ma läksin kaitseväkke ja kohtusin siis kaplaniga, kes oli nagu taustal psühholoog ja ma võtsin talle endale, ma nagu mentoriks. Ta oli õige usklik. Me suhtlesime nagu sõbrad, aga kui tuli jälle usu küsimus, et kas sa tahad uskuda Jumala nagu vastu võtta, siis peale ühte aastat ütlesin, et ma ei soovi. Et ma tahtsin nagu rikkust teenida raha ja edukus saada ja ettevõtlust õppida. Ma tundsin, et ma olen noor ja et ma juhan seda usu teed kunagi hiljem. Ja ma olingi läksin, pärast seda läksin Austraaliasse ja tegin oma ettevõtted. Austraalias oli hea lihtne elada, et palju raha, kõik oli olemas. Seda meil elu olu. Pangakontol ei olnud muret, et üldse ei vaadanki. See tahtsis kogu aeg plussi, see kogu aeg tõuseb. Aga tuli nagu koduigatsus. Ja nagu, et kas see nüüd ongi selline elu, et kõik on ideaalne, nagu, et aga ma olen oma perest ja lähedast ja sõpradest eemal. Ja ma otsustasin, et okei, okay, et mulle ma isa oli taige ka, nagu, et ja õde vist käis veel ülikoolis, et rahaline seis oli halb, et ma ütlesin, et okei, okay, ma tulen tagasi, et teen, hakkan oma ettevõtlusega veel suuremini pihta. Et raha oli kogutud ja tulin tagasi ja sattusin televisiooni tööle. Nimega Tallinna televisioon. Teel ma käsin ennem juba seal mõned korrad proovitöödel, nagu valimised ja poliitilised saated. Ma tulin tagasi, aga mu tervis läks nagu vahepeal ikka väga halvaks. See tagasi tulek oli ikka ränk, no, et see heaolu, tuled heaolu ühiskonnast ära, kus sul on kõik ette tehtud, sinna lihtsalt täida seda plaani ja sul elu on nagu ilmalikus mõttes nagu hästi. aga tagasi Eesti tulles oli mul üsna keeruline, tervisehädad hakkasid kohe pihta. Ja siis ma üritasin oma kapteniga nagu saada, aga tema oli juba kaitseväest nagu ära läinud Soome. Ja mul nükkes polki usu inimest, kelle küsida midagi. Ja olin üsna nagu vaevatud nii teemolike kui ka nükkeste kurjade vaimudel ja nükse needuste teemade. Et tugevad võitlused olid. Ja, aga mind hoidis nagu elus töö. Töö ja dissipliin, puhas dissipliin. Et lihalikult lihtsalt. Ja töötasin Tallinna televisioonis edasi ja ma kohtusin oma töökaaslasega Hans-Christian Saapasega, kes oli väga tugev noormees, usklik tugev noormees. Ja ta tuli Tallinna televisiooni tööle TV7 asemel. Ja ta tegi nagu imetegusid, mida nagu ma ei ole näinud, et seal töö juures, mida tema nagu plaanib ütleb, nii asju tehakse. Ta ei söönud nagu Danieli kolm, et kui ülemus ütles midagi nükkest, mis on nagu usu vastane asi, siis Ants ei teinud neid asju. Ja see pani mind imestama, et kust tal see vägi tuleb. Aga ma kartsin natukene, et seda usu teemat, seda püha vaimu teemat, ma ütlesin, et see on niisugune kahtlane värk, et olen olnud okutismi ja teiste vaimsustega seatud, et ma ütlesin, et see on liiga riskantne. Aga ma usaldasin teda kui inimest ja sõpra ja tead töökaasest. Ja mul oli ikkagi tagasilangused tervisega, olid tugevad vaimse probleemid, depressioonid, sugavad depressioonid. Töö ikkagi anna sulle seda vabastust. Jah, töö on vajalik, aga sa ei saa usku panna töö peale. Hästi palju tegelesin enesabi raamatutega juba varem ja oli ka üks inimene välismaalt, Jordan Peterson, kellega ma päriselt ka Eestis kohtusin. Siis tema esimene asi, kui ta Sakku Suurelis rääkis, et miks on Jumalat vaja. Ja juba enne natuke, kui Jordan Petersoni loengud hakkasin vaatama internetis piibli loenguid, hakkasin nagu vana testamenti lugusi nagu õppima. Et ma uskusin nagu kõrgemasse jõusse, ma olen läinud üleloomulik asju, võõrad vaimsusi, teemulik asju, et võibolla see taevase ongi hea tee koht minna. Aga kuidas, kuhu minna, mida teha, millised, nagu kirikuid on must miljon, denominationid on mitu, et baptistid, vabakogudused, nelipühilased, et nüüd ka segadus minu jaoks. Aga ma ikkagi otsisin. Ja, aga mul oli kuidagi tõe tunnetus, ma nägin, et kas ma olen nagu ajakirjandus ja televisioonis meedias töötanud nii palju, et ma nägin inimesi nagu läbi. Et kas ta valetast või tal on mingi alateadlik mõte millegi asjaga. Et ma nägin nagu läbi. Aga Antsul ma nägin nagu puhas südant. Aga ma kartsin, et võibolla see on petlik, sest tagantjärgi mõtlen, et saatan või tundub ka valgusinglina. Ja ma olen seda saanud tunda, et tundub hea asi, aga ei ole. Et ma olen kokku puutnud ka mormoonidega ja hoovakatega ja minu arust oli, mul tundus, et see on väga vale kuidagi. Aga ma panin kõik ühte patta nagu. Et ma ei osanud eristada nagu. Aga tugevalt Jumala sõna hakates lugema, Antsult nagu küsimus aegalt küsides, siis Ants vastas mulle hea meelega. Kuigi ma hoidsin nagu distantsi, kui ta väga usu sisse läks, ma nagu läksin eemale. Aga oli nagu jälle raske tervise perioodi. Ja ma ei saanud tööd teha. Elasin isegi sotsiaalasutuses ja niimoodi, et ma ei suutnud ise endaga väga hakkama saada. No tervis oli nii käest ära. Aga Hans-Christian käis ikka mind vaatamas. Et enamus sõbrad olid nagu mind natuke jätnud. Et Joosep on natuke elab veidras kohas ja nüüd aiglane. Aga Hans käis ikka. Ja siis ta ühe korra palvetas mu eest depressiooni eest. Ja see läks ühe palve peale minema. Nii ma jooksin naerdes minema ja kahe päeva ajast psühiaater võttis mult need depressiooni ravimid maha. Ütles, et nüüd võib teispidi oog tekida, et ma olen oog, et me ei saa sul neid rohkem depressiooni rohtusi anda. Nagu. Aga ma ehmatasin nii ära sellest. Ja ma julged Antsuga rääkida ja ma ei saanud aru, mis see oli midagi üleloomulik. Ma jälle kartsin, et see on mingi võõras asi. Tagantjärgi tean, et see oli püha vaim jõud, kes niisuguse nipsu pealt tegi mul nagu võttis ära. Ma olin pikaldud ravimite peal ennem juba ja ma ei saanud sellest nagu vabaks väga, et see oli midagi üleloomuliku. Ja ma natuke Antsu kartsin selle pärast, aga ikkagi Ants suhtles minuga, käis mul külas, ma sain tagasi jälle Tallinna visiooni, läksin tagasi tööle, toimetasin. Ja nüüd pöördumine oli, Jumala pool hakkas toimuma, kui Ants hakkas minu abi paluma Nõmme baptisti koguduse TTT-de korraldamisel. Rintisin neile tehnikat, aga mõtlesin, mina sinna maja ei tule. Et mingi sektiline, ma igaks juhuks ei tule, ma ikka väga olega kaalun. Ja see kestis mingi pool aastat, kus ma nagu Ants iga kuu üks või kaks korda küsis mu abi. Ja lõpuks oli ikkagi niimoodi, et mul depressiooni hoog hakkas tagasi tulema. Ja mul füüsilised valud ja põlved asjad kõik väga valutasid. Ja mul oli elukaaslane ka. Ja mul oli üsna raske niisugune suhe, hästi koormav. Ja mitte nii usu sõbralik, et kui Jumal tõmmas meid enda poole, siis kõik ülejäänud sõbrad ja elukaaslane tahtis just vastupidi, et ära mine sinna. Öeldi ka otsa, et kas mina või kirik. See on, et mul on vaja seda. Ja kui Ants kutsus, et kas sa täna tuleksid minuga Nõmmele kaasa, ma seisin nagu oma korteri ees, sotsiaalkorteri ees ja mõtlesin, kas ma nüüd lähen sinna, langen depressiooni või ma usaldan oma sõpra ja lähen kaasa. Ja ma läksin kaasa, astusin Nõmmed pisti kogus uksest sisse. Mul kadusid kõik või füüsilised valud ära. Mul tuli niisugune helge lapsepõlvaeg, nagu kooliaeg, nagu algklassid, et kõik on nii tore ja lõbus ja ma olen hästi hoitud. Ja see oli jälle midagi üleloomulikku, et kuidas saab nagu nipsust niimoodi juhtuda. Ja siis ma hakkasin käima aasta otsa kõigil TTT-del ja mõtlesin, ma nüüd teen kaameramees ka. Olen kaameramees nõus olema aitama ja ma teen seda tasuta. Et kaameratehnikast võtan raha nagu ikka, aga ma tulen filmin üles ja ma vaatan oma silmaga, mis ma kaameraga filmin asju ja vaatan, kas see on õige asi. Ma olin nagu alati kergendatud, kui ma tulin ja mul õnnestus terve aasta otsa oma keerulise töögraafikuga ja ma elasin veel Pärnus. Suutsin kogu aeg TTT-le tulla, et kõik oli nagu kuidagi võitud, et ma alati jõudsin sinna õigel ajal ja kui ma alati uks sisse tuli, mul hakkas kergus. Aga kui ma uksest välja läksin, siis hakkas selle nagu põrgu pihta. Et nagu raskus ja nii, et... Aga samas ma kartsin nagu seda kõike, et seal keeltes rääkis, ma ei tea, mis see keeltes rääkimine oli, mis see meele parandus üldse oli, püha vaim, aga miks, kui ta Taavis on olemas, miks teile Jeesust on vaja, et nagu, kuidas need kolmitse kokku käivad, et aga Ants kutsus ka mind kodugruppi ja ma hakkasin seal siis Antsuga ülistusmuusikat õppi ja mul on no, tugev produtsendi ja helisalvestus taustal ja televisioonis mul heli režissör ja mängisin ka gitarri. Mõnes bändis eelnevalt juba tavalist akusti ja bassi. Ja ma esimest korda kuulsin, et see ülistusmuusika, see on kuidagi nii rahustav, nii hingeline ja minu nagu annid nagu tulevad nii välja, need talendid või nagu need, ma saan nii vabalt seda mängida ja ma ei väsi ära. Et kui füüsiline keha veel laseks, ma mängiks veel seda muusikat. Ja niimoodi aasta otsa ma käisin kodugruppis ja me hakkasime kohe evangeeliumit lugema kodugruppis. Ja ma ei saanud sellest mitte midagi aru. Täiesti null. Aga piiblis, kuna vana testamenti ka lugesin ingliskeeles iseseisvalt Jordan Petersoni koos loengutega, siis ma õpetussõnad kodus lugesin õpetussõnu ja kui kodugruppi läksin, siis lugesin evangeeliumit. Aga mul ikka tervis hakkas käest ära minema, tekis tohutu üleväsimus, uneäired ja isegi hääled hakkasid pähe tekkima, see ei saa magada, see on keha nagu nii suure koormuse ja stressi all. Ma käisin arsti juures ja... No kõik ravimini kombinatsioonid on läbi proovitud nagu ja mitte midagi nagu jäita ja nii raske on olla. Et olin isegi vahe korduvalt olin enesetapu ääre peal. Et no lihtsalt nii, noh, taha niukest elu, no nii niuke koormus. Ja ma läksin arsti juures, arst ütles, et see on ravimatu, 99% need diagnoosid, mis mul on. Et ma pean elu lõpuni rohtusid võtma, pea teiega rohtusisse jääma. Aga sellel õhtul oli ka kodugrupp ja ma läksin sinna. Ja ma avasin oma südame, ma nutsin, ma rääksin kõik ära, nagu ma olin täiesti meeleitel. Mõtlesin, ma elu on läbi, nagu, et mul oli juba siis oli 100% invaliidsus antud. Et no, ma tahan tööd teha, ma tahan elada, ma tahan täisväärtus elu elada. Ma olen 30 algustes aastas meesteravas, et kas ma nüüd olen elu lõpun invaliid ja sotsiaalmajas elan ja toetuse peal. Ja Ants ja siis kodugruppi kaasad nagu rahustasid, et see ei ole lõplik. Jeesus päästab. Ja seal ma tegin oma esimese päästepalve. Ja see oli siis 2023 jaanuar 18. kuupäeval. See oli kolmapäevane päev. Ja minu sees oli nagu, ma olin nagu lõhestatud. Et üks osa tahtis nii Jumal juurde minna. Aga mingi asja saatan häälis, et ei ära tee seda. Ja kodugruppis järjest palvetasid muist. Ja siis ma olin nagu aalin. Mõtsin Jeesus vastu, mõtlesin, Jeesus, ma ei tunne sind. Ma oskan siin armastada. Jeesus, palun, ma tahan, et teada, kuidas siin armastada. Ma hakkasin hästi tihedalt kogudusest käima, piiblit lugema täie jooga ja evangeelium avanes. Hakkasin evangeeliumist aru saama, kui ma olin selle otsuse teinud. Päästa palve otsuse, ma olen Jeesust järgin. Ma teadsin, see minu ainuke võimalus, et kui ma teen ühe usu valiku, siis olgu see kristlus. Juba enne ma mõtlesin, ma pean mingi valiku tegema elus, usu valiku, aga ma tahan olla kindel, sest ma tean, et minu füüsiline keha ja vaim ei pea vastu, kui ma veel kuskil mingist muust august läbi käin. Et ma pidin selle õige tõe saama. Ja tänu Jumalale, et ma leidsin selle.

0: tunnistus ja sõna.
1: Tohutu muutus hakkas pihta. Kuna mul oli psüühilised haigused peal eelnevalt ja ma olin haiglas olnud mitu korda, psühiaatri haiglas, siis arvati minu lähedased ja minu sõbrakik arvas, et ma olen nüüd täiesti ära pööranud. Sektis sees, mind pandi tagasi hullumaja. Ma läksin ikka nii hoogu täis, et ma tunnen ees nii hästi, et miks te nagu mind kinni hoiate. Ma leidsin tõe. Ma olen nii armastus täis. Üks käsi ei morjendab mind. Ma pidin oma tööst loobuma, pidin üks elama, ma läksin elukaaslasest ikkagi lahku. Tema ei soovinud seda elu, mida mina valisin. Ja see nagu Danieli kolm oli nagu ahjus, et ma ei olnud nõus kummardama võõrad ebajumalaid ja jas mingid asju tegema, et mis on mitte jumalal meelepärane. Ja lihtsalt tegin nagu otsusega, isegi kohati isegi lihal, kui ma olen nüüd teen nii, nagu Peetrus. Et ja ma lihtsalt teen, et ma tahan ja otsin sind ja tahan armastan nüüd Jeesus ja teen. Ja kõik need olukorrad, kus ma olin haiglas mitu korda, pandi mind, ma tunnin sealt niimoodi, mul pandi kohtumäärus ka veel peale, et ma olen ikka täiesti ärano. Ja aga doktor vaatas mind, et ma sain seal evangeelium jagada, ma ülistasin ja ma tegin lõpuks seda üksi niimoodi, et mul oli tuba rahvas täis, haiglaplaat oli rahvas täis. Me lugesime Jumala sõna, vaid teised inimesed, mul 7 inimest, kes tulid muuga kaasa, kes Jumala sõna lugesid ja töötajad koos vaatasime kristlike filme. Ja ma nägin, kus Jumal nagu annab mulle terava mõistuse, selge nägemise ja mind lasti iga kord enne tähtaega välja. Niimoodi mul oli kohtumäärus peal, aga arst ütles, et tead, mul ei ole su midagi teha, et ma lasen su parem välja. Ja siis oli ka poolist aastat oli kõva võitlus maailmaga, et kõik tahtsid mind tagasi tõmmata, et see Joosep ei ole õige tee, kus sa käid. Et usk on ikka lollidele ja see on ikka asi, et ei. Aga mina olin kindel. Mina käin Jumalaga, õpin teda tundma ja olin nende koos, kes mind üles tõssid, vennatõed, kes julgustasid mind ja käisin osaduses, nagu ma arvan, ma käisin 4-5 päeva nädalas igasugus osadustes ja lugesin piiblit ööpäev läbi. Et see oli nagu väga huvitav, see oli nüüd seiklus, et tagant järgi mõtlen, et ooo. Et ma sain ristitud siis aprill 29.2023. Ja üks aasta hiljem, üks päev enne oma sünnipäeva, 21. aprill 2024, siis ma astusin Nõmme baptisti koguduse liikmeks. Ja hakkasin väga suurelt ja hooga teenima seal tehnikaga, ülistuses, mida iganes, lastetöös, täie rauaga seal maailmas. Et ilmalik maailm mind ei huvitanud üldse. Et, aga Jumal ütles, et sa ei saa ainult pühakute koos olla ja sul on veel siin maa peal elu asju teha. Ja sa ei saa Jumala juurde tööga ennast teenida. Ja ma pidin hoogu maha võtma ka koguduses. Ja Jumalaga ka kahekesi olema. Mitte ainult kogu osaduses hommikust õhtuni ja töö peal. Ja ma tulin maailma nagu tagasi, aga Jumal ja püha vaim minu hinges ja minu silmes. Ja mul hakkas sõprusringkond oma vanematega, oma töökaaslastega hakkas nagu tagasi tulema. Ja praegus hetkeks on mul vanematega väga head suhted. Mul enne niimoodi, et isa viskas mind jõulud aeg, uksest välja ütles, et sind usu hullu me ei taha siia. Ja ema ütles, ära palun mulle enne melista. Ja nüüd viimane jõuluaeg, me istusime minu õeperega, minu lahutatud ema isa, istusime jõululaua taga ja mis on laua otsas ja ma sain isegi palve teha. Ja kui ma emaga väljas söömas käin, ema ütleb, Joosep, kas sa nüüd söögi palveti teegi? Et ema küsib nüüd asju. Ja sõpradega on väga hea, vanad töökaaslased olen jälle suhtlema hakanud, küsitakse hästi palju usuküsimusi. Ja need Ameerika mäed, mis mul vahepeal olid, on Jumal on selle ikkagi tasaseks teinud. Ja mul enamus väga rahu südames, et hetkel on juurte kasvatamine ja nüüd rahus käimine ja oma südame puhtus hoidmine. Ma ei uskunud, et see saab niimoodi olema. Aga ma olin Jumala sõnas, Jumala tõotus kindel. Ma avasin oma südame Jumala poole. Usaldasin oma julgustavad usuvendi edasi ja see, mis on minuga toimunud, kus ma nüüd 2026 olen, siis see on midagi, mida mina mitte kunagi uskund. Et need asjad, need ei ole nagu ilmalikus mõttes seletatavad. Kui see Jumala sõna loed,

0: kus me saame harjutada ja ülistusõhtuid teha iga kuu koguduses ja koguduse platsil. Ja mu elu on praegu Keilas, kuigi ma olen Nõmme Baptisti koguduse liige. Jumal ei ole andnud, et ma peaks nagu sealt ära minema, aga ma toetan Keila kogudust. Ja on üks lugu Sinu armu läbi, millega siis Justus Sappas on selle loo autor. Ja ma olen seal elektrikitarriga siis. Et miks just see lugu on väga südamlik. See on südames kirjutatud Jumala poole rasketel aegadel. Ja kui minul oli see tormine periood, Justus käis minu teises kodustuudios, käis seda lugu mulle esitlemas, et ta tahab selle kunagi avalikult mängida, siis ma ütlesin, et ma tahan seda lugu mängida sinuga koos. Ja see saigi esitatud ka TTT-l, siis oli Sauel. Ja peale seda ma sain veel kindlamaks, et ma tahan ülistusega tegeleda. Ja ma hakkasin uuesti oma heliasjadega rohkem tegema, oma helistuudiot arendama ja oma mänguoskust ja produksiooni, mis ma kunagi 10-15 aastat tagasi tegin.
1: Suur aitäh sulle, Joosep! Head raadiokuulejad, täna andis teile oma tunnistuse armastud vend Joosep Kink Nõmme baptistikogudusest. Olge hoitud, head raadiokuulejad, seal, kus te just olete.

algab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse koguduse Jumala teenistus. Jutlustab õpetaja Kristjan Luhamets, orelil mängib Anna Humal. Kaasa teenib koguduse kammerkoor, juhatavad Anna Humal ja Maike Otsing. Saade orelil ja klaveril Eveli Kirsiaed ja Anna Humal. Flöödil Jaanika Kroonberg. Laulud, mida lauldakse kiriku laulu- ja palveraamatust on. Laul number 295, Issand mu Jumal, esimene kuni kolmas salm. Laul number 306, Võta nüüd Issandat, esimene kuni kolmas salm. Kantslisalmiks laul number 306, neljas salm. Mälestuslauluks laul number 410, Oh Issand jää, neljas ja viies salm. Laul number 327, Oh ära jäta mind, esimene kuni viies salm. Ja laul number 160, Kindel me usk, esimene kuni kolmas salm. Head kuulamist ja osasaamist!

Ma tahan sind tänada, mu Jumal, ja sind ülistada. Ma hõiskan hommikul sinu heldusest ja südaööl ma tõusen üles sind tänama, sest sina oled mu Jumal. Sinu hea vaim juhatagu mind tasasele teele. Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. Issand annab teada oma pääste, tema ilmutab oma õigust paganate silme ees. Hõisake Issandale kogu ilma maa, tõstke hõisates häält ja laulge temale. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule.

0: Armsad leerilapsed, kallis kogudus, täna on teie ees, nagu näete, suur hulk rahvast, keda Jumal on kutsunud oma riigi kodanikeks ja kes saavad täna meie koguduse täiseiguslikeks liikmeteks. Leerikõne aluseks ma loen profeti Jesaja raamatu 18. peatükist algusest mõned salmid. Sõna, mis Jeremiale tuli issandalt, kes ütles, tõuse ja mine alla Potiseppa kotta ja ma annan seal sulle kuulda oma sõnu. Siis ma läksin alla Potiseppa kotta ja vaata, ta tegi tööd potikedra juures. Siis tuli mulle issanda sõna, ta ütles, kas mina ei või teiega teha nagu see Potisepp, oh Iisraeli sugu, ütleb issand. Vaata otse, kui savi Potiseppa käes, nõnda olete teie minu käes. Aamen. Kogudus võib istuda, leerilapsed jäävad siia altari ette. Kallid leerilapsed, Jumal on teid toonud oma töökotta ja hakkab teid vormima. Eks see on eriline Jumala arm, kui meid selle maa ilmast või selle maa põue seest välja kaevatakse ja tuuakse Jumala vormida, et me võiksime saada selle kuju ja näo, mida issand meile ta on tahtnud anda. Kuidas see vormimine käib? Profet Jeremiale ütles issand, et see käib nii nagu Potisepp nõusid vormib. Mul oli õnn eelmisel nädalal käia ühes Potiseppa töökojas. Teate, töökoja riiulid olid täis imekaunid, suuremaid ja väiksemaid, igasugus otstarbe jaoks. Väga kaunilt ehitud anumaid. Ma imetlesin neid. Aga need ei olnud alguses sellised. Potisepp rääkis, kuidas see käis. Seal Potiseppa töökoja all mäe nõlva sees umbes 20-30 meetri sügaval ta käib ja kaevab sealt välja savi. Võtab küünla kaasa ja kui küünal ära kustub, siis ta teab, et õhk on otsas, ta peab kiiresti välja tulema. Ja tuleb siis nii palju saviga, nii palju, kui ta on jõudnud võtta. Ja seal nurgas oli suur selline, minule tundus nagu kivi, klibu või prahi unnik. Ja see oli see, millest võiks tuua. Ja Jumal on toonud teid praegu sealt maapõue seest sinna kotta. Te olete seal see nurgas see hunnik, kive. Potiseb ütles, et muidugi sellest ei saa veel midagi. Kõigepealt tuleb seda pesta. Ja selgub, et selle savi hulgas on väga palju kive ja mulda ja liiva ja muud prahti. Kui te tuuakse Jumala kotta, siis mõne aja pärast hakkate märkama, et elus on liiga palju üleliigset ja võib-olla ka isegi halba, mida kõike tuleb vaja, on vaja puhtaks pesta ja puhastada. Ja Jumala arm teeb seda hellalt ja temal omasel viisil. Aga muidugi siis ei ole savi veel küllalt hea. Ta on kõva, ta on tükkides, seda ei saa vormida. Seda tuleb tampida pehmeks. Elus tulevad mõnikord ette needki ajad, kus tajume elulööke ja meid vormitakse meie kange kaelsus ja mõnikord ka põhimõtte kindlus murtakse, et Jumal võiks hakata meid vormima. Ja kui siis on sobiva valmis tehtud pinnas, siis hakatakse potikedra juures tegema asju. Ja see tuleb üsnagi kiiresti ja kaunilt, imekaunilt nõud, erineva kujuga. Aga neid ei saa kasutada, nad on pehmed. Võid ainult vaadata. Siis pannakse see savinõu ahju, umbes 900 graadi. Ärge katke, tule kuumus, ütleb apostel Paulus, kui seda tuleb. See, mida Jumal on teist teinud, see peab tugevaks saama. Te peate saama seispidise inimese poolest tugevateks. Ja kui seal tahjust välja võetakse, no siis olete tugevad küll, aga kergesti määrduvad, siis hakkab meister teid kaunistama. Ja kui ta on kõige paremat värvid teile peale pannud ja kõik võivad nimetleda, ikkagi ei saa kasuta veel. Selleks, kui me veel väga ilusad oleme, me võime ka kergesti ka uhkeks muutuda. Kõik hea, tarkus ja rikkus ja ilu, need võivad meile ka halvasti mõjuda. Pannakse uuesti ahju ja siis juba 1500 graadi. Ja kui teid siis välja võetakse, siis saab Jumal teid kasuta. Te olete tulnud nüüd Jumala töökotta ja Jumal hakkab teid vormima. Leeripäev on Jumala töö algus. See on väga tähtis töö. See on kõige olulisem töö, et te Jumala käes oleksite. Ja nüüd vastutab Jumal ise teie eest. Apostel Paulus ütleb, et see Jumal, kes on alustanud teie juures head tööd, viib selle lõpule issanda päevaks. Ja ta teeb seda omale sobival viisil, mitte sunniviisel. Jumal ei ole orjapidaja. Ta ütleb, et ta teeb nii, et te tahate ja suudate tema tahtmist täita. Ta teeb nii, et Jumala teo teie juures on teie rõõm. Ta valmistab teid rõõmuga. Ja mida rohkem te osavõtate koguduse elust, mida rohkem Jumala sõna teid toidab, mida enam te saate osa püha sakramendist, seda enam saab Jumal teid vormida. Ma olen vaadanud mõnikord ka põllumehi, kes panevad mingisugust väetist sinna taime juure peale. Ma mõtlen, kuidas see võib sinne maitsvatele marjadele mõjuda, aga näed, mõjub. Me mõnikord mõtleme ka, et kuidas see Jumala sõna võib meie elu muuta. Kui Jumala sõna meie hinge puudutab, siis tulevad head viljad. See on Jumala tõotus. Ja me täname Jumalat, et me võime olla siin mitte ainult teie, vaid meie kõik Jumala töökojas, et Jumal saaks meid, meie elu mõtestada, meie elu kasutada ja oma eesmärgid lõpule viia. Õnnistagu Issand teie kasvamist koguduse keskel Jumala armus, tarkuses, Jumala kartuses, väes. Ehtigu Jumal teid kõikide vaimuandjadega, et te oleksite valmis iga hea teo jaoks. Aamen.
1: Nõnda ütleb Issand, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Nüüd ma küsin sinult, kes sa oled tulnud täna leiriõnnistust vastu võtma. Kas sa usud, et kolmainus Jumal, isa, poeg ja püha vaim, nagu ta ennast oma sõnas on meile ilmutanud, on ainus ja tõeline Jumal, siis kinnita seda üteldes jah.
2: Jah.
1: Siis tunnista avalikult ristiusku, mis ka sinu usuks olgu ja jäägu.
2: Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, püha kristliku kirikud, pühade osadust, vaatude andeks andmist, igu üles tõusmist ja igavest elu.
1: Kas sa tõotad Jumala armu läbi selles usus püsida kogu oma eluaja, oma osadust temaga aina uuendada ja kinnitada ning ka tagakiusamistes, hädas ja surmas ja ka heaolus temast mitte ära taganeda, siis kinnita seda ja ütle jah.
2: Jah.
1: Kas sa tõotad Jumala pühade käskude järgi elada ja et sa nõnda võiksid, jaksaksid ja suudaksid elada hoolsas palves Jumalas seatud armuandeid tema sõna ja sakramenti ustavalt tarvitada, siis võtta seegi siin Jumala ja koguduse ees oma kindlaks otsuseks üteldes jah. Issand on seda kuulnud. Selle tunnistuse ja tõotuse peale võtan mina oma ameti poolest kui Eesti evangeelse luterliku kiriku kutsutud ja seatud sulane teid kiriku täis õiguslikeks liikmeteks vastu, ette nagu seni Jumala sõnast nõnda edaspidi täielikult osa saate pühast õhtusööma ajast ja kõigist teistest armuandidest ja õnnistustest, mist Issand oma kogudusele siin maa peal on andnud. Ja õigustest ning kohustustest, mis on koguduse liikme kohased, ja ma kinnitan teile, kui te usus otsani kindlaks jääte, siis saate ükskord osa ka igavese elu kadumatust pärandusest ja sõnul seletamatust rõõmust. Ja nüüd ma palun teil põlvitada, et võtta vastu Issanda õnnistus. Teine rida võib minna istuma seniks.

Kõige väärinud rühma, siis on hooaeg ja

Issand ütleb, ole ustav surmani, siis ma annan sulle elu pärja. Sellepärast mu armsad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad issanda töös, sest Jumal on ustav, kes teid on kutsunud. Meie issanda Jeesuse Kristuse rahu, olgu ja jäägu teie kõikidega. Aamen. Esimene rida võib minna oma kohtadele esimeses reas kiriku pingis ja mehed, kes ootasid, tulge siia lähemale, et võtta vastu issanda õnnistust.

0: nüüd, mu armsad, saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Võidelge head usuvõitlust, hakake kinni igavesest elust, millele te olete kutsutud ja te olete annud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Meie Issanda Jeesuse Kristuse rahu olgu ja jäägu teie kõikidega. Aamen. Ka teie võite nüüd minna oma kohtadele ja meie palvetame. Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, me täname sind, et sa oled tänaseid leirilapsi armulikult hoidnud, ihu ja hinge poolest rohkesti õnnistanud. Me palume sind, juhata ja valitse neid alati oma püha vaimu läbi, et nad sinu sõna valgusest oma elus ikka rohkem osa saaksid ja elavas usus kasvaksid. Hoia neid oma vägeva käega, kõige kurja eest, pimeduse võimu eest, anna neile igal ajal Kristuse rahu, rõõmu pühas vaimus ja armastust sinu ning ligimese vastu ning aita neid oma vaimu abiga sind ustavalt sinu koguduses teenida, maailm ja tema himud ära võita, pühitsuses ja õiguses sinu ees käia ning rõõmsa südamega valvates ja paludes sinu armsa poja Jeesuse Kristuse tulemist oodata, kiituseks ja auks sinule, kes sa ainus tõeline Jumal elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja armas kogudus, võta nüüd need uued liikmed vastu, ole neile toeks ja kristlikuks eeskujuks. Ja kõik, kes me oleme täna siia tulnud, Jumala palge ette, oleme kuulnud neid taotusi ja mõtelnud ka ise enda taotuste peale, mis kord sai antud. Kuidas oleme käinud nendel teedel? Jah, me vajame Jumala abi, et tema meid puhastaks, parandaks, uuendaks. Me tunnistame kõik oma patud üles üheskoos nõnda üteldes.
1: Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, mina vaene patune inimene tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse meie issandstade ja kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada.

Kui see on teie tõeline tunnistus ja palve, siis kinnitage seda üteldes jah. Selle teie tunnistuse peale kuulutan mina teile, kes te oma patu kahetsete ja usus meie Issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse panete, kes te tahate oma patud maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada, teile kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, Jumala armu ja mõistan teid Issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti, Jumala, Isa, Poja, ja püha vaimu nimel.

Lugemine prohvet Jesaja raamatust 32. peatükist, salmid 15-20. Kui meie peale valatakse vaim ülalt, siis saab kõrb viljapuaiaks ja viljapuaeda hakatakse pidama metsaks. Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuaias. Ja õigluse vili on rahu. Õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus. Kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. Õnnelikud olete teie, külvajad, kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta vabalt joosta. See on Jumala sõna. Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 17. peatükist.

Jeesus palvetas ja ütles, ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled annud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled annud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tunnud, et kõik, mis sina oled annud mulle, on sinu juurest, sest need sõnad, mis sa oled annud mulle, olen mina annud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tunnud, et ma olen pärit sinu juurest ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle annud, sest nad on sinu omad ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma ning mina olen kirgastatud nendes. See on püha evangeelium.

armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks loen ma Rooma kirja 8. peatüki salmid 5-11. Apostel ütleb, sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalike mõtteid, aga kes vaimu järgi, need vaimu mõtteid. Sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. See pärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale, aga teie ei ela oma loomuses vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Aamen. Apostel Paulus räägib siin kahesugusest elust, kahest erinevast elamise viisist. Üks on ilmalik elu ilma Jumalata, teine on vaimulik elu, elu koos Jumala vaimuga. Ja ma pean tegema siin kohe ühe tõlke paranduse ka, nimelt eestikeelses piiblitõlkes on siin kasutatud sõna loomuses, aga en sarki tähendab sõnasõnalt öelduna lihas. Sõna sarks ehk liha tähistab Uues Testamendis ja eriti Pauluse kirjades enamasti inimese langenud patust olemust, vahel ka neutraalselt inimese ihu või kõike elavat. See vastu loomus, mis eesti keeles tähistab eeskätt inimese iseloomu, loomulaadi, kuid viitab otseselt ka loomisele ja loodupärasusele, ei oleks võib-olla kõige täpsem sõna sarks tõlke vasteks. Äärmisel juhul võiks siin kasutada väljendit rikutud loomus. Igatahes vastandab Paulus sellele lihas elamisele vaimus elamise. Need kaks erinevat elamise viisi. Üks käib lihaliku mõtteviisi järgi, mis on patusele inimesele loomulik elu, aga Paulus ütleb, et see on õigupoolest vaen Jumala vastu. Inimene oma loomu poolest põgeneb Jumala eest. Nii nagu Aadam ja Eeva, nad peitsid ennast, nad põgenesid. Kui nad märkasid end alasti olevat, nad ei hakanud Jumalat otsima. Vastu pidi, nad vaatasid, et minema saaks, et Jumal neid ei märkaks. Nii põgeneb inimene ka tänapäeval Jumala eest. Ja see on see, mida Paulus nimetab lihalikuks mõtteviisiks. Sellist mõtteviisi kirjeldab isekas enesekeskne maailma nägemine ja kõikide asjade hindamine ka ise endast lähtuvalt. Inimesele tundub, et ta on õnnelik siis, kui ta saab seda, mis ta tahab. Ja nii on see juba päris lapses saadik, kui väikene lapsukene võtta mõne riiuli või sahtli juurest ära, siis meel läheb mõruks, ta ei saanud kätte seda, mida ta tahtis sealt võtta. Kuigi ta ei mõtle tagajärgedele, mida sahtlis sobramine endaga kaasa võiks tuua, kas see on kasulik või kahjulik. Ka noor inimene võib soovida elada täiel rinnal ja nimelt ise enda soovide ja huvide kohaselt, tegelikult mõtlemata tagajärgedele, mida tema elatud elu endaga kaasa toob. Ja mõni näebki oma elu ülesandena lausa nende tõkete purustamist, mida eelmised põlvkonnad vaevaga on ehitanud, sest mulle meeldib teisiti. See on selline enesest lähtuv hinnang. Ka täiskasvanud käituvad üsna samamoodi. Elame maailmas, kus kõlbelisi piire peetakse mitte heaolu abimeesteks, vaid pigem takistuseks või koguni inimest ahistavaks, tema elu piiravaks ja sellest lähtuvalt peetakse kogu kristlaskonda ja kristlikke väärtusi
millekski elu takistavaks või sallimatuks kõigi nende suhtes, kes tahaksid elada oma soovide, oma himude järgi. Ja seetõttu ei arvesta ka eelkäinud põlvkondade elukogemuse, põhimõtete, arusaamistega. Selline on ilmalik elu. Elu ilma Jumalata. Jumala sõna tundub uskmatu inimese jaoks piirav, ahistav, sellest püütakse siis mööda minna või see kuidagi endale sobivaks ära tõlgendada. Kristlik kõlblus on ilmaliku, ehk lihaliku inimese jaoks kitsendav, mis ei lase tema arvates elu nautida. Sest soovitakse saada seda, mida inimene ise tahab, mida ta ise arvab, et talle võiks meeldida. Aga tulemus on see, et kui me saamegi elada nii, nagu me tahame, siis varsti peame elama nii, nagu me ei taha. Vabaduse eest võitlejad sattuvad kergesti uutesse orjustesse, sest kõik see, mida tahetakse, no ütleme, legaliseerida, ei too vabadust. Siis kasutatakse meeleolu tõstmiseks meelemürke, ikka selleks, et oleks hea tuju, et mured läheksid meelest, aga ühel päeval märkame, et sõbrad ei kutsu enam külla, et töö juures ei ole meid enam tarvis. Üks uks sulgub teise järel. Ka abielu rikkuja arvab, et kristlik kõlblus see on liiga kitsas. Sellepärast nõutakse vabanemis sellistest hoiakutest, aga ühel päeval ei võeta enam koduski vastu. Pilkaja arvab, et ta võib irvitada kõikide asjade üle, kuid ühel päeval ta märkab, et pühadus ongi teda maha jätnud. Ta ei võtnud elus midagi tõsiselt ja ühel päeval selgub, et teised inimesed ei võta ka teda enam tõsiselt. Selline lihalik mõtteviis võib salamisi hiilida ka kristlase ellu. Võibolla tundus, et usk nõuab liiga palju. No on siis vaja pühapäeval kirikusse tulla? Kas on vaja nii tihti palves Jumalaga kõneleda? Võibolla piisab, kui me räägime Jumalaga siis, kui meil on seda tarvis. Hüüame teda appi, kui on mõni erakordne mure. Aga kui see aeg kätte jõuab, siis selgub, et ei oskagi enam palvetada. Me tahame head, aga saame halva. Elame parimal moel. Üks kõik uskmatu inimene on, ta ikka tahab ju ainult head, aga tulemus ei ole hea. Õndsust ei tule. Paulus ütles, et head, mida ma tahan, ma ei tee. Halba, mida ma ei taha, ma teen. Ka Paulus pidi võitlema selle lihaliku, patust rikutud loomusega. Nii siis ta teab, millest ta räägib. Paulus tundis, et keegi just kui orjastab teda seal, kus ta vabadust otsib. Ta saab aru, et niisugusest lihalikust mõtteviisist ei ole pääseteed, ei ole võimalik ise kuidagi välja rabeleda. See haarab meid igal sammul, ei lase lahti. Aga nüüd tuleb see teine pool. Jumalale on kõik võimalik. Lugesime, et see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi. Jumalale on kõik võimalik. Vabastada, päästa. Tema võib anda elu, mis kannab head vilja. Jumal saatis oma poja Jeesuses selleks, et meid päästa meie enda rikutusest. Eks siin maailmas on muidugi palju probleeme, millega tuleks tegeleda. Aga millise probleemiga Jumal esmajärjekorras tahab tegeleda, see on see haiget saanud inimene, patust rikutud inimene, see on Jumala jaoks kõige tähtsam, mida päästa. Ta tuli päästma sind ja mind. Ta on tulnud, et päästa meid kaduvuse käest ja selle hukatuse käest, kuhu poole me lihaliku mõtteviisiga oleme minemas. Eks mõnikord võtab siiski inimene ise ka kätte ja tahab oma elu ise parandada, aga sellest ei pruugi palju välja tulla midagi. Uskmatu inimese jaoks on ta ise oma maailma keskpunkt. Ise istub seal valitseja trooni peal ja kõik muud asjad on tema ümber, tema rõõmud, tema mured, tema sugulased, pereliikmed, tööd, tegemised, vaevanägemised, enamasti ka Jumal. Tõepoolest, ega neid ei ole kuigi palju, kes Jumalat täielikult eitaks,
Enamasti on ta mingil kujul kusagil olemas, aga kusagil eemal. Nende asjade hulgas, mis minusse otseselt ei puutu. Uskmatu inimese jaoks võib Jumal küll olemas olla, aga ta on nagu võõras hobi. Teine inimene kogub marke. Ma tean, et margi kogumine on olemas, aga see ei puutu minusse. Ma ei pea seda halvaks, aga see pole otseselt minu asi. Ma kohtun sageli inimestega, kes ütlevad, et nad kindlasti ei põlga Jumalat. Ja õigesti ütlevad, tõesti, nad ei põlga, nad suhtuvad lugupidavalt. Aga nende igapäeva elu Jumal ka kuidagi ei puuduta ega mõjuta. Jumal on, aga kusagil väljaspool. Mõnikord siiski püüab ka see niinimetatud lihalik mõtteviis Jumalat oma maailma tuua. Vahel ju oleks tarvis. No abi ikka on vaja. Siis on kõikide muude tööde, lõbude, naudingute, pingutuste kõrval ka Jumal ja Jumalalt püütakse saada seda, mida inimesele vaja on. Sest inimene on jätkuvalt kõige keskpunkt ja kõik peab teenima inimese heaolu. Ka Jumal peab siis hoolitsema inimese eest ja kuni Jumal seda teeb, siis las ta olla. Siis on ta hea. Ja võib-olla on Jumalaid rohkem. Ja siis on inimene see, kes valib, kes otsustab, milline mulle sobib, millise ma võtan. Ja muidugi võtab inimene ainult häid asju. Näiteks armastus, väga ilus, selle võtame. Selle paneme oma maailma. Aga kusagil on veel asju, on jooga ja on kusagil usundis selline stoiline rahu, et olla kõikidest asjadest üle, selle ka korjame oma ellu. Ja selle kõige juures võib tunduda, et me oleme kristlased, sest oleme ju päris mitu asja võtnud Kristusest ka, selle osa, mis meile meeldib. Aga me oleme ikka ise selle maailma keskpunkt, ja kõik asjad siin maailmas peaksid teenima meid. Siis küsitakse, et mis sa sealt kirikust saad, mis sa seal käid. Ja kui vastus on see, et ma usun sellepärast, et Jumal on minu palveid kuulnud ja aidanud ja terveks teinud ja ta nimesid teinud ja Jumal on hea, sest ta teenindab meid, ta on meile kasulik, siis see on jätkuvalt lihalik mõtteviis. See, millest ka Paulus siin kirjutab. Aga Paulus räägib ka vaimulikust inimesest, mis on täiesti teistsugune. Ja vastupidine sellele ilmalikule, lihalikule mõtteviisile ja elule, vaimulik mõtteviis on see, et kui Jumal tuleb meie südamesse elama, siis saab Jumal ise meie elu keskpunktiks. See troon, kus ma ise seni kogu aeg istusin, selle annan Jumalale. Jumal saab kõige tähtsamaks. Siis ei ole tähtis enam minu tahtmine, vaid Jumala tahtmine on siis tähtis. Kui Jeesus rääkis jüngritele sellest, kuidas inimese poeg peab kannatama, selline oli Jumala plaan, siis Peetrus kohe vaidles vastu. Aga Jeesus pidi talle ütlema, et sa ei mõtle mitte Jumala, vaid inimese viisil. Siin maailmas me elame sellise vaimuliku võitluse väljal, kus on vastamisi Jumala tahe ja inimese tahe. Ja kuigi ei ole väga keeruline ära arvata, kumb tahe on parem, kumb teeb meid õnnelikuks, ikka on kiusatus seista ise enda tahte eest. See vastu elu vaimus tähendab Jumala tahte otsimist, taotlemist oma ellu leidmist.

Ja Paulus võitles, et see nii oleks, et see nii jääks, et see püsiks sellisena. See muidugi ei tähenda, et me peaksime olema mingid lihasuretajad. Me kuulume jätkuvalt sellesse maailma, kus me elame. Aga Jeesus ütleb, et kes oma elu armastab, see kaotab selle, ehk kes seab ise enda oma elu keskpunkti, jääb kõigest ilma. Aga kes oma elu vihkab evangeeliumi pärast, see tähendab, et kes peab oma elu teise järguliseks Jumala kõrval, kes peab Jumalat kõige tähtsamaks, see alles leiab elu. Siis alles elu algab. Ja veel ütleb Jeesus, otsige esiti Jumala riiki, tema õigust, kõike muud antakse teile peale kauba. Kui Jumal saab meie elu keskpunktiks, siis muutub väga palju. Võibolla see esialgu tundub hirmutav, et kui palju kõik võib muutuda, aga see on hea. Seda Jumalat tasub usaldada. Laulik ütleb, olgu sul rõõm issandas, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Me ei jää millestki ilma, mis on hea. Või kui jääme millestki ilma, siis pärast mõtleme, et parem oligi. Ainult sellest, mis meile kahju võis teha, oleme ilma jäänud. Kui meie rõõmu põhjuseks on Jumal, siis muutub ka meie maailm. Isekas ja enesekeskne elu muutub Jumala keskseks, Kristuse keskseks eluks. Siis me ei vaata enam, mis mulle meeldiks, vaid otsime seda, mis on Jumala silmis hea, mis on tema plaan ja tema mõtted, sest Jumal vaatab kaugemale, ta näeb kaugemale. Meie näeme ainult ühte silmapilku korraga, rohkem ei näe. Aga mis on tänase hetke tagajärg, tulemus, sellest ei ole meil aimugi. Jumal teab rohkem. Lot nägi ilusat viljakat maad, aga ta ei näinud, et koos selle viljaka maaga valis ta oma elupaigaks Soodoma ja Gomorra linnad, kus valitses kõlvatus ja mida selle tõttu tabas ka häving. Me võime oma isekuses otsida küll häid asju, aga sellega endale märkamata võtta kaasa ka väga palju halba. Kui me aga lubame Jumalal oma elu juhtida, siis me leiame head asjad üles, siis me leiame elu, siis me leiame õndsuse. Nii siis vaimulik inimene on Jumala keskne ja seetõttu muutuvad ka meie suhted teiste inimestega. Me ei ela enam nii, et me kasutame teisi enda jaoks, vaid me oleme võrdsed kõigi teistega. Jeesus ütleb, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja ligimest nagu ise ennast. Kui nüüd Kristus on minu maailma keskpunkt, siis tema ümber on Kristuse ümber. On minu sõbrad, minu abikaasa, minu perekonnaliikmed, mu tööd, mu rõõmud, mina ka nende hulgas. Mina ja kaasinimene, me oleme ühte moodi nende hulgas. Me oleme võrdsed. Tema mure on ka minu mure, tema rõõm on minu rõõm, tema haigus ja häda on minu haigus ja häda. Me kanname üksteise koormaid. Ja nii hakkab Kristuse vaim mõjutama meie elu ja meie maailm muutub teistsuguseks. Ka Jumala vaimust juhitud elu ei pruugi alati lihtne olla. Kui prohvet Elisa palus, et tal tuleks kahekordne osa Eelia vaimust, see tähendab Jumala vaimust, siis Eelia ütles Elisale, sa ei ole kerget asja palunud. Kui Jumala vaim hakkab meie elu juhtima, no kuulsime leirikõnest, tuleb ka raskustest läbi minna, aga selle tulemus on väärtuslik, mõtekas ja hea. Kui me elame Jumala vaimust juhitud elu, siis ma ei saa öelda, et kaas inimene on minu jaoks tülikas, vaid küsimus on, kuidas mina saan olla talle toeks. Siis ma ei vaata enam, kuidas teised mulle mõjuvad, vaid küsimus on, kuidas mina nende eest hoolitsen. Ühes mõistujutus räägitakse sellest, milline on taevas ja milline on põrgu. Ja seal kirjeldatakse põrgut nõnda, et on pidulaud kaetud rikkalikult. Inimesed istuvad laua ümber, aga kõigi küünarnukid on sirged, ei saa painutada. Nii et suhu panna ei saa midagi. Täielik piin. Milline on elu taevas? Selles mõistujutus öeldakse samamoodi. Pidulikult kaetud laud, maitsvad road ahvatlevalt. Ja samamoodi küünarnukid on kõigil sirged, aga nad ulatavad üksteisele. Ja kõik saavad sõnuks. Jumala vaim muudab meie elu enesekesksest elust Kristuse keskseks, kus kaas inimesed saavad meie õdedeks ja vendadeks. Ja apostel ütleb, et see sama vägi, mis Kristuse surnust üles

Tema muudab elavaks ka meid. Tema muudab meie maailma teissuguseks. See on täpselt see sama vägi, mis muudab kord ka meie surelikud ihud elavateks. Täna on Jumal tõotanud ise olla meie keskel. Ta on siin oma andides, et meid oma vaimuga täita, et me võiksime jätta maha oma lihaliku mõtteviisi ja elada Jumala tahte kohast, Jumalast õnnistatud ja hoitud elu. Aamen.

kogudusele on teatada, et lõppenud nädala jooksul on siin kirikus ristitud 9-aastane René Vool, 7-aastane Henrik Vool, 6-aastane Anita Aleksandra Õnnik, 4-aastane Andre Õnnik ja 7-kuused kaksikud Amanda Ami Õnnik ja Amelie Ami Õnnik. Ja peale nende on ristitud veel 15 tänaste leirilaste hulgast. Nädala jooksul on maetud Aavo Essenson 91 aasta vanuses ja Krista Muinast 52 aasta vanuses. Kuid me mõtleme ka nendele, kes juba varem on meie keskelt kutsutud. Me mälestame kallist ema Salme Sossit. Teda mälestab armastuse ja tänutundega tütar Külvi perega ja Salme Sossi mälestuseks on siin altaril ka lille õied. Me mälestame Virve Paklerit, kelle surmast möödus 30. aprillil 40 päeva. Täna mälestab teda tütar perega ja samuti mälestame venda Hilja Mitrovskit, teda mälestab õde. Ja kõigile lahkunutele mõeldes me tõuseme ja palvetame. Püha kõigeväeline Jumal, me täname sind, kes sa tood meile elu, kes sa juhid meie teed ja tahad meid siit kaduvuse keskelt kadumatusesse viia. Palun lase nendel, keda nimetasime, sellest kõigest osa saada, et nad võiksid näha sind palgest palgesse, kiita ja austada sind koos kõigi pühadega. Aga issand, me palume sinu kättega kõik need, kes siin ajalikus elus peavad veel rändama, oma võitlusi võitlema. Tule meiega kaasa, lohuta meid, kinnita meie usku, rõõmusta meid. Ole alati meie kõrval. Issand, tänu ja kiitus olgu sulle. Aamen. Ja lahkunute mälestuseks laulame laulust 410, 4. ja 5. salmi. Kaks viimast salmi laulust 410.

Ja prohvet ütleb, issand neelab surma ära igaveseks ajaks ja issand Jumal pühib pisarad kõigilt palgeilt. Aamen. Me võime istuda. Täna, kui jumalateenistus päris läbi saab, siis me anname leiritunnistused kõigile tänastele leirilastele ja pärast seda on võimalik oma häid soove neile üle anda. Lõpetuseks teeme ka ühise leiripildi ja täna peaks olema meil ka kirikukohvilaud kaetud. Nii et olete kõik oodatud seda piduliku päeva tähistama korrus alla poole, seal enne imet on laud ja siis ulatage üksteisele. Saame kõik söönuks. Ka kuukiri on täna ilmunud, nii et mis mai kuu jooksul ees seisab, kõik teated on seal olemas. Ma loodan, et seal ukse juures neid on ja kui otsa saab, siis saab kantselist neid juurde. Ja nädala sees kolmapäeval on kella 5 piiblitund Tiibhoone saalis. See on selle kevade eelviimane piiblitund. Ja neljapäeval 5:30 on Tesee palvus all krüptis. See jätkub aastaringi kell 5:30 neljapäeviti. Reedel on kella 6 siin kontsert. Rotari klubi korraldab heategevuskontserti. Siin esinevad Silvia Ilves ja tema pojad. Aga samal ajal ma arvan, et on ka noorte õhtu, eks ole? On, noogutavad. Ja see on noorte toas. Tuleval pühapäeval on emadepäev ja pärast peajumalateenistust, ehk siis kell 12 nädala pärast, on laste ja perede jumalateenistus, millega lõpeb meie pühapäevakooli hooaeg. Ja sealt veel kaugemale vaadates, neljapäev 14. mai on taevaminemispüha jumalateenistus hommikul kell 10. Ja kui jumal lubab ja elame, siis ikka igal pühapäeval algusega kell 10 on siin kirikus jumalateenistus, kaetud on armulaud, nii ka täna. Palvelaulu ajal on meil võimalik kokku panna oma ohriand jumalariigi töö heaks. Ja suur tänu kõigile, kes on oma ohriandi teinud, oma annid ka kuidagi teisel moel annud. Täna on meid kaasa teeninud meie koguduse kammerkoor. Jumal õnnistagu teie kiituslaulu Jumalale ja kõike, kes pilli mängivad. Suur tänu teile kõigile. Ja rahu Jumal ise pühitsagu meid läbi ja läbi, et kõik, mis meil on vaim, hing ja ihu, saaksid hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tagasi tulemiseni. Aamen.

meie palvetame. Issand Jeesus Kristus, sa üles tõusnud au kuningas, sa oled toonud meile elu ja sina muudad meie elu. Sa muudad meie lihaliku mõtteviisi, vaimu mõtteviisiks, meie kaduvasse ihusse tood elu. Issand, kes sinusse usub, see on kaitstud kõige kurja eest. Me täname sind, Issand Jumal, me kiidame sind.

sa ustav issand, sa oled ilmunud pärast oma ülestõusmist, sa oled omaste südamed täitnud vägeva lohutuse ja kalli rõõmuga. Me palume sind, ole meie saatja elu teel, tule iga päev meie kotta meie külaliseks ja murra leiba, nagu sa seda Emmauses tegid. Aga kõigepealt jää alati meie südamesse, valgusta ja tee need tuliseks oma armu ja õndsaks tegeva sõna valguse ja tulega. Luba, et me kasvaksime sinu tundmises ja et meie südamed armastuses sinu vastu põleksid, et sinu tahtmine oleks meile oluline, et sina oleksid meie elus kõige tähtsam. Issand, kuule meid! Me palume sind, vormi meid, meie elu. Lase selleks oma sõna kuulutada selgesti ja puhtasti kõigis kirikutes ja kodudes. Valgusta oma vaimuga kõiki neid, kes on kiriku ülesannetes ja töödes. Anna lahtine süda iga ühele, kes tahab sinu sõna kuulda, õnnista oma sõna kuulutamist. Kas nendes paikades, kus sinust veel midagi ei teata, too ligi, kes need, kes on sinu oma õnnistegi ja unustanud, vaata alute ja armuga meie maa ja rahva peale. Hoia meist eemale kõik õnnetused, hädad, sõjad. Kingi meile rahu aega ja õpeta meid seda sinu tahte kohaselt kasutama. Ole abiks meie valitsusele ja kõigile, kes seisavad rahva teenistuses, õnnista igad ausad elukutsed, ja tööd luba, et põlluvili võiks hästi kasvada. Ole alati nende juures, kes sind appi hüüavad ja me teeme seda nüüd. Issand, me palume sinu kätte Maris Simko, kes on intensiivravis praegu ja raskes olukorras. Issand, kingi talle paranemist, aga kingi rahu tema südamesse ja tema abikaasa südamesse, tema tütre südamesse, kõigi tema lähedastesse. Issand, hoia ja kaitse neid, juhi nende elu, õnnista seda, ole väga ligi oma tervendava käega Marise juures. Me palume koos ühe pojaga tema isa tervise pärast. Kõik ei ole veel selge, asju uuritakse, aga issand, sina tead ja tunned juba nüüd. Vasta siis sellele pojale ja kingi paranemist tema isale. Ole alati meie ligi, kui me sind appi hüüame ja julgusta kõiki, kes oma lootuse sinu peale panevad. Astu ligi nende juurde, kes on kurvad, käi nendega kaasas ja kinnita neid. Issand, sa vägev ja armuline Jumal, aita meid. Aga viimaks, kui meie eluõhtu jõuab, ole meiega, sa surma ära võitja. Ja kui selle maailma päev on veeremas ja sinu taastulemise tund ilmumas, siis tule oma armuga meie juurde ja saada meid taevasesse Jerusalemma, kus me sind sinu aulises selguses näeme ja kiidame, kes sa isaga ja püha vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Me palume sind, halastaja taevane isa, õnnista seda püha sööma aega kõigile, kes siia sinu lauale kokku tulevad, leivast söövad ja karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Meie issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja andis oma jüngritele ning ütles, võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis neile ja ütles, võtke, jooge kõik sealt seest, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Seda tehke iga kord, kui te sellest joote minu mälestuseks. Ja Jeesuse nimel meie palume. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiva anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võla, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.

Iga kord, kui te sellest leivas sööte ja sellest karikast joote, te kuulutate meie issanda Jeesuse Kristuse surma seni, kuni tema tuleb. Issanda rahu olgu teie kõikidega. Soovige üksteisele Kristuse rahu.

issand ütleb, tulge, sest kõik on ju valmis.

Spider-Man.

Issand ütleb, kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja. Jeesuse Kristuse ihu ja veri, neid hoidku ja kinnitagu teid õiges usus, igaveseks ja õndsaks eluks. Ja Jumala hea ja armuline vaim, saadku sind su elu tasasele teerajale. Aamen.

kõlas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse koguduse Jumala teenistus. Jutlustas õpetaja Kristjan Luhamets. Orelil mängis Anna Humal. Kaasa teenis kammerkoor, keda juhatasid Anna Humal ja Maike Otsing. Klaveril mängis Eveli Kirsiaed, flöödil Jaanika Kroonberg. Pereraadio programm jätkub Jumala teenistustega. Kell 5 kõlab Tallinna kuulajatele Nõmme rahukoguduse Jumala teenistus. Pereraadio ülejäänud kuuldealal saab osa Tartu Kolgata baptisti koguduse tänasest Jumala teenistusest salvestisena. Kell 7 on eetris Tallinna metodisti koguduse Jumala teenistus salvestisena. 8:30 on kavas saade Mõttelõngakera, kus mõtiskleb saate autor Timo Lige. Kell 9 kordame Oleviste koguduse täna hommikust Jumala teenistust. Kell 11 on võimalik veel kord kuulata Tartu Kolgata baptisti koguduse teenistuse salvestist. Saatepäeva lõpetab kell 1 öösel algav muusika ja ülistus, Taevane saladus. Selle nimeline CD nägi ilmavalgust aastal 2020. Oma mõtisklevaid laule esitab Siiri Talv. Saateautor on Margit Prantsus. Õnnistatud pühapäeva jätku ja head kuulamist!

0: Nüüd on kuulajatel võimalus raadio vahendusel saada osa Tartu Kolgata Baptisti koguduse tänasest jumalateenistusest. Head kuulamist!
1: Armas kogudus ja head külalised, sõbrad nii siin saalis kui kes sa ülekandega vaatad. Alustame meie jumalateenistust Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Jumala sõna ütleb, kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Ja sealt edasi ära unusta tema heategusid. Aga ka julgustas, tema annab andeks kõik su ülekohtu, parandab su tõved ja niivisem Jumala ette tuleme. Meil on põhjust seda kiita ja esimeste laulud ajal võib-olla lisaks sellele, mis me laulusõnades oleme, meenutada, mida Jumal on head teinud ja tänada teda selle eest. Nii et tõuseme ja laulame kiitust Issandale.

Õnnistatud pühapäeva teile, kogudus, ja kiitku meie hing täna itsandat kõvasti. Loen teile 2. Korintuse 6. peatükist 14. salmist ja edasi. Ärge laske panna end ikkesse koos uskmatutega, sest mis on õigusel ühist ülekohtuga või mis osadus valgusel pimedusega? Mis kokkuleppe saab Kristusel olla Beliaaliga või mida ühist usklikul uskmatuga? Kuidas saab Jumala tempel nõustuda ebajumalatega? Meie ei ole me elava Jumala tempel, nagu Jumal on öelnud. Ma elan koos nendega ja kõnnin nende keskel ja olen nende Jumal. Ja nemad on minu rahvas. Seepärast lahkuge nende keskelt ja eralduge neist. Ja ütleb issand, ärge puudutage midagi rüvedat ja mina võtan teid vastu. Ja mina olen teie isa ja teie olete minu pojad ja tütred, ütleb kõige väeline issand. Armsad, et meil on niisugused tõotused, siis puhastage meendid kõigest, mis ihu ja vaimu rüvetab, täiustades oma pühitsust Jumala kartuses. Palvetame. Meie Jumal, sa oled annud oma sõna, armastuse sõna ja töötused meile, et me seda kuulda võtaksime, selle järgi käiksime, et sinu töötused meie kohta tööks saaks. Sina oled meie isa, taevan isa ja meie sinu pojad ja tütred. Aita meid, et suudaksime puhastada endid kõigest, mis ihu ja vaimu rüvetab. Ning ühenda oma nimi, Jumal, meie nimega, et elada Jumala kartuses. Amen.

0: Issand, sinu juures on hea. Sina, Kristus, oled annud meile vabaduse ja hingamist Issandas. Ja siin me tahame olla sinu jalge ees terve kogudusena ja kuulata sind ja saada sinu käest elavat vett. Täna siin, pühavaimu kaudu, palun, et sa kastad meid selle eluveega, millest me laulsime. Ja õnnista iga last, kui nad lähevad ka nüüd väikse saali meisterdama, ja meid igat ühte, et me saame osa sellest, mida sina täna oled valmis pannud. Amen. Ja enne kui te istute, lapsed lähevad ära, aga te vaadake veel ringi, et kellele täna pole rahu tervituses kätt saanud anda, siis võib-olla mõni teie ümber naeratage, antke kätt ja soovige Jumala rahu. Väga armas, võtame jälle istet. Ja jätkame meie koguduse teadetega, et kui Jumal lubab ja me elame, siis on jälle järgmised päevad, järgmine pühapäev, järgmised nädalad. Aga kõigepealt paar sellist isiklikku perekondlikku teadet. Eile oli siin pidulik laulatus ja hiljem mujal Eesti otsas pulmapidu Jane Šimpko ja Heiki Pärn. Andsid oma abielu tõotused Jumala palge ees, oli väga ilus, sisukas, pidulik, armas, nii nagu üks laulatus on. Ja eriti armas oli, siin oli, pulmapidu tuli hiljem mujal, aga siin koha peal oli väike selline vastuvõt korraldatud ja nende kodugrupp, kus nad on, nemad siis korraldasid seda torti ja kringlit, mis siin koha peal oli kõigile kohal olijatele. Ja nii vahva oli vaadata, kuidas kodugrupp oli kaasas selles, et sa, ja mõned uuemad inimesed, kes on ka Alfast alles paar nädalat tagasi liitunud kodugruppiga, olid ilusti kaasas siin ja toimetasid, nii et niivisi kogudus toimib. Nii et enam ei ole siis Jane Šimpkot, nüüd on Jane Pärn ja Heiki Pärn. Siis sünnipäevad sellel nädalal on meie koguduse liikmetest Julia Polikarpusel ja Taavi Palmil. Jumal õnnistagu siin Taavi. Ja Julia on praegu Eestist ära, tal on muidu väike juubel ja käiks ka kaarte lilled sinna juurde, aga täna ei saame seda üle anda. Siis meie regulaarsed kogunemised on nädala sees. Juniorid, noored, eestpalve tuba, kodugruppid järgmise pühapäeval on taas jumalateenistus. Aga nädala sees on ristimiskool jätkab. Jumal on õnnistanud, meid oli ikkagi palju seal ristimiskoolis ka, osad on vast nii, no, mõned ka alles otsimas, aga terve hulk, kes on leidnud Jeesuse ja tahavad saada ristitud, nii et kui keegi veel leiab, et ta tahab liituda sellega teisipäeviti kella 6, me saame kokku, siis sellel nädalal võib ka liituda ja hea, kui annad mulle ette märku. Siis sealt edasi selle nädala järgmisel pühapäeval on emadepäev ja on emadepäeva jumalateenistus, on ka laste õnnistamine, on kaks peret, kes on väljendanud soovi, et nende väikest last õnnistada, kui keegi peaks veel olema, kes soovib, et nende väikest last õnnistada, antke mulle märku ja teeme seda hea meelega, nii nagu Jeesus eeskujul, et paluda õnnistust nende eluteele. Lapse vanemad loomulikult paluvad ise kodus, aga kogudusena niimoodi teha on meie kombeks ja siin on eelmise aasta emadepäevalt laste õnnistamise osaline pilt. Ja laulavad ka ju Hei koori lapsed järgmisel pühapäeval. Siis järgmise pühapäeva õhtul on meil regulaarne piibli avastamise õhtu, milline on taevas ja mis on enne seda. Rivo Rajandu, kes on meilik oma vend siit Tartust läinud, aga nüüd on Oleviste koguduse vend ja jutluste ja ka seal päris sageli. Aga tema räägib siis nendest tulevatest asjadest. Just nimelt natuke sellest, milline on taevas, aga mis on ka enne seda, et kuidas me siis ei lähe kõik pilve piiri peale istuma ja kõiki sangliteks, vaid et mis see piibel siis ütleb, mis meist saab. Kuidas nagu päriselt asjad on, kuigi lootus võib igasugused olla. Ja siis kaks nagu rütmist välja tead, et üks on see, et tuleb jalgpalli koguduste vaheline karika võistlus sellel laupäeval ja Andreas Valk on mees, kes sina paned vist meeskondi kokku, jah? Meid läheb kaks meeskonda jälle välja, nagu eelmine aasta. Tule, räägi natuke sellest, mis on tulemas ja et kaasa saab ka elama tulla.
1: Tegelikult päris üksi ma ikkagi need meeskondi kokku ei pane. Et mina, Joonas, ajame seda rohkem ja on teisi poisse, kellega me oleme iga aasta käinud, nii Arno ka tegelikult eelmine aasta korraldas väga, väga suure osa minekust ja see aasta on ka kaasas. Ja Kolgatalt siis jah, me paneme kaks meeskonda, üks on siis nimega Kolgata 1 ja teine 2. Üks on siis see meeskond, kes peaks nagu võitma minema. Siia me ei ole veel võitnud, aga me vist teeme teiseks paar aastat tagasi, eelmine aasta oli äkki neljas koht, nii et noh, lootus on, et äkki ikka võidame ära ka. Ja teine meeskond on siis meie oma noored ja ka tegelikult väljaspoolt mõned, ka mitte kristlaseid on seal mõned, nii et lootust on, et kuna see on selline suurem festival, et võibolla mõni saab seal ka puudutatud, aga ma kutsun kaasa elama siis 9. mail, järgmine laupäev, võivad kõik kaasa tulla. See on jah selline suurem festival või noh, üritus, kus on siis tegelikult ka peredega või lastega peredel on seal ka midagi teha. Jalgpall on ainult üks osa, aga iga tahes olenemata vanusest võib kaasa tulla ja kaasa elada. Et kõik on oodatud siis Paidesse 9. mail. See on sisehallis. Et kui vihma sajab, ei ole hull.
0: Nii, et pasuneda trummid kaasa ja kes plaanib minna, antke siis kas Andreasele või ka Arno Lehtsarele teada, et ei pea igaüks oma autoga minema, et kes tahab niimoodi kas kogu päeva või osapäevast kaasa elada meie võistkondadele. Eelmine aasta ma käisin, oli päris vahva elamus, aga seal saab koha peal ka süüa, seal on toitlustus olemas ja seal vahepeal on sellist mänguda vahel ka mingi kristliku muusikat ja programmi, nii et tasub minna kaasa. Ja siis viimane teade puudutab meie Koguduste Liidu suvefestivali. Et see toimub üle aasta, sel aastal Haapsalus ja see toimub nüüd juba üsna varsti kuu aja pärast juuni alguses. Reede ja laupäev, pühapäevaks saab ka jääda kohalikesse Läänema kogudustesse, aga programm, festivali programm on siis reedel kella 2 kuni laupäeva õhtupoolikuni. Selle suvefestival on avatud kõigile, see on selline tulge kõik üritus. Selle raames toimub selle aastal ka see delegaatidega aasta konverents, nii et laupäevasel päeval 2 tundi on need, kes ka meie kogudusest on delegaadid, seal on selline hääletamiste osa, aga see muu festivali programm läheb samale paraleelselt edasi. Nii et 2 päeva, võib ka 9 päevaks minna ja vaataks sellist paari minutelist tutvustavat videot selle kohta, mida Sven Jonatan Siibak, meie liidu peasekretär, on kokku pannud.
2: Siin mereäärses Haapsalus on hea küsida. Mis aitab sinul püsida igapäeva elumeres lootuse lainel, mis toidab sinu lootust? Just nendele küsimustele tahame üheskoos mõelda ja seda lootust ka teistele välja jagada. Liidu koguduste festivalil lootuse lainel 5-6 juuni Haapsalus. See imearmas ja kaunis Haapsalu, mis on selleks hetkeks juba ka mõnusalt suvine, on meie liidu jaoks mitut pidi tähenduslik, aga seda enam on hea tulla siia kokku ja jagada ka Haapsalu ja Läänema inimestele evangeeliumi lootust Jeesusest Kristusest. Ja ma väga loodan, et sa paned need kuupäevad oma kalendrisse kirja, leiad võimaluse, kuidas tulla oma koguduse, oma perekonnaga siia ja nautida seda suurepärast programmi, mida festivali meeskond on sinu jaoks kokku pannud. Festivali programm algab 5. juunil kell 2 päeval. Ja programmis leidub tõesti midagi iga ühele. On kontserte, teenistusi, hetki, kus saab palvetada, mõtisklusi ja palvuseid, kohti, kus saab sügavamalt mõelda ja asjad üle arutleda, aga samas ka vabaajategevusi, sportimise võimalusi ning ka kohviku keskkonda, kus lihtsalt mõnusalt olla ja nautida koos olemist.
3: Lapsi ootab mitmekesine programm, kus on nii tubaseid kui ka õuetegevusi. Kõnelema tulevad päästjad, kiirabi ja politsei. Korraldame vahupidu ja maastiku mängu. Laupäeval 6. juunil on Haapsalu raamatukogus uue laste piibli raamatu esitlus.
2: Ja nagu näha, siis Haapsalu kultuurikeskuses on palju ruumi. Nii et kui sina tahad ka siin saalis istuda, siis mine ja registreeri end juba täna kogudused.ee/festival ja me näeme juba õige pea Haapsalus.
0: Nii et kuu aja pärast, kellel võimalik reisida, seal kodulehel on ka majutuse võimalused ja toitlustused, hinnad kõik olemas. Ja sellel festivalil endal on osavõttu maks, mis ei ole, mõtleks on üsna tagasihoidlik, aga noh, majutus ja toitlustus tuleb siis ka katta. Ja nii palju ma lugesin välja, et soodushinnaga registreerimine on kuni järgmise pühapäevani kaasa arvatud, et pärast seda läheb juba hind kallimaks. Nii, aga nüüd me laulame koos, paneme kokku rahalise ohvri annetuse Jumalariigi tööheaks, kui sa oled siin harvkülaline äratunne kohustatuna, aga teenida Jumalat kõigega, mis meil on, see on osa Kristuse järgijaks olemisest. Ja saad siis kas sularahas panna kokku või ka QR-koodi kaudu see pangalink avaneb, mille kaudu saab annetada.

Tõuseme, et palvetada. Issand kõikvõimas Jumal, siin me, see laul oli ka palve, ei jää ju häbisse need, kes siin ootavad ja kes sinu poole hüüavad. Me tahame sind hüüda ja kõigepealt tahame hüüda siin meie koguduse Mari Šimko eest, kui ta on haiglas. Tema mees on siin, noor pere ema. Raske hingata kardiointensiivis, viiakse narkoosi, hakkavad paigaldama hingamistoru. Oli täna hommikused uudised, on avastatud kahepoolne kopsupõletik muudele kroonilistele asjadele lisaks, mis on juba sellised puudulikud olnud tema ihus. Aga me hüüame appi Jeesust ja me palume ja palume talle elu ja elupäevade pikendust. Issand, niiviisi nagu me laulsime. Ma tänan, et Maris kõigest toetub sinule, ta on oma usu, lootuse ja armastuse ikka sinu peale pannud ja kogu tema pere. Aga täna me kogudusena palume talle tervist ja elu ja paranemist ja arstidele tarkust selles kõiges, et ta võiks sealt veel sinu armust edasi ja välja tulla. Ja palume sinu rahu üle kõige. Issand, sinu teed on kõrgemad kui meie teed, sündiku sinu tahtmine kõiges. Aga me hüüame siin tappi ja palume sinu ligiolu, sinu muutvat väge ja seda, mida mis sina teed, see on hästi tehtud. Tänu sulle, Issand, selle eest. Meil on mõned eestpalve soovid veel. Üks isiklik eestpalve on põlvkondade läbisaamise pärast ühes peres. Ja mida iganes see tähendab, sina tead, aga me palume, et sina annaksid sinna armastust ja oskust suhelda, oskust kuulata, mida iganes see tähendab. Palume, et seal peres see põlvkondade vaheline läbisaamine võiks muutuda. Hüüame sind appi ka selles. Palume ka meie Ukraina venna Saša Isajevi eest, kui tema on samuti haiglas või siiski koju saadetud praeguseks juba. Issand, ole talle lähedel ja kannaga teda. Aga me toome sulle ka tänu, nii nagu me ikka toome nii tänu kui valu käsi käes. Kui sa oled vastanud, siis me täname ja kui sa vastus viibib, siis me ootame. Me täname nende eest, kelle sünnipäevad on siin sel nädalal, Julia Polikarpus ja Taavi Palm. Tänu sulle nende usu eest, nende teenimise, oma elude, nende perede eest, kui Taavi ka nüüd üleile võis oma poja Taavi Palmi laulatusele kaasa elada, palum õnnistust ka sellele noorele paarile ja kogu nende pere üle. Aga palun, et üle kõige usk ja lootus Jumala peale võiks olla tugev nii Taavi elus kui Julia elus igal päeval. Täname Heiki ja Jane eest, kes on abiellunud siin meie koguduses ja teinud seda rõõmu ja siira südamega. Õnnista nende ühist abielu, me panume ka terve kogudusega koos, et nende teekonnal sina oleksid eesmine ja juhti ja kaitse ja varustaja kõiges. Ja palume ka meie eestpalve koguduse eest, Nõmme koguduse eest. Nagu me ikka teeme, sa oled neile palju annud, nad on palju välja jaganud, aga me palume ka siit, et sinu sõna võiks olla kindlaks aluseks nende kõikides jutlustes, eludes, õpetustes. Sinu vaim teeks selle elavaks ja kasuta neid ka teiste õnnistamiseks. Ja kui nad on üsna suur ja kasva kogudus, siis juhata ka seda, kuidas nad edasi liiguvad, kui sa nende tööd õnnistad. Ja palume ka õnnistust sellele rahalisele ohrile, mis me oleme kokku pannud, olgu siia karpidesse või ka ülekandega. Tee see rohkeks ja piisavaks ja küllaldaseks, et koguduse vajadused on kaetud ja me saame ka teenida aidata neid, kes on väljas ja kuulutada evangeeliumi nende vahenditega, mis on meie kätturid annud. Ja Jumal, kui sina näed, on meie südametes veel ka eestpalved, millega me oleme tulnud. Jumal, me ei taha oma koormatega siit tagasi koju minna, vaid me paleme need Kristuse risti alla. Me palume, et sina võtad need kanda, kui on valu, kui on nõutust, kui on koormed, kui on raskusi. Sest sina oled selleks tulnud, et koormeid kanda. Ja anna meile, täida meid sinu tundmise ja sinu armastuse, sügavuse, laiuse ja kõrgusega. Et me teame, et kui me koos sinuga oleme, siis me võime julgelt minna edasi samhaaval, päevhaaval. Ja sina oled meie Issand. Aamen. Palun võtke istet. Tänane jutlus
on võibolla natuke tõukunud sellest, et meil on leivamurdmine tulemas, see kilakoht puudutab ka seda, aga ka lihtsalt on nagu südames olnud see kirjakoht ja ka jumala ja ebajumalate teema ja loen esimese Korintuse 10. peatükist salmid 14 kuni 24 ja me üsna palju peatume seal nii, et kes on harjunud jälgima pühakirja jutlus ajal, siis võite lahti võtta kas paperil või noh, pigem paperil, kui muidu ei saa, siis võite ka telefonis lahti võtta. Võibolla tuleb muid kiusatusi juurde, kui telefonis lahti võtta. Esimese Korintuse 10, 14 kuni 24. Just seepärast, mu armsad, põgenege ebajumala teenistuse eest. Ma räägin teile kui aru saajaile. Otsustage ise, mida ma räägin. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael, eks siis niimoodi, bioloogiline rahvuslik Iisrael, vana testamendi mõttes. Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael, eks need, kes ohvreid söövad, on altari osaduses. Mõeldud on siis Jerusalema templist toodavaid ohvreid. Eks need, kes ohvreid söövad, on altari osaduses. Mida ma siis nüüd ütlen, kas seda, et ebajumala ohver on ka midagi või et ebajumal on midagi? Ei. Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Teie ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Või tahame issandat teha kiivaks, kas oleme temast tugevamad. Öeldakse, kõik on lubatud. Siiski kõigest ei ole kasu. Kõik on lubatud, siiski kõiki ehita kogudust. Ärgu ükski otsigu oma, vaid teiste kasu. Aamen. Ma kõigepealt lähen siit enam-vähem salm haaval, vaatan, mida Paulus siin ütleb, mida Jumal ütleb Pauluse kaudu. Ja siis jutluse teises pooles toon ka ühed vanatestamendi mõtted veel sisse. Siin on juttu ebajumala teenistuses, vanast testamendis on juttu ohvri küngastest, kus ebajumalaid teeniti, jutluse teises poolest loen ka midagi sealt. Aga Paulus alustab siin, et mu armsad põgenege ebajumala teenistuse eest. Algkeele uurijad ütlevad, see mu armsad on selline nagu kuidagi rõhutatult veel öeldud, et noh, et võtke ometi kuulda, mu armsad. Põgenege ebajumala teenistuse eest. Päris tugev sõna, põgenege. Ta lihtsalt ei ütle, noh, et võiksite hoiduda või et lahkuge sealt viisakal kombel või hoidke mõõdukat distantsi ebajumala teenistusega, vaid Paulus kasutab siin väga tugevat sõna, et on mingi asja, mis on ebajumala teenistus, põgenege selle eest. Põgenege. Ja see ajavorm siin väljendab ka sellist pidevat hoiakut, mitte et ükskord põgenege siis on tehtud, vaid omage sellist püsivat hoiakut ebajumala teenimise suhtes. Põgenege püsivalt selle eest. Mille mõte siis on see, et patusse ei tasu suhtuda kuidagi kergekäeliselt, et noh, või ebajumala teenistusse või mis ebajumala teenistus on mingid asjad, mis tõmbavad meid valede jumalate poole, valede eesmärkide poole, et noh, mina olen piisavalt tugev kristlane, mina nagu niigi üle piiri ei lähe, ma võin seal lähedal olla küll, vaid põgene. Kiusatusel ja patul on kombeks meist võitu saada, ela sellise hoiakuga, et sa põgened patu eest, mitte ei püüa seal kuskil piiri peal läheduses balanseerida. Arukas on patuga mitte tegemist teha, mitte minna patu lähedalegi ja elada selle hoiakuga, et ma põgenen nii kaugele kui võimalik. Siis edasi ta räägib, läheb nagu leivamurdmise või teema juurde, et õnnistuse karikast räägib. Kuidas need asjad on seotud? 16 salm. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus, leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus. Ja see mõte natuke veel jätkub sealt.
Õnnistuse karikal, mida ta mõtleb? Leiva murdmise karikat. Meil on täna leiva murdmine, me jagame leiba, murame leiba, jagame karikat. Juudi traditsioonis, kus Jeesus ise oli juut vanatestamendi ja vanatestamendi seadust järgis, peeti paasa pühasid. Kord aastas selle meenutuseks, et kunagi Jumal päästis Egiptusest vangipõlvest ja paasa pühade sööma ajal neli korda, see oli traditsioon, neli korda joodi karikast. Ühiselt saadeti karikas ringi, veini karikas, mis pidi sümboliseerima verd. Ja viimast karikat nimetati õnnistuse karikaks. Ja miks niivisi mitte, et see karikas ise oleks kuidagi õnnistusrikkam olnud kui teised karikad, seda mitte, vaid selle viimase karika juures seda jagades loeti õnnistuspalvet. Õnnistatud oled sina issand selle pärast. Õnnistatud oled sina issand, kuna see palve oli õnnistuspalve, mida seda juures loeti, siis nimetati viimast karikat õnnistuse karikaks. Ja kui Jeesus oma maiseelu lõpus sõi viimast korda paasa sööma aega, siis ta selle õnnistuse karika juures ütles, edaspidi tehke seda minu mälestuseks. Ja niivisi me võime ka selle tänase karika kohta öelda, see on õnnistuse karikas. See karikas on uus leping minu veres, ütleb Jeesus edaspidi, kui te sellesest joote, meenutage mitte seda Egiptusest põgenemist, mida Jumal teil lasi osaks saada, vaid meenutage minu surma lepingu verd. Nii et ka täna, kui me võtame osa issanda lauast, kui me oleme Kristuse järgijad, siis see karikas, mida me joome, on õnnistuse karikas. Me õnnistame seda enne, seda käes hoies või ka need väikesi karikeid, mida me siis kätte võtame. Me täname, ülistame issandat tema lunastuse eest. Ja siis Paulus kasutab siin sõna, et need, kes leima murdmisel selles osaduses on, kes karikast joovad, on Kristuse vere osaduses. Me oleme Kristuse vere osaduses. Et karikat juues me tunnistame oma usku. Jah, ma usun jätkuvalt, olen selles, et Kristuse veri on minu patud lunastanud. Ma tohin selle tõttu olla osaduses kogudusega, osaduses teiste uuesti sündinud kristlastega. Paulus ei ütle, et kuidagi sellest karikast joomine tekitaks meis osadust või tekitas meis lunastust, vaid me väljendame seda ühtsust sellega. Tunnistame oma usku, väljendame, et me oleme osa saanud Kristuse päästest. Ja nüüd 18. salm, Paulus arendab seda mõtet ja toob võrdpildi Iisraeli rahvast, vanatestamendi lepingu rahvast. Kui vanatestamendi juut viis templisse ohvri looma vastavalt seadusele, vatu ohvrit või tänu ohvrit, nii nagu oli tarvis, lasi selle ohverdada preestritel altaril, siis see oli altari osadus. Nad olid altari osaduses. Pärast ohvrilooma ohverdamist, vähemalt osa looma lihast anti sellele ohvri toojale tagasi ja see oli, seda söödi seal koha peal. Küpsetati, kuidagi töödeldi ja söödi seal koha peal. See võis mõni kord võtta ka päevi aega. Oli selline pidusöök. Ja inimene läks sinna, ta oli Jerusalemas, ainult oli see üks altar. Ta oli altari osaduses ja samastas ennast kõigega, mitte ainult altariga, vaid kõigega, mis seal Jumala teenistusega kaasas käis. Et see need käsud ja seadused ja ma olen osaduses selle kõigega. Ja niivisi Paulus ütleb siin 18. salm, eks need, kes ohvreid söövad, ole altari osaduses. Samamoodi kui meie võtame osa leima murdmisest, siis see ei ole lihtsalt mingi rituaal või väline toiming või vähemalt see ei tohiks seda olla, vaid me samastame ennast Kristusega, mitte ainult selle karike ja selle murtud leivaga, vaid me samastame Kristuse ohvri surmaga. Siin need sõnad, need palved, mis siin kaasas on, see on üks sisuline tervik. Ka Kristuse ülestõusmisega, päästega, rõõmu rahuga pühas vaimus. Nii et Pauluse mõttekäik on siin, et kui me võtame millestki niisugusest osa, siis me samastame ennast sellega. Me lihtsalt ei ole siin, et olin üritusel, kus ohverdati midagi altaril või olin üritusel, kus viidi leiva murmist läbi, vaid see on usuline vaimulik toiming, me samastame ennast sellega. Oleme Kristuse vere ja ihu osaduses. Ja nüüd sealt tõukudes Paulus puudutab ühte probleemi, mis oli tollal Korintoses, aga mis on aktuaalne kindlasti ka meie jaoks. Nimelt, et on ka veel muid ohvriteenistusi või muid jumalaid, kelle juures ka mingisuguseid toiminguid läbi viiakse, et kuidas siis sellesse suhtuda. Korintose linn konkreetselt oli suur linn,
Kreekas Ahaia provintsi pealinn, suur keskus. Ja kristlaste jaoks seal Korintuses oli väga konkreetne probleem. Nimelt, linnas oli templeid, suuri templeid erinevatele jumalustele. Ja tollest linnas vähemalt oli tavaks, et iga või kogu liha, mida turgudel müüdi, oli enne mõnest sellisest ebajumala templist läbi viidud ja see liha oli siis ohverdatud mõnele ebajumalale. Mingid riitused, mingid palved, mis sinna juurde oli tehtud, see oli templist läbi käinud ja jõudnud turule üldjuhul. Ja kristlase jaoks tekitas see dilemma. Kas sellist liha tohib süüa või ei tohi süüa? Oli neid kristlasi, kes ütlesid, et on ainult üks jumal, ebajumala pole mitte midagi ja miks ma peaksin sellest suurt numbrit tegema? On ainult üks jumal. Järelikult on nad seal ebajumala templis midagi teinud selle jumalaga, selle lihaga. See ei saa lihale midagi halba teha, me võime seda rahuga süüa. Ja oli neid kristlasi, kes pidasid selle liha, sellise liha söömist kohatuks, mitte et liha üldse, vaid et sellise liha söömist kohatuks, et sellega just kui me kaudselt kiidame heaks ebajumala teenistuse või kummardame ka ebajumalaid või kuidagi toetame seda asja. Ja kuidas Paulus siis sellele reageerib? Praktiline küsimus. Kas siis tasub hoiduda sellisest lihast, mille juures on ebajumala templis midagi tehtud või mitte? Kõigepealt salm 19, ta nõustub sellega, et ebajumalad ja ebajumala teenistus jumalaga võrreldes ei ole mitte midagi. Jumalaga võrreldes ei ole mitte midagi, on üks jumal. Salm 19, mis ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumala ohver on midagi või ebajumal on midagi? Ja 20 salm, ei ole nii. Ta on jõuliselt seda meelt, et ebajumalad ei ole mingid jumalad. Neid ei tasu teenida, nendega ei tasu arvestada, aga, siis tuleb see aga. 20. salmis eesti keeles on vaid või aga, selline pööre sellesse mõttekäiku. Vaid, aga ma ütlen, et see, mida ohverdatakse, ei ohverdata jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Pange nüüd tähele seda Pauluse õpetust. Ebajumalad pole mingid jumalad, kindlasti päris jumalaga võrreldes mitte, aga kui me võtame osa mingist muude jumalatega seotud toimingutest, siis me võime sattuda kurjade vaimude mõju alla. Nii ütlebki. Ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Et on üks jumal, muid jumalaid pole olemas, aga kui me osaleme mingites toimingutes, mis on nendele just kui jumalatele tehtud, siis me võime sattuda kurjade vaimude mõju alla. No võiks ju arvata vastupidi, et kui on ainult üks jumal, isa, poeg, püha vaim, siis teisi jumalaid pole, me võime muretult astuda mis tahes muu usu templisse või osa võtta mingitest nõidustest või vaimsetest praktikatest. On ainult üks jumal ja kõik muu on selline meelelahutus. No, vaatame. Kas juhtub või juhtu, midagi põnevat. Teater. Ja Paulus ei ole sellega nõus. Et me võiksime lihtsalt suhtuda teistesse uskudesse, religioonidesse, jumalustesse nii muretult kui lihtsalt, et noh, mingi puutükk või mingi kivitükk. Jah, tehniliselt on ta seda, aga seal taga võib olla midagi muud. Või kui laiendada tänapäeva ebajumalatele, siis ei ole lihtsalt, et pole vahet, kas keerutad kristall kuuli või proovid mingeid energiaid või avad mingeid tšakraid või paned buda kuju endale kuhugi. Paulus ütleb, et kurjad vaimud kasutavad ära meie valmiduse tegeleda mingisuguste vaimsete praktikatega või meie sellise huvi või uudisimu mingite ebajumalate vastu. Kurjad vaimud võivad seda ära kasutada. Õnneks ei pruugis alati nii olla, aga Paulus ütleb, et ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslaseks. Niisiis, kui inimesed toovad mingeid ohvreid ebajumalatele või mingeid riitusi nendega seoses teevad, siis ei ole see lihtsalt sisutu või neutraalne tegevus. Nad ohverdavad mitte jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslasteks.
Järelikult on võimalik, et kui me osaleme mingisuguses vaimses praktikas või usulises tegevuses, mis pole otseselt suunatud Kristusele, on võimalik, Jumala sõna ütleb, saada kurjade vaimude kaaslasteks. Tundub johutu, et puude kallistamine metsas, et aga kus läheb piir, millal ma lihtsalt toetusin vastu puud ja millal ma tegelisin selle kallistamisega. Toetuda vastu puud ilmselt võib, aga kui sa lähed mingi seltskonnaga, kes on selles, nende jaoks on mingisugune vaimne tegevus, siis võib juhtuda, et saad kurjade vaimude kaasluseks. Või mingite energia kivikeste või idareligioonide praktikate kaasa tegemine või alles üle eile siis nüüd oli, et mis see volbriöö ja Halloween ikkagi on? Kas süütu meelelahutus, sest nõidu pole ei olemas? Ei ole. Või on siiski võimalik, et selle kaudu ka me saame kuidagi kurjade vaimude kaaslasteks? Paulus paneb siin kaks suurt asja kokku. Ta paneb kokku pühaõhtu söömaja ja paneb kõrvuti siis, jah. Pühaõhtu söömaja ja ebajumala teenistuse ja ütleb, et on võimatu samal ajal osaleda mõlemas. Mitte tehniliselt võimatu, aga olemuslikult võimatu. Salm 21. Teie ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Üks välistab paratamatult teise. Kompromissidel ei ole kohta. Paulus, see on see koht, kus Paulus kasutab selle karika kohta sõna issanda karikas ja laua kohta issanda laud. Ja miks see on oluline, et ta ütleb, et kes on selle peremees? Kes on selle karika peremees? Kes on selle laua peremees? Kes on see kokkukutsuja või isand? See on issanda laud. Leema murdmine, pühahtu sööma ja kissanda laud. Mõnikord me kasutamegi seda, nagu et nimetada seda toimingut, mis meil kord kuus pühapäeval on. Issanda laud. Ja varsti me ka täna koguneme issanda lauda. Kui president kutsub oma vabariigi aastapäevale, siis me võime öelda, et see on nüüd presidendi bankett, see on presidendi laud. President määrab, mis seal toimub, mis seal, mida tehakse, mida ei tehta. See on presidendi autoriteedi all. Ja üldiselt, kui president meid kutsub, siis me ikka seame ennast üles, paneme lipsu ette ja lähme, mitte ütle, et oh, mul on kartulid vaja üles võtta tühjasest presidendist. Ja issanda lauaga natuke samamoodi. Kui issand kutsub, et tulge tema lauda ja koguduses seda kord kuus tehakse, siis valmistame ennast ja tuleme kohale. See on issanda laud, issand on selle peremees. Ja Paulus ütleb, et samamoodi muudel laudadel on oma peremehed. Teie ei või saada osa issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. No, kus need lauad siis nüüd on? Igal pool ei ole lauda tinglikult, aga mingisugused toimingud, vaimsed, usulised, religioossed toimingud. Tasub küsida, et kui nagu samast mõttest või pildist lähtudes küsida, et kes on mingite hinduistlike või budistlike praktikate peremees? Kes on selle taga? Kas on Kristus? No ei ole, aga keegi on. Kes on see laud? Kes on see peremees seal taga? Kes on volbriöö peremees? Kes on puude kallistamise peremees? Või kui me lähme kaugemale otsestest vaimsetest praktikatest, kes on ööklubides toimuva peremees ja issand? Kes on selle taga? Ei ole võibolla otseselt vaimseid praktikaid seal, aga kes on seal peremees? Või võibolla veel lähem asi, kes on inimese peremees, kui ta on tundide viisi ekraanis? Või kes on alkoholi ja narkootikumide peremees? Kas me saame öelda, et see on Kristus asi, Kristus on peremees? Vist ei lähe nagu päris kokku. Kui me tõepoolest tahame olla osaduses Kristusega, siis muude asjadega muud lauad ei käi sinna kokku. Mõni võib öelda selle peale, see on natukene nüüd üle vaimulikustatud. Kristuse järgijana ma ei karda selliseid asju, mulle on kõik lubatud. Pauluse käest küsiti sama küsimust ilmselt. Või ta kohtas sarnast suhtumist. Salm 23. Öeldakse, kõik on lubatud. Või, ja Pauluse vastus on siiski kõigest ei ole kasu. No, veel kord, kõik on lubatud. Pauluse vastus on kõiki ehita kogudust.
Jah, kristlik vabadus on omal kohal. Jeesuse nimi on üle kõigi nimede. Jeesusele alistuvad kõik meelevallad, võimud, vaimud, aga sellest hoolimata on asju, mida pole tark teha. Need ei ehita üles uskliku inimest ennast ja need ei vii Jumale lähemale. Ja 24. salmis Paulus lisab veel ühe aspekti, ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu. Et võib-olla tõesti sinu usk on tuge

arvab, et nii võibki. Selle tänase loetud kirjakohaga me jõudsime nüüd siis lõpuni. Paulus ütleb, et paljud tegevused ei ole vaimulikult neutraalselt. Jah, ongi nii, Paulus ütleb, muid jumalaid ei ole olemas, ei ole selline jumalate konkurents, et kelle poolt sa valid. On üks jumal, looja, üks Kristus, kelle läbi on lunastus. Aga ta ütleb, et ebajumala teenimise kaudu me võime saada kurjade vaimude kaaslasteks. Ja see ei pruugi tähendada mingit ilmselget seestumist, vaid nende asjad, mingid asjad tõmbavad meid jumalast eemale. Ja sellepärast tasub küsida, nagu Paulus siin ütleb, et kes on mingisuguse laua peremees? Või what would Jesus do? Kas Jeesus on selle asja peremees või jääb mul sellele kahtlus sisse? Nii nagu püha õhtu söömajal. Jeesus on peremees, see on issanda laud. Me võime tulla julgelt siia osa võtma, kui me oleme Kristus järgijad. Ja kui seda ei ole, siis Paulus alustas üleskutsega põgenege ebajumala teenistuse eest. Mitte lihtsalt hoiduge ebajumala teenistuse eest või püüdke hoida distantsi mõõdukalt, vaid põgenege sealt, kus on muid jumalaid või arvata, et see asi ei ole Kristuse meeleval all. Aga nagu ma ütlesin, ma tahan ühe võrdpildi või paraleeli või näite tuua ka vanast testamendist veel. Seoses ebajumala teenistusega. Läbi vanatestamendi jutustuste, kus räägitakse kuningatest ja vanatestamendi rahva sõdadest, lugudest, usust. Saamuli raamat, kuningate raamatud, läbi punase niidina üks lause korduvalt, mis minu arust sobib sellesse tänasesse konteksti hästi. Neile, kes ei ole võib-olla vanatestamendiga nii palju tuttavad, vanatestamendi esimene osa on sellised jutustused, kronoloogilised jutustused, jumala tegevus oma rahva, Iisraeli rahva elus läbi sajandite, kuningate kaupa. Mingi kuninga ajal, mis juhtus ja mingi järgmise kuninga ajal, mis juhtus ja kes olid jumalale ustavad, kes ei olnud ja millised sõjad ja mida templiga tehti ja kõik sellised asjad. Selline kronoloogiline kuningate kaupa jutustus. Ja nüüd kuningate ja Saamuli raamatus. Kusagil peaaegu iga kuninga juures annab Jumal hinnangu, mida ta sellest kuningast siis arvas. Lisaks sellele, et on peatükkide viisid ennekord loetletud, mida ta tegi, aga mida Jumal siis, mis hinnangu Jumal annab. Ja päris sageli öeldakse, ta tegi kurja issanda silmis, nii lakooniliselt. Mõne kohta öeldakse, ta tegi, mis on õige issanda silmis. Ja siis on üks lause, mis kohtub üllatavalt sageli, ta tegi, mis õige oli issanda silmis, aga ohvrikünkaid ta ei kaotanud. Ta tegi õige, mis on issanda silmis, aga ohvrikünkaid ta ei kaotanud. Kuningas Aasa puhul, tema poeg Joosafati puhul, ta tegi õige, mis on issanda silmis, aga ohvrikünkad ei kadunud, rahvas ohverdes ja suitsutas veelgi ohvrikünkastel. Kuningas Joase kohta, Joase poega Amasja kohta, tegi õige, aga ohvrikünkad ei kadunud. Ja ohvrikünkad olid siis, kus kumardati kuidagi teisi jumalaid, toodi mingisuguseid muid ohvreid. Oli üks tempel Jerusalemas, kus Moosese seadus järgi toodi jumalale ohvreid ja kõik muu läks selle alt välja. Ja seal on veel teisi kuningaid. Kuningas Ussia kohta öeldakse samamoodi, ta tegi, mis õige on issanda silmis, üldiselt oli hästi, ometi ei kadunud ohvri künkad ja siis on ka öeldud ja issand nuhtles kuningat nõnda, et ta ei pidali tõbiseks kuni surmane. Ja mingi hetk on ka terve rahva kohta öeldud, nad kartsid küll ka issandat, aga seadsid endile iseeneste hulgast ohvri küngaste preestreid, kes nende eest ohverdasid ohvri küngaste kodades. Ja siis on paar kuningat, kes nagu, kelle kohta on öeldud, et nad need ohvrikünkad ka lõpuks kõrvaldasid. Kuningas Hiski ja kuningas Joosia. Ühe kohta loen. Ta tegi, mis õige oli issanda silmis, tema kõrvaldas ohvrikünkad. Ja me räägime siin, noh, kõik need kuningad, me räägime ikkagi sajast, pooledisest sajast, paarisajast aastast. Need kuningad ei vahetunud iga aasta või viie aasta tagant. Mõni on väga pikalt. Hiskia. Tegi, mis õige oli issanda silmis, tema kõrvaldas ohvrikünkad, purustas samba.

raius maha viljakust tulbad, pihustas vask mao, mille Mooses oli teinud, sest kuni nende päevadeni olid Iisraeli lapsed suitsutanud sellele. Tema lootis Hiskia ja lootis Issanda Iisraeli jumala peale ja tema sarnast ei olnud kõigi juuda kuningate hulgas, kes olid enne või pärast teda. Tema kiindus Issandasse ega lahkunud tema järelt, vaid pidas tema käske, mis Issand oli Moosesel annud ja Issand oli temaga. Kõikjal, kuhu ta läks, oli ta ledu. Et nagu olid õiged, aga ohvrikünkad jäid alles ja lõpuks siis tuleb keegi, kes kõrvaldab ohvrikünkad. Ja Joosia kohta vahepeal tuli üks teine kuningas, kes tõi ohvrikünkad künkad tagasi ja kuningas Joosia kohta on samasugune hinnang, ta kõrvaldas ohvrikünkad. Mis häda nende ohvrikünkastega siis oli? 2700 aastat tagasi umbes, 2500-2700 aastat tagasi on need lood, millest ma lugesin. Jumal heidab ette, et olete jätnud ohvrikünkad alles, muidu olete õiged. Paulus kirjutas, see tänane kirjakoht, mida ma lugesin, 2000 aastat tagasi, põgenege ebajumala teenistuse eest, ärgi jätke endale oma ellu mingid ebajumala teenistuse või ohvrikünkad alles. Ja kui Jumal on midagi lasknud oma sõnasse kirja panna, siis küllab ta teab, et nad on olulised, mitte lihtsalt ajalu huvi pärast, vaid küllab need ohvrikünkad ja ebajumalad on ka meie ühiskonnas olemas. Mida meil nendest ohvrikünkastest on õppida? Miks ma seda välja toon? Ohvrikünkaid ei leiutanud mitte see jumala rahvas, Iisraeli rahvas. Need olid olemas enne neid. See oli ühiskonnas tavaline. Nad lihtsalt jätsid nad kõrvaldamata oma elust. Nad ise ei ehitanud üldjuhul ohvrikünkaid. Eelmised põlvkonnad olid seda juba teinud. Nad jätsid nad lammutamata. Ohvrikünkad on mingid sellised asjad, mis olid nii üldlevinud ja tavalised, et isegi need, keda jumal nimetab õigeteks, kujutage ette, need nagu ei märgandki või nad ei pidanud need olulisteks, aga jumal pidas. Võiks mõelda igaüks meist, mis võivad olla meie ajast ohvrikünkad. Mingid asjad, mis on nagu nii olemas, et me nagu ei mõtlegi või meie isikliku elu ohvrikünkad. Mis on sinu elu ohvrikünkad? Muidu oled jumalaga suhtes ja on hästi, aga kas võib olla, et on mõni ohvrikünkas alles jäänud? Kas on võimalik, et ka sinu ja minu elus on ohvrikünkaid, mida me pole lammutanud või ebajumalaid, millest me pole lahti ütelnud? Me lugesime vanas testamendis, olid mõned juhid, kes otsustasid neid lammutada, aga see oli valuline. See nõudis ka päris füüsilist jõudu. Tuli midagi lammutada. Füüsilist jõudu me arvan, et me tänapäeval võib-olla ei tee. Aga keegi on öelnud, et meeleparandus ja Kristuse järgimine sisaldab püha jõu kasutamist. Mitte vägivallatsemist füüsilises mõttes, aga mõnikord on vaja ka füüsiliselt midagi ette võtta. 500 aastat tagasi oli reformatsioon Euroopas. Oli tekkinud ohvrikünkaid kirikusse piltlikult öeldes ja kirikutest visati välja pühakute pildid, sest need olid osutunud ohvrikünkasteks. Et muidu on õige, aga need ei sobi jumala teenimisega kokku. Aastaid tagasi pöördus üks täisealine mees, kes oli tegelenud sellise uue vaimsusega ja mingite energiate asjadega, ta pöördus. Ja siis ta ütles, et ma nende mingid asjad on energiakivid, aga ma päris täpselt ei tea, mis on. Ma vaatasin, et see sõna vist on selline. Et talle oli neid kingitud, kuna ta oli teisi ravitsenud, siis oli talle neid toodud. Ta ütles, et see pood nagu minu eriala, aga mul oli terve hunnik tekkinud, sest mulle toodi neid. Ja kui ta siis oli pöördunud kristlaseks ja mõnda aega on kristlane, siis ta nagu mõtles, et tänase jutluse seisukohalt, et see on mingi ohvrikünkas mul siin kodus. Tema ei kasutanud seda sõna. Aga kristlasena mul ei sobi nagu neid ilusad kivid on, mis sa teed, värvilised ja puha. Siis ta ütles, et ma läksin suure järve juurde ja võtsin ja viskasin lutsu nendega. Ja iga kivi juures tunnistasin üles ühe patu jumala ees. Et nii sain kõigist lahti. See, mõnikord on vaja füüsiliselt. Ma tean neid, kes on olnud mingistes vaimsetes praktikates, kodus on mingid raamatud nõiduse või uue vaimsuse või esoteerikaga, teinud raamatu riiulis suur puhastuse, et see ohvrikünkas saaks lammutatud. See ohvrikünkas võib ka muus kohas olla. Tean paar inimest, kelle jaoks nad on ise tunnud, et nutitelefon on muutunud ebajumalaks, nii et nad on teadlikult läinud tagasi nuputelefoni juurde.
Nii et mõnikord on vaja midagi füüsilist ette võtta, selleks, et ohvrikünkad lammutada. Aga sageli, eriti Uue Testamendi mõttes, see tähendab pigem vaimulikku lammutamist. Panna maha patt oma elus. Mingid harjumused, mingid hobid, mingi meelelahutus, mingid suhted, mingid äpid. Jeesus ütleb mäejutluses, kui su silm ajab sind patustama, siis kisuda välja, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Kasuta nende ohvrikünkaste vastu, kui vaja siis jõudu. Aga et kuidagi neid maha saada. Nagu ütles Paulus, teie ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Hea sõnum nendes Vanatestamendi lugudes on see, et Jumal ikkagi esimeses lause pooles ütleb, et ta oli õige Jumala silmis. Ta tegi, mis on õige Jumala silmis, aga on mingid asjad. Ta tegi, aga. Ja kõige selle tänase kirjakoha põhjalt minu selline üleskutse on sulle, mulle endale ka. Küsi Jumalalt, et ta sulle näitaks, mis on need ohvrikünkad, mille kohta Jumal ütleks, et sa oled küll usklik ja mul on sellest hea meel. Sa oled õige Jumala silmis, aga see või teine ohvrikünkas on sul alles jäänud. Või võib-olla oled ka ise ehitanud. Ja kui sa avastad mingisuguse ohvrikünka, siis ei tasu karta, et Jumal sellepärast siin teemale tõukab. Vaid Jumalal on hea meel, kui me ennast puhastame. Jeesus saab sind siis rohkem kasutada. Püha vaimu vägi on siis selgem ja suurem sinu sees. Ja nii nagu selle Joosia kohta öeldi, ja issand oli temaga ja kõikjal, kuhu ta läks, oli ta ledu. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus Kristus, sina oled Jumal üle Jumalate. Isa on sind pannud, tõstnud kõrgemale kõrgeist, me loeme seda Uuest Testamendist. Ei ole teisi Jumalaid sinu kõrval. Aga teinekord me oma inimlikkuses ei märka, et meil on mingit ebajumala teenistust või ohvrikünkast. Me palume, et sa püha vaimu kaudu annad meile märku, mis on meie ohvrikünkad. Ja anna meile püha vaimu jõudu sinu abiga, võib-olla ka mõne inimese abiga nendest lahti öelda, neid lammutada. Et kui me siis oleme sinu ees, siis me oleme mitte kuidagi kahe vahel, vaid me oleme puhtalt ja selgelt issanda ees, issanda laua ümber, issanda teenimas. Et miski ei takistaks meid. Anna meile seda armu märgata, kui midagi on lihtsalt jäänud meie ellu, millest me kuidagi ei ole osanudki lahti öelda. Ja kasvata meid sinu tundmist, täida meid sinu sõnaga, sinu vaimuga. Tänan, et sinuga koos on valgust, on kirkust, on pühadus. Et sinu sees on tõeline armastus. Ja see, mis sina teed, see on püsiv, see jääb. Tahame selle poole hoida. Ja täname, et sina tuled meile appi. Aamen. Laulame issandale paar laulu ja kui sa soovid palvetada kellegagi koos, siis külgedele ja üles tulevad ka eestpalvetajad hele sinise rinnasildiga, mine julget nende juurde, aga loomulikult saad ka ise koha peal Jumala ees vaikselt palves olla.

Meil nüüd üsna kohe järgneb issanda laud, leema murdmine, püha õhtu söömaaeg. Ja see on issandale seadnud selle kõigile, kes on tema järgijad. Uuesti sündinud, usus ristitud, kui siin on vahekord inimeste ja jumalaga on korras nii palju, kui meist sõltub, siis tere tulemast osa võtma. Aga kui sa ei oska sellele veel tähendust anda või sa ei ole päris Kristuseni jõudnud või usus ristitud, siis võid jääda ikkagi saali, aga lasta leivale karika endast mööda minna, palvetada kaasa ja paluda jumala ligiolu. Nii et see on siis, meil on paari minuutiline vaheaeg ja siis ka meie Vene ja Ukraina venatajad tulevad sisse, siis jätkame leemamurdmise osaga. Aga nüüd meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osatus jäägu meie kõikidega. Aamen.

Kuulsite Tartu Kolgata baptistikoguduse täna hommikust jumalateenistust salvestisena. Pereraadioprogramm jätkub. Kell 7 õhtul on eetris Tallinna metodistikoguduse jumalateenistus salvestisena. 8:30 saab kuulata saadet Mõttelõngakera, kus mõtiskleb saate autor Timo Lige. 9:00 kordame Uleviste koguduse täna hommikust jumalateenistust. 11:00 on võimalik veel kord kuulata Tartu Kolgata baptistikoguduse teenistuse salvestist. Saatepäeva lõpetab 1:00 öösel algav muusika ja ülistus, Taevane saladus. Sellenimeline CD nägi ilmavalgust aastal 2020. Oma mõtisklevaid laule esitab Siiri Talv. Saateautor on Margit Prantsus. Head kuulamist ja osasaamist!

Mõne hetke pärast on kuulajatel võimalus raadio vahendusel saada osa Eesti Metodisti kiriku Tallinna koguduse täna hommikusest jumalateenistusest. Head kuulamist ja osa saamist!

Tere hommikust, armas kogudus, armsad sõbrad. Me alustame seda tänast jumalateenistust meie õnnistegija Jeesuse Kristuse nimel. Ja ma loen tänase jumalateenistuse sissejuhatuseks psalmide raamatust 31. psalmist. Sinu juures ma otsin pelgupaika, issand. Ärgu ma jäägu iialgi häbisse. Oma õiglust mööda päästa mind, pöörama kõrvmu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast. Ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks, sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus. Ja oma nime pärast juhatad ja talutad sa mind. Sa viid mu välja võrgust, mis mulle salaja on pandud, sest sina oled mu tugev kaitse. Aga mina loodan sinu peale, issand. Ma ütlen, sina oled mu Jumal. Sinu käes on kõik mu ajad. Tõmba mind ära mu vaenlaste ja mu taga ajajate käest. Aamen. Ja me palvetame. Isa, tänu sulle, et võime sinu kogudusena, sinu rahvana tulla sinu ette. Ja isa, me tahame oma silmad, oma pilgud, oma südamed sinu poole tõsta. Täna hommikul ka. Ja siis me tahame, et sina oleksid meie fookuses, meie tähelepanu keskpunktis. Ja siis sina tead, sina näed iga ühe meie südant, meie mõtteid, meie elusid, meie möödunud päevasid, meie rõõme, meie muresid, meie õnnestumisi, meie läbikukkumisi. Sina tunned meid läbi ja lõhki. Aga me tahame tulla kõigega sellega, mis meil on või kes me oleme. Sa julgustad oma sõnas, et tulge, et me võime tulla julgusega sinu armu aujärje ette. Isa, aitäh sulle. Isa, me tahame nagu kõik maha panna. Võib-olla selle, mis meid on koormamas, mis võib-olla meid paneb muretsema. Isa, tahame tulla tänuga. Tänuga sinu ette. Teades, et sina valitsed. Sina valitsed kõige üle. Sina valitsed ka meie eludes, meie elu olukordade üle. Isa, tahame sind usaldada, sinu kätte usaldada. Endid kõigega. Ja sa võtta vastu meie tänu ka tänasel hommikul. Sest sulle kuulub au üle kõige. Aamen.

jääme veel seisma ja toome ka need tänu ja eespalve soovid meie taevase isa ette. Kallis taevane isa, me täname nende kallite sünnipäeva laste ees, kes sellel nädalal on alustanud oma uut eluaastat. Isa, me tõesti palume, et sinu imeline vaim, sinu vägi, sinu armastus, sinu kaitse oleks nende kallite inimeste peal. Isa, me tõesti palume, sina tunned igat ühte neist. Isa, me palume, et see uus eluaasta võiks nende jaoks olla üks kasvamise, sinule lähemale kasvamise aasta. Isa, me tõesti palume, et ka nemad ise võiksid olla valguseks seal, kuhu sina, issand, nad saadad. Isa, me toome sinu ette need tänupalved. Siin üks kallis koguduse liige tahab tuua tänu ja kiitus sulle, et sa oled läbi kannud teda mitmest operatsioonist ja vabastanud valudest. Isa, me ühes koos sinu kogudusena täname ja kiidame siin selle eest, et see kallis inimene on läbi tulnud nendest katsumustest. Issand, et sina oled teda tervendanud. Issand, et sina oled teda varustanud ja et sa oled ära võtnud need valud. Issand, siin tänatakse sind selle eest, et sina, issand, aitad. Sina kuuled ja sina aitad ja sina oled annud ka ühele kallile koguduse liikmele tervist ja siin on üks palve, et sa jätkuvalt varustaksid teda tervisega, et sa õnnistaksid, et sa tervendaksid kõik selle, mis tema ihus vajab tervendamist. Isand, me täname ja kiidame sind ja ülistame ja teame, et sina oled ülem arst, issand. Isand, siin on tänu palve ühe noore naise eest, kelle südamele oled sina tervist annud. Isand, aga siin on veel palve, et see naine vabaneks põletikust. Isand, me täname ja kiidame ühes koos selle tänu toojaga, aga ühes koos ka selle naiste rahvaga. Isand, et me palume, et sinu tervendavad käed oleksid jätkuvalt tema peale, et ka need viimased asjad paraneksid tema ihus. Isand, me toome kogudusena sinu ette me ka kalli Olavi ja Urve ja palume, issand, sinu rohket armu ja õnnistust ja tervist ja väge neile ühte erilist puudutust täna hommikul. Isand, me toome sinu ette ka meie kirikuna, ka meie kiriku aastakonverentsi. See aastakonverents toimub küll juunikuus, aga issand, aga ettevalmistustööd käivad ja issand, tõesti, me tõstame sinu ette kõik need, kes valmistavad midagi ette ka selleks aastakonverentsiks ja issand, me palume, et sinu arm oleks ka selle töö peal, aga üle kõige, et sinu arm oleks ka selle aastakonverentsi peal. Ja issand, need viimased aastad on olnud väga murrangulised ka meie selle koguduse elus ja kiriku elus. Isand, me tõesti palume, et sinu harme rahu oleks jätkuvalt Eesti metodisti kiriku peal, et sa varustaksid ja täidaksid selle kiriku kõige selle armuga, mis sinu käest tuleb. Isand, me toome sinu ette, me koguduse hingehoidjad. Isand, sina oled meie suurim hingehoidja ja issand, sina oled annud oma püha vaimu meie sisse, et meil oleks tuge ja trösti ja julgustust. Aga issand, me täname ka nende armsate inimeste ees, kelle südamesse sina oled pannud selle kutsumuse. Kutsumuse olla inimeste kõrval, olla neid toetamas, julgustamas, aitamas igapäevaste asjadega, kui nad vajavad seda. Issand, õnnista üli rohkest igat ühte, kes on tegutsemas ka hingehoidja ametis ja nendes töödes. Issand, me tõesti täname ja kiidame ühes koos sinu kogudusena nende armsate inimeste eest. Ja issand, me toome sinu ette ka meie palvepartnerkoguduse Kohtla-Järvel ja issand, me palume sinu poolt õnnistust ja lahendusi ka nendes võib-olla väljakutsetest, mis ka sellel kogudusel on. Issand, üle kõige me palume, aga sinu armu ka iga koguduse liikme peale, iga töötegija peale seal selles armsas väikses koguduses. Issand, me täname ja kiidame kõige selle hea eest,
Ja issand, me usaldame selle ülejäänud teenistuse sinu armu kätte. Issand, palume sinu erilist ligiolu oma pühavaimu läbi meie keskel. Tänu ja kiitus sulle, issand. Aamen. Olge head, palun istuge. Aga ennem veel, kui me hakkame laulma ühislaulu, see on laul number 554, mind Jumala armastab, siis palume ka juba lapsed siia ette, et oleks võimalik koos lastega seda laulu laulda. Nii et olge head, lapsed, tulge juba siia ette.

0: et need lapsed, kes tervist, need lapsed, kes ei julgenud laulda, võivad ka ette tulla. Ma ei käse laulda kindlasti. Nii. Kes ütleb mulle, mille pärast lapsed koolis käivad või mille pärast inimesed üldse koolis käivad?
1: Et õppida.
0: Kas keegi tahab veel midagi öelda?
1: Et targaks saada.
2: Ja et saada paremat tööd.
0: Vaata, kui head ja targad lapsed meil on. Aga nad kõik käivad lasteaias ja käivad ka koolis. Mul tuli endal tegelikult täna hommikul sama küsimus. Miks me käime koolis või lasteaias? Ja ma hakkasin mõtlema. Ja pigem ka täna see nagu, kuidas see nagu kirikuga konteksti läheks. Pigem on see, et me käime koolis selleks, et me ei unustaks neid teadmisi, mida enne meid on juba teada saadud. Et me omandaksime need teadmised, mis kunagi on juba omandatud. Et neid antakse edasi. Et näiteks te ei peaks ise välja mõtlema, et kui palju on 2+2. Vaid keegi on juba seda varem teadnud. Te ei pea ootama inimest, kes mõtleb välja, kui palju on 5x5. Vaid see on juba ette ära öeldud. Et kui me mõtleme kiriku peale, siis praegust me oleme ajas, kui 2000 aastat tagasi Jeesus oli surnud ja ta oli üles tõusnud surnust ja ta kõndis oma kaaslastega, oma jüngritega tegelikult ringi maa peal ja õpetas neid sellel ajal. Täiesti ta oli surnust üles tõusnud ja ta kõndis. Mingi aja pärast tõuseb ta taevasse ja siis ta saadab oma püha vaimu. Aga praegune hetk on just see, et Jeesus kõnnib oma kaaslastega kaasas. Ja see on see, miks me käime ka kirikus, käime ka pühapäeva koolis, on see, et me kanname edasi neid lugusid, mida Jeesus on rääkinud, mis Jeesusega on toimunud. Ja selle kaudu me just nimelt oleme targemad, oleme õppinud. Ja tõenäoliselt me saame ka paremad töökohad. Aga lisaks sellele annab Jumala teenistus läbi armulaua, läbi juttude meile tegelikult ka jõu iga päev edasi minna. Ja mitte ainult olla edukas, nagu üldjuhul koolis räägitakse siin maailmas, vaid me saame olla koos Jeesusega ka peale seda, kui me oleme surnud. Seepärast tema tõusis ülesse ja kõndis kõigiga juba üles tõusnult.
3: Aga enne kui saate pühapäevakooli tundi minna, siis paneme käed kokku ja palvetame. Hea taeva isa, aitäh sulle selle päeva eest, aitäh sulle iga lapse eest, aitäh sulle pühapäevakooli eest ka. Me palume sinu õnnistust nüüd sellele pühapäevakooli tunnile, mis ees seisab. Õnnista oma legiooluga, õnnista oma tarkusega, õnnista kõiki õpetajaid Jeesuse nimel. Aamen. Aga sa võite oma padjakesed tagasi panna ja minna pühapäevakooli tundi.
4: Maikuu esimene pühapäev kannab ka Piibli püha nimetust. Ja sellega seoses ma loen järgnevalt ette ka Eesti Piibliseltsi läkituse Eestimaa kogudustele. Armsad vennad ja õed, armas piibli kogudus. Nii kutsuti juba 19. sajandil kirikusse kogunenuid, kes tulid tähistama piibli püha. Juba aastaid tähistame maiku esimesel pühapäeval koos ühinenud piibliseltsidega, Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikutega ja kõikide kristlastega piiblipüha. Täna ja alanud nädalal palvetatakse piiblitöö edenemise pärast kogu maailmas. Ühinenud piibliseltsid, kuhu kuulub ka Eesti piibliselts, tähistavad tänavu oma tegevuse 80. aastat. Täna on 1946. aastal rajatud organisatsioonis 156 rahvuslikku piibliseltsi, kes tegutsevad enam kui 240 maal. Piiblitöö taastamine Eestimaal sai võimalikuks samuti tänu ühinenud piibliseltside toetusele ja abile. Eesti Vabariigi taastamine 35 aastat tagasi lõi vajalikud tingimused piibliseltsi töö taastamiseks kodumaal. Käesoleval aastal tähistame Eesti piibliseltsi taastamise 35. aastapäeva. Piibliseltsid kogu maailmas tegelevad ühiselt piibli tõlkimise, trükkimise ja levitamisega selle nimel, et iga inimene võiks lugeda pühakirja oma emakeeles. Igal aastal võivad kümned rahvad ja rahvusgrupid seda esmakordselt teha. Ühinenud piibliseltside abiga on valminud üle 70% tervik piibli tõlgetes kogu maailmas. Alles paar kuud tagasi sai meie keele sugulased Marid esmakordselt oma emakeelse piibli. Soome-ugri rahvastest on emakeelne piibel veel soomlastel, ungarlastel, saamidel, udmurtidel, komidel ja eestlastel. Lõppenud raamatu aastal andis Eesti piibliseltsile palju võimalusi piibli tutvustamiseks ja jagamiseks. Oleme teinud jõupingutusi selleks, et aidata ahistavates tingimustes elavaid hõimurahvaid. Kõik piibliseltsi tegevusalad vajavad eespalveid ning ühistegevust oma töö teadustamiseks, rahvahulgas ning ainelise toetuse laiendamiseks. Vajame toetus piibli uue tõlkega edasi töötamiseks, materjalide trükkimiseks ning pühakirja jätkuvaks kättesaadavuseks internetis, äppides ja teistes rakendustel. Aidakem siis kõiges kaasa sellele, et Jumala sõna loetaks ja sellest õpitaks. Ikka selleks, et piibel oleks iga Eestimaa inimese käeulatuses. Ja järgnevalt palvetame ka Eesti piibliseltsi töö eest. Kallis taevane isa, me täname selle imelise töö eest, mida ka Eesti piibliselts ja ülemaailmsed piibliseltsid on tegemas. Isa, me palume sinu armu ja õnnistus selle töö peale. Isa, sina näed, kui palju ressursse nii vaimuliku kui rahalist vajab see töö, aga isa, me täname selle eest, et seda imelist tööd on tehtud juba kõik need 80 aastat ja tõesti paljudel rahvastel on oma emakeeles olemas piibel. Isa, me palume sinu armu sellele tööle, sinu jätkuvat õnnistust. Isa, me usaldame sinu kätte ka need finantsilised küsimused, ka selle eestikeelse uue piiblitõlke finantsilised ja kõik muud ülesanded. Isa, me usaldame sinu kätte. Isa, me teame, et sina lased parimal moel selle sündida. Tänu ja kiitus sulle. Aamen. Aga järgnevalt paar teadet ka. See, mis puudutab nädalasiseseid üritusi, siis leiate infolehest all valvelauas ja ka seal kiriku tagalõpus. Aga need võib-olla mitte reeglipärased. Esmalt siis see, et kuigi see on reeglipärane, aga järgmisel pühapäeval on kell 10, kui Jumal lubab, saame taaskord siin kokku jumalateenistusel ja järgmine pühapäev on emadepäev. Järgmisel pühapäeval on meid teenistust juhtimas meie pastor Joel Aulis, jutlus on pastor Lemme Auliselt, sõnum lastele Lii Lillojalt ja muusikaga on järgmisel pühapäeval teenimas koguduse lapsed ja klaveril Kullasiiri Sassian. Eelnevalt on ka piibe rääkinud ühest palveketist ja hakkate tööest ja julgustame see palveket toimub laupäeval 23. mail, aga all palvelauas on olemas flyerid, te võite neid sealt võtta, jagada ja panna ka oma nimekirja siin toodud aadressil, et millise kellaaja palveketist võtate siis teie palvetada, nii et julgustame kõiki võtma seda flyerit, osalema selles palves, sest see on palveketi hakata töö eest. Ja täna on kõik oodatud alla ka kirikukohvikusse. Täna see kirikukohviku teeb meie teoloogiline seminar, nii et kõik olete väga oodatud sinna. Aga nüüd on siis see koht, kui kellegil on südames anda tunnistus, siis hea meelega annaks teile selle võimaluse. Aga kui täna seda tunnistust ei ole, siis järgnevalt me saame kokku panna oma ohvriani ja laulda samal ajal laulu number 11, Jumal, sind me kiidame.

0: Kallis taevane isa, me täname kõigi nende imeliste andide eest, mida isa sina oled meile kinkinud. Isa, me täname selle eest, et sinu annid on jätkuvalt õnnistamas ka seda kogudus siin. Isa, me palume sinu armu ja sinu õnnistus selle kokku pandud ohvriani peale. Isa, tee see rohkeks, et kõik sinu kojavajadused saaksid täidetud. Ja isa, me usaldame nüüd sinu kätte ka selle ülejäänud teenistuse osa. Palume õnnistust meie pastori Joelile, kui ta hakkab meiega sõna jagama. Isa, puuduta meid. Isa, ava meie südame vastu võtma sinu sõna. Tänu ja kiitus sulle. Aamen.
1: Loen esimese Moosese raamatust esimesest peatükist 31. salmi ja edasi. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik, kuues päev. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Aamen.
2: Palun tõuske evangeeliumi kuulamiseks. Ma loen Luuka evangeeliumi 6. peatükist 1. salmi. Aga ühel hingamispäeval, kui Jeesus juhtus minema läbi viljapõldude, katkusid tema jüngrid viljapäid, hõõrusid need kätte vahel ja sõid. Mõned variserid ütlesid, miks te teete seda, mida ei tohi teha hingamispäeval? Ja Jeesus vastas neile, kas te ei ole seda lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas? Kuidas ta läks Jumala kotta ja võttis ohvri leibu, sõi ja andis oma meestele, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preestrite. Ja ta ütles neile, inimese poeg on hingamispäeva isand. Aga see juhtus ühel teisel hingamispäeval, kui Jeesus läks sünagoogi ja õpetas. Seal oli inimene, kelle parem käsi oli kuivanud. Aga kirjatundjad ja variserid varitsesid teda, kas ta peaks tegema terveks hingamispäeval, et leida põhjust tema peale kaevata. Jeesus teadis nende mõtteid ja seepärast ütles mehele, kellel oli kuivanud käsi, tõuse püsti ja astu keskele. Too tõusis ja jäi seisma. Jeesus ütles neile, ma küsin teilt, kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või hukata? Ja vaadanud neist igaühe peale, ütles Jeesus mehele, sirutama käsi. Ja too tegi seda, ning ta käsi sai jälle terveks. Nemad läksid aga raevu ja arutasid oma vahel, mida nad küll saaksid teha Jeesusele. Aamen. Palun istuge.
3: Tere hommikust veel kord. Täna tahan teiega mõtiskleda sellise teema üle nagu hingamise päev. Selle teema juurde ma sattusin tegelikult möödunud nädala teisipäeval, kui me pidasime teisipäevõhtust piiblitundi ja meil oli just käsitlusel need samad tekstid, mida Toomas luges just Luuka evangeeliumist, kus räägitakse kahte lugu Jeesusest, mis olid seotud hingamispäevaga. Ja sellest lähtuvalt ma mõtlesin, et võiks ka tänases jutluses rääkida hingamispäevast. Ja mulle tundub, et ega me vist siin pühapäeviti ja jutlustes ei ole ka seda hingamispäeva teemat liiga tihti käsitlenud, siis on võib-olla hea neid mõtteid ja neid teemasid meelde tuletada ja neid mõtteid värskendada. Ja ma avastasin, et see tegelikult läheb ka teistpidi väga hästi kokku selle teemaga, millest ma rääkisin möödunud pühapäeval. Kes olid kohal, siis võib-olla meeles rääkisime sellest A-noodist, mis sümboliseerib nii-öelda Jumalat ja Jumala kesksust meie eludes. Ja tegelikult, kui me süübime sellesse hingamispäeva teemasse, siis see toob ka tegelikult nagu selle fookuse keskpunkti Jumala. Aga kui minna algusest peale, siis kõik saab ju alguse loomisloost. Ja kogu see hingamispäeva mõte lähtub esimese Moosese raamatu loomisloost esimese peatükki või tegelikult teise peatükki esimesed salmid, kus öeldakse, et kui Jumal kogu loomistööga oli valmis saanud, siis seitsmendal päeval ta puhkas, hingas ja öeldakse, et ta õnnistas ja pühitses selle seitsmenda päeva. Ja selle juurde, mis see seitsmenda päeva pühitsemine tähendab, selle juurde ma tulen ka jutluse käigus. Aga sealt saab kogu see hingamispäeva mõte ja printsiip tegelikult lähtekoha ja aluse. Ja kui me läheme vana testamendi loos edasi, siis me näeme, et peale seda, kui Jumala rahvas Iisraeli rahvas tuleb Egiptusest välja ja Jumal teeb Iisraeli rahvaga Siinai mäe juurest lepingu, siis üks olulistest punktidest seal Jumala ja Iisraeli rahva vahelises lepingus puudutas ka hingamispäeva pidamist. Ja see on olnud juutide jaoks üks oluline nii-öelda lepingu tähis või lepingu märk nende ja Jumala vahel. Ja sellepärast on juudid ka nii hoolega läbi ajaloo sellesse hingamispäeva küsimusse suhtunud. Ja see tegelikult kajastub ka selles samas evangeeliumi loos, mida me kuulsime. Ja hingamispäeva tegelikult käsk on ka siis üks kümnest käsust, kus Jumal ütleb Iisraeli rahvale, et te peate hingamispäeva pidama, seda pühitsema. Ja nii nagu ma ütlesin, siis läbi ajaloo siis hingamispäeva pühitsemine või hingamispäeva pidamine on juudi rahva jaoks olnud üks, kas ta nüüd päris kõige kesksem teema on olnud, aga üks nendest kesksetest teemadest ka nende usuelu praktiseerimise juures. Ja aja jooksul juudi rahva kirjatundjad ja variserid, nii-öelda see rahva vaimulike liit, kuna nad pidasid seda hingamispäeva pidamise korraldus niivõrd oluliseks ja tähtsaks, siis nad hakkasid aja jooksul nii-öelda tegema nii-öelda nüüksi lisakorraldusi või õpetama, mida see hingamispäeva pidamine endas peaks sisaldama. Ja sellest tulenevalt loodi terve hulk nii-öelda lisapiiranguid ja käske, mida rahval tuli pidada. Ja selle eesmärk oli hea. Nad püüdsid nii-öelda tagada sellega seda, et inimesed kas siis ka tahtmatult, kogemata ei rikuks hingamispäeva korraldust. Ja niimoodi oli aja jooksul tekkis nii-öelda, seda nimetati ka nii-öelda ajaks või taraks, mis loodi selle käsu Jumala poolt antud käskude ümber, et nii-öelda need lisakorraldused nii-öelda aitaksid vältida seda, et inimesed käskude vastu eksivad. Ja see on ühelt poolt see taust nende Jeesuse lugudele. Ja teiselt poolt oli juutidel tekkinud ka Jeesuse päeviks see arusaam, et kui Iisraeli rahvas, nüüd on seal erinevad andmed selle kohta, et kas ühel või kahel hingamispäeval kogu Iisraeli rahvas täiuslikult täidab hingamispäeva korraldust, siis tuleb Messias, keda Iisraeli rahvas ootas nagu oma vabastajana. Ja teisipidi, jah, see oli juutide jaoks ka nii-öelda üks oluline lepingu märk ja see oli üks nii-öelda väline lepingu märk, mis eristas juudi rahvast muudest pagan rahvastest, et nad ühel päeval nädalas nii-öelda ei teinud oma igapäevaseid töid toimetusi, vaid puhkasid, hingasid ja pühitsesid seda päeva Jumalale ja Jumala auks. Ja kui tulla korraks nende lugude juurde, mida me täna lugesime, siis see esimene lugu, kus Jeesus koos oma jüngritega läheb läbi viljapõllu ja nad katkuvad viljapäid ja hõõruvad neid kätte vahel ja söövad neid viljaterasid, siis isenesest need viljapeade katkumine ka võõralt põllult läbi minnes ei olnud midagi keelatud. See oli isegi Vana Testamendi seaduses oli see lubatud, et kui rändur rändas, siis ta võis ka võõralt põllult läbi minnes neid viljapäid sealt võtta ja süüa. Aga küsimus oli tegelikult kirjatundjate variseride jaoks see, et nemad pidasid seda juba töö tegemiseks. Nimelt jüngrid ja Jeesus tegid vähemalt selle käigus kolm erinevat tööd. Esiteks nad tegelesid viljalõikusega, mis oli siis nende viljapeade katkumine. Siis nad tegelesid rehepeksuga. See oli siis viljapeade hõõrumine kätte vahel, et seemneid kätte saada. Ja siis nende ja kolmandaks nad tegelesid tuulamisega. See tähendab seda, et nad need aganad viskasid käest ära ja seda siis kirjatundjad variserid tõlgendasid kui tuulamise tööd. Nii et vähemalt kolme tööd tegid jüngrid ja Jeesused selle käigus, kui nad viljapeid katkusid ja seemneid sõid. Nii et vähemalt kolm korda rikkusid seadus selle käigus. See on üks näide, kui rangeks olid juudid selle hingamispäeva pidamise teinud. Ja see päev ja see korraldus, mis Jumal oli Iisraeli rahvale annud, mis pidi olema neile nagu hingamiseks ja puhkuseks, oli pigem aja jooksul saanud neile pigem koormaks. Et kõigi nende lisapiirangute tõttu. Ja tegelikult see hingamispäeva teema oli üks nendest põhiteemadest, mille põhjal Jeesusel tekivad konfliktid tollase vaimuliku eliidiga, kirjatundjate variseridega. Ja aga kui me ja mitmes kohas Jeesus vastandub nende arusaamadega hingamispäevast ja selle hingamispäeva pidamisest. Ja nii-öelda tõlgendab ümber selle, kuidas kirjatundjad variserid olid hingamispäeva pidamisest aru saanud. Ja ma toon välja mõned punktid, mida Jeesus, kui vaadata läbi nelja evangeeliumi, siis mida Jeesus oluliseks pidas hingamispäeva pidamise puhul. Esiteks ta tõi välja või rõhutas seda, et hingamispäev on seatud inimese jaoks ja mitte inimene hingamispäeva jaoks. Et see hingamispäeva pidamine ei ole nagu eesmärk ise enesest, vaid hingamispäev on antud inimese jaoks. Ja see tähendab seda, et hingamispäev ei ole mitte koormaks, vaid see on kingitus inimesele. See on pigem inimese enda kaitsmiseks ja mitte tema kontrollimiseks. Siis teine asi, mida Jeesus hingamispäeva puhul rõhutas, oli see, et küsib selles täna teises loetud loos, et kas hingamispäeval on lubatud teha head või halba. Ja Jeesus selles tekstis ja selles loos toob välja selle, et hingamispäeval mitte ei ole ainult lubatud teha head, vaid ta ütleb, et head tegemata jätmine võrdub halvaga. Mitte lihtsalt, et hea tegemine, antud juhul siis kellegi tervendamine on lubatud, vaid et kui sa näed ligimese ka hingamispäeval hädas olevat ja teda ei aita, et siis see on halb. Nii siis hingamispäev ei ole lihtsalt pelgalt passiivne puhkus Jeesuse jaoks, vaid see on päev, kus ka Jumala riiki edendada. Ja et halastust ja abi ei tohi edasi lükata, on Jeesuse sõnum. Ja kolmandaks rõhutab Jeesus, et inimene on väärtuslikum kui need reeglid. On üks teine lugu, kus taas Jeesus tervendab synagoogis ja talle heidetakse taas seda ette, et miks sa hingamispäeval inimese terveks teed. Ja siis Jeesus vastab, et aga mis te ise teete, et kui teil härg kukub hingamispäeval kaevu, kas ta siis ei lähe ja ei tõmba teda välja? Et palju enam on siis olulisem veel on ju härjast on inimene. Nii siis Jeesus tõstab selles nendest kirjatundjate variseride pärimusest ja reeglitest inimese olulisemaks ja kõrgemaks. Ja neljandaks ütleb Jeesus väga selgesti, et Jeesus on hingamispäeva issand. Tema on, nii nagu ta ütleb, et inimese poeg on hingamispäeva issand. See tähendab, et Jeesusel oli õigus hingamispäeva tõlgendada ja tema oli autoriteet selle üle. Ja tema sõna määrab, mis on hingamispäeva tõeline mõte. Aga nüüd tuleme selle juurde, mis tähendab, või enne veel, kui me tuleme selle mõtte juurde, et Jumal pühitses hingamispäeva, siis me võiksime küsida, et Et mida näiteks Jeesus puudutab hingamispäeva teemat, aga kui palju ülejäänud Uus Testament hingamispäeva teemat puudutab, kui lugeda Uue Testamendi kirju, Pauluse kirju ja teisi Uue Testamendi kirju, siis tegelikult me ei leia sealt väga palju juhiseid või ettekirjutusi, kuidas kristlased peaksid hingamispäeva tähistama. Mida tohib hingamispäeval teha ja mida ei tohi teha. See ei tähenda nüüd seda, et kristlastel on ükskõik, mis me hingamispäevaga peale hakkame. Kindlasti mitte. Ja me peame ütlema, et Uue Testamendi ajastuga ei ole ka Vana Testamendi 10 käsku tühistatud, vaid need 10 käsku on endiselt kehtivad, aga need käskud, 10 käsu pidamine või täitmine ei ole enam nii-öelda eelduseks, et Jumala ees õige olla või õigeks saada. Ja ühtepidi see räägib sellest, et ja sama tegelikult me leiame kümnise teema koha pealt. Vanas testamendis juutidel olid väga, väga selgelt kindlaks määratud kümnise maksmise nii-öelda printsiibid, millest tuli kümnist maksta ja kuidas see pidi kõik toimuma. Aga kui me tuleme

et see on nüüd meie nii-öelda vabatahtlik ohver, mida me Jumalale ja Jumala riigile toome. Aga nii siis see on, nii mõlemad on, on nii-öelda nüüd võib-olla rohkem inimese Jumala vaheline asi ja peaks lähtuma inimese enda südamest. Aga teisipidi, nii nagu ma ütlesin, tegelikult Uus Testament ei tühista seda hingamispäeva pidamise põhimõtet. Sest ma usun seda, et hingamispäev on nii-öelda Jumalast antud rütm inimese jaoks, kuidas inimene võiks hästi toimida. Nii et ühtepidi vabatahtlikad, aga teisipidi on see asi, mida ma arvan, et me kristlastena peaksime väärtustama ja mida me peaksime siiski pühaks ja oluliseks pidama. Ja nüüd ma tulen selle esimese Moosese raamatu teise peatüki alguse juurde tagasi, kus öeldakse, et ja Jumal pühitses selle seitsmenda päeva. Ja see tähendab seda, et Jumal eraldas selle päeva eriliseks otstarbeks. Alati, kui piiblis räägitakse millegi või kellegi pühitsemises, siis see tähendab, et Jumal võtab midagi ja eraldab selle millekski. On vanas testamentis me näeme, kuidas Jumal annab väga selged korraldused, kuidas koguduse telk ehitada. Kuidas millised pidid olema need ohvri teenistuses kasutatavad nõud ja riistad. Ja öeldakse, et ja need pühitseti selle jaoks, selle konkreetselt selleks otstarbeks. See on see pühitsemise nagu printsiip või põhimõte. Jumal võtab midagi või kedagi. Ka me näeme, kuidas Jumal nii-öelda kutsub või nii-öelda pühitseb ka vanas testamendis teatud inimesed või isikud, kas preestriks, prohvetiks või kuningaks. Ta võtab ja valib ja annab neile konkreetse eesmärgi, konkreetse rolli selle jaoks. Ja sama põhimõte kehtib nüüd selle hingamispäeva, selle seitsmenda päeva jaoks. Jumal võtab selle päeva ja pühitseb, ta eraldab selle. Ühtepidi nagu endale, aga teisipidi ta pühitseb ja eraldab selle ka inimese jaoks. Et inimene võiks nii-öelda elada ja toimida Jumalaga samas rütmis. Ja sellepärast ka meie Uue Testamendi kristlastena peaksime seda päeva, seda hingamispäeva ka pühaks pidama. See, et Jumal selle seitsmenda päeva pühitses, see tähendab ka seda, et Jumal pani oma ligiolu selle päeva sisse ja nagu erilise kvaliteedi. Jumal pani seitsmendasse päeva oma rahu, ta pani sellesse päeva oma kohalolu. Jumal pühitses, see tähendab, et Jumal andis sellele päevale eesmärgi, nii nagu ma ütlesin, taastada inimene. Jumal ei pühitsenud seda päeva ainult ise enda pärast, vaid ta pühitses sellega inimese enda pärast. Ja Jumal pühitses selle päeva, ja pani selle päeva

inimesele ka mulle ja sulle meeldetuletuseks, et meie sinuga ei ole ise enda isandad. Ja Jumal ütleb selle päeva kaudu, et sina ei ole see, kes sa maailma kannad. Sina ei ole see, kes sa pead kõige üle kontrolli omama. Sina ei ole lõputu. Sina ei ole eluallikas. Mina olen seda. Te näete, kuidas ka hingamispäev tegelikult toob oma fookuse Jumala peale. Ja ma seda tänast jutlust ette valmistades võtsin taas lahti ka ühe raamatu, mida ma olin kunagi juba lugenud ja mida ma siin olen ka nimetanud ja kasutanud. See on Peter Scacero emotsionaalselt terve vaimsus. Ja seal ühes peatükis ta puudutab ka nii meie nii-öelda igapäevaseid rütme, aga ka nii-öelda seda nädalast rütmi või hingamispäeva pidamist. Ja ta toob välja, et hingamispäev meie nagu kristlikus kontekstis või kristlikus mõttes ei ole lihtsalt vaba päev, tööst vaba päev, vaid ta toob välja piibeliku hingamispäeva neli põhimõtet ja ma siin kasutan tema mõtteid ja paiguti tsiteerin teda. Ja esimese mõttena ta toob välja või põhimõttena ta toob välja, et hingamispäeva esimene eesmärk või põhimõte on peatu. See sõna heebrea keeles sabat, mis tähistab siis ka juutide jaoks laupäeva, see sõna ise sisaldab endas peatumise tähendust. See tähendab seda, et ma julgen jätta kõrvale ka need asjad, projektid ja tegevused, mis on mul veel pooleli. Ja ta ütleb, et me peatume hingamispäeval, kuna me usume, et Jumal on troonil. Kinnitades meile, et maailm ei lagune koost, kui meie oma tegevused peatame. Elu taevas siinpoolsel küljel on lõpetamata sümfoonia. Me teame, et kui me saavutame ühes eesmärgi, siis otse kohe seisame silmitsi uute võimaluste ja väljakutsetega. Aga viimselt me sureme ikkagi ühes lugematute lõpetamata projektide ja eesmärkidega. Aga ta ütleb, sellest pole midagi. Jumal ise hoolitseb kõiksuse eest. Ja ta tuleb üpris hästi toime, ilma et meie peaksime asju toimetama. Võibolla see tuleb sulle üllatusena, aga kui meie magame, siis tema töötab. Tema toimetab ikka. Isegi siis ta saab hakkama. Nii käsib ta meil lõdvestuda, nautida teadmist, et tema maailm pole meie vastutusel. Ja isegi kui me peaksime surema, kulgeb maailm kenasti edasi ilma meieta. Ja iga hingamispäev manitseb meid jätma järele ja teadma, et tema on Jumal, tema valitseb. Ja manitseb meid jätma muretsemise homse pärast. Peatumise juures on võimalikuks põhiküsimuseks usaldus. Kas Jumal hoolitseb meie ja meie murede eest, kui me kuuletume talle ja peatume hingamispäeva pidamiseks?
Ja siin ta Peter Scacero toob näitena ühe loo, kus et kord rännanud üks hobu vankri rodu kristlasi St. Louisist Oregoni. Ma nüüd ei tunne Ameerikat nii hästi, aga ilmselt on see päris pikk distants. Nad järgisid hingamispäevaks peetud peatamise tava sügisel, kuid talve lähenedes sattusid paanikasse hirmust, et ei jõua enne lumetulekut pärale. Ja niimoodi otsustasid siis osa seltskonnast, et nad rändavad ka hingamispäeval. Osa seltskonnast ja ikkagi selle hingamispäeva nii-öelda rütmi. Puhkasid hingamispäeval peatusid ja taastusid. Ja siis loo lõpus küsitakse küsimus, et mis te arvate, kumb esimesena kohale jõudis? Jõudis kohale see seltskond, kes pidas hingamispäeva. Teisipäeval piiblitunnis ma küsisin Mati käest, et kas tema mäletab, kuidas tema lapsepõlves hingamispäeva peeti. Ja siis Mati jutustas loo, kuidas ta oli ilmselt siis noor poiss, kui nad olid pühapäeva hommikul isaga kirikusse minemas. Ja läksid mööda kõrvaltalust, kus kõrvaltalu peremees ikka askeldas oma põllulapi peal. Ja siis Mati isa ütles talle, et näed, et see mees toimetab pühapäeviti küll, aga kõigele vaatama, et ta ikka kurdab, et ma ei jõua kuidagi oma töödega valmis. Aga näed, et Mati isa ütleb, et näed, et mina pean hingamispäevaga näe, kõik tööd saavad kenasti tehtud ja jõuan kenasti asjadega valmis. Ma usun, et see hingamispäeva puhul kehtib see sama printsiip või põhimõte nagu kümnise puhul. Et sa usaldad osa oma ajast nii-öelda Jumalale ja Jumal õnnistab ülejäänud kuute päeva. Kui ma maksan kümnist, annan 10% oma sissetulekust ära, siis ma usun, et see Jumala matemaatika toimib selliselt, et see nii mõnigi kord see nii-öelda 90%, mis mulle kätte jääb, on tegelikult rohkem kui see 100%, kui ma seda 10% ära ei annaks. Teine hingamispäeva põhimõte, millest Peter Cacero räägib, on puhka. Millest ma hingamispäeval puhkan? No ilmselt elementaarne on see, et me puhkeme oma igapäevasest tööst. Aga ta nimetab ka mitmeid teisi asju, millest võib-olla mõnigi meist peab õppima puhkama. Puhkama kehalisest kurnatusest, kiirustamisest, puhkama mitme asjaga tegelemisest. Võib-olla puhkama konkureerimisest, puhkama muretsemisest, puhkama otsuse või otsuste tegemisest või puhkama kohustuste tagantjärele täitmisest, võib-olla puhkama rääkimisest või puhkama tehnoloogiast, masinatest, ütleme siis mobiiltelefonist ja muudest. Kolmas hingamispäeva põhimõte, mis siin raamatus välja tuuakse, on, et tunne rõõmu. Ja ta kirjutab niimoodi. Piibeliku hingamispäeva kolmanda koostisosa põhisisu on rõõmu tundmine meile antu üle. Pärast loomistöö lõpetamist kuulutas Jumal, et see on väga hea. Jumal tundis rõõmu
oma loodust. Ja heebreakeelne väljend annab edasi siin rõõmu lõpetatuse, imestuse ja mängulisuse tunnet. See on võib-olla eriti radikaalne meie taolises rõõmuvaeges kultuuris, nii ilmalikus kui kristlikus. Kuna meie kultuur on hea meele ja rõõmu nii ära moonutanud, on paljudel meist kristlastel ka teinekord raske endale rõõmu ja hea meelt lubada. Aga hingamispäev kutsub meid rõõmustama. Rõõmustama meid ümbritseva looduse ja nende andide üle. Nii nagu William Blake on öelnud, nägema maailma liivateras ja taevast nurme lilles. Hingamispäev kutsub meid võtma tempot maha ja pöörama tähelepanu ka inimestele meie ümber ja tundma ka nendest rõõmu. Me näeme, kuidas Jeesus märkas inimese enda ümber ja tal oli aega nende jaoks. Aega nende jaoks, keda ma usun, et Jumal tema teele juhatati. Me näeme neid lugusid kohtumine naisega Samaaria kaevul, kohtumine rikka noormehega, nainilinna lesknaine, Sakkeus, Nikodeemos ja mitmed teised. Nii siis hingamispäev kutsub meid tundma rõõmu. Meid ümbritseva üle, kaasa arvatud nende inimeste üle, kes meie kõrvale on antud. Ja neljas hingamispäeva põhimõte on mõtiskle. Piibeliku hingamispäeva viimane tunnus on muidugi mõtisklemine Jumala üle. Hingamispäev on alati issanda püha. Jumala armastusele mõtisklemine jääb meie hingamispäevade tähelepanu keskpunktiks. Läbi juutluse ja kristluse ajaloo on hingamispäev sisaldanud Jumala teenistust koos Jumala rahvaga, kus toitume tema ligiolust, pühakirja lugemisest ja uurimisest ning ka vaikusest. Ja tegelikult iga hingamispäev annab ka eelmaitse sellest aulisest igavesest rõõmupeost seal taevas kord, millest ka piiber räägib kui lõpliku nagu hingamisse jõudmisest. Nii siis see hingamispäev tuletab meile ka meelde seda hingamist, mis meid ootab ükskord ka Jumala ees. Kuidas meil läheb? Hingamisega. Hingamispäeval. Teisipidi see hingamispäeva rütmi pidamine on samas seotud ka meie igapäevaste rütmidega. Sest ma arvan seda, et ei piisa tegelikult ka ainult sellest, et kui me läbi nädala kuue ülenud päeva tormame ja nii-öelda rabeleme last ribadeks, siis ma kardan, et hingamispäevast üksi ei piisa. Aga võib-olla see hingamispäeva rütmi hoidmine aitab meil meeles pidada ka meie igapäeva elu rütmi, et see oleks Jumalaga kooskõlas.
Ja kõige nende rütmide hingamispäevade pidamise eesmärk on tegelikult see, ja ühest küljest meie enda füüsiline, vaimne, emotsionaalne taastumine, aga nii-öelda Jumala fookusesse toomine, Jumala fookuses hoidmine. Ja ma mõtlesin ka selle peale, et ilmselt on ka hingamispäeva puhul võib-olla terviklik ja õige see, kui meie hingamispäeva praktikad ei pane teisi töötama. Ma ei tea, kas te saate mu mõttest aru. Et meie hingamispäeva praktikad võiksid olla sellised, mis ei sunni teisi töötama. Me teame, et näiteks juudid, kui neil on hingamispäevaks valmistumise aeg, kus kõik hingamispäevaks tehtavad ettevalmistused tehakse eelmisel päeval ära. Ja siis ei käida hingamispäeval shoppamas ja muid taolise asju tegemas. Vanasti oli lihtne, pühapäeviti vist olid poed kinni. Aga meie praktika võiks olla hõlmata ka seda, et meie pärast ei pea teised tööd tegema. Aga sellised mõtted täna seoses hingamispäevaga. Ja lõpetuseks soovin teile siis head ja kosutavat hingamise päeva täna. Ja laseme siis Jumalal olla läbi selle päeva meie fookuses ja keskpunktis. Me palvetame. Isa, ma tänan sind, et sa oled annud meile selle kingituse. Vähemalt need 52 päeva aastas. Et me võiksime hingata oma igapäevasest tööst ja vaeva nägemisest ja tunda rõõmu ümbritsevast, tunda rõõmu oma kaaslastest meie ümber, tunda rõõmu sinust. Ja isa, ma palun, et sa tood meile seda rõõmu ka tänases päevas. Aitäh sulle. Aamen.

Aitäh selle sõnumi eest. Ja täna meil on võimalus tulla ka armulauale ja eelnevalt laulame ühiselt laulu number 234. Meelde tuletage, kuidas Jeesus.

Me tõuseme ja tunnistame üheskoos meie kristliku usku, nii nagu see on kirja pandud apostoliku usutunnistuse sõnades. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnust, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist, igavest elu. Aamen. Kristus meie issand kutsub oma lauda kõiki, kes teda armastavad, kes siiralt kahetsevad oma patte ja püüavad elada üksteisega rahus. Seepärast võtame ühe vaikse hetke, ka et oma südant lasta Jumalal läbi katsuda. Ja kui on veel midagi vaja minu ja Jumala vahel korraldada.

0: Tunnistagem ka nüüd Jumala ja üksteise ees oma pattu. Halastaja Jumal, me tunnistame, et me pole sind alati armastanud kogu oma südamest ja oma ligimest nagu ise ennast. Me palume, anna meile andeks. Vabasta meid rõõmsaks sõna kuulelikkuseks. Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Kuulgem head sõnumit Jumala sõnast. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest üle kohtust. Kristus suri meiest, kui meie alles olime patused, ja see tunnistab Jumala armastusest meie vastu. Jeesuse Kristuse nimel teile on andeks antud.
1: Jeesuse Kristuse nimel sulle on andeks antud.
0: Olgu Jumalale. Aamen. Võime sirutada üksteisele käe ja soovida Jumala rahu. Jumala rahu. Jumala rahu. Jumala rahu. Issand, olgu teiega.
1: Ja sinu.
0: Tõstke oma südamed Jumala poole. Tänagem issandat oma Jumalat. Sellepärast laulame koos sinu rahvaga maa peal ja kõigi taevaväe hulkadega alati kiitus sinu pühale nimele öeldes. Püha, püha, püha on issand, taeva vägede Jumal, taevas ja maa on täis sinu au. Austus olgu sulle, kõige kõrgem issand. Õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel, hoosianna kõrges. Meie issand Jeesus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis, andis oma jüngritele ja ütles, võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Pärast õhtu söömaaega võttis ta karika tänas, andis oma jüngritele ja ütles, jooge kõik sellest. See on uue lepingu veri, mis on valatud teie ja paljude eest pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sellepärast, meenutades neid sinu vägevaid tegusid Jeesuses Kristuses, anname meie endid kiituses ja tänus, pühaks ja elavaks ohvriks koos Kristuse ohvriga meie eest, kuulutades usu saladust. Kristus on surnud, Kristus on üles tõusnud, Kristus tuleb jälle tagasi. Vala välja oma püha vaim meie peale, kes oleme siia kogunenud ja nende andede peale. Teenad meie jaoks Kristuse ihuks ja vereks, et meie võiksime olla maailmale Kristuse ihuks, lunastatud tema verega. Oma vaimu kaudu tee meid üheks Kristusega, üheks üksteisega ja üheks kogu maailma teenimises, kuni Kristus tuleb lõplikus võidus ja me tähistame seda tema taevase pidusöögiga. Sinu poja Jeesuse Kristuse läbi, koos püha vaimuga sinu pühas kirikus, on sinu päralt kõige väeline isa, kogu au ja kirkus, nüüd ja igavesti. Aamen. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu. Sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus. Ja õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vere osadus. See on Jeesuse Kristuse ihu, ära antud sinu eest. See on Jeesuse Kristuse ihu, ära antud sinu eest. See on Jeesuse Kristuse ihu, ära antud sinu eest. See on Jeesuse Kristuse veri, ära valatud sinu eest. See on Jeesuse Kristuse veri, ära valatud sinu eest. See on Jeesuse Kristuse veri, ära valatud sinu eest. Tere tulemast issanda lauale. Ja iga üks on tere tulnud oodatud, kui sa oled Jumala laps. Olenemata sinu kiriklikust kuuluvusest oled südamest tere tulnud.

0: Palun tõuskeme, ütleme üheskoos ka meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Ja issand, tõsku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Jumala isa ja poja ja püha vaimu nimel. Aamen.

0: Kõlas Eesti Metodisti kiriku Tallinna koguduse täna hommikune jumalateenistus salvestisena. Õhtupere raadios jätkub. Kell 8:30 on kavas saade Mõtte lõngakera, kus mõtiskleb saate autor Timo Lige. Kell 9 kordame Oleviste koguduse täna hommikust jumalateenistust. Kell 11 on võimalik kuulata Tartu Kolgata baptisti koguduse teenistuse salvestist. Saatepäeva lõpetab kell 1 öösel algav muusika ja ülistus. Taevane saladus. Sellenimeline CD nägi ilmavalgust aastal 2020. Oma mõtisklevaid laule esitab Siiri Talv. Saate autor on Margit Prantsus. Head kuulamist!
1: Pereraadio.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.

0: Pereraadio, kristlik muusika ja sõnum.
1: Järgnevalt väike mõtisklus Timo Ligelt.
2: Mõttelõnga kera.
3: Tuntud arvamusliider Karupoeg Puhh on ütelnud nii. Kui peaks kunagi tulema homne, kus me ei ole koos, siis on midagi, mida ma tahan, et sa meeles peaksid. Sa oled vapram, kui sa usud, sa oled tugevam, kui sulle tundub, ja targem, kui arvad. Aga kõige olulisem, isegi kui me oleme lahutatud, ma olen alati sinuga. Maailmas on tohutult palju lõhutud turvalisusega inimesi. Kõige kaugem on meist ehk selline maailma poliitika, kus me näeme hirmutavaid tendentse. Kuid see pole midagi uut. See kõik on juba läbi ajaloo ikka jälle kordunud. Ja kõige selle juures on võibolla kõige jõuetuks tegevam see, et sõnal ei ole mingit kaalu. Mees annab sõna, mees võtab sõna. Mõtleme kas või teise maailmasõja peale, milliseid lubaduse andsid oma vahel Nõukogude Liit ja Saksamaa ja sealt edasi, milliseid lubaduse andis Nõukogude Liit Baltimaadele või Soomele, millise lubaduse andis Hitler Tšehhile. Järgmisel hetkel ei tähendanud need lubadused midagi. Midagi sarnast näeme ju ka tänases maailmapoliitikas. Või tuleme veidi lähemale. Sõna või siis poliitiku sõna kohalikus poliitikas on ammu kaotanud igasuguse usaldusväärsuse. Kuna poliitikas on lihtsalt nii palju valetatud, on isegi kõige ausamal poliitikul väga keeruline võita ja hoida usaldust. Sest see on kuidagi nii loomulik, et lubadus ei tähenda ju ometi selle täitmist. Enamasti tähendab see järgmisel hetkel võibolla lubaduse ringi tõlgendamist. Kuid kõige valusam ja südantmurdvam on see, kui usaldust murtakse sinu lähiringis. Sinu vanemad, sinu lapsed, sinu abikaasa. Ja kõik kokku muudab meil väga keeruliseks võtta vastu Jumala sõna, Jumala lubadusi, Jumala tõotusi. Olgu see siis, et ma ei jäta sind või ma armastan sind või minus oled sa varjatud. Corrie ten Boom on kirjeldanud oma raamatus Varjupaik ühte seika lapsepõlvest. Ta kirjutab nii. Isa pani ette oma raamid, et ta prillid ja hakkas lugema. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Sina oled mu varjupaik ja kilp. Mis sorti varjupaik, mõtlesin hajameelselt, kui vaatasin, kuidas isa pruun habe koos sõnadega tõusis ja langes. Mille eest on vaja varjuda? Lapse eas Corrie ei olnud veel teadlik, kui kuri see maailm on, kus ta elab. Et sõnad said aga tema eluteljeks ja vundamendiks. Sina oled mu varjupaik ja kilp. Teadupärast kogu nende pere arreteeriti, kes taapo poolt, kuna nad varjasid oma kodus juute ja nende kodu oli juutidele turvapaik. Kuid igasse füüsilisse turvapaika on võimalik sisse tungida. Vangilaagris, olles kõige armetumas, hirmuäratavamas ja õudustekitavamas olukorras, mida me võime ette kujutada, sai isa loetud salm kogemuslikuks. See oli otse kui Iobi kogemus. Ma olin varem kuulnud, aga nüüd. Gestapo arreteeris 1944. aasta veebruaris 30 inimest Ten Boomide kodus. Enamus vabastati hiljem, kuid Corrie, ta õde Betsy ja isa Kasper vangistati. Isa suri 10 päeva pärast vangistamist. Õed saadeti Ravensbrücki koonduslaagrisse, kus nad olid koos kuni Betsy surmani 1944. aasta detsembris. Sama kuu lõpus Corrie vabastati. See, mis hoidis teda elus, oli sisemine kogemus, et Jeesus on tema varjupaik. See oli ka ainuke võimalus, kuidas ilma vihata ja kibeduseta edasi elada, kui sa oled kogenud sellist ülekohut ja kannatust. No mõni võibusin küsida, et miks minu elus juhtus see või teine asi, miks Jumal ei hoidnud ära? Vastus on, ma ei tea. Kas Jumal oli rohkem varjupaik korrile, kes ei elama, kui Betsile, kes suri? Kindlasti mitte. Meie maistesse varjupaikadesse, nagu mainisin, mis on ju ka meie keha, meie maine elu, nendesse saab sisse murda, seda saab lõhkuda, seda saab hävitada. Loomulikult palume me ju ja ka usume Jumala kaitset ja varju ja me oleme, ma usun ka seda ikka jälle kogenud. Paljud me ei teagi, kuidas Jumal meid hoidnud on. Aga näiteks sõda puudutab nii kristlast kui paganat. Pommid võivad tabada kirikuid ja kõrtse. Haigused tabavad pühasid ja pätte. Keset kõike seda, mis siin maailmas sünnib, võime küsida, mis on elu mõte. Mõne jaoks on see ellu jääda, võimalikult kaua elada. Me kõik ju tahame, aga me kõik sureme. Ja me ei tea seda, mis järjekorras. Elama jäämine on väga tühine või selline õnnetu eesmärk, sellepärast, et selles me ebaõnnestume kõik. Keegi on ütelnud, et oluline pole, kui palju päevi me elame, vaid kui palju elu on meie päevades. Ja kõige selles ees ei pea me olema üksi. See on see sõnum, mida kirik ja pastorid püüavad rääkida, no kui hästi või halvasti see neil välja tuleb, aga see on peamine sõnum. Jumal armastab meid ja me ei pea olema oma võitlustes üksi. Meie elu võib olla elu millegi või kellegi suurema nimel, kui oleme meie ise või meie edu või kordaminek. Ma tulen tagasi karupoeg Puhhi juurde, kes ütles, kui peaks kunagi tulema homme, kus me ei ole koos, siis on midagi, mida ma tahan, et sa meeles peaksid. Sa oled vapram, kui sa usud, sa oled tugevam, kui tundub ja targem, kui arvad, aga kõige olulisem, isegi kui me oleme lahutatud, olen ma alati sinuga. Karupoeg Puhhi kohta ma ei oska öelda, aga ma tean, et Jumal ütleb seda sama ja tema sõna on igavene ja ustav.

0: taevas
1: hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Psalmist ütleb, 7 korda päevas ma kiidan sind sinu õiguse seaduste eest. Igavesti Jehova jääb püsima sinu sõna taevas. Jumala sõna. Johannes evangeeliumist me loeme, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures. Ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Õnnistatud piibli püha. See on suur eesõigus, et me võime eesti keeles lugeda Jumala sõna, seda uurida. See võib meie südamete vastu rääkida. Ja Jumala sõna läbi on kogu see maailm loodud. Ja me ülistame Jumala sõna, me kiidame Jumala sõna. Jumal on hea. Ole õnnistatud, kes oled tulnud siia püha kotta. Ja Jumala sõna on ka see, et me saame seda külvata. On kevad, on külvi aeg, aga Jumala sõna on ka võrreldud seemnega, et mida me külvame. Et kui me loeme seda või kui me jagame seda, siis see teeb meie eludes tööd. Ja ma usun, et ka täna hommikul see teeb imelist tööd sinu ja minu südames. Me alustame seda koosolekut Jumala Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Ja me tahame ka üheskoos laulda laulu 208, Issand su ette tuleme. Ja ma palun, et selle laulu ajal meie pühapäevakooli lapsed, kes on siin, tuleksid siia ette, sellepärast, et pärast seda õpeta Ülle Käärik ütleb laste sõnumi. Ja laulame seda laulu püsti seistes. Issand su ette tuleme.

0: Armsad lapsed, tere hommikust. Üks perekond kolis uude kohta. Ja seal oli pereema, kes väga armastas lilli. Tal oli eelmises elukohas olnud palju lilli, toas, õues, ta armastas lilli kinkida. Ja nüüd sattus ta sellisesse ümbruskonda, ta kõndis ringi ja kuskil ei olnudki väga lilli näha. Siis ta otsustas, et ta ostab enda lilled, aga ta ostab veel lilli, veel seemneid ja taimi ja kõigepealt kinkis ta neid oma naabrile. Meie oleme uued ja ma tahaks teile midagi head kinkida. Ja see naabri perenaine istutas, külvas need seemned, pani taimed, andis oma naabrile. Ja siis järgmisele naabrile ja mõne aja pärast kirendas kogu see tänav lilledest. Olid lillepotid ja olid väikesed vanikud, küll oli ilus ja kõik sai alguse ühest perenaisest, kes arvas, et lilli peaks olema. Minu kõrval on Mooni ja Mooni tõstab üles selle väikese lillepoti. Siia peale on kirjutatud istuta Jumala sõna seeme. Siin on kressi seemned. Ja meie istutasime. Pistsime need kressi seemned mulda ühes pühapäevakooli tunnis ja kõik lapsed võtsid koju kaasa selle lillepoti. Ma ei tea, kui kaugele see on juba siis nüüd idanenud, aga selles potis ei ole veel lille otsa välja tulnud. Jumala sõna seemnega on samamoodi. Sa pead selle seemne kõigepealt istutama ja siis kastma hoolega. Ja siis kasvab temast midagi väga, väga kaunist. Ja saaja raamatu 30, salm 23 ütleb, issand annab vihma su seemnele, mida sa külvad. Olgu see sulle kinnituseks. Aga teine ja väga oluline salm on apostlite teod 1, salm 8. Ja te peate olema minu tunnistajad. Tallinnas, Eestis, Euroopas ja ilma maa äärteni. Kas pole hästi öeldud piiblis? See on sinu ülesanne. Täna teeme me oma pühapäevakooli tundides kokkuvõtet Apostel Paulusest. Me oleme 12 tundi uurinud, kuidas Jumala sõnas on apostel Paulus seda seemne istutamist, evangeeliumi kuulutamist teinud. Ühest kohast teise laeva ja jalgsi ja kellega veel sõitnud selleks, et viia evangeeliumi. Ja meie vaatame täna niisugust raamatut, mine ja räägi. Aga kuidas minna? Kuhu minna? Kellele rääkida, kuidas rääkida, kuidas seda seemet niimoodi külvata ja kasta, et see oleks aru saadav. Ja siis on selle raamatuga kaasas väikesed lisajuhendid ja isegi väike voldik. Nii et kõik töövahendid on ka, kuidas me saaksime Jumala sõna seemet külvata. Aga seda me teeme tundides. Sõbrad, külvamisest ja lõikamisest tuleb ka meie lastelaager sellel aastal. Ja lastelaagri pealkiri on, mida külvad, seda lõikad. Mida sa kevadel mulda paned, seda sa sügisel lõikad või suvel vaatad. Nii et selle info te saate, kallid lapsed, ka tundides. Ja veel on üks teade. kahe nädala pärast on selle pühapäeva kooli aasta lõpu tunnid. See on 17. mail ja siis läheme muud kui külvama. Aga selleks, et meil oleks see töö Jumala õnnistuse all ja teie toetusel ja teie palvetega, palvetab meie vanem pastor laste eest.
1: Jaa. Isa, me täname sind selle sõnumi eest ja me täname sind vaimuliku laulu eest, mis ütleb, et idaneb väike seeme mulla põues sügaval. Ja Jumal, me täname sind, et see sõna, mida sina lased külvata, olgu see püha armastus, rõõm, rahu, kõik see hea, mis lähtub sinu sõnast, et see juhtigu ka lapsi ja lapsevanemaid ja õpetajaid ja me õnnistame kõiki Eestima kirikute ja koguduste pühapäeva koole, kus täna hommikul kogunetakse, et õppida koos Jumala sõna. Kuidas ma armastan sinu sõna? Iga päev ma mõlgutan mõttes seda. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku ma pale paista teie peal ja olgu teile armuline. Issand, tõstku ma pale teie üle ja antku teile rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud pühapäevakooli tundi. Aitäh. Võtame istet ja me kuuleme meeskoori laulu.

Armas piiblikogudus, täna on piiblipüha ja niimoodi pöörduti juba 19. sajandil piiblipühal koguduse poole, kui inimesed kogunesid Jumala sõna juurde. Ja me võime täna tähistada piiblipüha ja see sai uuesti reaalsuseks siis, kui Eesti taas iseseisvus. Piiblipüha oli peetud juba 19. sajandi algusest, kui 1813 asutati Eesti piibliselts nii Tallinnas kui Tartus. Ja siis kogudustes tehti piiblipüha, piiblipäeva, ohvripäeva, tänupäeva. Ja ka nõukogude ajal nii mõneski koguduses see traditsioon säilis. Aga kui 1991. aastal piibliselts taastati, siis ka paar aastat hiljem leidsime piibliseltsis koos kogudustega, et see on üks selline oluline ühelt poolt traditsioon, aga teiselt poolt võimalus Jumalat tänada tema sõna eest. Ja et see sõna on ka meil oma emakeeles olemas. Ja aastast 1994 oleme siis me maikuu esimesel pühapäeval seda päeva tähistanud. Täna me oleme juba kuulnud Jumala sõna nii mitmest kohast, nii mitut mõtet. Ja ma soovin teile, armas kogudust, täna lugeda meie võib-olla kõige tuntumast psalmis 119, mõned psalmisti tänud ja palved. Olgu need ka meile julgustuseks ja kinnituseks ja kaasa mõtlemiseks ja ehk ka ära tundmiseks. Vaevalt me täna oleme teissugused inimesed, kui oli psalmist. Ja ma alustan siit psalm 119 ja siis loen veel mõned psalmid. Õndsada need, kelle elude on laitmatu, kes käivad issanda seaduse järgi. Õndsada need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest, kes ei tee ka ülekohut, vaid käivad tema teedel. Sina oled käskinud oma korralduse hästi pidada. Oh, et mu elutee oleks kindel ja et ma peaksin su määrusi. Siis ma jää häbisse, pannes tähele kõiki su käske. Ma tahan sind tänada õiglasest südamest, õppides su õiguse seadusi. Ma tahan pidada su määrusi. Ära mind ülga päriselt, kuidas hoiab noori inimene oma teeraja selge, kui ta seda peab sinu sõna järgi. Ma nõuan sind kõigest oma südamest, ära saada mind kõrvale oma käskudest. Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Tänu olgu sulle, issand, õpeta mulle oma määrusi. Ja see kuldsalm, mida ilmselt kõik on õppinud pähe, kes pühapäevakoolist, kes hiljem, sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Issand, elusta mind oma sõna järgi. Aamen. Need on sõnad ja tänu ja palve, mida psalmist kaua-kaua aega tagasi välja ütles ja on kirja pandud. Aga täna, aastal 2026, 3. mail oleme siin Oleviste kirikus. Ja meie käes on Jumala sõna.
kellel on piibel kaasas, kellel on nutitelefonis piiblitekst. Ja nagu mõtlesin algul, et piiblipüha on üks vana traditsioon. Ja seal 19. sajandil oli nii mõndagi võibolla ka huvitavat ja tõsist, mida tasuks ka täna võibolla meelde tuletada. Põhjalöövis on üks väike laud. Seal on erinevad piibliraamatud ja jutluse raamatud ja uued testamendid Oleviste koguduse raamatukogust. Kuidas see on seotud siis selle piiblipüha traditsiooniga? Tol ajal oli piibel kallis raamat ja igaüks endale seda muretseda ei saanud. Ja kui piibliselts loodi, siis oligi üheks eesmärgiks, et iga inimene võiks saada pühakirja. Kas Uue Testamendi, salmiraamatu või täispiibli. Ja selleks piibliselts korjas vahendeid. Väga paljud pastorid tulid sellega kaasa. Me teame, et maal oli Balti-Saksa haadel, rahvas nimetab neid mõisnikeks. Ja ka nende hulgas oli palju neid, kes heal meelel toetasid piibliseltsi, et seda piiblit trükkida ja siis jagada. Aga see ei olnud lihtsalt nii sama, et anti talumehele, taluperele piibel või Uus Testament võtta ja vaata ise, mis sellega teed. Piiblipühal pidid need maainimesed selle piibli kaasa võtma kirikusse. Ja seda nii-öelda ette näitama. Kas nad on seda lugenud? Ja me võime ette kujutada, kui need talumehed või talunaised tulid kirikusse, panid selle piibliraamatu või Uue Testamendi rätiku sisse ja siis nad altari ees näitasid. Tõenäoliselt oli neid eksemplaare, kust oli näha, et seda oli loetud. Tõenäoliselt mõned olid piisavalt tahmased, sest ei olnud veel kõigil taludel korstnaid. Oli neid pühakirja, mis olid katki või olid närilised ära närinud. Aga oli ka, need olgas ka neid eksemplaare, mida polnud kordagi kasutatud. See oli üks inimeste läbikatsumishetk, mida sina teed pühakirjaga. Ja ma arvan, et see eeskuju mitte võibolla sellises vormis võiks ka meid täna julgustada mõtlema, kuidas mina Jumala sõna ta pühakirja hindan. Milline roll on minu jaoks Jumala sõnal? Ja nüüd ka raamatukogust. Oleviste raamatukogu on ajalooliselt väga vana. Juba keskajast, reformatsiooni ajast on Olevistes olnud linna raamatukogu. Täna asub see Tallinna Ülikooli rariteetide ajaloo osakonnas. Aga aastal, ma arvan, see oli 1974, meie noorte poistega konsiil oli nimeks, meil ühine nimetus. Me asutasime või taastasime, tegelikult me taastasime Oleviste raamatukogu seal üleval lõuna rõdu seal taga toas. Ühe kapi, mille me panime ka lukku. Ja seal oli siis vanu vaimuliku kirjandust, mis seal enne sõda ilmunud, ajakirju, mõned piiblid
Ja kuna meie sõbrad üle lahe käisid, siis oli ka mitmed soomekeelsed ja ingliskeelsed piibleid. Ja muidugi väga palju siis masinakirjas vaimulikud raamatud, mida siis tollal tõlgiti. Ja masinakirjas trükiti ja siis sai lugeda. Ja loomulikult naabermaja hakkas tundma huvi selle vastu ja mõned seltsimehed ja üks ka väga tuntud nimega major käis Oleviste koguduse juhatuse ka kohtumas ja majandusjuhatajaga, et ta nii väga tahaks teada, mis seal raamatukogus on, et kas nad võiksid tale võtit anda. Loomulikult seda võtit ei olnud, see võti oli meie käes, aga vaevalt see lukustatud kapp oli takistuseks seltsimeestele teada saamaks, mis raamatud seal olid. Aga see raamatukogu võis eksisteerida kogu nõukogude aja. Muidugi me ei saanud seda reklaamida, aga selle raamatukogul oli üks oluline roll tolle aja noorte inimeste vaimuliku kirjanduse lugemisel. Täna on meie Oleviste raamatukogu seal ja kõik need piiblid ja uued testamendid, mis siin ka täna väljas on, ma soovitan ka pärast kahe teenistuse vahel, kui on võimalik neid vaadata ja ka pärast peale teist teenistust, see on meie pärand. Sest neid piibleid, neid vanu jutluse raamatuid on meie esivanemad lugenud. Ja see järjepidevus läbi sajandite, et me võime Jumala sõna lugeda. Ja nii kui me vanem pastor ka tuletas meelde seda Luuka evangeeliumi sõna, et taevas ja maa hävivad, aga minu sõna ei hävi. See on ka üheks selliseks tõotuseks, mis on tegelikult realiseerunud. Me võime oma emakeeles Jumala sõna lugeda ja meil on ka meie esivanemate pärandus. Ja see on äärmiselt oluline. Ja ma ei tahagi siin pikalt rääkida, vaid see piiblipüha on täna selleks, et tähistada ühinenud piibliseltside palve ja ohvripäeva, sest 80 aastat tagasi rajati ühinenud piibliseltsid selleks, et piiblitööd maailmas koordineerida. Ja enne kui ma Eesti piibliseltsi läkitus ette loen, sain vahetul nüüd enne niin pühi ühinenud piibliseltside piiblitõlkimise statistika 1. jaanuari selle aasta seisuga. Möödunud aastal, see tähendab 2025. aastal, ilmus pühakiri 100 keeles ja selle kasutajaid on 566 miljonit. Ja nendest oli 66 esimest tõlget. Need 66 rahvas said esmakordselt pühakirja oma emakeeles. Neid kasutajaid on 32 miljonit ainult. Need on väiksed rahvad. Ja 34 on siis uut või revideeritud tõlget ja kasutajad siis 534 miljonit. Täna maailma inimkonnast 7,6 miljardit inimest omavad, see tähendab nende keeles on piibitõlge olemas. Ja 123 miljonil inimesel maailmas ei ole mitte ühtegi piibli teksti emakeeles. Ja maailma keeltes siis 4121 keelt on, kus pühakiri on olemas, see ei tähenda mitte ainult täispiiblit või kuus testament, on evangeeliumid, piibli osad. Ja 3272 keeles ei ole pühakirja. Ja nagu te algustatistikas kuulsite, need rahvaarv on väga väike. Ja nii mõnigi uus testament või piibel, mis möödunud aastal esmakordsed ilmusid, olid ilmunud rahvastele, keda oli peale 15 000, 20 000, 50 000.
aga oli neid, kes oli, keda oli 10 miljonit või 20 miljonit. See on see töö, mida ühinenud piibliseltsid täna teevad. Ja nüüd ma loen siis meie piibliseltsi läkituse. Piiblipüha läkitus Eestimaa kogudustele. Armsad vennad ja õed, armas piiblikogudus. Nii kutsuti juba 19. sajandil kirikusse kogunenuid, kes tulid tähistama piiblipüha. Juba aastaid tähistame maigu esimesel pühapäeval koos ühinenud piibliseltsidega, Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute ja kõigi kristlastega piiblipüha. Täna ja alanud nädalal palvetatakse piiblitöö edenemise pärast kogu maailmas. Ühinenud piibliseltsid, kuhu kuulub ka Eesti piiblisels, tähistavad tänavu oma tegevuse 80. aastat. Täna on 1946. aastal rajatud organisatsioonis 156 rahvusliku piibliseltsi, kes tegutsevad enam kui 240 maal. Piiblitöö taastamine Eestimaa sai võimalikuks sammuti tänu ühinenud piibliseltside toetusele ja abile. Eesti Vabariigi taastamine 35 aastat tagasi lõi vajalikud tingimused piibliseltsi töö taastamiseks kodumaal. Käesoleval aastal tähistame Eesti piibliseltsi taastamise 35. aastapäeva. Piibliseltsid kogu maailmas tegelevad ühiselt piibli tõlkimise, trükkimise ja levitamisega, selle nimel, et iga inimene võiks lugeda pühakirja oma emakeeles. Igal aastal võivad kümned rahvad ja rahvusgrupid seda esmakordselt teha. Ühinenud piibliseltside abiga on valminud üle 70% tervikpiibli tõlgetest kogu maailmas. Alles paar kuud tagasi said meie keelesugulased Marid esmakordselt oma emakeelse piibli. Ja nüüd soomugri rahvastest on emakeelne piibel veel soomlastel, ungarlastel, saamidel, udmurtidel, komidel ja eestlastel. Lõppenud raamatu aasta andis Eesti piibliseltsile palju võimalusi piibli tutvustamiseks ja jagamiseks. Oleme teinud jõupingutuse selleks, et aidata ahistavates tingimustes elavaid õimurahvaid. Kõik piibliseltsi tegevusalad vajavad eestpalveid ning ühistegevust oma töö teadvustamiseks rahvulgas ning ainelise toetuse laiendamiseks. Vajame toetust piibli uue tõlkega edasi töötamiseks, materjalide trükkimiseks ning pühakirja jätkuks kättesaadavuseks internetis, äppides ja teistel rakendustel. Aidakem siis kõiges kaasa sellele, et Jumala sõna loetaks ja sellest õpitaks. Ikka selleks, et piibel oleks iga Eestimaa inimese käeulatuses. Täname teie palvete eest piibliseltside palvepäeval ja kogu aasta jooksul. Randar Tasmut, Eesti piibliselts esimees, Jaan Päärenson, peasekretär. Ja nüüd me tõuseme ja palvetame. Ja issand, me täname sind, et sinu sõna võib olla meie käes ja meie suus ja meie mõtetes ja meie meeles. Me täname, et sina kõnetad meid meie ema keeles. Me ei pea kasutama teisi keeli selleks, et sinu sõnast osa saada. Me täname, et Eestimaal on täna kirikute uksed lahti. Me võime kuulutada evangeeliumi. Me võime raadiotes ja internetis jälgida Jumala teenistusi sellest osa saada, kuulata piibli õpetamist. Issand, me täname sind kõige selle heest, aga palume õnnistada jätkuvalt. Ja palvetame nüüd ka selle palve, mida siin ühinenud piibliseltsidega ma koos palvetame. Kõige väeline Jumal, me ühineme igal aastal tänuks ja palveks ning meenutame tänuga neid, kes on toetanud rahvuslike piibliseltse, nende hulgas ka Eesti piibliseltsi ja ühinenud piibliseltse. Meie täname sind, et sa kutsusid 80 aastat tagasi kokku piibliseltside ja kirikute juhte, et rajada ühistöö sinu sõna levitamiseks, ühinenud piibliseltsid. Meie täname sind, et Eesti piibliselts sai 35 aastat tagasi taastatud. Meie täname sind, et sa oled meid liitnud ühiseks tööks selle nimel, et sinu sõna oleks kättesaadav kõigile rahvastele. Meie täname sind, et oled paljude südamesse pannud piiblitöö toetamise vajaduse. Täname kõigi kaastöötajate eest kogu maailmas, kes on annud oma panuse sinu sõna levitamiseks. Meie palume sind nende pärast, kes kannatavad sinu sõna ja usu pärast.
olgu nende ohver ja ustavus meile julgustajaks igapäevastes töödes ja võitlustes. Ära luba meil unustada üksmeelt ja kaastunnet. Me palume sind, et piibliseltsid oleks enam avatud ja neil oleks rohkem vahendeid, et täita inimeste vajadusi. Me palume iga pühakirja eest, mis möödunud aastal välja jagati ja usume, et see töö kannab palju vilja. Meie palume sind, et sa õnnistaksid piibli uue tõlke valmimist. Meie täname sind, et sa annad meile kindla usu ja lootuse, et sinu sõna parandab ja uuendab maailma. Täname sind, et sa õnnistad piiblitööd ka tulevikus meie kodumaal. Meie täname sind, et sa meie ühist palvet kuuled ja oma sõna levitamist õnnistad. Aamen. Palun istuge.

Ma palun, et me tõuseme. Nüüd on mälestusetk. Evald Timmast mälestavad tema 100. sünniaastapäeval tütred Vööbe ja Kaia ning Oleviste kogudus. Jüri Meremaa, teda mälestab 110. sünni ja 17. surma aastapäeval vennapoeg Toivo. Vjatšeslav Pelts, teda mälestab 2. surma aastapäeval perekond ja kogudus. Jeesus Kristus ütleb, ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Võitjale ei tee teine surm mingit kahju. Me palvetame. Issand, me oleme nimetanud need 3 nime ja me täname sind iga üksiku nende eest. Me täname ka selle eest, et sinu sõna ütleb, et mälestus õigest jääb õnnistuseks. Me täname, et nad teenisid sind, nad kummardasid sind. Issand, palume, et see sama õnnistus võiks olla kõigi nende järeltulijatega. Sina oled ustav ja sina annad elukrooni. Issand, aita ka meid. Nõnda elada, nõnda oma päevi arvestada, et võiksime kord kõik pärida selle elukrooni, mida sina oled läinud meile valmistama. Me täname, et sa kuuled meid üle meie palvete. Aamen. Palun istume.

0: Aitäh meeskoorile. Jeesus on meie rõõmu alus. Südame tegi rõõmsaks. Olen ka seda ise laulnud Pühavaimu kiriku kooris omal ajal. Ja nii harva on seda kuulda. Bachi, Jeesus on meie rõõmu alus. Aga Jeesus ongi meie rõõmu alus. Võime koos kiita ja ülistada teda. Ja lõppenud nädalal oli meil palju sünnipäevalapsi. Õde Heljo Meresmaa ületas 95. eluaasta künnise. Ta on hea tervise juures ja rõõmus issandas, rõõmus Jeesuses. Nii et me näeme seda elupraktikas, seda, mida me laulame. Aga me tahaksime õnnitleda õde Urve Pihlakut, meie naiskoori dirigenti, kes sel nädalal tähistas oma 74. sünnipäev. Ole hea, tule siia ette. Ja pastorid on ka juba siin. Pastor Ülo Niinemägil on suur lillekimp. Õde Urve on aastaid ustavalt teeninud kogudust koguma perega. Ta võib öelda julgelt, et mina ja minu pere, meie teenime issandat ja see oli juba tema perekonnas, kus ta kasvas ja sündis Gustav Nõlvaku peres. Ja nüüd me tõuseme ja teeme ühe suure aplausi. Ja siin on meil kaart ja siin on kirjas üks imeline piiblisalm. Rõõmutsegu nende süda, kes otsivad issandat. Ja ma usun, et sinu süda on ka rõõmus. Ja nüüd ma palun, et pastor, tee tuuemais, ole hea. Palu sina õnnistust Urvele.
1: Issand, me täname Urve eest. Täname nende põlvkondade eest. Kust on tulnud? Täname tema laste eest ja laste laste eest, Jumal. Aga kõige rohkem selle eest, Issand, ta on täna siin. Ta on meie keskel, Jumal. Issand, sinu tervis ja sinu hingamine on tema peal. Sinu vaim hingab tema peal, Jumal. Aga Issand, ma tänan sind, et muusika taas, võrsub ja võrsub, Jumal. Üha uutes vormides, Issand, ta kõlab siin kojas. Issand, ja me täname täna, et võime koos laulda. Issand, koos, täna siin, Issand. Tunda rõõmu, Issand, sinu ülistusest ja kiitusest. Issand, ja ma palun, et Urve näeks seal palju rõõmu, palju jõudu, Jumal. Issand, et ta võiks kogeda, kuidas need palve vastused, mida tema palunud, Issand, need jõuavad kohale, Jumal. Issand, ja olgu õnnistatud tema pere ja kõik on, kes tema ümber. Aga Issand, ma tänan, et oleviste kogudus saab tema teenimisest ka õnnistusest osa. Issand, ja ma palun, et me kõik koos võiksime ühel päeval, Jumal, koos taevas Urvega laulda. Amen.
2: Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Palju õnnistust. Palju õnnistust.
3: Ja tahad, ei panna siin
2: palju. Hästi palju õnnistust. Jõudu.
0: Võtame palun istet. Õige pea me saame osa Jumala sõnast ja saame osa kõige kallimast püha õhtu sööma ja lauast, mis on meie ette kaetud. Aga meil on täna ka veel teine teenistus, kella 12. algab Jumala teenistus, kus teenivad meid Ülle Käärik, piibliteksti ja palvega Karl-Henrik Uuemõis, jutlusega Linnaredesi, ülistusega Efata Koor Elisabeth Hõbesalu juhatusel ja seda koosolekut juhatab pastor Teet Uuemõis. Ja kell 5 täna õhtul on meil Iisraeli õhtu siin samas suures saalis. Meid teenivad Efata Koor, sõnumitega Iisraelist Peeter Võsu ja Iisraeli õhtud juhatab pastor Ülo Niinemägi. Neljapäeval 7. mail on meil palvekoosolek 6:30 Maarja Kabelis, ülistusega teenib Inga Tingas ja koosolekut juhatab pastor Teet Uuemõis. Reedel 8. mail on noorte õhtu teismelistele Maarja Kabelis vanuses 12-20. Ja noortele täiskasvanutele toimub koosolemine noorte toas. Ja järgmine pühapäev on meil emade päev. Kell 10 on Jumala teenistus, kus teenivad meid Taana Teekel laste sõnumiga, piibliteksti ja palvega Aavo Räsu, tervituse ja tunnistusega Ukrainast Pavlo Hrigorash, teda tõlgib William Borisenko, jutlusega Eldur Kajaste, lastekoor laulab meile, Taana Teekili Helge Puki juhatusel Orelil teenib Liina Rahuaja ja koosolekut juhatab Ülo Niinemägi. Ja kella 12. teenistusel järgmisel pühapäeval teenivad meid lastesõnumiga Taana Teekel, piibliteksti palvega Timo Tingas, tunnistuse jagab Liidia Vardja, vaimuliku sõnumiga Pavlo Hrigoraš, jutlusega teenib Priit Pesur ja ülistuses Saara Kaptein ja teenistust juhatab Aris Sepp. 24. mail etteruttavalt võib öelda, et meil on koguduse päev. Meil on üks Jumala teenistus kella 10. ja see on ristimisteenistus. Alfa kursused on lõppenud, beetad on alanud ja need inimesed, kes on Jeesus oma ellu vastu võtnud, nad on nii armastust täis, nad nii igatsevad Jumalat ja nad käivad praegu beeta kursustel ja õpivad koos piiblit ja Jumala sõna ja valmistuvad ristimiseks ja meie saame kogudusena neid toetada, neid vastu võtta, neid õnnistada ja valmistame ka oma südameid selleks ristimispäevaks. Ja see ristimis Jumala teenistus lõpeb ka armastus söömaajaga. Ja meil on suur rõõm, et sellel päeval, kui Jumal lubab, on meie keskel ka Mehis Metsala, pastor Mehis Metsala tuleb meid Jumala sõnaga teenima. Ja selleks, et võibolla mõni, kes on veel ristimata või kellegi ei ole vaimuliku kodu, siis te võiksite võtta ühendust pastoritega, juhatusega, et kui keegi soovib liituda oleviste kogudusega ja võibolla on saanud usklikuks mõne aja eest, aga ei ole veel ristitud, siis võtke ühendust, meil on 18. ja 20. mail on koguduse juhatuse vastuvõtu ajad uutele liikmetele, kes soovivad kogudusega liituda ja ka neile, kes soovivad tulla ristimisele 24. mail. Et seda infot võite siis julgesti edastada. Ja oleviste kogudus otsib ka tornitöötajat. See on väga auväärne töö ja võtke ühendust. On võimalus ka armastuse tööd teha, kevad puhastuses osaleda ja see toimub meil paindlikult. Sa saad valida endale sobi vaja ning tulla just siis, kui sul on võimalus.

võimalus, kuidas me võime Jumala kojas kaasa teenida ka praktiliselt. Ja täna on ka kohvik, selles kohvikus teenib neli noort inimest ja seda veavad Kelli Jõgi, Merilin Meremaa ja nende sõbrad Tiina, Anette ja Aleksander. Nii et on võimalus ka pärast Jumala teenistust kiriku kohvikust osa saada. Raamatulett on avatud, tulge tervitama, uudistama. On olemas uus teekäija ajakiri ja uus päevasõna, mida paljud väga hindavad ja kasutavad. Nii et need on meie võimalused issandat teenida. Ja mai kuus, vaadake siis hoolega seda kava, siin on mitmeid noorte eriüritusi, on noorte ühis õhtu 15. mail Metodisti kirikus ühis noorte õhtu. On palveteenistus pühapäeval 17. mail, kus teenib eespalvega Marie Licciardo ja meil on ka konsert 23. mail, kus meid tuleb teenima Messiah University Concert Koor USA-st. Nii et mitmeid toredaid ettevõtmisi on, palvetame üksteise eest. Aga nüüd on meil võimalus kokku panna ka korjandus Jumala riigi töö heaks. Täname Jumalat, et ta on meid läbi kannud, läbi talve, läbi raskete aegade ja täname, et meil on tööd, täname, et meil on leiba ja täname, et meil on midagi panna ka korjanduskarpi, et Jumala riigi tööd toetada ja õnnistada. Ja Jumal õnnistagu rõõmsat andjat, nii ütleb Jumala sõna. Aamen.

Ja kogudus, palun, tõuseme ja täname kokku pandud armastusandide eest. Issand, me tahame südames tänada siin kõigi eest, kes on andnud täna siia ohvrikarpi, kes on ülekande teinud, kes on muul viisil oma anni saatnud kellegi teisega. Me palume, et su kojas oleks toidust ja küllust ja õnnistust kõigi andjate peal, nende kodude, suvemajade, kõigi elu hoonete üle. Issand, anna õnnistus andjatele ja kogudusele selle anni kasutamisele. Ja võta õnnistaga kõiki armsaid muusikuid, meeskori dirigente, Kaie Kanti, Meeri Tedret ja armast viiulimängijat, organisti Liina Rahua ja õnnista kõiki. See on olnud imeline muusika täna meil. Ja võtame, jätkame tänuga, et möödunud pühapäev, kui anti palve soov, et sa saadaksid abi tõsises majandusküsimuses, siis Jumal saatis selge vastuse. Tänu sulle koguduse venna tänu eest ja olgu ta majandusasjad ikka õnnistud sinuga koos neid ajades. Ja tänu soov tuli Soomest, et jalaoperatsioon, mille pärast me palusime õnnestust täiesti, me palume õnnistust armsale inimesele, kelle eest palutud sai. Eestpalves kanname su ette Oleviste koguduse õega koos klassivenna Augusti, kes on õendushaiglas soole kasvajaga. Me palume sellele usklikule mehele, kes ka meie kirikus teeb head muusikat, et ta päevade mõned saaks täieliseks, et ta ei peaks kannatama. Issand, seisatada kõrval ja anna teile täis tervis. Ta on meil mänginud koori pealt tuntud muusik. Issand, kasuta venda, nii palju teile väga kallist venda. Ja palume koos koguduse õega, et ta saaks täielikuks terveks kõigest, mis seda seob. Anna teile vabastus ja et kurjalt inimsuhted teda ei mõjutaks ja need, kes ka paha soovivad, võiksid muutuda paremaks. Toome su ette kõik pereliikmed koos palvetaja õega, et ükski neist ei läheks hukka. Päästa nende hinged, päästa palvetaja pojad, kelle usk on leige, vaat piireb. Me palume neile elavat usku ja sinu tundmist. Ja palume patu tundmist kahetsust Kerlile ja Elerile Riinale. Me palume, et nad saaksid päästetud nende peret tuleks sinu juurde, palvetab ustav kogutsõde. Ja toome su ette poja, kes töötab ehitusel tellingud peal. Me palume koos armsa kogutsõega, et sa hoiaksid kõiki töölise armuga keegi kukuks alla. Olgu õnnistud sealne töö kõrgustes. Ja sinu ette kanname ka meie selle aasta eestpalve koguduse Tallinna kogukonnad, kus kogunetakse erinevates asukohtades. Palume õnnista pastor Joonatan Liget, tema peret ja kõike Tallinna kogukondade ettevõtmist, nende liikmeid. Ja palume täna õnnistusi ka Mosaik kogudusele, kus täna kell 12 on pidulik ordineerimis jumalateenistus, kus pastoriks ordineeritakse Mart Oksat ja meie pastor Siim Teekel on ordineerimistalitust läbi viimas. Me palume, et seda rohkesti õnnistaksid ja et uus elujõud voolaks seal Mosaik koguduses ja pastorile ja kodule palju õnnistust ja jõudu. Su ette kanname kõik meie rahva kodumaal ja võõrsil meie riigipiirid. Palume sinu abi Ukraina maale. Issand, me ei unusta Ukrainat. Nii palju on seal kannatusi, sündigu seal su tahtmine. Ja me palume su kätte Iisraeli, palume rahu Jerusalemale, suure kuninga linnale. Palume, et sa kaitsed seda maad ja rahvast kõikel maailmas. Ja kõige lõpus kanname su ette kõik 36 sünnipäevalast. Juba õnnitlesime meie naiskori dirigenti Urve Pihlakut, aga siin on nüüd kõik need 36. Meeli Oolman, õnnista neid kõiki. Ülle Olt, Karola Vares, Jaan Tang, Kadri Kais, Rivo Rajandu, Merle Sepp, Lauri Meus,
Heljo Meresma, Elaire Seestrand, Urve Pihlak, Liivi Sülla, Kristi Viilip, Kari Kangur, Ingmar Brändström, Silvia Tambek, Arnold Kellert, Aino Orav, Liina Vogelberg, Indrek Patte, Siiri Pruus, Astrid Nõlvak, Sirje Magus, Maja Frolova, Triin Veema, Merike Tark, Fred Smirnov, Endla Virve, Kenadi Kohan, Talvo Rüütelma, Rimma Putkus, Annika Sormunen, Merje Sakur, Martti Valgjärv ja tänased sünnipäevalapsed on Tiiu Einlo ja Mall Kalmet. Palume, et sa paned nüüd oma käed nende peale, õnnistad nende tervist, elu, liikumist, nendele anna neile pikka iga sinu ligiolu, kaitset, hoidmist, kõigil teedel ja õnnista kõike nende lähedasi ja las issand sinu valgus paista nende teedel, sinu inglid oleks ikka nendega ja nüüd on meil veel eriline pidulikkus, kui oratooriumist loomine. Meeskoor toob ette, kõik taevas nüüd kuulutab ja siis tuleb vanempastor Veljo kapteni jutlus ja palve. Me palume õnnista kõike muusikat, mida veel kuuleme eelolevat sinu lauda ja vanempastori jutlust. Ja palved, anna õnnistus igale kuulejale, kohapeal olijale. Su kuningriik tuleks, su püha vaim liiguks ilma takistusteta. Jeesus, su nimel me palume seda. Aamen. Palun istu.

Ja kogudus ütleb selle peale halleluuja. Halleluuja. Kiidame issandat. Ma loen Jumala sõna Galaatia kirja 6. peatükist, salmid 7-10. Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta lõikab. Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu, aga kes külvab vaimule, see lõikab vaimust igavest elu. Ja kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi. Seepärast nüüd, et meil veel on aega, tehkem head kõikidele, aga kõige enam usu kaaslastele. Tänase jutluse pealkiri on külvates vaimule. Ma kutsun siin täna külvama pühale vaimule, panustama suhtele püha vaimuga. Inimesed näevad palju vaeva, et olla tublimad, saada pühamaks. Aga pühitsus ilma püha vaimuta on enese pühitsus. See ei ole isenesest halb, aga see ei vii meid Jumalale lähemale. Selles ei ole õigust, selles ei ole rahu ja selles ei ole ka rõõmu. Aga apostel Paulus annab meile lihtsad, aga praktilised nõuanded selleks, kuidas me saame külvata pühale vaimule ja lõigata see läbi igavest elu. Kuidas me saame külvata vaimule? Me saame seda teha kolmel väga praktilisel viisil. Esiteks, külvates Jumala sõna enda ja teiste ellu. Teiseks, külvates kellegi ellu tehes head. Ja kolmandaks, külvates kellegi eest palvetades. Need on lihtsad asjad. Kõigepealt, külvates sõna. Inimlikud sõnad saavad teha väga palju head. Õigel ajal öeldud sõna, sellel on tohutu väärtus. Piibel ütleb õpetussõnade raamatus 25. peatükis 11. salmis. Õigel ajal räägitud sõnad on otse kui kuldõunad hõbe vaagnail. Aga kuidas on Jumala sõnaga? Mõni ehk mõtleb, mida mina võin piiblist leida enda ja teiste jaoks. Aga mida ütleb psalm 1? Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kellel on hea meel Jehova käsupetusest ja kes uurib tema käsupetust ööd ja päevad. Siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi. Ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Aga nõnda ei ole õelad, vaid nad on nagu aganad, mille tuul laiale ajab. Sellepärast ei jää õelad püsima kohtusega patused õigete koguduses. Sest Jehova tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka. Piibel on nagu rikkalik varakamber, õnnistuste allikas, nagu me kuulsime, veeoja, kus voolab pidevalt värsket vett. Piibel ütleb, et kui me räägime, siis on täiesti võimalik, et me räägimegi otse kui Jumala sõnu. Apostel Peetrus ütleb 1. Peetruse kirjas 4. peatükis 11. salmis, kui keegi räägib, siis ta räägigu kui Jumala sõnu. Jumala sõna, mida me külvame enda ja teiste inimeste ellu, võib olla profetlik. See võib olla õpetlik, nõuandev, usku julgustav. Jumala sõna, mida me räägime, võib olla päästev ja vabastav. See võib olla tunnistus, mis julgustab kedagi teist uskuma Jumalasse ja võtma Jeesust vastu oma ellu. Jeesus võrdleb tähendamissõnas külvajast Jumala sõna seemnega, mida Jumal külvab inimese ellu. Jumala sõna on seeme, mida külvaja külvab. Seeme langeb neljale erinevale põllumaale, aga vaid üks neljandik läheb kasvama, ehk 25% külvatud viljast langeb heasse mulda ja kannab vilja 30, 60 ja 100 kordselt. Meie ülesanne ei ole vastutada selle osa seemneest, mis kuivab päikese käes, ei juurdu, mida kurat ära röövib, mida selle maailma mured, ahvatused, lõbujanu
inimese südames lämmatavad. Külvaja ülesanne on teha oma töö. Sinu ja minu ülesanne on teha oma töö. Olla Jumala sõna külvaja ise enda ellu, oma pere ellu, oma töökaaslaste ja sõprade ellu. Külvaja ei vastuta seemne kasvu eest. Jumala sõnas endas on vabadus ja vägi. Inimene võib selle sõna vastu võtta või tagasi lükata või unustada, aga see ei muuda olematuks tõde. Vahel võib juhtuda, et see seeme, mida me oleme külvanud, ei idanegi kohe, vaid teatud viitega. Koguja ka kinnitab seda kogemust. Koguja raamatu 11. peatükist 6. salmist me loeme. Külva oma seemet hommikul ja ära lase oma käsi puhata õhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub, kas see või teine või tulevad mõlemad ühtaselt head. Ka minu elus on olnud selliseid juhtumeid, kus mõni inimene tuleb ja ütleb, et 10 või 15 aastat tagasi sa ütlesid mu ellu ühe sõna ja vaata, nüüd see läks tõeks. Ja ma ütlen, ma ei mäletana mitte midagi, mis ma sulle ütlesin, aga kui see oli Jumala sõna tänu issandale, siis läks see ühel hetkel kasvama. Halleluuja! Teiseks, me saame vaimule külvata head tehes. Me saame teha palju head oma kaasinimestele, eriti aga usu kaaslastele, nagu me lugesime. Koguduses üsna meie kõrval võib olla alati keegi puudust kannataja, õde või vend. Püha vaim ütleb, siruta oma käsi kellegi aitamiseks. See inimene võib olla sinu kooriliige, kus sa laulad, sinu kodugrupi kaaslane või keegi, kes istub siin samas kirikusaalis, keda sa võib-olla isegi ei tunne. Kord Jumal näitas minu abikaasale siin samas kirikus üht kristlasest noort poissi eesmises reas istumas. See poiss oli väikest kasvu ja kandis tugevate klaasidega prille. Püha vaim ütles minu abikaasale Hannale, vii sellele noormehele 50 eurot. Hannal oli kotis viimane 50 eurot, mis oli mõeldud meie perele ja lastele toidu ostmiseks ja see oli viimane raha, mis meil kahe peal oli. Võimalik, et ka minul oli midagi, aga ma mäletan selgesti, et me olime väga kitsas olukorras ka ise oma perega. Hanna mõtles hetke, et kas ta ikka kuulis õigesti, aga püha vaim julgustas teda teist korda vaikse, aga väga selge häälega. Anna see ära. Hanna kuuletus pühale vaimule ja viis kohe pärast Jumala teenistuse lõppu sellele väiksele poisile 50 eurot. Poiss ehmatas veidi ja sai sellest Hanna heateost südame põhjani liigutatud, pisarad tuli ta silmi. Ta oli just palunud Jumalalt, et Jumal kingiks talle raha uute prillide ostuks. Ja puudu oli, mis arvate, kui palju, ei rohkem ega vähem kui 50 eurot. Kui Hanna mulle seda pärast rääkis, siis me nutsime rõõmust. Sest piiblis on imeline tõotus, õpetussõnade raamatus 11. peatükis 25. salmis. Õnnistav hing kosub ja kes teisi kastab, saab ise kastetud. Piibli algkeeles, heebra keeles kõlab see salm eriti kaunilt. Nefesh bracha dedushan, kam yored, kam hu yored. Et see, kes õnnistab hing otse kui rasvub ja kes teistele vett laseb valada, selle enda peale ka valatakse. Kallid sõbrad, seda teeb Jeesus, kui me anname oma annid, loe nõnda, 2 kala ja 5 leiba tema kätte. Küll siis issand ise paljundab ja jagab, kellele on vaja. Ja viimaks. Me saame vaimule külvata palvetades kellegi eest. Apostel ütleb, kantke üksteise koormaid, Galaatia kirja 6. peatükis 2. salmis. Uues testamendis on sageli toodud esile, et üks põhilisi viise,
kuidas me üksteise raskemaid koormaid kanname, on üksteise eest palvetades. Heebrea 13:18 ütleb, palvetage üksteise eest. Jumal võib panna sulle erilise palve koorma. Sa võid näha kedagi unes. Jumal võib ühe inimese tuua sinu silmete. Jumal võib juhtida sind kaubanduskeskuses kokku selle inimesega, kelle pärast sa peaksid palvetama. Palvetama konkreetselt ja püsivalt iga päev. Nii kaua, kui see palve koorem sinu pealt ära võetakse. Järelikult siis rohkem ei ole vaja palvetada. Siis on Jumal kuidagi teisiti seda organiseerinud. Kas sul on neid täna, kelle pärast sa nõnda palvetad? Või oled sa väsinud palvetööst? Julgustagu sind tänane sõna palvetama kellegi eest. Nii on Jumala sõna meid julgustanud elama vaimus, käima vaimus ja külvama vaimule. Külvates sõna, tehes head ja palvetades üksteise eest. Mind julgustas üks hiljutine uuring, mida tegi meie koguduse liige vend Aavo Räsu. Ta uuris meie koguduse liikmete igapäevast piibli lugemist ja see oli mingis mõttes rõõmustav, mingis mõttes kurvastav, aga rõõmustav oli see, et 67% küsitlutest meie koguduse liikmeid loevad piiblit igapäev ja selle peale ma tundsin, et halleluja, tänu Jeesus. Ja kusagil 23-24% oli neid meie koguduse liikmed, kes loevad piiblit vähemalt kord kaks, võibolla ka kolm korda nädalas. Aga olgu Jumala sõna tänasel piibli pühal meile nagu meelde tuletamas, et kui hea on külvata pühale vaimule. Kui hea on külvata pühale vaimule, lõigata vaimust igavest elu. Olgu Issanda Jeesuse Kristuse arm nüüd meie kõikidega. Aamen. Tõuseme palveks. Issand Jeesus Kristus, me täname sind, et sa oled tulnud, et lõpetada see töö, mille sa oled alustanud. See on võimas töö sinu kogudusega, sinu rahvaga, Iisraeliga, paganatega. Ja me täname sind, et paganate arv ei ole veel täis saanud. Täna on armupäev. Täna võime meie meelt parandada. Täna võime meie oma patud andeks saada. Me võime oma patud tunnistada ja öelda, et siin me oleme oma uskmatusega, siin me oleme oma enese haletsusega või süüdistusega. Aga Issand, ma tänan sind, et sina tuled meie juurde ja seisatad iga ühe juures. Ja sa armastad meid. Ja sa puudutad meid. Ja sa tahad meid oma püha vaimuga täita. Oma sõnaga täita, et me võiksime külvata vaimule, külvata sinule ja lõigata igavest elu. Õnnista selleks igat koguduse liiget, õnnista igat kuulajat, kes täna on siia pühakotta tulnud. Issand, me täna me kiidame, ülistame sind ja me tahame tulla nüüd sinu laua osadusse, et saad osa sinu parimast. Jeesuse nimel, aamen. Ja me istume, võtame istet ja me laulame ühes koos laulu 239 ja selle ajal ma palun, et teenivad vennad tuleksid altari ruumi pühaõhtu söömaja ettevalmistuseks. Murdkem koos leiba põlvedel.

0: Armas kogudus, kord kuus me tuleme sellise perekondliku laua juurde ja me oleme nagu lapsed oma isa kojas ja meid kõiki on kutsutud. Ja mitte ainult kutsutud, me oleme isa jaoks väga tähtsad. Ta on meid kõiki oma peopesadesse nimeliselt kirjutanud ja ta ei ole kavatsenudki kedagi ära unustada. Ja ta väga armastab sind. Selle armastus oleme ka meie saanud ja me kogeme seda, et see Jeesus Kristus, kes meiest ära anti, nagu sõna ütleb, armastas meid, sest ei ole olemas suuremat armastus kui see, kui keegi annab oma elu kellegi teise eest. Sellepärast, kui me loeme täna Apostel Pauluse poolt antud sõna, inimene katsugu ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast. See on suur eesõigus osaleda sellel pidulikul söömaajal. Ja sellepärast me tahame, et Jumal annaks meile andeks kõik meie üleastumised, kõik valed, kõik puudused, et ta puhastaks meid kõigest sellest ära, et me võiksime minna puhta südamega ja vaadata palgest palgasse ja öelda kogu südamest, Jumal, aitäh sulle kõige sellest, mis sa oled minu patuse inimese pärast andnud. Me tõuseme ja palvetame. Armas Jumal, kiidetud olgu sinu nimi. Me täname sind sinu poja Jeesuse Kristuse ohvri surma eest ja üles tõusmise eest ja selle eest, et sa oled meid kõiki täna kutsunud osa võtma sellest pidulikust söömisest, pidulikust mälestamisest, pidulikust koosolemisest, et öelda seda, et Jeesus Kristus on Issand meie kõikide südametes. Me tahame sinu palge ees alandada oma südamed, et Jumal sina võiksid suureks saada. Me tõstame arglikult oma pilgu sinu poole ja ütleme, Jumal, anna meile andeks meie võlad, meie üleastumised. Me tahame sind kogu südamest armastada, me tahame sinust kinni hoida, sina oled meie Issand. Kiidetud olgu sinu nimi. Aamen. Palun istuge.
1: Sel ööl, kui me Issand Jeesus ära anti, ta võttis leiva tänas ja murdis ja ka meie murrame. Ja me laulame sel ajal laulu. 245 Sinu veri puhastab meid.

0: kui missand Jeesus Kristus ära anti sel ööl, ta võttis leiva ja tänas ja ka meie täname. Pastor Hildur.
1: Issand, me täname sind, et me oleme jälle jõudnud selle püha momendi juurde, kus me vaatame üles sulle, kes sa kannatasid kõigi meie pattude pärast. Me täname sind sinu murtud ihu eest ja issand, palume, et see leib võiks meile kõigile tulla õnnistuseks. Aita meil seda vastu võtta kui sinu enda käest. Aamen.
0: Sel samal kombel võttis meie issand Jeesus Kristus ka karika pärast õhtu söömaaega ja tänas. Pastor Ülo.
2: Issand, siin meie ees on individuaalkarikad. Me palume iga ühe peale sinu õnnistust, et see sinu püha vere osadus oleks õnnistuse karikas igale saajale. Iga üks, kes selle tõstab, saaks osa sinust õnnistuse karikast, igavisest elust, pikast heast, tervisest ja võiks olla kaitseal tema, ta lähedased ja kodu. Õnnista seda neid karikaid nüüd õhtu sööma ja osaduse lauaks sinu püha vere osaduseks, et kuningriik võiks laieneda iga ühe kaudu, kes osa saab Jeesusu nimel lepingu veres. Aamen.
0: Kui issand oli leib õnnistanud, siis ta ütles, võtke jagage seneste vahel, see on minu ihu. Ja kui ta oli karikat õnnistanud, siis ta ütles, võtke ja jagage seneste vahel, see karikas on uus leping minu veres, mis valatakse paljude pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui iganes sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Aamen.

0: pöördume palvele.
1: Suur Jumal, taeva ja maa looja, meie isa, me täname sind selle eest, et sa oma kõige kallima ohverdasid meie ka ühe eest. Sa tegid seda armastusest meie vastu. Issand, me täname sind selle eest, et sa võtsid selle koorma. Sa läksid ristile. Sa lasid ennast peksta. Kannatasid. Aga sa kandsid ristile ära selle patukoorma. Sa võitsid ära surma. Issand, me täname sind selle töö eest, mis sa viisid lõpule. Et meil võiks olla igaves elu lootus. Tänu issand kõige eest. Amen.
2: Issand, siin me oleme. Püha, püha, püha. Püha issand. Kes kannatasid? Ja samas andsid andeks nendele, kes sulle haiget tegid. Ja palusid nende eest. Ja issand, nüüd me teame, et ka täna sa meie iga ühe eest palud, Jumal. Issand, me vajame sind. Vajame sinu osadust, issand, iga päev. Sest sina oled meie elu leib. Aga sinu valatud veri, issand, kisendab ja tunnistab. Issand, ja las see tunnistab nii valjult. Et me ei saaks seda ükski kinni hoida, vaid kuulutada, et Jeesus elab. Ta tõesti elab. Ta elab meie sees ja ta tahab elada veel paljude sees, kuulutades oma võimsat nime, tehes võimsaid asju ja näidates, et ainus tee tõde ja elu on Jeesus Kristus. Aamen.
3: Jeesus Kristus, Jumala poeg, tänu sulle, sinu ohvri eest, tänu selle eest, et sinu läbi on meil elu nüüd ja igavesti ja issand. Ma palun, me kõik palume, issand, lase rahu säilida Eestis. Meie rahvalgas, meie maal ja meie ümber. Tänu sulle, issand. Aamen.
4: Ja me tõuseme ja palvetame ühes koos meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Me jääme seisma ja laulame lõpulaulu Kuningas ja päästja. Laul 317.

aga meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala, meie Isa armastus ja püha vaimu osadus, olgu ja jäägu me kõikidega. Aamen.

0: Nüüd on kuulajatel võimalus raadio vahendusel saada osa Tartu Kolgata Baptisti koguduse tänasest jumalateenistusest. Head kuulamist!
1: Armas kogudus ja head külalised, sõbrad nii siin saalis kui kes sa ülekandega vaatad. Alustame meie jumalateenistust Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Jumala sõna ütleb, kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Ja sealt edasi ära unusta tema heategusid. Aga ka julgustas, tema annab andeks kõik su ülekohtu, parandab su tõved ja niivise me Jumala ette tuleme. Meil on põhjust seda kiita ja esimeste laulude ajal võib-olla lisaks sellele, mis me laulusõnades oleme, meenutada, mida Jumal on head teinud ja tänada teda selle eest. Nii et tõuseme ja laulame kiitust Issandale.

Õnnistatud pühapäeva teile, kogudus, ja kiitku meie hing täna Issandat kõvasti. Loen teile teise Korintuse 6. peatükist 14. salmist ja edasi. Ärge laske panna end ikkesse koos uskmatutega, sest mis on õigusel ühist ülekohtuga või mis osadus valgusel pimedusega? Mis kokkuleppe saab Kristusel olla Beliaariga või mida ühist usklikul uskmatuga? Kuidas saab Jumala tempel nõustuda ebajumalatega? Meie ju oleme elava Jumala tempel, nagu Jumal on öelnud. Ma elan koos nendega ja kõnnin nende keskel ja olen nende Jumal. Ja nemad on minu rahvas. Seepärast lahkuge nende keskelt ja eralduge neist. Ütleb Issand, ärge puudutage midagi rüvedat ja mina võtan teid vastu. Ja mina olen teie isa ja teie olete minu pojad ja tütred, ütleb kõige väeline Issand. Armsad, et meil on niisugused tõotused, siis puhastage meendid kõigest, mis ihu ja vaimu rüvetab, täiustades oma pühitsust Jumala kartuses. Palvetame. Meie Jumal, sa oled annud oma sõna, armastuse sõna ja tõotused meile, et me seda kuulda võtaksime, selle järgi käiksime, et sinu tõotused meie kohta tõeks saaks. Sina oled meie isa, taevan isa ja meie sinu pojad ja tütred. Aita meid, et suudaksime puhastada endid kõigest, mis ihu ja vaimu rüvetab. Ning ühenda oma nimi, Jumal, meie nimega, et elada Jumala kartuses. Amen.

0: Issand, sinu juures on hea. Sina, Kristus, oled annud meile vabaduse ja hingamist, Issandas. Ja siin me tahame olla sinu jalge ees terve kogudusena ja kuulata sind ja saada sinu käest elavat vett. Täna siin, pühavaimu kaudu, palun, et sa kastad meid selle eluveega, millest me laulsime. Ja õnnista iga last, kui nad lähevad ka nüüd väiksesse saali meisterdama, Ja meid igat ühte, et me saame osa sellest, mida sina täna oled valmis pannud. Amen. Ja enne kui te istute, lapsed lähevad ära, aga te vaadake veel ringi, et kellele täna pole rahu tervituses kätt saanud anda, siis võib-olla mõni teie ümber naeratage, antke kätt ja soovige jumala rahu. Väga armas, võtame jälle istet. Ja jätkame meie koguduse teadetega, et kui Jumal lubab ja me elame, siis on jälle järgmised päevad, järgmine pühapäev, järgmised nädalad. Aga kõigepealt paar sellist isiklikku perekondlikku teadet. Eile oli siin pidulik laulatus ja hiljem mujal Eesti otsas pulmapidu Jane Šimpko ja Heiki Pärn. Andsid oma abielu tõotused Jumala palge ees, oli väga ilus, sisukas, pidulik, armas, nii nagu üks laulatus on. Ja eriti armas oli, siin oli, pulmapidu tuli hiljem mujal, aga siin koha peal oli väike selline vastuvõtt korraldatud ja nende kodugrupp, kus nad on. Nemad siis korraldasid seda torti ja kringlit, mis siin koha peal oli kõigile kohal olijatele. Ja nii vahva oli vaadata, kuidas... Kodugrupp oli kaasas selles, et sa, ja mõned uuemad inimesed, kes on ka Alfast alles paar nädalat tagasi liitunud kodugruppiga, olid ilusti kaasas siin ja toimetasid, nii et niivisi kogudus toimib. Nii et enam ei ole siis Jane Šimpkot, nüüd on Jane Pärn ja Heiki Pärn. Siis sünnipäevad sellel nädalal on meie koguduse liikmetest Julia Polikarpusel ja Taavi Palmil. Jumal õnnistagu siin Taavi. Ja Julia on praegu Eestist ära, tal on muidu väike juubel ja käiks ka kaarte lilled sinna juurde, aga täna ei saame seda üle anda. Siis meie regulaarsed kogunemised on nädala sees. Juniorid, noored, eestpalve tuba, kodugrupid, järgmise pühapäeval on taas jumalateenistus. Aga nädala sees on ristimiskool jätkab. Jumal on õnnistanud, meid oli ikkagi palju seal ristimiskoolis ka, osad on vast nii, no, mõned ka alles otsimas, aga terve hulk, kes on leidnud Jeesuse ja tahavad saada ristitud, nii et kui keegi veel leiab, et ta tahab liituda sellega teisi päeviti kella 6, me saame kokku, siis sellel nädalal võib ka liituda ja hea, kui annad mulle ette märku. Siis sealt edasi selle nädala... järgmisel pühapäeval on emadepäev ja on emadepäeva jumalateenistus, on ka laste õnnistamine, on kaks peret, kes on väljendanud soovi, et nende väikest last õnnistada, kui keegi peaks veel olema, kes soovib, et nende väikest last õnnistada, antke mulle märku ja teeme seda hea meelega, nii nagu Jeesus eeskujul, et paluda õnnistust nende eluteele, lapse vanemad loomulikult paluvad ise kodus, aga kogudusena niimoodi teha on meie kombeks ja siin on eelmise aasta emadepäevalt laste õnnistamise osaline pilt. Ja laulavad ka ju Hei koori lapsed järgmisel pühapäeval. Siis järgmise pühapäeva õhtul on meil regulaarne piibli avastamise õhtu, milline on taevas ja mis on enne seda. Rivo Rajandu, kes on meilik oma vend siit Tartust läinud, aga nüüd on oleviste koguduse vend ja jutluste ja ka seal päris sageli. Aga tema räägib siis nendest tulevatest asjadest. Just nimelt natuke sellest, milline on taevas, aga mis on ka enne seda, et kuidas me siis ei lähe kõik pilvepiiri peale istuma ja kõikis angliteks, vaid et mis see piibel siis ütleb, mis meist saab. Kuidas nagu päriselt asjad on, kuigi lootus võib igasugused olla. Ja siis kaks nagu rütmist välja tead, et üks on see, et tuleb jalgpalli koguduste vaheline karika võistlus sellel laupäeval ja Andreas Valk on mees, kes sina paned vist meeskondi kokku ja meid läheb kaks meeskonda jälle välja nagu eelmine aasta. Tule, räägi natuke sellest, mis on tulemas ja et kaasa saab ka elama tulla.
1: Tegelikult päris üksi ma ikkagi need meeskondi kokku ei pane, et mina, Joonas, ajame seda rohkem. Ja on teisi poisse, kellega me oleme iga aasta käinud, nii Arno ka tegelikult eelmine aasta korraldas väga, väga suure osa minekust ja see aasta on ka kaasas. Ja Kolgatalt siis jah, me paneme kaks meeskonda, üks on siis nimega Kolgata 1 ja teine 2. Üks on siis see meeskond, kes peaks nagu võitma minema. Siiani me ei ole veel võitnud, aga me vist teeme teiseks paar aastat tagasi. Eelmine aasta oli äkki 4. koht, nii et noh, lootus on, et äkki ikka võidame ära ka. Ja teine meeskond on siis meie oma noored ja ka tegelikult väljaspoolt mõned ka mittekristlaseid on seal mõned, nii et lootust on, et kuna see on selline suurem festival, et võib-olla mõni saab seal ka puudutatud, aga ma kutsun kaasa elama siis 9. mail järgmine laupäev, võivad kõik kaasa tulla. See on jah selline suurem festival või noh, üritus, kus on siis tegelikult ka peredega või lastega peredel on seal ka midagi teha. Jalgpall on ainult üks osa, aga iga tahes olenemata vanusest võib kaasa tulla ja kaasa elada. Et kõik on oodatud siis Paidesse 9. mail. See on sisehallis. Et kui vihma sajab, ei ole hullu.
0: Nii, et pasuneda trummid kaasa ja kes plaanib minna, antke siis kas Andreasele või ka Arno Lehtsarele teada, et ei pea igaüks oma autoga minema, et kes tahab niimoodi kas kogu päeva või osapäevast kaasa elada meie võistkondadele. Eelmine aasta ma käisin, oli päris vahva elamus, aga seal saab koha peal ka süüa, seal on toitlustus olemas ja seal vahepeal on sellist mänguda vahel ka mingi kristliku muusikat ja programmi, nii et tasub minna kaasa. Ja siis viimane teade puudutab meie Koguduste Liidu suvefestivali. Et see toimub üle aasta, sel aastal Haapsalus ja see toimub nüüd juba üsna varsti kuu aja pärast juuni alguses. Reede ja laupäev, pühapäevaks saab ka jääda kohalikesse Läänemaa kogudustesse, aga programm, festivali programm on siis reedel kella 2 kuni laupäeva õhtupoolikuni. Selle suvefestival on avatud kõigile, see on selline tulge kõik üritus. Selle raames toimub sel aastal ka see delegaatide kaasta konverents, nii et laupäevasel päeval 2 tundi on need, kes ka meie kogudusest on delegaadid, seal on selline hääletamiste osa, aga see muu festivali programm läheb samale paralleelselt edasi. Nii et 2 päeva, võib ka 9 päevaks minna ja vaataks sellist paari minutelist tutvustavat videot selle kohta, mida Sven Jonatan Siibak, meie liidu peasekretär, on kokku pannud.
2: Siin mere äärses Haapsalus on hea küsida. Mis aitab sinul küsida igapäeva elumeres lootuse lainel? Mis toidab sinu lootust? Just nendele küsimustele tahame üheskoos mõelda ja seda lootust ka teistele välja jagada. Liidu koguduste festivalil Lootuse lainel 5-6 juuni Haapsalus. See imearmas ja kaunis Haapsalu, mis on selleks hetkeks juba ka mõnusalt suvine, on meie liidu jaoks mitut pidi tähenduslik, aga seda enam on hea tulla siia kokku ja jagada ka Haapsalu ja Läänema inimestele evangeeliumi lootust Jeesusest Kristusest. Ja ma väga loodan, et sa paned need kuupäevad oma kalendrisse kirja, leiad võimaluse, kuidas tulla oma koguduse, oma perekonnaga siia ja nautida seda suurepärast programmi, mida festivali meeskond on sinu jaoks kokku pannud. Festivali programm algab 5. juunil kell 2 päeval ja programmis leidub tõesti midagi iga ühele. On kontserte, teenistusi, hetki, kus saab palvetada, mõtisklusi ja palvuseid, kohti, kus saab sügavamalt mõelda ja asjad üle arutleda, aga samas ka vabaajategevusi, sportimise võimalusi ning ka kohviku keskkonda, kus lihtsalt mõnusalt olla ja nautida koos olemist.
3: Lapsi ootab mitmekesine programm, kus on nii tubaseid kui ka õuetegevusi. Kõnelema tulevad päästjad, kiirabi ja politsei. Korraldame vahupidu ja maastiku mängu. Laupäeval 6. juunil on Haapsalu raamatukogus uue laste piibli raamatu esitlus.
2: Ja nagu näha, siis Haapsalu kultuurikeskuses on palju ruumi Nii et kui sina tahad ka siin saalis istuda, siis mine ja registreeri end juba täna kogudse.ee/festival ja me näeme juba õige pea Haapsalus.
0: Nii et kuu aja pärast, kellel võimalik reisida, seal kodulehel on ka majutuse võimalused ja toitlustused, hinnad kõik olemas. Ja sellel festivalil endal on osavõttu maks, mis ei ole, ma ütleks, on üsna tagasihoidlik, aga noh, majutus ja toitlustus tuleb siis ka katta. Ja nii palju ma lugesin välja, et soodushinnaga registreerimine on kuni järgmise pühapäevani kaasa arvatud, et pärast seda läheb juba hind kallimaks. Nii, aga nüüd me laulame koos, paneme kokku rahalise ohvri annetuse Jumalariigi tööheaks, kui sa oled siin harv külaline ära tunne kohustatuna, aga teinida Jumalat kõigega, mis meil on, see on osa Kristuse järgijaks olemisest. Ja saad siis kas sularahas panna kokku või ka QR-koodi kaudu see pangalink avaneb, mille kaudu saab annetada.

Tõuseme, et palvetada. Issand kõikvõimas Jumal, siin me, see laululiga palve ei jää ju häbisse need, kes siin ootavad ja kes sinu poole hüüavad. Me tahame sind hüüda ja kõigepealt tahame hüüda siin meie koguduse Mari Šimko eest, kui ta on haiglas. Ema mees on siin, noor pere ema. Raske hingata kardiointensiivis, viiakse narkoosi, hakkavad paigaldama hingamistoruli. Täna hommikused uudised on avastatud kahepoolne kopsupõletik muudele kroonilistele asjadele lisaks, mis on juba sellised puudulikud olnud tema ihus. Aga me hüüame appi Jeesust ja me palume ja palume talle elu ja elupäevade pikendust. Issand, niiviisi nagu me laulsime. Ma tänan, et Maris kõigest toetub sinule, et ta on oma usulootuse ja armastuse ikka sinu peale pannud ja kogu tema pere. Aga täna me kogudusena palume talle tervist ja elu ja paranemist ja arstidele tarkust selles kõiges, et ta võiks sealt veel sinu armust edasi ja välja tulla. Ja palume sinu rahu üle kõige. Issand, sinu teed on kõrgemad kui meie teed, sündiku sinu tahtmine kõiges. Aga me hüüame siin tappi ja palume sinu ligiolu, sinu muutvat väge ja seda, mis sina teed, see on hästi tehtud. Tänu sulle, Issand, selle eest. Meil on mõned eestpalve soovid veel. Üks isiklik eestpalve on põlvkondade läbisaamise pärast ühes peres. Ja mida iganes see tähendab, sina tead, aga me palume, et sina annaksid sinna armastust ja oskust suhelda, oskust kuulata, mida iganes see tähendab. Palume, et seal peres see põlvkondade vaheline läbisaamine võiks muutuda. Hüüame sind appi ka selles. Palume ka meie Ukraina venna Saša Isajevi eest, kui tema on samuti kas haiglas või siiski koju saadetud praeguseks juba. Issand, ole talle lähedal ja kannaga teda. Aga me toome sulle ka tänu, nii nagu me ikka toome nii tänu kui valu käsi käes. Ja kui sa oled vastanud, siis me täname ja kui sa vastus viibib, siis me ootame. Me täname nende eest, kelle sünnipäevad on siin sel nädalal, Julia Polikarpus ja Taavi Palm. Tänu sulle nende usu eest, nende teenimist, oma poelude, nende perede eest, kui Taavi ka nüüd üleile võis oma poja Taavi Palmi laulatusele kaasa elada, palume õnnistust ka sellele noorele paarile ja kogu nende pere üle. Aga palun, et üle kõige usk ja lootus Jumala peale võiks olla tugev nii Taavi elus kui Julia elus igal päeval. Täname Heiki ja Jane eest, kes on abiellunud siin meie koguduses ja teinud seda rõõmu ja siira südamega. Õnnista nende ühist abielu, me panume ka terve kogudusega koos, et nende teekonnal sina oleksid eesmine ja juhti ja kaitse ja varustaja kõiges. Ja palume ka meie eestpalve koguduse eest, Nõmme koguduse eest. Nagu me ikka teeme, sa oled neile palju annud, nad on palju välja jaganud, aga me palume ka siit, et sinu sõna võiks olla kindlaks aluseks nende kõikides jutlustes, eludes, õpetustes. Sinu vaim teeks selle elavaks ja kasuta neid ka teiste õnnistamiseks. Ja kui nad on üsna suur ja kasvav kogudus, siis juhata ka seda, kuidas nad edasi liiguvad, kui sa nende tööd õnnistud. Ja palume ka õnnistus sellele rahalisele ohrile, mis me oleme kokku pannud, olgu siia karpidesse või ka ülekandega. Tee see rohkeks ja piisavaks ja küllaldaseks, et koguduse vajadused on kaetud ja me saame ka teenida aidata neid, kes on väljas ja kuulutada evangeeliumi nende vahenditega, mis on meie kätturid annud. Ja Jumal, kui sina näed, on meie südametes veel ka eestpalved, millega me oleme tulnud. Jumal, me ei taha oma koormatega siit tagasi koju minna, vaid me paneme need Kristuse risti alla. Me palume, et sina võtad need kanda, kui on valu, kui on nõutust, kui on koormed, kui on raskusi. Sest sina oled selleks tulnud, et koormeid kanda. Ja anna meile, täida meid sinu tundmise ja sinu armastuse, sügavuse, laiuse ja kõrgusega. Et me teame, et kui me koos sinuga oleme, siis me võime julgelt minna edasi samhaaval, päevhaaval. Ja sina oled meie Issand. Amen. Palun võtke istet. Tänane jutlus
on võibolla natuke tõukunud sellest, et meil on leivamurdmine tulemas, see kilakoht puudutab ka seda, aga ka lihtsalt on nagu südames olnud see kirjakoht ja ka jumala ja ebajumalate teema ja loen esimese Korintuse 10. Peatükist salmid 14 kuni 24 ja me üsna palju peatume seal nii, et kes on harjunud jälgima pühakirja jutlus ajal, siis võite lahti võtta kas paperil või pigem paperil, kui muidu ei saa, siis võite ka telefonis lahti võtta. Võibolla tuleb muid kiusatusi juurde, kui telefonis lahti võtta. Esimese Korintuse 10:14 kuni 24. Just seepärast, mu armsad, põgenege ebajumala teenistuse eest. Ma räägin teile kui arusaajaile. Otsustage ise, mida ma räägin. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael, eks siis niimoodi, bioloogiline rahvuslik Iisrael, vana testamendi mõttes. Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael, eks need, kes ohvreid söövad, on altari osaduses. Mõeldud on siis Jerusalema templist toodavaid ohvreid. Eks need, kes ohvreid söövad, on altari osaduses. Mida ma siis nüüd ütlen, kas seda, et ebajumala ohver on ka midagi või et ebajumal on midagi? Ei. Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Teie ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Või tahame issandat teha kiivaks, kas oleme temast tugevamad. Öeldakse, kõik on lubatud. Siiski kõigest ei ole kasu. Kõik on lubatud, siiski kõiki ei ehita kogudust. Ärgu ükski otsigu oma, vaid teiste kasu. Aamen. Ma kõigepealt lähen siit enam-vähem salm haaval, vaatan, mida Paulus siin ütleb, mida Jumal ütleb Pauluse kaudu. Ja siis jutluse teises pooles toon ka ühed vanatestamendi mõtted veel sisse. Siin on juttu ebajumala teenistuses, vanast testamendis on juttu ohvri küngastest, kus ebajumalaid teeniti, jutluse teises poolest loen ka midagi sealt. Aga Paulus alustab siin, et mu armsad põgenege ebajumala teenistuse eest. Algkeele uurijad ütlevad, et see mu armsad on selline nagu kuidagi rõhutatult veel öeldud, et, et võtke ometi kuulda mu armsad. Põgenege ebajumala teenistuse eest. Päris tugev sõna, põgenege. Ta lihtsalt ei ütle, et võiksite hoiduda või et lahkuge sealt viisakal kombel või hoidke mõõdukat distantsi ebajumala teenistusega, vaid Paulus kasutab siin väga tugevat sõna, et on mingi asi, mis on ebajumala teenistus, põgenege selle eest. Põgenege. Ja see ajavorm siin väljendab ka sellist pidevat hoiakut, mitte et ükskord põgenege siis on tehtud, vaid omage sellist püsivat hoiakut ebajumala teenimise suhtes. Põgenege püsivalt selle eest. Mille mõte siis on see, et patusse ei tasu suhtuda kuidagi kerge käeliselt, et või ebajumala teenistusse või mis see ebajumala teenistus on, mingid asjad, mis tõmbavad meid valede jumalate poole, valede eesmärkide poole, et mina olen piisavalt tugev kristlane, mina nagu niigi üle piiri ei lähe, ma võin seal lähedal olla küll, vaid põgene. Kiusatusel ja patul on kombeks meist võitu saada, ela sellise hoiakuga, et sa põgened patu eest, mitte ei püüa seal kuskil piiri peal läheduses balanseerida. Arukas on patuga mitte tegemist teha, mitte minna patu lähedalegi ja elada selle hoiakuga, et ma põgenen nii kaugele kui võimalik. Siis edasi ta räägib, läheb nagu leivamurdmise või teema juurde, et õnnistuse karikast räägib. Kuidas need asjad on seotud? 16 salm. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus, leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus. Ja see mõte natuke veel jätkub sealt.
Õnnistuse karikal, mida ta mõtleb? Leiva murdmise karikat. Meil on täna leiva murdmine, me jagame leiba, murame leiba, jagame karikat. Juudi traditsioonis, kus Jeesus ise oli juut vana testamendi seadust järgis, peeti paasa pühasid. Kord aastas selle meenutuseks, et kunagi Jumal päästis Egiptusest vangipõlvest ja paasa pühade sööma ajal neli korda joodi karikast. Ühiselt saadeti karikas ringi, veini karikas, mis pidi sümboliseerima verd. Ja viimast karikat nimetati õnnistuse karikaks. Ja miks niivise mitte, et see karikas ise oleks kuidagi õnnistusrikkam olnud kui teised karikad, seda mitte, vaid selle viimase karika juures seda jagades loeti õnnistuspalvet. Õnnistatud oled sina issand selle pärast. Õnnistatud oled sina issand, kuna see palve oli õnnistuspalve, mida seda juures loeti, siis nimetati viimast karikat õnnistuse karikaks. Ja kui Jeesus oma maise elu lõpus sõi viimast korda paasa sööma aega, siis ta selle õnnistuse karika juures ütles, edaspidi tehke seda minu mälestuseks. Ja niivisi me võime ka selle tänase karika kohta öelda, see on õnnistuse karikas. See karikas on uus leping minu veres, ütleb Jeesus edaspidi, kui te sellesest joote, meenutage mitte seda Egiptusest põgenemist, mida Jumal teil lasi osaks saada, vaid meenutage minu surma lepingu verd. Nii et ka täna, kui me võtame osa issanda lauast, kui me oleme Kristuse järgijad, siis see karikas, mida me joome, on õnnistuse karikas. Me õnnistame seda enne, seda käes hoies või ka need väikesi karikeid, mida me siis kätte võtame. Me täname, ülistame issandat tema lunastuse eest. Ja siis Paulus kasutab siin sõna, et need, kes leima murdmisel selles osaduses on, kes karikast joovad, on Kristuse vere osaduses. Me oleme Kristuse vere osaduses. Et karikat juues me tunnistame oma usku. Jah, ma usun jätkuvalt, olen selles, et Kristuse veri on minu patud lunastanud. Ma tohin selle tõttu olla osaduses kogudusega, osaduses teiste uuesti sündinud kristlastega. Paulus ei ütle, et kuidagi sellest karikast joomine tekitaks meis osadust või tekitas meis tunastust, vaid me väljendame seda ühtsust sellega. Tunnistame oma usku, väljendame, et me oleme osa saanud Kristuse päästest. Ja nüüd 18. salm, Paulus arendab seda mõtet ja toob võrdpildi Iisraeli rahvast, vanatestamendi lepingu rahvast. Kui vanatestamendi juut viis templisse ohvri looma vastavalt seadusele, atu ohvrit või tänu ohvrit, nii nagu oli tarvis, lasi selle ohverdada preestritel altaril, siis see oli altari osadus. Nad olid altari osaduses. Pärast ohvrilooma ohverdamist, vähemalt osa looma lihast anti sellele ohvri toojale tagasi ja see oli, seda söödi seal koha peal. Küpsetati, kuidagi töödeldi ja söödi seal koha peal. See võis mõnikord võtta ka päevi aega. Oli selline pidusöök. Ja inimene läks sinna, ta oli Jerusalemmas, ainult oli see üks altar. Ta oli altari osaduses ja samastas ennast kõigega, mitte ainult altariga, vaid kõigega, mis seal Jumala teenistusega kaasas käis. Et see need käsud ja seadused ja ma olen osaduses selle kõigega. Ja niivisi Paulus ütleb siin 18. salm, eks need, kes ohvreid söövad, ole altari osaduses. Samamoodi kui meie võtame osa leima murdmisest, siis see ei ole lihtsalt mingi rituaal või väline toiming või vähemalt see ei tohiks seda olla, vaid me samastame ennast Kristusega, mitte ainult selle karike ja selle murtud leivaga. Vaid me samastame Kristuse ohvri surmaga. Siin need sõnad, need palved, mis siin kaasas on, see on üks sisuline tervik. Ka Kristuse ülestõusmisega, päästega, rõõmu rahuga pühas vaimus. Nii et Pauluse mõttekäik on siin, et kui me võtame millestki niisugusest osa, siis me samastame ennast sellega. Me lihtsalt ei ole siin, et olin üritusel, kus ohverdati midagi altaril või olin üritusel, kus viidi leivamurmist läbi, vaid ma, see on usuline vaimulik toiming, me samastame ennast sellega. Oleme Kristuse vere ja ihu osaduses. Ja nüüd sealt tõukudes Paulus puudutab ühte probleemi, mis oli tollal Korintoses, aga mis on aktuaalne kindlasti ka meie jaoks. Nimelt, et on ka veel muid ohvriteenistusi või muid jumalaid, kelle juures ka mingisuguseid toiminguid läbi viiakse, et kuidas siis sellesse suhtuda. Korintose linn konkreetselt oli suur linn,
Kreekas Ahaia provintsi pealinn, suur keskus. Ja kristlaste jaoks seal Korintuses oli väga konkreetne probleem. Nimelt, linnas oli templeid, suuri templeid erinevatele jumalustele. Ja tollest linnas vähemalt oli tavaks, et iga või kogu liha, mida turgudel müüdi, oli enne mõnest sellisest ebajumala templist läbi viidud ja see liha oli siis ohverdatud mõnele ebajumalale. Mingid riitused, mingid palved, mis sinna juurde oli tehtud, see oli templist läbi käinud ja jõudnud turule üldjuhul. Ja kristlase jaoks tekitas see dilemma. Kas sellist liha tohib süüa või ei tohi süüa? Oli neid kristlasi, kes ütlesid, et on ainult üks jumal, ebajumalad pole mitte midagi ja miks ma peaksin sellest suurt numbrit tegema? On ainult üks jumal. Järelikult on nad seal ebajumala templis midagi teinud selle jumalaga, selle lihaga. See ei saa lihale midagi halba teha, me võime seda rahuga süüa. Ja oli neid kristlasi, kes pidasid sellise liha söömist kohatuks, mitte et liha üldse, vaid et sellise liha söömist kohatuks, et sellega just kui me kaudselt kiidame heaks ebajumala teenistuse või kummardame ka ebajumalaid või kuidagi toetame seda asja. Ja kuidas Paulus siis sellele reageerib? Praktiline küsimus. Kas siis tasub hoiduda sellisest lihast, mille juures on ebajumala templis midagi tehtud või mitte? Kõigepealt salm 19, ta nõustub sellega, et ebajumalad ja ebajumala teenistus jumalaga võrreldes ei ole mitte midagi. Jumalaga võrreldes ei ole mitte midagi, on üks jumal. Salm 19, mis ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumala ohver on midagi või ebajumal on midagi? Ja 20 salm, ei ole nii. Ta on jõuliselt seda meelt, et ebajumalad ei ole mingid jumalad. Need ei tasu teenida, nendega ei tasu arvestada, aga, siis tuleb see aga. 20. salmis eesti keeles on vaid või aga, selline pööre sellesse mõttekäiku. Vaid, aga ma ütlen, et see, mida ohverdatakse, ei ohverdata jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Pange nüüd tähele seda Pauluse õpetust. Ebajumalad pole mingid jumalad, kindlasti päris jumalaga võrreldes mitte, aga kui me võtame osa mingist muude jumalatega seotud toimingutest, siis me võime sattuda kurjade vaimude mõju alla. Nii ütlebki. Ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Et on üks jumal, muid jumalaid pole olemas, aga kui me osaleme mingites toimingutes, mis on nendele just kui jumalatele tehtud, siis me võime sattuda kurjade vaimude mõju olla. No võiks ju arvata vastupidi, et kui on ainult üks jumal, isa, poeg, püha vaim, siis teisi jumalaid pole, me võime muretult astuda mis tahes muu usu templisse või osa võtta mingitest nõidustest või vaimsetest praktikatest. On ainult üks jumal ja kõik muu on selline meelelahutus. Noh, vaatame. Kas juhtub või juhtu, midagi panevat. Teater. Ja Paulus ei ole sellega nõus. Et me võiksime lihtsalt suhtuda teistesse uskudesse, religioonidesse, jumalustesse, nii muretult kui lihtsalt, et noh, mingi puutükk või mingi kivitükk. Jah, tehniliselt on ta seda, aga seal taga võib olla midagi muud. Või kui laiendada tänapäeva ebajumalatele, siis ei ole lihtsalt, et pole vahet, kas keerutad kristallkuuli või proovid mingeid energiaid või avad mingeid tšakraid või paned puda kuju endale kuhugi. Paulus ütleb, et kurjad vaimud kasutavad ära meie valmiduse tegeleda mingisuguste vaimsete praktikatega või meie sellise huvi või uudisimu mingite ebajumalate vastu. Kurjad vaimud võivad seda ära kasutada. Õnneks ei pruugis alati nii olla, aga Paulus ütleb, et ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslaseks. Nii siis, kui inimesed toovad mingeid ohvreid ebajumalatele või mingeid riitusi nendega seoses teevad, siis ei ole see lihtsalt sisutu või neutraalne tegevus. Nad ohverdavad mitte jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslasteks.
Järelikult on võimalik, et kui me osaleme mingisuguses vaimses praktikas või usulises tegevuses, mis pole otseselt suunatud Kristusele, on võimalik, Jumala sõna ütleb, saada kurjade vaimude kaaslasteks. Tundub johutu, et puude kallistamine metsas, et aga kus läheb piir, millal ma lihtsalt toetusin vastu puud ja millal ma tegelisin selle kallistamisega. Toetuda vastu puud ilmselt võib, aga kui sa lähed mingi seltskonnaga, kes on selles, nende jaoks on mingisugune vaimne tegevus, siis võib juhtuda, et saad kurjade vaimude kaasluseks. Või mingite energia kivikeste või idareligioonide praktikate kaasa tegemine või alles üle eile siis nüüd oli, et mis see Volbrio ja Halloween ikkagi on? Kas süütu meelelahutus, sest nõidu pole ju olemas? Ei ole. Või on siiski võimalik, et selle kaudu ka me saame kuidagi kurjade vaimude kaaslasteks? Paulus paneb siin kaks suurt asja kokku. Ta paneb kokku pühaõhtu söömaja ja paneb kõrvuti siis. Ja. Pühaõhtu söömaja ja ebajumala teenistuse ja ütleb, et on võimatu samal ajal osaleda mõlemas. Mitte tehniliselt võimatu, aga olemuslikult võimatu. Salm 21. Teie ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Üks välistab paratamatult teise. Kompromissidel ei ole kohta. Paulus, see on see koht, kus Paulus kasutab selle karika kohta sõna issanda karikas ja laua kohta issanda laud. Ja miks see on oluline, et ta ütleb, et kes on selle peremees? Kes on selle karika peremees? Kes on selle laua peremees? Kes on see kokkukutsuja või isand? See on issanda laud. Leema murdmine, pühahtu sööma ja kissanda laud. Mõnikord me kasutamegi seda, nagu et nimetada seda toimingut, mis meil kord kuus pühapäeval on. Issanda laud. Ja varsti me ka täna koguneme issanda lauda. Kui president kutsub oma vabariigi aastapäevale, siis me võime öelda, et see on nüüd presidendi bankett, see on presidendi laud. President määrab, mis seal toimub, mis seal, mida tehakse, mida ei tehta. See on presidendi autoriteedi all. Ja üldiselt, kui president meid kutsub, siis me ikka seame ennast üles, paneme lipsu ette ja lähme, mitte ütle, et mul on kartulid vaja üles võtta tühjasest presidendist. Ja issanda lauaga natuke samamoodi. Kui issand kutsub, et tulge tema lauda ja koguduses seda kord kuus tehakse, siis valmistame ennast ja tuleme kohale. See on issanda laud, issand on selle peremees. Ja Paulus ütleb, et samamoodi muudel laudadel on oma peremehed. Teie ei või saada osa issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. No, kus need lauad siis nüüd on? Igal pool ei ole lauda tinglikult, aga mingisugused toimingud, vaimsed, usulised, religioossed toimingud. Tasub küsida, et kui nagu samast mõttest või pildist lähtudes küsida, et kes on mingite hinduistlike või budistlike praktikate peremees? Kes on selle taga? Kas on Kristus? No ei ole, aga keegi on. Kes on see laud? Kes on see peremees seal taga? Kes on Volbrio peremees? Kes on puude kallistamise peremees? Või kui me lähme kaugemale otsestest vaimsetest praktikatest, kes on ööklubides toimuva peremees ja issand? Kes on selle taga? Ei ole võib-olla otseselt vaimseid praktikaid seal, aga kes on selle peremees? Või võib-olla veel lähem asi, kes on inimese peremees, kui ta on tundide viisi ekraanis? Või kes on alkoholi ja narkootikumide peremees? Kas me saame öelda, et see on Kristus asi, Kristus on peremees? Vist ei lähe nagu päris kokku. Kui me tõepoolest tahame olla osaduses Kristusega, siis muude asjadega muud lauad ei käi sinna kokku. Mõni võib öelda selle peale, see on natukene nüüd üle vaimulikustatud. Kristuse järgijana ma ei karda selliseid asju, mulle on kõik lubatud. Pauluse käest küsiti sama küsimust ilmselt. Või ta kohtas sarnast suhtumist. Salm 23. Öeldakse, kõik on lubatud. Või, ja Pauluse vastus on siiski kõigest ei ole kasu. No, veel kord, kõik on lubatud. Pauluse vastus on kõiki ehita kogudust.
Jah, kristlik vabadus on omal kohal. Jeesuse nimi on üle kõigi nimede. Jeesusele alistuvad kõik meelevallad, võimud, vaimud, aga sellest hoolimata on asju, mida pole tark teha. Need ei ehita üles uskliku inimest ennast ja need ei vii Jumale lähemale. Ja 24. salmis Paulus lisab veel ühe aspekti, ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu. Et võibolla tõesti sinu usk on tugev ja sind see asja ei kõiguta. Aga mis saab mõnest teisest, kes näeb, et sa oled kaasas nendes praktikates ja siis ta arvab, et võib küll. Ja tema usk saab alustelt ära liigutatud. Või inimene, kes on lähenemas usule alles ja tahab sellest loobuda, on kahe vahel küsides, kas on jumalast või ole ja näeb, et sina võtad seda kuidagi vabalt. Ja siis ta arvab, et nii võibki. Selle tänase loetud kirjakohaga me jõudsime nüüd siis lõpuni. Paulus ütleb, et paljud tegevused ei ole vaimulikult neutraalselt. Jah, ongi nii, Paulus ütleb, muid jumalaid ei ole olemas, ei ole selline jumalate konkurents, et kelle poolt sa valid. On üks jumal, looja, üks Kristus, kelle läbi on lunastus. Aga ta ütleb, et ebajumala teenimise kaudu me võime saada kurjade vaimude kaaslasteks. Ja see ei pruugi tähendada mingit ilmselget seestumist, vaid mingid asjad tõmbavad meid jumalast eemale. Ja sellepärast tasub küsida, nagu Paulus siin ütleb, et kes on mingisuguse laua peremees? Või what would Jesus do? Kas Jeesus on selle asja peremees või jääb mul sellele kahtlus sisse? Nii nagu püha õhtu söömajal. Jeesus on peremees, on issanda laud. Me võime tulla julgelt siia osa võtma, kui me oleme Kristuse järgijad. Ja kui seda ei ole, siis Paulus alustas üleskutsega põgenege ebajumala teenistuse eest. Mitte lihtsalt hoiduge ebajumala teenistuse eest või püüdke hoida distantsi mõõdukalt, vaid põgenege sealt, kus on muid jumalaid või varvata, et see asi ei ole Kristuse meeleval all. Aga nagu ma ütlesin, ma tahan ühe võrdpildi või paraleeli või näite tuua ka vanast testamendist veel. Seoses ebajumala teenistusega. Läbi vanatestamendi jutustuste, kus räägitakse kuningatest ja vanatestamendi rahva sõdadest, lugudest, usust. Saamuli raamat, kuningate raamatud. Läbi punase niidina üks lause korduvalt, mis minu arust sobib sellesse tänasesse konteksti hästi. Neile, kes ei ole võibolla vanatestamendiga nii palju tuttavad, vanatestamendi esimene osa on sellised jutustused, kronoloogilised jutustused, jumala tegevus oma rahva, Iisraeli rahva elus läbi sajandite, kuningate kaupa. Mingi kuninga ajal, mis juhtus ja mingi järgmise kuninga ajal, mis juhtus ja kes olid jumalale ustavad, kes ei olnud ja millised sõjad ja mida templiga tehti ja kõik sellised asjad. Selline kronoloogiline kuningate kaupa jutustus. Ja nüüd kuningate ja Saamuli raamatus. Kusagil peaaegu iga kuninga juures annab Jumal hinnangu, mida ta sellest kuningast siis arvas. Lisaks sellele, et on peatükkide viisid ennekord loetletud, mida ta tegi, aga mida Jumal siis, mis hinnangu Jumal annab. Ja päris sageli öeldakse, ta tegi kurja issanda silmis, nii lakooniliselt. Mõne kohta öeldakse, et ta tegi, mis on õige issanda silmis.

ei kadunud, rahvas ohverdas ja suitsutas veelgi ohvri küngastel. Kuningas Joase kohta, Joase poega Amasja kohta tegi õige, aga ohvri künkad ei kadunud. Ja ohvri künkad olid siis, kus kumardati kuidagi teisi jumalaid, toodi mingisuguseid muid ohvreid. Oli üks tempel Jerusalemas, kus Moosese seadus järgi toodi jumalale ohvreid ja kõik muu läks selle alt välja. Ja seal on veel teisi kuningaid. Kuningas Ussia kohta öeldakse samamoodi. Ta tegi, mis õige on istasinda silmis, üldiselt oli hästi. Ometi ei kadunud ohvri künkad ja siis on ka öeldud ja issand nuhtles kuningat nõnda, et ta ei pidali tõbiseks kuni surmane. Ja mingi hetk on ka terve rahva kohta öeldud, nad kartsid küll ka issandat, aga seadsid endile iseeneste hulgast ohvri küngaste preestreid, kes nende eest ohverdasid ohvri küngaste kodades. Ja siis on paar kuningat, kes nagu, kelle kohta on öeldud, et nad need ohvri künkad ka lõpuks kõrvaldasid. Kuningas Hiski ja kuningas Joosia. Ühe kohta loen. Ta tegi, mis õige oli issanda silmis, tema kõrvaldas ohvri künkad. Ja me räägime siin, no kõik need kuningad, me räägime ikkagi sajast, pooledisest sajast, paari sajast aastast. Need kuningad ei vahetunud iga aasta või viie aasta tagant. Mõni on väga pikalt. Hiskia tegi, mis õige oli issanda silmis, tema kõrvaldas ohvri künkad, purustas sambad, raius maha viljakust tulbad, pihustas vask mao, mille Mooses oli teinud, sest kuni nende päevadeni olid Iisraeli lapsed suitsutanud sellele. Tema lootis Hiskia lootis issanda Iisraeli jumala peale ja tema sarnast ei olnud kõigi juuda kuningate hulgas, kes olid enne või pärast teda. Tema kiindus issandasse ega lahkunud tema järelt, vaid pidas tema käske, mis issand oli Moosesel annud ja issand oli temaga. Kõikjal, kuhu ta läks, oli ta ledu. Et nagu olid õiged, aga ohvrikünkad jäid alles ja lõpuks siis tuleb keegi, kes kõrvaldab ka ohvrikünkad. Ja Joosia kohta vahepeal tuli üks teine kuningas, kes tei ohvrikünkad tagasi ja kuningas Joosia kohta on samasugune hinnang, ta kõrvaldas ohvrikünkad. Mis häda nende ohvrikünkastega siis oli? 2700 aastat tagasi umbes, 2500-2700 aastat tagasi on need lood, millest ma lugesin. Jumal heidab ette, et olete jätnud ohvrikünkad alles, muidu olete õiged. Paulus kirjutas, see tänane kirjakoht, mida ma lugesin, 2000 aastat tagasi, põgenege ebajumala teenistuse eest, ärgi jätke endale oma ellu mingid ebajumala teenistuse või ohvrikünkad alles. Ja kui Jumal on midagi lasknud oma sõnasse kirja panna, siis no küllap ta teab, et nad on olulised, mitte lihtsalt ajaloo huvi pärast, vaid küllap need ohvrikünkad ja ebajumalad on ka meie ühiskonnas olemas. Mida meil nendest ohvrikünkastest on õppida? Miks ma seda välja toon? Ohvrikünkaid ei leiutanud mitte see jumala rahvas, Iisraeli rahvas. Need olid olemas enne neid. See oli ühiskonnas tavaline. Nad lihtsalt jätsid nad kõrvaldamata oma elust. Nad ise ei ehitanud üldjuhul ohvrikünkaid. Eelmised põlvkonnad olid seda juba teinud. Nad jätsid nad lammutamata. Ohvrikünkad on mingid sellised asjad, mis olid nii üldlevinud ja tavalised, et isegi need, keda Jumal nimetab õigeteks, kujutage ette, need nagu ei märgandki või nad ei pidanud need olulisteks, aga Jumal pidas. Võiks mõelda igaüks meist, mis võivad olla meie ajast ohvrikünkad. Mingid asjad, mis on nagu nii olemas, et me nagu ei mõtlegi või meie isikliku elu ohvrikünkad. Mis on sinu elu ohvrikünkad? Muidu oled Jumalaga suhtes ja on hästi, aga kas võib olla, et on mõni ohvrikünkas alles jäänud? Kas on võimalik, et ka sinu ja minu elus on ohvrikünkaid, mida me pole lammutanud või ebajumalaid, millest me pole lahti ütelnud? Me lugesime vanas testamendis, olid mõned juhid, kes otsustasid teid lammutada, aga see oli valuline. See nõudis ka päris füüsilist jõudu. No, tuli midagi lammutada. No, füüsilist jõudu me arvan, et me tänapäeval võib-olla ei tee. Aga keegi on öelnud, et meeleparandus ja Kristuse järgimine sisaldab püha jõu kasutamist. Mitte vägivallatsemist füüsilises mõttes, aga mõnikord on vaja ka füüsiliselt midagi ette võtta. No 500 aastat tagasi oli reformatsioon Euroopas.
oli tekkinud ohvri künkaid kirikusse piltlikult öeldes ja kirik

kirikutest visati välja pühakute pildid, sest need olid osutunud ohvriküngasteks, et muidu on õige, aga need ei sobi Jumala teenimisega kokku. Aastaid tagasi pöördus üks täisealine mees, kes oli tegelenud sellise uue vaimsusega ja mingite energiate asjadega, ta pöördus. Ja siis ta ütles, et ma nende mingid asjad on energiakivid, aga ma päris täpselt ei tea, mis on. Ma vaatasin, et see sõna vist on selline. Et talle oli neid kingitud, kuna ta oli teisi ravitsenud, siis oli talle neid toodud. Ta ütles, et see pole nagu minu eriala, aga mul oli terve hunnik tekkinud, sest mulle toodi neid. Ja kui ta siis oli pöördunud kristlaseks ja mõnda aega on kristlane, siis ta nagu mõtles, et tänase jutluse seisukohalt, et see on mingi ohvri küngas mul siin kodus. Tema ei kasutanud seda sõna. Aga kristlasena mul ei sobi nagu neid ilusad kivid on, mis sa teed, värvilised ja puha. Siis ta ütles, et ma läksin suure järve juurde ja võtsin ja viskasin lutsu nendega. Ja iga kivi juures tunnistasin üles ühe patu Jumala ees. Et nii sain kõigist lahti. See, mõnikord on vaja füüsiliselt. Ma tean neid, kes on olnud mingistes vaimsetes praktikates, kodus on mingid raamatud nõiduse või uue vaimsuse või esoteerikaga, teinud raamatu riiulis suur puhastuse, et see ohvriküngas saaks lammutatud. See ohvriküngas võib ka muus kohas olla. Tean paar inimest, kelle jaoks nad on ise tunnud, et nutitelefon on muutunud ebajumalaks, nii et nad on teadlikult läinud tagasi nuputelefoni juurde. Nii et mõnikord on vaja midagi füüsilist ette võtta, selleks, et ohvrikünkad lammutada. Aga sageli, eriti Uue Testamendi mõttes, see tähendab pigem vaimulikku lammutamist. Panna maha patt oma elus. Mingid harjumused, mingid hobid, mingi meelelahutus, mingid suhted, mingid äpid. Jeesus ütleb mäejutluses, kui su silm ajab sind patustama, siis kisuda välja, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Kasuta nende ohvriküngaste vastu, kui vaja siis jõudu. Aga et kuidagi neid maha saada. Nagu ütles Paulus, teie ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Hea sõnum nendes vanatestamendi lugudes on see, et Jumal ikkagi esimeses lause pooles ütleb, et ta oli õige Jumala silmis. Ta tegi, mis on õige Jumala silmis, aga on mingid asjad. Ta tegi, aga. Ja kõige selle tänase kirjakoha põhjalt minu selline üleskutse on sulle, mulle endale ka. Küsi Jumalalt, et ta sulle näitaks, mis on need ohvrikünkad, mille kohta Jumal ütleks, et sa oled küll usklik ja mul on sellest hea meel. Sa oled õige Jumala silmis, aga see või teine ohvriküngas on sul alles jäänud. Või võib-olla oled ka ise ehitanud. Ja kui sa avastad mingisuguse ohvrikünka, siis ei tasu karta, et Jumal sellepärast sind eemale tõukab. Vaid Jumalal on hea meel, kui me ennast puhastame. Jeesus saab sind siis rohkem kasutada. Püha vaimu vägi on siis selgem ja suurem sinu sees. Ja nii nagu selle Joosia kohta öeldi, ja issand oli temaga ja kõikjal, kuhu ta läks, oli ta ledu. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus Kristus, sina oled Jumal üle Jumalate. Isa on sind pannud, tõstnud kõrgemale kõrgeist, me loeme seda Uuest Testamendist. Ei ole teisi Jumalaid sinu kõrval. Aga teinekord me oma inimlikkuses ei märka, et meil on mingit ebajumala teenistust või ohvriküngast. Me palume, et sa püha vaimu kaudu annad meile märku, mis on meie ohvrikünkad. Ja anna meile püha vaimu jõudu, sinu abiga, võib-olla ka mõne inimese abiga nendest lahti öelda, neid lammutada. Et kui me siis oleme sinu ees, siis me oleme mitte kuidagi kahe vahel, vaid me oleme puhtalt ja selgelt issanda ees, issanda laua ümber, issanda teenimas. Et miski ei takistaks meid. Anna meile seda armu märgata, kui midagi on lihtsalt jäänud meie ellu, millest me kuidagi ei ole osanudki lahti öelda. Ja kasvata meid sinu tundmist, täida meid
sinu sõnaga, sinu vaimuga. Tänan, et sinuga koos on valgust, on kirkust, on pühadus. Et sinu sees on tõeline armastus. Ja see, mis sina teed, see on püsiv, see jääb. Tahame selle poole hoida. Ja täname, et sina tuled meile appi. Aamen. Laulame issandale paar laulu ja kui sa soovid palvetada kellegagi koos, siis külgedele ja üles tulevad ka eestpalvetajad hele sinise rinnasildiga, mine julged nende juurde. Aga loomulikult saad ka ise koha peal Jumala ees vaikselt palves olla.

Meil nüüd üsna kohe järgneb Issanda laud, leima murdmine, püha õhtu söömaaeg. Ja see on Issandale seadnud selle kõigile, kes on tema järgijad. Uuesti sündinud, usus ristitud, kui siin on vahekord inimeste ja Jumalaga on korras nii palju, kui meist sõltub, siis tere tulemast osa võtma. Aga kui sa ei oska sellele veel tähendust anda või sa ei ole päris Kristuseni jõudnud või usus ristitud, siis võid jääda ikkagi saali, aga lasta leivale karika endast mööda minna, palvetada kaasa ja paluda Jumala ligiolu. Nii et see on siis, meil on paari minuutiline vaheaeg ja siis ka meie Vene ja Ukraina venadajad tulevad sisse, siis jätkame leimamurdmise osaga. Aga nüüd meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.

Kuulsite Tartu Kolgata baptistikoguduse täna hommikust jumalateenistust salvestisena. Tänasesse saatepäeva on järele jäänud veel vaid üks saade ja see on kell üks öösel algav muusika ja ülistus, Taevane saladus. Selle nimeline CD nägi ilmavalgust aastal 2020. Oma mõtisklevaid laule esitab Siiri Talv, saate autor on Margit Prantsus. Rahulikku ja õnnistatud ööd teile, armsad kuulajad!

Muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.

Head kuulajad, tänases saates kõlavad kaunid eestikeelsed laulud 2020. aastal ilmunud CD-plaadilt Taevane saladus. Laulude autor ja esitaja on Siiri Talv, klaverit ja kannelt mängib Viivia Teller, kitarri ja viiulit Taavet Taimla ning salvestanud on Priit Pajusaar. Siiri Talv ütleb oma lugude kohta tutvustuseks, et esimesed laulud sündisid juba umbes 15 aastat tagasi. Palju inspiratsiooni nendeks on ta saanud jalutuskäikudel kaunis Eesti looduses. Mitmeid laule on ta kirjutanud oma sõpradele. Ka idee selle CD-plaadi sündimiseks tuli sõprade toel, kes arvasid, et oleks tore, kui neist võiks valmida kogumik. Siiri sõnul tundus see algul ilmvõimatu, sest muusikalist haridust napib, aga et see lõpuks siiski teoks sai, on ainuüksi Jumala juhatus. Suureks toeks oli Viivia Teller, kes on teinud enamikele lauludele ka klaverisaated. Nii et head kuulajad, teie ees on kaunid laulud CD-lt, mis kannab pealkirja Taevane saladus. Sellel on 20 lihtsat, aga kaunist laulu, mis on sündinud soovist anda au Jumalale. Need kutsuvad üles tõstma silmad Jumala peale ka neil hetkedel, mis on rasked. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile õnnistatud kuulamist.

0: Laulude autor ja esitaja on Siiri Talv. Lõpetuseks soovib ta julgustada meid kõiki kirjakohaga Jesaja raamatust 55:9. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. See kirjakoht on meile julgustuseks, et me ei annaks alla rasketes olukordades. Isegi kui mõni asi või olukord näib ilm võimatu, on siiski Jumala teed kõrgemal kui meie endi mõtted. Saate pani kokku Margit Prantsus. Palju Jumala õnnistust teile kõigile, head kuulajad!
1: Muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.
2: Pereraadio.
3: Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.

Meil on haigustes suur kasu, juhul kui me neid hädaldamata talume ja Jumala halastust paludes teda ülistame. Haigestudes ei ole küsimus selles, kas jätta arstirohud võtmata või püha nektaariose säilmite juurde palvetama sõita. Peame teadma ka teist saladust. Meil tuleb võidelda, et omandada Jumala armu. Selles ongi saladus. Ülejäänud tähendab seda, kuidas end Kristuse hoolde anda, õpetab meile arm. Meil tuleb nii siis jätta haigus teadlikult tähelepanuta ja sellele mitte mõelda. Mõelgem pigem rahulikult, hoomamatult ja omakasu püüdmatult Kristusele ning Jumal teeb imet, mis meie hingele kasuks tuleb. Seda me lausume ka jumaliku liturgia ajal. Andkem kogu oma elu Kristuse, meie Jumala hoolde. Meil tuleb tahta haigust eirata. Kui me seda ei taha, on raske, me ei saa öelda, ma eiran seda. Kuigi me enda arvates eirame haigustega pööra sellele tähelepanu, pöörame tegelikult ikkagi haigusele tähelepanu. Meil on see pidevalt mõttes ja meil ei saa olla rahulikku hingeseisundit. Las ma tõestan seda teile. Me ütleme, ma usun, et Jumal teeb mu terveks. Ma ei hakka arstirohtusid võtma. Ma teen nii. Olen kogu öö üleval ja palun tal mind tervendada. Jumal võtab mind kuulda. Me palvetame kogu öö, palume, anume, küsime, hüüame ning sunnime Jumalat ja kõiki pühakud meid terveks tegema. Pressime neilt seda välja päeval ja ööl. Teeme kõik, mis võimalik, et terveks saada. Kas me selle kõigega mitte ei näita, et oleme haiguse ignoreerimisest kaugel? Mida enam me peale käime ning pühakuid ja Jumalat meid tervendama sunnime, seda enam elame oma haigust läbi. Kui püüame tõde ära ajada, siis hoopis elame seda läbi ja selle pärast ei saavutame midagi. Arvame, et kindlasti sünnib ime, kuid tegelikult me siiski ei usu seda ja ka saa seetõttu terveks. Me loeme

0: palveid ega võta arsti rohtusid, kuid me ei rahune ning imet ei sünni. Sa võibolla ütled, kuidas ma siis ei usu, kui jätan rohud võtmata? Kuid hinge põhjas närib siiski kahtlus ja hirm ning me mõtleme, ei tea, kas see ikka juhtub. Selle kohta käivad pühakirja sõnad. Kui teil oleks usku ja te ei mõtleks kaksipidi, siis te ei teeks üksnes seda, mis juhtus viigi puule, vaid kui te sellele mäele ütleksite kerki ja kukuta end merre, siis see sünniks. Kui usk on tõeline, toimib Jumala arm, olenemata sellest, kas sa võtad arsti rohtu või mitte. Jumal tegutseb ka arsti ja rohtude kaudu. Jeesus Siiraki raamatus on kirjas. Austa arsti, sa ju vajad teda, austusega, mis temale kuulub, sest Issand on loonud ka tema. Issand laseb maast võrsuda ravim taimi ning mõistlik mees ei põlga neid. Ka arstile anna võimalus, sest Issand on loonud ka tema. Ja ära hoia teda enesest eemal, sest temagi on vajalik. Kogu saladus peitub usus, kahtlusteta loomulikus lihtsas ja lapselikus usus. Paluge Issandat lihtsuses ja siira südamega. Siin ei ole küsimus selles, et Jumalale ime tegemist peale suruda. Peale suruda võib mingi fakiir. Küsimus on uskumises, et Jumal armastab meid piiritult ja tahab, et me tema omaks saaksime. Seetõttu laseb ta sündida haigustel, kuni me end usaldusega tema hoolde anname. Kui me hakkame Kristust armastama, muutub meie elus kõik. Ärgem armastagem teda selleks, et midagi vastu saada näiteks tervist. Armastagem teda tänulikkuses ja igatsusega, mõtlemata millelegi muule peale jumaliku armastuse. Ärgem palvetagem tagamõttega, öeldes Jumalale, tee see inimene terveks, et ta sinu juurde tuleks. Ei ole õige osutada teedele ja vahenditele, mida Jumal peaks kasutama. Kuidas me ütleme Jumalale, tee mind terveks? Mida me saame teatada temale, kes teab kõike? Meie palume, kuid võibolla Jumal ei taha meid kuulda võtta. Kunagi ammu küsis minult üks inimene, millal ma terveks saan? Kossin talle, kui sa küsid, millal ma terveks saan, ei saa sa kunagi terveks. Ei ole õige Jumalat selle eest paluda. Saanud rahutult Jumalat, et ta tõve sinult ära võtaks, aga see haarab sinust veelgi tugevamini kinni. Me ei tohi seda paluda. Ära palveta selle eest. Ta oli rabatud ja küsis, kas sa tahad öelda, et ma ei peaks palvetama? Sugugi mitte, vastusin. Vastupidi, palveta palju, aga hoopis selle eest, et Jumal andestaks sinu patud ja annaks sulle jõudu teda armastada ning end talle anda. Sest mida enam sa palud, et haigus ära läheks, seda enam kleepub see sinu külge, haarab sinust kinni, pigistab sind ega lahku enam sinust. Muidugi, kui sa inimesena tunned sisemist raskust ja nõrkust, siis palu alandlikult Issandat, et ta tõve sinult ära võtaks. Kui me end Kristuse hoolde anname, rahuneb meie vaimalik organism ning selle tulemusel talitlevad kõik meie elundid ja näärmed normaalselt. See mõjutab neid kõiki. Me saame terveks ega kannata enam. Isegi kui meil on vähk, aga me jätame kõik Jumala hooleks ning meie hing rahuneb, võib Jumala arm selle rahu kaudu toimida ning vähk ja kõik muud haigused võivad kaduda. Ka mao haavandid tegivad stressist. Kui sümptomaatilisele närvisüsteemile survet avaldatakse, tõmbub see pingule, saab kannatada ja tekibki haavand. Haavand või vähk tekib stressi, muretsemise ja rahutuse tagajärjel. Kui meie hinges on segadus, mõjutab see keha ja meil on tervise häired. Kõige täiuslikum on üldse mitte oma tervise eest palvetada. Ärge palvetagem selle eest, et saada terveks, vaid selle eest, et saada heaks. Ka mina palvetan enda eest nii. Kas te kuulsite? Ma ei pea silmas heaks saamist mitte vooruslikkuse mõttes, vaid Jumala innukuse omandamist, enda usaldamist tema armastuse hoolde ning pigem palumist oma hinge eest, mille suhtes me tunneme, et see on liitunud kirikuga, kelle pea on Kristus ning kõigi kaasinimeste ja vendadega Kristuses. Ma sirutan käed üles Jumala poole ja palvetan kõigi eest. Pühadest andidest osa saada saman püha karika ees oma hinge, et issandat vastu võtta, kummardan pea ning palvetan teie, teiste ja kogu kiriku eest. Tehke teiegi nii. Kas saite aru? Ärge palvetage oma tervise eest, ärge öelge, issand, tee mind terveks, ei, vaid öelge oma kasu püüdmatult armastusega ja midagi ootamata. Issand Jeesus Kristus, heida armu minu peale. Issand, sündigu see, mida iganes sina oma armastuses soovid. Tehke nüüdsest peale ainult nii, armastades Kristust ja meie vendi. Armastage Kristust. Saage pühaks. Pühenduge ainult sõprusele Kristusega. Tema armastusele ja leegitsevale armastusele Jumala vastu. Ehk sünnib sama ka minuga, sest ma tunnen endas seda innukust ja Jumala teenimist. Kuigi ma tunnen, et mu keha on mädanenud, ei halistu ma haigusele isegi mitte vähile. Ma ei tohiks rääkida, et armastus teie ja kõigi inimeste vastu ei lase mul vait olla. Rääkides jäävad mu kopsud hapnikuta ja see on väga halb, sest see kahjustab südant. Ma olen läbi teinud midagi palju hullemat kui infarkt. Ometigi ma elan. Kas siin pole tegemist Jumala vahele astumisega? Jah, ja ma olen kuulekas Jumala tahtmisele, haigusele. Ma kannatan hädaldamata ja olles enda peale pahane, sest keegi pole mustusest puhas. Mu seisund on halb. Ka minu vaim on haige. Laususin ühele erakule, kellega ma suhtlen. Palveta minu eest, ma armastan sind. Hakka sinagi mind armastama, tunne mulle kaasa ja palu, et Jumal minu peale armu heidaks. Hoopis sina peaksid palvetama, kostis ta. Mu jõud raugeb ja ma ei suuda enam teha kõike seda, mida ma nii palju aastat teinud olen, lausesin talle. Kuidas ühes trooparis kirjas on? Mõistus on haavatud, ihu on halvatud, vaim on haige, meel nõdraks jäänud, elu on surmatud, ots on ukse ees. Mida tahad sa siis teha, mu õnnetu hing, kui kohtumõistja tuleb sinu tegusid läbi katsuma? See troppar käib minu kohta, peegeldades minu seisundit. Ma arvan, et kui ma ühte või teist poleks teinud, ei oleks mul praegu valusid ja ma viibiksin Kristusele lähemal. Ma räägin seda enda kohta, sest ma olen arutu. Kui tahate olla terved ja elada palju aastaid, siis kuulake, mida räägib tark Saaloman. Issanda kartus on tarkuse algus. Ja pühadega nõupidamine on arukus, sest seaduse tundmine näitab tervet mõistust, sest sel viisil saavad su päevad paljuks ja sulle lisatakse eluaastaid. Näete, kus peitub saladus. Omandagem see tarkus ja tundmine ning siis talitleb kogu organism hästi. Kõik saab korda ning me elame rõõmsasti ja oleme terved. Inimene, kes on väärt Jumalat, saab täis püha vaimu. Tal on jumaliku armu. Jumal annab talle Kristuse müsteeriumis rõõmu, rahu, tasadust ja armastust. Ta annab inimesele omadused, mis on üles loetud apostel Paulusel. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Jumala jaoks ei ole minevikku, oleviku ega tulevikku. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees. Nii ilmutatakse ka terve hingega inimesele Jumala sala asju ja antakse teada tema tahtmisi sel määral, mil Jumal seda lubab. Aga selleks, et Jumala arm inimese sisse tuleks ja sinna jääks, on vaja teatud eeltingimusi. Üksnes alandlik inimene saab Jumalalt ande, tunnistab need Jumala omaks ja kasutab neid tema auks. Hea alandlik ja jumalakartlik inimene, kes armastab Jumalat ja on vooruslik, ei lange pettekujutlustesse tänu Jumala armule. Ta tajub oma südames, et ta on tõesti vääritu ja et kõik need annid antakse talle selleks, et ta saaks heaks ning seetõttu peab ta vaimuliku võitlust. Ja vastupidi, Jumala arm ei lähe egoistidesse inimestesse, kes ei ole teadlikud sellest, mis nendega toimub. Saatanlik egoistlik inimene usub, et ta on täis jumaliku armu, kuid see on pettekujutlus. Ta on saatana inimene. Pettekujutlus on hingeseisund, see on ekslik arusaam ja tegelikult tekitab pettekujutluse egoism. Pettekujutluse küüsis oleva inimese hinges sünnivad luulud ja saatanikud meelepetted ning ta piinleb. Sellest seisundist on väga raske välja tulla, seda saab parandada vaid jumaliku armu abil. Keegi teine võib palvetada ja Jumal võib heita armu meelepettes inimese peale. Kui ta ise ka püüab, kui ta läheb peegli ette, ehk siis hea vaimuliku juhataja juurde ja pihib siiralt, siis teeb Jumala arm ta terveks. Tänapäeval juhtub väga tihti, et me näeme nii pühi inimesi kui ka pettekujutuse küüsis ja õigelt teelt kõrvale kaldunud inimesi. Sa võid minna eraku või askeedi juurde, kes siin näes kohe nimepidi tervitab ja ütleb, miks sa hoolikam ei olnud ja end sellesse jamasse segasid? Ilma, et oleks sind tundnud, ütles ta su nime ja rääkis sulle asjast, millest keegi teine peale sinu ei teadnud. Ja sa hüüatad, see inimene on pühak, ta teab mu nime ja mu saladusi. Ent sa võid minna ka maagilise võimetega inimese juurde, teadke, maailm on täis igasugu nõidu ja pettureid, kes raha kokku ajavad, ning ta ütleb sulle, kus sa tuled ja kuhu lähed. Ka siis oled sa hämmingus ja segaduses ning mõtled, mis toimub, kus on tõde. Pühak ütles mulle tõtt ja nõid rääkis samuti tõtt. Ka tema teadis minu nime, kas ka tema on pühak? Vaata, kuidas me segadusse satume. Pühakiri valgustab meid, kuidas vaimudel vahet teha. Seetõttu peame pühakirja tundma ja seda teraselt uurima. Üks asi on apostlite joovastus pühast vaimust ja teine asi on ebajumala kummardajatega toimuv, milles on selgelt näha saatana vaimu. Nõiaga sündiv on meelepete vaimsesse eksitusse viimine. Vastaline ilmub valguse inglina. Tema trikke tundmata ei oska sa öelda, et see ei pärine pühast vaimust ning sa võid eksitusse sattuda ja arvata, et see vaimustus on hea. Paljud langevad sellesse lõksu. Sellistes olukordades ilmneb kas hea või kuri. Kas hea ingel või kuri ingel, saatan, kuri vaim. Samamoodi on ka meie sees nii hea kui kuri, nimelt vana inimene ja Kristuse järgi kujunenud inimene. Vana inimene on see, kes annab oma vanale minale all. Kurivaim avaldab talle tugevat mõju ja ta muutub kurjaks. Ta vaatab kõigi peale kurjalt, tahab kõigile halba ja neab lakkamatult. Ta on nagu papa diamandise jutustuse Franco Jannise naine, kes oli elus palju piina tunda saanud ning see oli tema hinge tuhandeid haavu jätnud. Nii ka inimene, kes on kurja vaimu mõju all näiteks nõid, teotab pidevalt Jumalat. Ta võib ennustada ja tuleviku ette kuulutada, aga ta kuulutab ette vaid seda, mis on halb. Ta on suunatud kurja poole ja teeb kurjusest oma vana mina kasul nurjatud tegusid. Ta läheb teemalliku seisundisse, mitte kõrgendatud seisundisse ja seal ei ole Jumalat. Tema aga väidab, et Kristus inspireerib teda. Ta võib tõesti väliselt kirikusse kuuluda, ristitud olla ja evangeeliumi tunda, aga ta on kurjaga segunenud ning ta mõtlemine, kujutusvõime ja hing on haiged. See inimene võib ka teisi eksitada. Ta väidab, ma nägin Kristust, ma nägin Jumala ema. Ta ütles, et läheb lahti sõda, tapetakse inimene ja võib juhtub midagi muud. Ja nii tõepoolest sünnib. Ettekuulutus saab teoks, sest saatan on nimetatud kurja kavandanud ja seetõttu teab seda. Kas te saite aru? Eks kõik need asjad ole väga segased. Ehkki kuulutaja väidab end olevat näinud Jumala ema kolmainust või püha serafimi, kes talle midagi ütleb, võib ta tegelikult tegutseda kurjade vaimude kaudu. Kas te mõistate mind? Siis langeb ta maha, kaotab teadvuse, ajab suust vahtu välja ning nutab. Kohe näha, et see inimene ei ole Kristuse oma. Ta võib arvata, et teda inspireerivad Kristus, Jumala ema ja pühakud, kuid see ei ole tõsi. Kui keegi läheb kurjast vaimust vallatud inimese juurde ja ütleb talle, sa oled petis, lööb teda ja räägib temaga jämedalt, hakkab too vanduma ja isegi pühadust teotama. Ta on saatanlikus seisundis, mis juhib teda tasapisi hullumaja suunas. Teiste sõnadega on kõik kirjeldatud seisundid, spiritism ja muu samaväärne, haiguslikud seisundid.
1: Δύναμη, γιατί έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε.
2: Κούσετε κατκέντιτ, ράματος, πύχα πορφύρος, ελού και όπετουσετ, κρέκα μου, πρέστρι, ελού ράματος.